0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: ფილმშიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას ახლებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს. როლა თბილისის ცენტრში მსხვერპლი დასრულდა ვერაზე გუში მოხდარის გამო დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი მოქალაქე ცხელყვალზე დააკავეს. მან დაკავებისას სამართალდამცველებში ერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ბრალდებულმა ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულმა ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. 4-ვე მათგანი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი არასრულწლოვანი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა სიტუალისტინებს. ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმელი პოლიციაში გუშინვე გამოცხადა და დანაშაულებრივ ფაქტთან დაკავშირებით გამოიკითხა გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს. იუმორის ონისე ოქრიაშვილს გუშინ ქუჩაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, როგორც თავად განაცხადა მას. რამდენიმე ადამიანი სახთან ჩაუსაფრთა და თავს დაესხა. მოგვიანებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს, რომელიც მალევე დატოვა. და დღის პოლიტიკური თემები: პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში გრძელდება. ირაკლი კობახიძე დღეს სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. მთავრობის მეთაურმა უკვე გამართა მაღალი დონის შეხვედრები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან. ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო, ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობის, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. განიხილეს საქართველოში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ორმხრივი შეხვედრები გამართა ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და ინოვაციების მინისტრებთან. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებს, ასევე ჩანგის აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორს.
7: საშუალება, რომ ის ფარგლებშიც გავაგრძელებთ ორ მხრივად მჭიდრო თანამშრომლობას, იმისთვის რომ მოხდეს ქვეყნებს შორის უფრო მეტი დაკავშირებადობა. ამავდროულად ჩვენ ამომწურავად ვისაუბრეთ სხვადასხვა ინვესტორებთან, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგებთან იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ქმნის საქართველოში საინვესტიციო მიმართულებით, განსაკუთრებული აქცენტი და ინტერესი გამოიწვია, შეიძლება ასე ითქვას, ანაკრის ხმაწყლოვანმა პორტმა და იმ განახლებულმა მოდელმა, რომელიც საქართველოს მთავარ

0: რობამ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა. ვფიქრობთ, რომ ბევრი ხელშესახები შედეგი გვექნება, რაც გაზრდის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ კავშირებს სინგაპურთან. ამავდროულად გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიზიტოთ დამატებითი ინვესტიციები, როგორც უკვე აღინიშნა, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში, ისევე როგორც საფინანსო სექტორში.
1: გადაცემა იმედი ლაივში. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე ისაუბრა. ირაკლი კერცხალიამ აღნიშნა, რომ მართვაგონს აქვს საკუთარი კურსი, რომელსაც ისინი პრაგმატულად მიყვებიან. მისი თქმით, ახლა მსოფლიოში სუვერენული პოლიტიკის დრო, ამაყურადღება გამახვილა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზეც და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მზადა ურთიერთობა ამერიკასთან სუფთა ფურცლიდან დაიწყო. მოვისმინოთ ირაკლი კერცხალიას ეს განცხადება.
2: 12 წლამდე და შემდეგ, რომელიც ეცადნენ, რომ შეენარჩუნებინათ ქვეყნის გარეძალებს და ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენი ქვეყანა ამ სპირალიდან გამოვიდა. და სწორედ რამდენიმე წუთის წინ თქვი, რომ საზოგადოება მიეჩვია დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრებას. ახლა არის დრო არამხოლოდ ჩვენ რეგიონში, არამედ მთელ მსოფლიოში სუვერენული პოლიტიკის და ამას ადრე თუ გვიან, როდესაც საუბრობთ რა მოლოდინი გაქვთ, ადრე თუ გვიან ევრობიუროკრატია, ეს თუ სხვა ევრობიუროკრატია, რომელიც ჩანაცვლდება ალბათ, ან თუნდაც ისევე ესენი მოვლენ აზრზე, ან შეცვლიან, ან მიიღებენ სხვა დირექტივას. დამანგრეველი ომის დაწყებიდანვე განვაცხადეთ ჩვენი კურსი, რომ ჩვენთვის თავარია შევინარჩუნოთ მშვიდობა. ჩვენ გამოვიარეთ, ბევრი სისხლი დაუღარეთ, ბევრი შეცდომა დაუშვით და ჩვენ ჩვენივე შეცდომებს აღარ გამიმეორებთ. ჩვენ ვარჩიეთ მშვიდობა, რომ მშვიდობამ შემდეგ მოიტანა ეკონომიკური სტაბილურობა. საქართველოს ყოველთვის იყო რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატებში მთავარი დასაყრდენი. ამერიკის შეერთებული შტატებს ძალიან ბევრი საგარეო გამოწვევა აქვს, ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრ ბევრი პოლიტიკურ და არამხოლოდ თუნდაც სამხედრო, ესე ვთქვათ, აქცია ჩართული, ხო, სოფლიო სხვადასხვა განსაკუთრებით ორ ყველაზე ცხელ წერტილში. ამ ყველაფერთან ერთად ხედავთ ვისმენთ რიტორიკას სუვერენული პოლიტიკის გატარების სოფლიოში. უნდა გაითავისოს ყველა, რომ დღეს არის სუვერენული პოლიტიკის დრო სოფლიოში. და თუ ამას ხარს დაუჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩვენ როგორ გითხრათ, ასევე როგორც ვამბობთ, სრულიად ახალი ფურცლიდან სადვართ, რომ დავაბრუნოთ ის საყრდენი საქართველოში, რომელიც საყრდენიც ყოველთვის იყო ამერიკის შეერთებული შტატები.
1: რუსთავაძე მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. თბილისის მთავარი გამზირი გუშინ 12 საათიდან 4 თვით ყველანაირი ტრანსპორტისთვის გადაიკეთა. თავდაპირველად მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელები შეიცვლება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალმარაგების, წყალარინების, სანიაღრო და გაზმომარაგების ცენტრალურ ქსელებს. ასევე საჰაერო სადენები განთავსდება მიწისქვეშა საკაბელო არხებში, დამონტაჟდება მიწისქვეშა ნარჩენშემკრები ურნები, განახლდება გზის სავალი ნაწილი და ტროტუარები, დაიგება ასფალტის საფარი, შეიცვლება გარეგანათების ქსელი, დამონტაჟდება თანამედროვე ლედგანათების სისტემა, ჩატარდება გამწონებითი სამუშაოები, მოეწყობა მიწისზედა ქვეითა გადასასვლელები, დამონტაჟდება ახალი საგზაო ნიშნები და დაიხაზება ჰორიზონტალური მონიშნები. გამზირის ინფრასტრუქტურა სრულად იქნება ადაპტირებული რეაბილიტაციის პერიოდში. დროებით შეიცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, როგორც ავტობუსების, ისე მიკროავტობუსების მარშრუტები. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს დასრულდება, პროექტის ჩამორიღებულება კი 50 მილიონამდე ლარია.
3: ყველალოცე ერთდროული სამუშაოები, სამუშაოები წარმოებს 24 საათის განმავლობაში, მოხდება ძირეულად ფუნდამენტალურად ყველა მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების სრულად შეცვლა, მოხდება მოძრაობა ახალი სატრანსპორტო სქემის მიხედვით იქნება სამუშაოების დასრულების შემდგომ, დამატებითი ახალი გამწვანების თარგები მოეწყობა, ახალი გარეგანათების ქსელი, მიწისქვეშა თანამედროვე ურნები.
4: მოძრაობა შესაძლებელი იქნება შეზღუდვის პერიოდში მთაწმინდის ზემო ქუჩებით და ასევე თაბუკაშვილის ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროთი, ასევე შეზღუდვა შეეხება რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები შეიცვლება და ავტობუსები გადაადგილდებიან ფილარმონიიდან უკვე გმირთა მოედნიდან შემდგომში მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით ბარათაშვილის ქუჩისკენ და თავისუფლების მოედნისკენ და ასევე ნაწილობრივ თაბუკაშვილის ქუჩაზე.
5: სრულად ახდება სასმელისწყლისა და წყალარინების მაგისტრალური და გამანაწლებელი მისადენები. პროექტი თავისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპად არის დაყოფილი, რომლებზეც პარალელურ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში გაგრძელდება სამუშაოები, რის ფარგლებში ჯამურად მოეწყობა 5.5 კილომეტრი ქსელი, პროექტის ჯამური ღირებულება 12.5 მილიონ ლარს შეადგენს.
1: დონალდ ტრამპმა ახლო აღმოსავლეთში დაღუპული 4 ამერიკელი ჯარისკაცის ხედრის სამშობლოში გადასვენების ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. სამგლოვიარო ცერემონიას პრეზიდენტთან

0: ერთად ამერიკის თავდაცვის მდივანი პითექსეტის ესწრებოდა სამი ამერიკელი ჯარისკაცი გასულ პარასკევს იორდანიაში მდებარე ამერიკულ ბაზაზე ირანის თავდასხმას ემსხვერპლა ერთი სამხედრო მოსამსახურე კი ერახში ამერიკულ ბაზაზე მიტანილი ერიში შედეგად დაიყობა დელავერში გამგზავრებამდე ტრამპმა ჟურნალისტებს განუცხადა რომ ირანი ამერიკელი სამხედროების დაღუპვის გამო დიდ საფასურს გადაიხდის
1: ყველამ ძალიან მткиცეთ თქვა რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ირანს ბირთული იარაღის ქონის უფლება მივცეთ ირანელები დიდ ფას გადაიხდიან
0: ჩვენი თავდაცვის დოქტრინა მკაფიოა თვალი-თვალის ძილამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩემ განაცხადა მისი ვეთქმით ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერ აგრესიას მათ შორის ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმას ძლიერი და გადამწყვეტი პასუხი მოყვება ლეგიტიმურ სამიზნეებად ჩაითვლება ის ქვეყნებიც რომელიც აგრესიას ნებისმიერი ფორმით შეუწყობენ ხელს მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ ყოველ ჯერზე როდესაც ირანი ჰორმუზის სრუტეში ცეცხლს გაუხსნის თითოეულ ხომალდს აპასუხოთ შეერთებული შტატები ირანის ხიდებისა და ელექტრო კურებს და უბომბავს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგეცნობთ 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29. სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31. სიღნაღში 32. გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი ქროლებს ვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
6: დილამ შედავის ამ გესალმებით რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განმაგზავნოთ მუშაობას. დღეს 23 ივლისია, ხუთშაბათი დღე და 23 ივლისი მთელი სოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება როგორც ვეშაპებისა და დელფინების საერთაშორისო დღე. 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აღინიშნება მსგავსი თარიღი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინიციატივით და ეს მას შემდეგ დაწესდა, რაც ვეშაპებს ბის განადგურების საკმაოდ ფართომასშტაბიანი კამპანია იყო ეკონომიკური სარგებლის მიზნით და სწორედ მაშინ ამოქმედა მსგავსი ინიციატივა. ჩვენ ტრადიციული ფორმატით ვიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, დღესაც 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დილის სპორტული მიმოხილვით დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კახა გელაშულთან ერთად ძირითად აქცენტს, რა თქმა უნდა, გავაკეთებთ ქართული საფეხბურთო კლუბების საკვალიფიკაციო ეტაპებზე და ვისაუბრებთ არა მხოლოდ ფეხბურთზე, რა თქმა უნდა. 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი სემეკის წარმომადგენელთან ერთად სემეკის მომსახურების სერვისებზე, სტანდარტებსა და ზოგადად მომხმარებელთა უფლებებზე ვისაუბრებთ, ხოლო მოგვიანებით უკვე 14 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით გარემოს დაცვით და აგროსერვისების ახალ სააგენტოზე ვისაუბრებთ, ახალ შესაძლებლობაზე და სწორედ ამ მიმართულებით გავამახვილებთ ყურადღებას ჩვენ სტუმართან ერთად. მანამდე კი, როგორც უკვე გითხარით, სპორტული სიახლეებით დაგვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩემი საუბრის დასრულებისთანავე მუსიკალური პაუზა, მოისმენთ სარეკლამო რგოლს, შემდეგ ორ სხვადასხვა რუბრიკას, რულ საათზე ახალ ამბებს თამარ აფშილავა გაგაცნობთ და შემდეგ უკვე კახა გელაშვილთან ერთად გვიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დილამ შვიდებისა. დღეს კვლავ მზიანი დღეა. წვიმა არ შეგაფერხებთ, არ შეგაწუხებთ ყოველ შემთხვევაში თბილისში, სადაც ჩვენ მიყვებით ასეთი ამინდია და ზოგადად თბილისში. და გეტყვით, რომ უნდა დარჩე ჩვენთან, რადგან ბევრ საინტერესო თემას გამოვეხმაურებით და არაერთ საინტერესო სტუმარს უმასპინძლებთ. დროებით.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
3: ხოლოდ რადიო იმეცე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთისა და ლოტო 6:42-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობი თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი. მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმდროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში თმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიქსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე.

0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: საქართველოში 9 საათია.
3: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
4: ფილმშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერი დღეს სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება აზიის ეკონომიკურ დედაქალაქში ვიზიტის პარლებში ირაკლი კობახიძეს მაღალი დონის შეხვედრები ჰქონდა ქვეყნის პრემიერთან და პრეზიდენტთან ისაუბრეს სავაჭრო ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობის ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებაზე განიხილეს საქართველოს არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი. საქმიანი ვიზიტის პირველივე დღე დატვირთული აღმოჩნდა მსხვილი ინფრასტრუქტურული, საფინანსო და საგანმანათლებლო შეთანხმებებითაც. ორმხრივი შეხვედრები გაიმართა ვაჭრობის, ტრანსპორტისა და ინოვაციების მინისტრებთან. დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ფინტეკ კომპანიების წარმომადგენლებს და ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის აღმასრულებელ დირექტორს.
5: რებში ჩვენ გამოვკვეთეთ არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც გავაგრძელებთ ორმხრივად მჭიდრო თანამშრომლობას იმისთვის, რომ მოხდეს ქვეყნებს შორის უფრო მეტი დაკავშირებადობა. ამავდროულად ჩვენ ამომწურავად ვისაუბრეთ სხვადასხვა ინვესტორებთან, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგებთან იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ქმნის საქართველოსში საინვესტიციო მიმართულებით. განსაკუთრებული აქცენტი და ინტერესი გამოიწვია, შეიძლება ასეც ითქვას, ანაკრის ხმაწყლოვანმა პორტმა და იმ განახლებულ მოდელმა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ სულ რაღაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა. ვფიქრობთ, რომ ბევრი ხელშესახები შედეგი გვექნება, რაც გაზრდის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ კავშირებს სინგაპურთან. ამავდროულად გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიზიტოთ დამატებითი ინვესტიციები, როგორც უკვე აღინიშნა, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორში, ისევე როგორც საფინანსო სექტორში.
4: გერმანიაში საქართველოს ელჩი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს დღეს გადასცემს. შესაბამისად, ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ დიპლომატიურ საქმიანობას დღეიდან შეუდგება. პარალელურად კი დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგორდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები, სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული. მოვლენებს ინუსტრებდა ფიშერის დიპლომატიური საქმიანობის დასრულება საქართველოში. მართველი გუნდი ამითარებას დადებითად აფასებს და იმედოვნებს, რომ გერმანიის მთავრობა ყოფილი ელჩის პიტერ ფიშერის მიერ არეულ და გაფუჭებულ ურთიერთობას გამოასწორებს. ქართული მხარე სამართლიანი მიდგომების ფონზე მზადაა ორმხრივი ურთიერთობისთვის.
6: რაღაცა ტყუილები წაიშალა გერმანიის მთავრობის ოფიციალური გვერდიდან და სალომე ზურაბიშვილი იქაც აღარ არის უკვე საქართველოს პრეზიდენტი. Ну ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია. ხო, ბატონ ფიშერთან არის კავშირში ეს ყველაფერი თუ არა? Ну, რა თქმა უნდა, რაღაცა კუთხით არის. ბატონი ფიშერი გვახსოვს, როგორ მოგვევლინა რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტივისტად. რასაც ხა გერმანული მხარე აკეთებს, ну ამას ქვია საღაზრზე დაბრუნება, ხო, პირდაპირ თქვათ და რაღაცა ტყუილების წაშლა და ვიმედოვნებთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს პირველი ნაბიჯები იქნება მხოლოდ და ისინი შეესწებიან, რომ გამოასწორონ ეს ყველაფერი, რაც ბატონმა ფიშერმა გააფუჭა.
7: გარკვეული პოლიტიკოსები გერმანიიდან ჩამოდიოდნენ და პირდაპირ საარჩევნო კამპანიაში უხეშად ერეოდნენ და ეს ელჩის მხრიდანაც მრავალმხრივ იყო წახალისებული. ამან ბუნებრივია თავისი ნეგატიური კვალი დატოვა, ვითარება იცვლება, ჩვენი ელჩის უფლებამოსილებაში შესვლა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური კონტაქტების განახლების, მათ შორის საქმიანი კონტაქტების განახლების კუთხითაც ველოდებით საპასუხო ნაბიჯს, რომ ახალი ელჩი დაინიშნება.
4: დღის სხვა ინფორმაცია. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. დედაქალაქის მთავარი გამზირი გუშინ 12 საათიდან 4 თვით ყოველნაირი ტრანსპორტისთვის გადაიკეტა. დროებით შეიცვლება ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მარშრუტები. სამუშაოები კი ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. პროექტის ჯამრიღირებულება 50 მილიონამდე ლარია. კვლა პოლიტიკური თემები საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის სიძულვილის ეთის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხს გამოეხმაურა ირაკლი გერცხალიამ თქვა რომ საზოგადოებას ის ნაწილი რომელიც სიძულვილის ენას იყენებს როგორც გამოხატვის თავისუფლებას ისე ფუთავს რისი მიზანის საზოგადოების დაყოფა ირაკლი გერცხალიამ ისაუბრა ვახოსანაიაზეც
8: თავის თავისუფლებას რატო გვიკვირს ოდესაც ამას აკეთებენ თუნდაც ერთ-ერთი რიგითი ნაცაქტივისტის უბრალოდ ჟურნალისტის მანტიით მოვლენილი პოლიტიკურ ველზე იტყვის ამას. ამის მეგობრები და კიდევ და კიდევ იმ დავალების შემსრულებლები რომელ დავალებებსაც ეძლევენ მათი პატრონები. რატომ გვიკვირს? არ უნდა გვიკვირდეს გამონდან ერთი მთავარიდან. ყველას კარგად გვახსოვს. პარლამენტის შენობის დაწვა მათმა პატრონებმა, კონკრეტულმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა ცადეს რომ შეეფუთათ ჩვენთვის როგორც გამოხატვის თავისუფლება ეს ერთი პოლიციელის დაწვა ცადეს რომ ასე ვთქვათ შეეფუთათ ქართველებისთვის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებათ ინსტიტუციური ერთ-ერთი შენობის პრეზიდენტის სასახლის აღება ასევე გამოხატვის თავისუფლებათ ამ სცენარში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რომელიც სცენარ გენერალურ სცენარში, იმ გენერალურ დავალებაში, რაც ყველას, ყველა აგენტურულ დანაყოფს, არანაირი ოპოზიცია ეს არ არის, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რაც ჩამოვიდა წლებია აქ არიან, ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობდნენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობდნენ, პოლარიზაცია, მაქსიმალურად საზოგადოების დაყოფა.
4: მერეზე გუში მოხდარის გამო დამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი მოქალაქე ცხელკვალზე დააკავეს. მან დაკავების სამართალ დამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილი და მიიმალა. 4-ვე კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიღებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი მალევე გარდაიცვალა დანაშაული 20 წლამდე. დეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
9: ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსასროლი ჭრილობით სამწუხაროდ ტრავმა შეუთავსებელი იყო ცეცხლს. ცითი იყო მიყენებული სათქონდა და რაღაცა სამედიცინო ექსპერტის მიერ იქნება დასკვნა.
4: პოლიციაში გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, გუშინვე უწყებაში გამოცხადა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელი. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ქუჩაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, როგორც თავად განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი სახლთან ჩაუსაფრდა და თავს დაესხა. მოგვიანებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს, რომელიც მალევე დატოვა. გასერგნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მაძე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 133 სამუშაო შეხვედრა გამართება მხარეებმა. წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხასთან მოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ბორდერიზაციის და მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. დღის წესრიგში ასევე იქნება თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხიც. შეგახსენებთ, რომ სხდომა დღეს გამართება. ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების პირობები უცვლელია. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, როგორც იოჰან ვადებულმა აღნიშნა, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლისთვის უკრაინის ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების გატარება კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა და საპარლამენტო მართლობის გასაძლიერებლად. ევროკომისიის ცნობით, დიდი ბრიტანეთი უკრაინისთვის განკუთვნილ 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ესხმის პროგრამას უერთდება. მხარეებს შორის მოლაპარაკება ოფიციალური შეთანხმების ხელმოწერი დასრულდა. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი მტკიცედ უჭერენ მხარს უკრაინას. ჩვენ ერთგულნი ვართ პრინციპისა, დავეხმაროთ უკრაინას მანამ სანამ ეს საჭირო იქნება რუსეთის უკანონო აგრესიული ომის დასასრულებლად და ყოვლისმომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად აღნიშნულია ევროკომისიის განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტი კი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს გეგმავს, სადაც სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება და შეხვედრას გამართავს დონალდ ტრამპთან. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ყაროების ცნობით ზელენსკიმ დაკრძალვის ცერემონიაზე მიწვევა უკვე მიიღო. ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ომის სხვა დამნაშავეების ჩამოსვლა ნიუ-იორკში მისასალმებელი არ იქნება. ამის შესახებ ქალაქის მერმა განაცხადა. მისივე თქმით, ისრაელის პრემიერი ომის დამნაშავეა, თუმცა მის ადმინისტრაციას არ აქვს უფლებამოსილება აღასრულოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებაზე გაცემული ორდერი. ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რისხვი გაიზარდა ბოლო მონაცემებით. ასამის შტატში წყალდიდობა 31 ადამიანი იმსხვერპლა. ყველაზე დიდი ზარალი სტიქია ჯორჰატის რაიონს მიაყენა, სადაც საცხოვრებელი სახლები, გზები და სასოფლო-სამეურნეო მიწები დაიტბორა. სტიქიის ზონიდან 6000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი.
5: სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში

0: ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის თბილისის არქი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
3: ნილამშვიდობისა რადიო იმედის დილის არქის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას და სპორტულ მიმოხილვას კახა გელაშვილთან ერთად შემოგთავაზებ ტრადიციულად. გამარჯობა კახა.
4: გამარჯობა ზაზა, მოგესალმებით ვიფას რადიო მსვენელებო.
3: დასრულდა ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი, თუმცა გამოძახილი რეზონანსი კლავ აქტიურია და ნუ იმდენად მოცულობითი იყო და ზოგადად არის ხოლმე მსოფლიო ჩემპიონატები ფეხბურთისა, რომ ერთი თვე, ორი თვე, ერთი წელი და ორი წელიც სწორედ საუბრისათვის შეფასების საგანია და ამაზეც გავამახვილებთ ყურადღებას, ასევე აუცილებლად ვისაუბრებთ იმ ნიშნულოვან საკვალიფიკაციო მატჩებს, რომლებიც ჩვენი საფეხბურთო ჩემპიონატისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ეტაპი და ზოგადად წლევანდელი წელი მაინც იქნება იმის საშუალება ქართველი ფეხბურთელებისთვის და ქართველი ქომაგებისთვის, რომ მოახერხოთ საერთაშორისო ტურნირების აი ამ ბარიერების გადალახვა და ისიც გასაგებია, რომ ეს ბარიერი ყოველი ეტაპის შემდეგ უფრო რთულდება და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი კლუბებისთვის მეტოქეების სირთულე რაც შეიძლება გვიან დადგება და მივალთ სასრულ მდგომარეობამდე, როდესაც ტურნირის ცხრილში აღმოჩნდება ნებისმიერი ქართული კლუბი და უკვე არც ტურნირს არ დავეძებთ, უბრალოდ იყოს საერთაშორისო ტურნირი.
4: ნამდვილად.
3: ალბათ ჩვენი საუბარი უნდა დავიწყოთ იმ სიმბოლური ნაკრებით, რომელიც ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ უკვე დასახელდა. შეიძლება ბევრმა მოისმინა კიდევაც, თუმცა ვინც არ იცის, ჩავაყენოთ საქმის კურსი და აქ ისეთ გვარებს დავასახელებთ, ვინც ალბათ თუ კარგად, თუნდაც საშუალო დონეზე თვალს ადევნებდა ან კურს უგდებდა ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატს, მისთვის აღმოჩენა არაფერი იქნება. საუკეთესო მეკარედ დაასახელეს ალბათ ადამიანი აღმოჩენა თანამედროვე საფეხბურთო სამყაროსთვის და არამხოლოდ საფეხბურთო სამყაროსთვის კაბოვერდის მეკარე ვოზინია, რომელმაც ნუ
4: საოცრება მოხდა. საუკეთესო მეკარე დასახელებული უნაი სიმონი.
3: ხო, ეს კიდე ცალკე მოცემულობაა, ხო? საუკეთესო მეკარედ დასახელდა ადამიანი და აი ესე სიმბოლურ ნაკრებში ვერ მოხდა. ასე სიმბოლურ ნაკრებში ასევე ვერ მოხდა ჩემ მე დამაკლა, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი მცველი კუბარსი, რომელიც უბრალოდ საუკეთესო ახალგაზრდა მცველი კი არ იყო, იყო მცველი, რომელიც ყველა ძირითად შემადგენლობაში იდგა ყველა მატჩში ლამის.
4: ხო, და ესპანეთის ნაკრებში მსოფლიო ჩემპიონის შემადგენლობაში იამალთან ერთად 2019 წლისანები არიან პაუ კუბარსის და ლამინ იამალიც, იყო უდაოდ გამორჩეული მარტო თქვათ დარტყმები მისი მათ გადაცემები, წყინვალი გადაცემები, ჩართვები შეტევაში, არც
3: კუბაში. ვერ ჩაშლა აქტიურობა.
4: კი, აბსოლუტურად ყველა რგოლში, იმიტომაც მარტო ახალგაზრდა ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი მსოფლიო ჩემპიონის შემადგენლობაში.
3: მაგრამ ამ სიმბოლურში არ იყო, მცველებიდან სიმბოლურში ადგილი ვერ მოიძებნა კუბარსისთვის, მაგრამ აქ არიან, ნუ პედრო პორო გასაგებია, ესპანეთის ფეხბურთელი, ასევე მარკ კუკურელია, რომელიც ფლანგზე მართლაც შესანიშნავად გამოიყურებოდა.
4: მადრიდის რეალის ახალწვეული.
3: ახალწვეული და ბარსას აღზრდილი. საინტერესოა, თმას გადაიბარსებს თუ ტატოს ბოლო-ბოლო რომელს გააკეთებს ალბათ არც ერთს. არგენტინელი ლისანდრო მარტინესი და საფრანგეთიდან გასაგებია დაიო უპამეკანო. აი ეს მცველები არიან, ვინც საუკეთესოდ შეარჩიეს, ანუ უფრო სწორად სიმბოლურ ნაკრებში აღმოჩნდნენ დაცვითი ხაზიდან, ხოლო ნახევარმცველებიდან მაიკლ ოლისე საფრანგეთიდან, როდრი ესპანეთიდან და ინგლისელი ჯუდ ბელინგჰემი, ნუ ალბათ ეს ესეთი ოპტიმალური შემადგენლობაა, რა თქმა უნდა, კიდევ არაერთ ნახევარმცველს ვისურვებდით, მაგრამ უბრალოდ მეტის ადგილი არ არის და თავდასხმის ხაზიც ამ კუთხით ალბათ ლოგიკურად გამოიყურება მაქსიმალურად. ერლინგ ჰოლანი ნორვეგიიდან, რომელმაც საოცარი მატჩები ჩაატარა და რომლის ნაკრებიც შესანიშნავად გამოიყურებოდა, გულდასაწყვეტი იყო ჩემთვის, რომ მაქსიმალურად ახლოს ვერ მივიდნენ ფინალამდე, კიდე უფრო მეტად ვიდრე გაკაჩეს, ასე ვთქვათ, კილიან ბაპე საფრანგეთიდან, რომელიც საუკეთესო ბომბარდირი ძალი სოფლიო ჩემპიონატისა და ადამიანი, რომლის ლეგენდურ სტატუს კიდე უფრო გაუმყარა მდგომარეობა ამ სოფლიო ჩემპიონატმა, ლიონელ მესი. ჩვენ როგორც ვთქვით, ეს იყო ჩემპიონატი, რომელმაც არაერთი ფეხბურთელის ეპოქა დაასრულა და გედის სიმღერის მთელი წყება ვიხილეთ ჩვენ, ხო, აქ არაერთი ფეხბურთელისა და ამ მხრივ ალბათ ყველაზე გულდასაწყვეტად გამოემშვიდობა სამსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს და ამ დონეზე ალბათ მომავალ თამაშებს კრიშტიანო რონალდო, ხო, რომელსაც, რა ვიცი, უზბეკეთთან გატანილი გოლები ისე გაუხარდა და ეს იყო მისთვის რეაბილიტაციის საშუალება და ამის მეტი ვერც ვერაფერი ვერ ქნეს.
4: ხო, რა შეეხება თვითონ მსოფლიო ჩემპიონატს, ეს იყო ერთ-ერთი უდაოდ საუკეთესო მსოფლიო ჩემპიონატი ბოლო წლების, უნდა ითქვას. პირველად უმას მიძლა სამმა ქვეყანამ ერთობლივად, როგორც ვიცით, ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი საუკეთესო მუნდიალი. სრულიად ახალი ეპოქა მასშტაბებით, ფორმატით. 48 ეროვნულმა ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა, როგორც ვიცით. ამ სრულებმა ბუნებრივია გზაგაუხსნა ბევრ დებიუტანტ ქვეყანას, ისეთ პატარა ქვეყნებს და ტურნირში, ტურნირის ეგრევე გეოგრაფიული მრავალფეროვნება შეზინა, ხო? სამი ქვეყნის, ამერიკის შეერთებული შტატების, მექსიკის და კანადის ერთობლივმა მასპინძლობამ ბუნებრივია უზრუნველყო მაღალი დონის ინფრასტრუქტურა და რაც თავარია სტადიონებზე, განსხვავებით წინა მუნდიალისგან 1994 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისგან, რომელიც ამერიკაში გაიმართა, პრაქტიკულად ყველა შეხვედრა სამსე ტრიბუნების თანხლებით არდებოდა, რა თქმა უნდა, ესეც მისასალმებელია ამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ რიგში და ასევე კანადაში თორე მექსიკაში ფეხბურთი ძალიან პოპულარულია. ხო, ესპანეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი, საერთოდ ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატები რო ავიღოთ, მე თითო ოროლა ფინალი მახსენდება, როდესაც ერთი გუნდი მთელი თავით ჯობს მეტოქეს ფინალში. ხშირ შემთხვევაში ყოფილა კამათი, რომ აი ეს რომარა ის მოიგებდა თანაბარი მეტნაკლებად, აი ყველაზე ისეთი დიდი უპირატესობა ერთი ნაკრების, ანუ მსოფლიო ჩემპიონისა მახსენდება, თქვათ, როდესაც საფრანგეთმა მოუგო 98 წლის საშინაო მუნდიალი ფინალში ბრაზილიის ნაკრებს, ზიდანის დუბლი გახსოვს 3-0, თუმცა მაშინ ის ბრაზილია არამარტო ფინალში ყველა თამაშში ფავორიტად მიიჩნეოდა ზღაპრული შემადგენლობა, მაგრამ ფინალში 3-0 იშვიათი შედეგია მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში დიდი ანგარიშით. ეხლა მართალია ამ წელიწადამდე მუნდიალზე არ ყოფილა დიდი ანგარიში, ის კი არა დამატებით დაშჩინდა, მაგრამ ვნახეთ ხომ, იყო ცალსახად ცალკარა თამაში, დომინირება სრული ესპანეთის ნაკრებისა, 120 წუთზე დაარტყა პირველად არგენტინამ ესპანეთის კარში. უსასრულოდ გამოიყურებოდა არგენტინის ნაკრები, თუმცა იყო რაღაც ფეხბურთია, ყველაფერი შეიძლება მომხდარიყო, ის რო არ გაეძევებინა, თქვათ, იქ რო ცოტა უფრო
3: ის გაძევებაც ერთგვარი გამოვლინება იყო პასუხი სამსაჯო.
4: ზოგადად არგენტინას
3: მოქმედებისა, ხო, არგენტინის თამამაჩეგულია, ვთქვათ, ბინძურქმედებებზე და ამაზე ყველა საუბრობს. შენ საუ ის ილაპარაკე კახა პოპულარობის კუთხით და მაყურებელთა ჩართულობის და ტვირთულობის მოედანზე ფაქტობრივად ცარიელი ტრიბუნები არ ყოფილა, საოცარ ფასად იყიდებოდა. მე მგონი პირველად იყო წელს, არ მახსოვს თანხა, არ მინდა შევწდე, მაგრამ ძალიან არარეალურად მაღალი თანხა იყო რომელიღაც მატჩზე, იქ სადაც ტრიბუნები დასრულდა და შემდეგ უკვე იყო აუტის ხაზი, აი სწორედ მათ შორის ჩადგეს შემინულში სავარძლები რამდენიმე ადამიანისთვის და ძალიან მაღალი თანხა გადაიხადეს, რომ აი ასეთი ახლო სიხშიდან ეყურებინა და მე ეს ჩავთვალე ერთგვარ საპილოტე პროგრამას და მგონია, რომ მე ასევე, ანუ რამდენად მაგარია, რომ შენ პრინციპში რაც ბრიტანული ფეხბურთისთვის და სტადიონებისთვის დამახასიათებელია, ეს მაქსიმალურად ახლოს იქნები. ასევე ორიგინალური, მე მგონი ასეთი რამე ამანამდე არ ყოფილა, UEFA-ს ინიციატივა, რომელიც ფულის გაკეთების კიდევ ერთი ძალიან მაგარი საშუალებაა, იქ რამდენიმე მილიონზეა საუბარი და იქ მარტივად დაფარავენ გარკვეული ტიპის ხარჯებს. საფეხბურთო ფინალი ეს სტადიონი, სადაც ფეხბურთში ეს ფინალი გამართა, საფინალო შეხვედრა, ისინი ამ გაზონს ჭრიან პატარა კვადრატებად და მას დებენ შუშაში. მე მგონი ისეთ დანამულს რომ შეინარჩუნოს მდგომარეობა და რამდენიც ვიცი ასევე მოყვება მახსოვროვის პატარა ბარათი, სადაც აღწერილი იქნება როგორ ამ მოედნიდან როგორ ამოკვეთეს შენი წილი კვადრატი, რომელშიც ფულს გადაიხდით.
4: ყველაფერი უკვე მეზერგვაც
3: კომერციალური კარის ბადეები თუ იჭრება და მას თუ აქვს ისტორიული მნიშვნელობა, ის მაგარი საოცარი კადრი იყო იამალის მას უკარის ბადემისს და ვერც ხდებოდა რა იყო პატარა ბავშვია თამაშობდა დაათრო და გადააგდო და
4: ისე სხვადასხვა აი ეგ ინიციატივა FIFA-ს ძალიან ბევრი სიახლეები ხილეთ ხო ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე უმრავლესობას კატეგორიულად ემიჯნება UEFA ზოგადად UEFA-სა და FIFA-ს შორის როგორც ვიცით არის გარკვეული დაპირისპირება ეს კი არა და ფინალს UEFA-ს პრეზიდენტი ჩეფერინი არ დაესწრო დემონსტრაციულად მე მგონი პირველი შემთხვევაა როდესაც UEFA-ს პრეზიდენტი არ ესწრება მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამისა იყო ცნობილი FIFA-ს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უადგილო უნდა ითქვას ამერიკის ნაკრების დისკვალიფიცირებელი ფეხბურთელის
3: უკან დაბრუნება
4: ხო
3: ანომალიური მოვლენა ფეხბურთში
4: ხო მსოფლიო ჩემპიონატზე ხო რომ დაურეკა ამერიკის პრეზიდენტმა FIFA-ს პრეზიდენტს და
3: ამანაც არ უშველა ამერიკა
4: თორმე არ ყოფილა ესო გასაგდებიო და ათამაშეს და დასაჯა ბელგიის ნაკრებმა როგორც ვთქვით გარდა მაგისა იქ იგივე ეს ტაიმებში 22 წუთიდან შესვენება გასაგრილებელი წყლის ძალებისა ეს ამას კატასტროფულად კატეგორიულად მიიჩნევა
3: ხო ეს ერთი ხრივ შეიძლება კარგია თქო და ეს ამერიკული ფორმატია და
4: რეალურად 4 ტაიმი გამოდისო
3: ხო და იცი რა შეიძლება ეკონომიკურად ჩვენ ამდენად ვიცით ძალიან დიდი სარგებელი მოუტანა ამ წყლის შესვენება მეგრე წოდებულმა ფინანსურად მაგრამ მეორე ხრივ ალბათ მოქმედებდა ტემპზე და დინამიკაზე ფეხბურთისთვის რაც დამახასიათებელია.
4: კი, იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩის შესვენება 28 წუთი გაგრძელდა, ხო, სადღაც რა 15 წუთის ნაცვლად 28 წუთი. კი, იყო იქ თავისებური სარეკლამო რგოლები.
3: 28 წუთი ხო რაღაცა ამეტანი.
4: ხო, ამას რა თქმა უნდა არ მე ამგონია რაიმე დიდი გავლენა მოეხდინა ფინალის შედეგზე. აი ასეთ შეჩერებებს იმდენად აღემატებოდა.
3: ნუ ფინალიდან ერთი თამაშია და შეიძლება ამდენ მატჩში ეს ერთი იყოს ასეთი არ ვიცი, მაგრამ ნუ ამერიკაში გამართა სამ ქვეყანაში, მაგრამ თვითონ ფორმატზე მეტწილად ამერიკის სულმა იმოქმედა ამერიკის მარკეტინგულ მახმადობამ და ამ გავლენის ქვეშ ფეხბურთის სოფლიო ფედერაცია ცალსახად მოექცა. კარგი იყო, ცუდი იყო, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ეკონომიკურად ამან ხელი მოუტანა. თუ ეკონომიკურად ამ ყველაფერმა ძალიან სარგებელი მოუტანა, მაშინ ამ ყველაფერს ალბათ დანერგავენ ამ ინიციატივას. კიდე ერთი დეტალი სიტყვა გამიგზელო წეღან შენ მაყურებლებზე საუბრობდი უპრეცედენტო დასწრებას და ასევე უპრეცედენტო ნუ უპრეცედენტო ალბათ არა, მე ლოგიკური მგონია ის რომ თქვა FIFA-ს სოფლიო ჩემპიონატის ფინალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულს 63 მილიონამდე და კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა უყურა. ეს ის ციფრები რაც ზუსტად ვიცით, რაც დაქვრილია. და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს თუ რამხელა ინტერესია ფეხბურთისადმი და ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატს როგორი დიდი გამოხმაურება აქვს მთელი პლანეტის მასშტაბით.
4: ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატი არის დასწრების ხრივ, რეკლამების ხრივ, შემოსავლის ხრივ ყველაზე დიდი საფეხბურთო სპორტული ფორუმი. თვით ოლიმპიურ თამაშებსაც კი აღემატება მსოფლიო ჩემპიონატი პირველზეა მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ.
3: ეს ყველაფერი აშკარად ფასებს კიდევ უფრო მოუმატებს სატელევიზიო უფლებებს.
4: რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება თვითონ მსოფლიო ჩემპიონს ესპანეთს, თვითონ სპორტულ კუთხეზე რო დაუბრუნდეს სპორტულ მხარეს, ესპანეთის ნაკრები არის დამსახურებული უდაოდ მსოფლიო ჩემპიონი. ფელიქს ჩემპიონატის შეხვედრისას მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვა, ეს ისტორიული შედეგია. რომ მსოფლიო ჩემპიონი ანუ მთელი ტურნირის მანძილზე მხოლოდ ერთ გოლს უშვებს რეკორდი. სხვადასხვაშორის გამახსენდა ახლა უცებ ერთი გოლი გაუშვა მსოფლიო ჩემპიონატზე ასევე კამერუნის ნაკრებმა, უფრო კამერუნი მხოლოდ ჯგუფურ ეტაპზე გამოდიოდა 82
3: წელს. 82
4: წელს ერთი გატანილი და ერთი გაშვებული ჰქონდა სამი ფრე ჯგუფურ ეტაპზე, ასევე სამი ფრო ჰქონდა ჯგუფურ ეტაპზე იტალიის ნაკრებს. უბრალოდ იტალიას ჰქონდა ორი გოლი გატანილი, ორი გაშვებული და აი ამ დამატებითი მაჩვენებლით იტალია გავიდა ჯგუფში მეორე ადგილზე. და შემდეგ უკვე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და კამერუნი აი ამ ერთი გატანილი გოლით და ერთი გაშვებული ჩარჩა ჯგუფში და პოლონეთი გავიდა იქ პირველ ადგილზე, იტალია მეორეზე. ხო,

0: ასე რომ ამ ხრივაც შემდეგ ორი შეხვედრის გარდა ყველა ძირითად დროში მოიგო ესპანეთის ნაკრებმა. საერთო თამაში არ წაუგია ჯგუფურ ეტაპზე.
1: არა, სან როგორ იგებდა? ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე.
0: კი, და განსაკუთრებით საფრანგეთის ნაკრებთან, საფრანგეთი ლამის ნომერ პირველ ფავორიტად მიიჩნევა. რა თქმა უნდა,
1: საფრანგეთი ესპანეთი ფაქტობრივად საფინალო მატჩი უნდა ყოფილიყო ალბათ.
0: კი. რაც შეეხება ჩვენ ვახსენეთ კუბარსი და იგივე იამალი, თავიდანვე ვიცოდით ხო რომ ძალიან ნიჭიერი და კარგი ფეხბურთელები არიან, მაგრამ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე აბსოლუტურად სხვა, ასე ვთქვათ, კუთხით გაიხსნა ორივე ეს ფეხბურთელი. ერთ-ერთი მთავარი ნიშანთვისება ამ ტურნირისა იყო ფლანგებიდან მაღალი ინტენსივობა და ახალგაზრდა ფეხბურთელების ასეთი დომინირება. იამალი კუბარსი მსგავსი მოთამაშეებმა აჩვენეს, რომ ასე ვთქვით, თანამედროვე ფეხბურთში ახალგაზრდული ენერგია და ასე ვთქვათ ტაქტიკური სიმწიფე იდეალურად ერწყმის ერთმანეთს. ასე რომ ყველა გოლში იყო აბსოლუტურად დაბალანსებული ესპანეთის ნაკრები და არადა რომ ვთქვათ, ეხლა პრინციპში ჩვენ ესპანეთის ნაკრებს შემადგენლობის ხრივ თითოეული რგოლი რო ავიღოთ და ფეხბურთელი, უკეთესი შემადგენლობა ყავდა შეიძლება ითქვა საფრანგეთის ნაკრებს ვარსკვლავების ხრივ, იგივე პორტუგალიასაც, ინგლისსაც არანაკლები ძლიერი გუნდი ყავდა, თუმცა ეს გუნდურობა პირველ რიგში და ის არ ვიცი ხა ეს ალბათ ფიქრობ ეს არის მთავარი მწვრთნელის სამწვრთნელო შტაბის დამსახურება, რომ ესეთი ამ სამ წელიწადში ჩამოვაყალიბეს ნამდვილი მონსტრი, რასაც ქვია გუნდი, რომელსაც ვერც ერთი მეტოქე ვერ უძლებდა ბოლომდე, ხო? განსაკუთრებით უკვე პლეი-ოფის ეტაპებზე. იყო რთული თამაშები, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი გადამწყვეტი მატჩები, განსაკუთრებით საფრანგეთთან მატჩი, ნუ არ ვიცი, ეს იყო ალბათ ნეთქვარი საფეხბურთო კლასიკა, თუ როგორ შეიძლება გააჩეროს
1: სამწვრთნელო ხედვის, ეს იყო უშუალო შედეგი რომ არ მახსოვს რომელი წლის ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი მატჩი მახსოვს, სადაც ასე დაშალა მიუნხენის ბაიერნის მწვრთნელმა მეტოქე გუნდის შესაძლებლობები ნაწილ-ნაწილ და ეს გასაკანი აღარ მისცეს. მე რატომღაც ეს იმ მატჩის ასოციაცია გამოიწვია ჩემში, რომ წარმოიდგინე საფრანგეთის ნაკლები, რომელსაც ჩვენ გვისაუბრია რო შეხედო ინდივიდუალურ მოთამაშეებს, ისეთი სახელი გვარებია, რომ დასრულებულია იმისიქით, რაღა უნდა იყოს, ვიღამ უნდა გაუწიოს კონკურენცია, მაგრამ საფრანგეთის ნაკრების ნახევარმცველთა და თავდამსხმელთა ამ ვინგერების ბრავალფეროვნებით გამორჩეული და შემტევი ნახევარმცველების საოცარი შემადგენლობით გამორჩეული საფრანგეთის გადაკეტვა მოახდინეს, დეზორიენტირება მოახდინეს, თან არგენტინის მსგავს ნაკრებს შანსი არ აქვს, იმიტომ რომ მათ საფრანგეთთან მატჩი გადასაკეთი ქონდათ უხეშად თქვა სამი ფეხბურთელი შემტევი ხაზის დაბულოებისა და აქ პირობითად ერთი და ეს დავალება შესანიშნავად შეასრულეს რა. მესის ვერაფერი არ გააკეთებინეს, ვერაფერი ვერ ხედავ.
0: ხო, ნუ უხეშად რო თქვა რა, არგენტინა აბსოლუტურად ეგ იყო ინგლისთან, აი ეს უმძიმესი ურთულესი მატჩი, ბუნებრივია ხა გადაბერებული შემადგენლობა და მესი ვნახეთ ხო, გენიოსია, არც დარბოდა, დადიოდა უბრალოდ, მაგრამ აკეთებდა გუნდი გაიყვანა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში,
1: კინაღამ ჩემპიონატზე ხო, კინაღამ ჩემპიონია.
0: რა შეეხება ესპანეთის ნაკრებს, აი შემადგენლობას რო გადავხედოთ, აი სუპერ ვარსკვლავი, თქვა უმაღლესი დონის ვარსკვლავი, გამოვარჩიოთ შეიძლება სამი ფეხბურთელი, იამალი, როდრი პირველ რიგში რა თქმა უნდა და ასევე პედრი. ამათგან იამალი და პედრი სრულად მზადყოფნაში მსოფლიო ჩემპიონატის წინ არ იყვნენ, მცირე ტრავმები აწუხებდა და ოპტიმალურ ფორმაში არ ყოფილა და ზუსტად აი ამ მოცემულობაში დელაფუენტემ შექმნა გუნდი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატი მაქსიმუმზე მაქსიმუმი გამოიღო.
1: არა, დელაფუენტე საერთოდ არის უნიკალური მწვრთნელი, ის აი გამორჩეული მწვრთნელია, რომელიც დღეს ნამდვილად იმსახურებს ნომერ პირველი მწვრთნელის სტატუსს და ყველაზე საინტერესო დეტალი, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი საგულისხმო, რომ ესპანეთის ლეგენდები ისინი ასრულებენ კარიერას და ძალიან ბევრი ფეხბურთელი უფროსი თაობის არის და იქ ახალი თაობა უნდა წამოვიდეს, თელი სისტემური ცვალებადობა უნდა მოხდეს და თავსატეხი აქვს სერიოზული მწვრთნელებს. ესპანეთის ნაკრები კი ის იშვიათი გამონაკლისია, სადაც მეტი წილი ფეხბურთელებისა არიან ის ახალგაზრდა ფეხბურთელები, რომელთა შესაძლებლობებზე წაიგება მთელი სამომავლო სანაკრებო კონსტრუქცია. ჩვენ მიერ ნახსენები იამალი, კუბარსი, პედრი და კიდევ რამდენი ფეხბურთელი, რომელიც იქ თამაშობს.
0: თან რაც

0: ერთ-ერთი ასევე ნიშანდობლიო ის რომ ლამის ერთ-ერთი მთავარი გმირი იყო ოიარსაბალი რომელსაც ასაკის მიუხედავად არსად ნორმალშეთ მაღალი
1: დონეზეა
0: არსად არუთა იგივე ალექს ბაენა არასოდეს გრანჩი არ უთამაშია მაგრამ ესეთი აუცილებელი ფიგურა იყო ჭანჭიკი იყო ამ გუნდში ფაბიან რუისი აი ეს არსად ესეთ გრანდებში არ უთამაშია და ანუ გუნდი შექმნა ისეთ სადაც არ არის განსხვავები თქვა წინა ესპანეთის ნაკრების წინა ტრიუმფისგან 2010 წელს როდესაც ხავი ინიესტას
1: ნუ იქ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა ისეთი ზაკერძი ჰქონდა ასე ვთქვათ ბარსელონასგან და ეგ უნდა გამოეყენები და აუცილებლად და ცალსახად
0: საერთოდ ეს
1: და იმაზეც ვთქვათ გოლის გამტანზე ბატონ ფერანზე
0: ბარსელონას საერთოდ ბარსელონას ფეხბურთელებზე უნდა
1: აი ეგ ახალი ამბავი არ არის მაგას აუცილებლად კიდე თუ გინდა გამოეხმაროთ მაგრამ რისი თქმა მინდა ფერან ტორესი იგივე ბარსელონაში ნუ აი რამდენი ბარსელონას რამდენი კომაგი აძაგებს ხო აი რა თავდასხმელია რა თუნდაც რისთვის ჭირდება და ამ გოლმა რომელიც მან გაიტანა რომელიც მან ფაქტობრივად თუნდაც ამ ჩემპიონატზე თვით რეაბილიტაცია მოახდინა საკუთარი იმიჯისა შეიძლება აი საერთოდ არის გამორიცხული შეიძლება მასზე ისე იმოქმედოს რომ საერთოდ სხვა ტიპის ბომბარდირად დაბრუნდეს და წარმოაჩინოს თავი არ გამოვრიცხავ
0: ხო რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება ფაქტია რომ
1: ან მე აი მაინც გონია დავით ვილიას გავსი ფეხბურთელი თავდასხმელი რა დავით ვილიას რა თქმა უნდა ფეხბურთელი და ფორვარდი იყო მაგრამ ისეთი სუპერ მკვეთრი არ ყოფილა როგორც მაგალითად სამუელ ეტო იყო იგივე ბარსელონაში პირობითად
0: საერთოდ ბარსელონას იმ პერიოდში ვილია ახსენე შენ ეტო ახსენე ფეხბურთელი რომლებიც თამაშობდნენ გოლები აქვს რეალურად ბარსელონა როგორც ცნობილია ეს ცენტრალური თავდამსხმელის გარეშე უმრავლეს შემთხვევაში თამაშობდა და იგებდა ცენტრალური
1: ცხრიანი და შემტევი
0: ხო აი ეს ესპანეთი განსხვავებულია ის ფორმულა ფეხბურთში ტიკი-ტაკა ეგრეთ წოდებული რომელიც შემოიღო
1: ხოხებ
0: გვარდიოლამ და შემდეგ აი აქედან და ამას დაეყვნო უკვე ის თაობა და ის ბარსელონა რვა კაცი ყავდა თუ შვენ ეხლა რვა კაცი იყო ბარსელონა და წინაზე 2010-ში შვენი თუ რვა კაცი იყო და ფაქტობრივად ეხლა უფრო მრავალფეროვანი იყო და ის ტიკი-ტაკა რომელიც დანერგა გვარდიოლამ დელაფუენტამ აბსოლუტურად სხვა
1: ასპარეზი გამოაჩინა იმიტომ რომ
0: უფრო დომინანტური გახადა კი მაშინ გვახსოვს ხო ბარსელონას სრული არის ჰეგემონია ყველა გუნდთან შინ იქნებოდა გასვლა იქნებოდა რა ტურნირის არ უნდა ყოფილიყო იყო გამოკვეთილი ფავორიტი ბარსელონა მაგრამ იყო ერთფეროვანი ბევრი თამაში ხო მთელი 90 წუთი ბურთის გორება და 3-4 ვთქვათ ისეთი ეფექტური მომენტი, რასაც შეიძლება რა ყოფილა, რომ გოლი ვერ გაქონდა ბარსელონას, ხო? აქ არ არის ესეთი ესეთი გაუთავებელი გორება ბურთის, არის ეხა მაგალითად აი ოლმო დანიელმა კარგი ფე ყოველთვის მოუწონდა გერმანიაში თამაში დროსაც, შემდეგ ბარსელონაში, მაგრამ აი ესეთი მონაცემები, რაც გამოავლინა ამ სოფიო ჩემპიონატზე, აი პატარა ვიწრო ასე თქვა დერეფანში თავის თავზე აღება თამაშიშ და უეცარი ესეთი ხანჯალი ვიჩხლეტები ასე იქნება დარტყმა იქნება იშვიათად ჰქონდა ამ ფეხბურთელს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენს გავიტანა გოლი და ვიცით ეხლა ეს საფრიო ჩემპიონატი მაინც სხვა დონეა და აი აქ რომ ასეთი მაღალი დონის თამაშს არ მომდის ესე იგი კლასი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მწნელის ძალსახად
1: დონაფერს რომელიც შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების და ფეხბურთელებს გახსნის მეტსაშუალებას აძლევს კახა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ საკვალიფიკაციო მატჩებზეც ჩვენ საკლუბო ფეხბურთის გადმოვიდეთ, თუმცა სანამ ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ დიალოგის ბოლო ნაწილში, ინფორმაციას მივაწვდი მსმენელებს, მით უმეტეს მათ, ვინც ზღვისპირეთში ისვენებს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია 24-26 ივლისს წყალ სათხილამურო სპორტში. ფოთი ახლა უკვე მორიგ ორგანიზებას უმასპინძლებს ევროპისა და აფრიკის ჩემპიონატს და შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და დაესწროთ მანამდე, ვიცით ჩვენ რომ ფოჩი მალსაყვაში ორდღიანი სლალომში ფიგურებსა და ტრამპლინიდან ხტომაში იყო სოფლიო სხვადასხვა წარმომადგენლების სხვადასხვა წარმომადგენელთა ხილვა შეგვეძლო იყო ეს ტურნირი ახლა კი 24-დან 26-მდე საკმაოდ მოცულობითი შეჯიბრება იქნება და მით უმეტეს ალბათ ვინც ზღვისპირეთში ისვენებს ან დასავლეთში
0: მე მგონი
1: სანახაობა ძალიან საინტერესო კარგი
0: სანახაობა
1: ელოდება წინ სპორტული აქტივობა ახლა კი დღეს ჩვენ გვაქვს მორიგი საკვალიფიკაციო მატჩები ეთერში შემოსვლამდე საუბრობდით რომ რა ცუდია რომ ორივე ჩვენი გუნდი პირველ მატჩს საშინაო მატჩის სტატუსით ატარებენ და ორივეს ერთდღეს აქვს ლამის ერთდროს აქვს და ნუ კომაგებს ორად გაყოფა მოუწევთ
0: ასე ვთქვით ვინ 8 საათზე დაიწყება 20 საათზე დაიწყება მატჩი გორში გორის დილა ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი კვიპროსის აპოლონ სუმას პინძლებს კვიპროსულ ფეხბურთზეც გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები თუ რამხელა ფულია ჩადებული და რამხელა ესე ვთქვათ ბიუჯეტი აქვს იგივე ამ კლუბს აპოლონს ლამის მთელი ქართული ჩემპიონატში მოთამაშე გუნდების ბიუჯეტი და ბუნებრივი არის რომ აი ეს პატარა ამ პატარა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩვენს გუნდებზე უფრო უკეთესად ასპარეზობენ საერთაშორისო არენაზე. ეს არის შევახსენოთ ჩვენს მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი, რომელიც გამართება გორში და დაიწყება 20 საათზე და იქიდან 1 საათში, ანუ 21 საათზე თბილისში დინამო არენაზე თბილისის დინამო ვილნიუსში ჟალგირის რომას პინძლებს ლიეტუვის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან და ეს თქვა და ნაკლებად, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შედარებით, მაგრამ იქაური მოცულობით, ამ დიდი ისტორიის კონე გუნდს ეს გუნდი ჟალგირისის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატშიც გამოდიოდა არაერთხელ შეხვედრია თბილისის დინამოს უმეტესი პერიოდი, ქვედა ლიგაში, პირველ ლიგაში თამაშობდა ჟალგირის, თუმცა უმაღლეს ლიგაშიც და ყველა მატჩში ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, თბილისის დინამო ფავორიტი იყო და არ უჭირდა ხოლმე, იყო თითოეული გამონაკლისი. და ასე რომ ახლა ამჯერად როგორ იქნება, რა იქნება, არ ვიცი, თბილისის დინამო კლავ ფავორიტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საკმაოდ მაღალი კოეფიციენტია დინამოს მოგებაზე 2-1 ჟალგირისთან თბილისში, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ახლა, თუმცა კოეფიციენტი 1-ია და თქვა იქ საბოკმეგორ კონდე
1: კონდორების ის რეალობა კონკრეტულ მატჩში კიდე მეორე გორის დილასთან როგორია,
0: ასე რომ თემურ კესბაიას გუნდს, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც გორის დილას უსურებთ გამარჯვებას, რაც შეიძლება, რაც შეიძლება დამაჯერებელ
1: შესაძლებლობა აპოლონის წარმომადგენლებთან კონტაქტისა, კომუნიკაციისა და ისინი ძალიან დიდი მოლოდინით არიან რომ სასურველ შედეგს აიღებენ, აქედან მინიმუმ არ წააგებენ.
0: გორის
1: გორიდან, დიახ, დიახ.
0: ხო, რა თქმა უნდა,
1: ეხლა მეტ-მეტე სხვა რესურსი გააჩნიათ უფრო მოცულობითი ვიდრე საფრთხეს გორის დილას.
0: იგივე წი გუშინ წინ ითამაშა ჩვენმა ჩემპიონმა იბერიამ, ასევე მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი, ოღონდ თავარ ჩვენ ლიგაზე, ჩემპიონთა ლიგაზე. მეტოქე ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ბრატისლავის სლოვანი იყო ხელმესხზე და მოგვიგო 2-0 ბრატისლავის სლოვანმა. მართალია ეგ ორი გოლი არ შეგვითვალეს რაღაც დამაჟგარეები რაღაც, მაგრამ ფაქტია რომ შედეგი არის არასასურველია ძალიან ჩვენთვის.
1: მითუმეტე საშინაო მატჩი.
0: ხო, საპასუხო შეხვედრა. არის რა თქმა უნდა ხა ფეხბურთია და ხელაღები თქმა იმისა რომ შანსი არაფერი აღარ გვაქვს, რა თქმა უნდა არ შეიძლება. მითუმეტე ეს გუნდი ფაქტობრივად ორთვიანი დასვენების შემდეგ პირველად ჩაატარა ოფიციალური შეხვედრა, მაშინ როდესაც ჩვენთან ეროვნული ჩემპიონატი გახურებულია და გუნდებიც ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის მონაწილე გუნდებიც და ფეხბურთელებიც არიან სპორტულ ფორმაში. საპირისპიროდ აგერ ბრატისლავის სლოვანს ორი თვე არ ჰქონდა ნათამაშები. პირველი ოფიციალური მატჩი ითამაშა აია ტურეს თაოსნობით სლოვანმა თბილისში. კონდაც გარკვეული
1: შიშები. კარგი სტარტი მივეცით.
0: ხო, შიშები იქაურ ჟურნალისტებს და იგივე სამშენო შტაბს რომ გაუჭირდებოდა ძალიან და უფრო დიდი მედებს ამყარებდნენ საშინაო მატჩზე, რომელიც ერთ კვირაში გამართება. თუმცა მათთვის წარმატებული გამოდგა ეს გასვლითი მატჩი და სლოვანი, რა თქმა უნდა, ფავორიტის სტატუსს ინარჩუნებს 2-0. 0-2-ის შემოbrunება რთული იქნება, თუმცა წარმატებები თბილისის ჩემპიონს და ვისურვოთ რომ ეს ბარიერის გაიაროს. შენ თქვით საუბრით დასაწყისში რომ ნებისმიერი ტურნირი ევროპული ჩემპიონთა ლიგა რა თქმა უნდა სხვა დონეა, მაგრამ იყოს კონფერენს ლიგა, ოღონდ
1: ვინჩივის უკვე ისე ვართ რომელიმე საერთაშორისო ტურნირზე ვიყოთ და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამას წინათ საუბრობდით დინამოს მწვრთნელის ბატონ თემურ ქეცბაიას განცხადებაზე რომ ჩვენ რაღაცა სირთულეები გაგვაჩნია ფეხბურთის განვითარების თვალსაზრისით, მედია, კომაგები ასე შემდეგ და თუნდაც კონფერენს ლიგაზე ნებისმიერი ქართული კლუბის გასვლა და იქ თამაში ამ საერთაშორისო ტურნირზე ასევე დადებითად იმოქმედებს ამ თვალსაზრისით არსებულ რეალობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის თქვა ჩემპიონთა ლიგა, მაგრამ

0: რომ ესეც ჩემპიონთა ლიგა არ არის. გარკვეული გენერატორი იქნება იმისა, რომ დამოკიდებულება და ინტერესი შეიცვალოს, გაიზარდოს.
1: რა თქმა უნდა, მაგრამ არაერთი ძალიან ესეთი ტიტულოვანი და ისტორიული კლუბი გამოდის, როგორც ვიცით, ამ ტურნირზე, თუნდაც იგივე კონფერენს ლიგაზე და არ არის ახლა ეს ტურნირი, კი, ლიგა არ არის გეთანხმები, მაგრამ საერთაშორისო ტურნირია და
0: ნუ ჩვენ ნებისმიერ ტიპის საერთაშორისო ტურნირს ვართ მოწყურებული, ასეთი რეალობა გაგვაჩნიათ. ახლა მადლობა სტუმრობისთვის, გერდა სამ ყველაფერზე საუბრისთვის და დანარჩენი სტუმარმას მიზლობას უკვე ახლა თავად გააგრძელებს თავის სპორტული გამოშვებების მორიგ ციკლს შემოგთავაზებთ დილისა და დღის არხის ფორმატში. მე კი მოგვიანებით აბსოლუტურად სხვა თემის, სხვა სტუმრით დაგიბრუნდებით. მადლობა, ნახვამდის.
1: მადლობა, ნახვამდის.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და

0: გვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთისა და ლოტო 642-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 10 საათი.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
11: ხრასა თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში არადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა გერმანიაში საქართველოს ელჩი გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათ სიგელებს დღეს გადასცემს შესაბამისად ალექსანდრე კარტოზია შვიდთვიანი ლოდინის შემდეგ დიპლომატიურ საქმიანობას დღეიდან შეუდგება პარალელურად დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდიდან წაიშალა ის არასწორი მონაცემები სადაც საქართველოს მოქმედ პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი იყო მოხსენიებული მოვლენებს წინ უსწრებდა ფიშერის დიპლომატიური საქმიანობის დასრულება საქართველოში მართველი გუნდი ამვითარებას დადებითად აფასებს და იმედოვნებს რომ გერმანიის მთავრობა ყოფილი ელჩის მიერ არეულ და გაფუჭებულ ურთიერთობას გამოასწორებს ქართული მხარე სამართლიანი მიდგომების ფონზე მზადაა ორმხრივი ურთიერთობისთვის
12: გვერდიდან და სალომე ზურაბიშვილი იქაც აღარ არის უკვე საქართველოს პრეზიდენტი. ნუ ეს უკვე წინ გადადგული ნაბიჯია. ხა ბატონ ფიშერთან არის კავშირში ეს ყველაფერი თუ არა? ნუ რა თქმა უნდა რაღაცა კუთხით არის. ბატონ ფიშერი გვახსოვს როგორ მოგვევლინა რადიკალური ოპოზიციის ერთ-ერთ აქტივისტად. რასაც ხა გერმანული მხარე აკეთებს, ნუ ამას ქვია საღაზრზე დაბრუნება, ხო პირდაპირ თქვა და რაღაცა ტყუილების წაშლა და ვიმედოვნებთ რა თქმა უნდა რომ ეს პირველი ნაბიჯები იქნება მხოლოდ და ისინი შეესწებიან რომ გამოასწორონ ის ყველაფერი რაც ბატონმა ფიშერმა გააფუჭა.
13: გარკვეული პოლიტიკოსები გერმანიიდან ჩამოდიოდნენ და პირდაპირ საარჩევნო კამპანიაში უხეშად ერეოდნენ. და ეს ელჩის მხრიდანაც მრავალ მხრივ იყო წახალისებული. ამან ბუნებრივია თავისი ნეგატიური კვალი დატოვა, ვითარება იცვლება, ჩვენი ელჩის უფლებამოსილებაში შესვლა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური კონტაქტების განახლების, მათ შორის საქმიანი კონტაქტების განახლების კუთხითაც ველოდებით საპასუხო ნაბიჯს, რომ ახალი ელჩი დაინიშნება.
11: ირაკლი ქადაგიშვილს და ლევან მაჭავარიანს უსმენდით. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხს გამოეხმაურა ირაკლი კირცხალიამ, თქვა რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც სიძულვილის ენას იყენებს როგორც გამოხატვის თავისუფლებას, ისე ფუთავს, რისი მიზანიც საზოგადოების დაყოფა. ირაკლი კირცხალიამ ბახო სანაიაზეც ისაუბრა.
14: თავენ როგორც გამოხატვის თავისუფლებას. რატო გვიკვირს, ოდესაც ამას აკეთებენ თუნდაც ერთ-ერთი რიგითი ნაცაქტივისტის, უბრალოდ ჟურნალისტის მანტიით მოვლენილი პოლიტიკურ ველზე იტყვის ამას. ამის მეგობრები და კიდევ და კიდევ იმ დავალების შემსრულებლები, რომელ დავალებებსაც ეძლევენ მათი პატრონები. რატომ გვიკვირს? არ უნდა გვიკვირდეს, გამონდან ერთი მთავარიდან. ყველას კარგად გვახსოვს პარლამენტის შენობის დაწვა მათმა პატრონებმა, კონკრეტულმა დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლებმა ცადეს, რომ შეეფუთათ ჩვენთვის როგორც გამოხატვის თავისუფლება. ეს ერთი პოლიციელის დაწვა ცადეს, რომ ასე ვთქვათ, შეეფუთათ ქართველებისთვის სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებათ. ინსტიტუციური ერთ-ერთი შენობის, პრეზიდენტის სასახლის აღება ასევე გამოხატვის თავისუფლებათ. ამ სცენარში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რომელი სცენარ გენერალურ სცენარში, იმ გენერალურ დავალებაში, რაც ყველა აგენტურულ დანაყოფს, არანაირი ოპოზიცია ეს არ არის, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, რაც ჩამოვიდა წლებია აქ არიან, ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობდნენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც ამით ხელმძღვანელობდნენ, პოლარიზაცია, მაქსიმალურად საზოგადოების დაყოფა.
11: მერაზეგუში მოხდარის გამო დაამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი მოქალაქე ცხელკვალზე დააკავეს. მან დაკავებისას სამართალ დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილი დამიიმალა. 4-ვე კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული დაზიანების შედეგად ერთ-ერთი მალევე გარდაიცვალა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
15: კაცის ცეცხლსასროლი ჭრილობით სამწუხაროდ ტრავმა შეუთავსებელი იყო ცეცხლს. ზრითი იყო მიყენებული, სათქონდა და რაღაცა სამედიცინო ექსპერტის პირი იქნება დასკვნა.
11: პოლიციაში გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, გუშინ უწყებაში გამოცხადა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელი. იუმორისტ ონისე ოქრიაშვილს ქუჩაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, როგორც თავად განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი სახლთან ჩაუსაფრთა და თავს დაესხა. მოგვიანებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს, რომელიც მალევე დატოვა. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 133 სამუშაო შეხვედრა გამართება. მხარეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხაზთან მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ბორდერიზაციის და მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. დღის წესრიგში ასევე იქნება თავისუფალი გადაადგილების შესხუთვის საკითხიც. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური რეაბილიტაცია იწყება. დედაქალაქის მთავარი გამზირი გუშინ 12 საათიდან 4 თვით ყველანაირი ტრანსპორტისთვის გადაიკეტა. დროებით შეიცვლება ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების მარშრუტებიც. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს დასრულდება. პროექტის ჯამური ღირებულება 50 მილიონამდე ლარია.
16: უნდა დასრულდეს სამუშაოები, ამიტომ საჭირო არის სრულად მთელ გამზირზე ყველა ლოდზე ერთდროული სამუშაოები. სამუშაოები წარმოებს 24 საათის განმავლობაში, მოხდება ძირეულად, ფუნდამენტალურად ყველა მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების სრულად შეცვლა, მოხდება მოძრაობა ახალი სატრანსპორტო სქემის მიხედვით იქნება სამუშაოების დასრულების შემდგომ, დამატებითი ახალი გამწვანების თარგები მოეწყობა, ახალი გარეგანათების ქსელი, მიწისქვეშა თანამედროვე ურნები.
17: მოძრაობა შესაძლებელი იქნება შეზღუდვის პერიოდში. მთაწმინდის ზემო ქუჩებით და ასევე თაბუკაშვილის ქუჩისა და მარჯვენა სანაპიროთი, ასევე შეზღუდვა შეეხება რა თქმა უნდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები შეიცვლება და ავტობუსები გადაადგილდებიან ფილარმონიიდან უკვე გმირთა მოედნიდან შემდგომში მარჯვენა სანაპიროს მეშვეობით ბარათაშვილის ქუჩისკენ და თავისუფლების მოედნისკენ და ასევე ნაწილობრივ თაბუკაშვილის ქუჩაზე.
18: სრულად ახდება სასმელისწყლისა და წყალარინების მაგისტრალური და გამანაწლებელი მისადენები. პროექტი თავისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპად არის დაყოფილი, რომლებზეც პარალელურ რეჟიმში 24 საათიან რეჟიმში გაგრძელდება სამუშაოები. რის ფარგლებში ჯამურად მოეწყობა 5.5 კილომეტრი ქსელი, პროექტის ჯამური ღირებულება 12.5 მილიონ ლარს შეადგენს.
11: უცხოეთ ისიახლეები ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების პირობები უცვლელია, ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, როგორც იოჰან ვადებულმა აღნიშნა, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლისთვის უკრაინის ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების გატარება კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის და საპარლამენტო მართველობის გასაძლიერებლად.
19: რა ხდება იქ? ევროკავშირში გაწევრების გზაზე წინსვლისთვის უკრაინის ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს რეფორმების გატარება ქვეყანაში კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა და საპარლამენტო მართველობის გასაძლიერებლად.
11: ევროკომისიის ცნობით, დიდი ბრიტანეთი უკრაინისთვის განკუთვნილ 80 მილიარდი ევროს ოდენობის სასხლის პროგრამას უერთდება. მხარეებს შორის მოლაპარაკებები ოფიციალური შეთანხმების ხელმოწერით დასრულდა. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი მწკიცეს უჭერენ მხარს უკრაინას. ჩვენ ერთგულნი ვართ პრინციპისა და დაეხმაროთ უკრაინას მანამ, სანამ ეს საჭირო იქნება რუსეთის უკანონო აგრესიული ომის დასასრულებლად და ყოვლის მომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად აღნიშნულია ევროკომისიის განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს გეგმავს, სადაც სენატორი ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება და შეხვედრას გამართავს დონალდ ტრამპთან. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. წყაროების ცნობით, ზელენსკიმ დაკრძალვის ცერემონიაზე მიწვევა უკვე მიიღო. ბენიამინ ნეთანიაჰუს და ომის სხვა დამნაშავების ჩამოსვლა ნიუ-იორკში მისასალმებელი არ იქნება, ამის შესახებ ქალაქის მერმა ზოჰრან მამდანიმ განაცხადა. მისივე თქმით, ისრაელის პრემიერი ომის დამნაშავეა, თუმცა მის ადმინისტრაციას არ აქვს უფლებამოსილება აღასრულოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებაზე გაცემული ორდერი.
19: ეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ერთხოვე ჩემს გუნდს გადაეხედა ყველა მოქმედ კანონისთვის. ცხადია, რომ ქალაქს არ აქვს ამ ორდერის ასრულების უფლებამოსილება. ამის უფლება ფედერალურ მთავრობას აქვს.
11: ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სტიქიის შედეგად აღუბუთა რიცხვი გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ასამი შტატში წყალდიდობამ 31 ადამიანი იმსხვერპლა. ყველაზე დიდი ზარალი სტიქია ჯორჰატის რაიონს მიაყენა, სადაც საცხოვრებელი სახლები, გზები და სასოფლო-სამეურნეო მიწები დაიტბორა. და კვლავ საქართველოს ლანჩხუთში მარჯანიშვილის თეატრის დასმა მაყურებელ სპექტაკლი „ქალები“ წარუდგინა. მანამდე რეჟისორი და მსახიობი ახალგაზრდებს შეხვდნენ და თეატრის კულტურისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. თეატრი გურიაში ახალი კულტურული პროექტის ფარგლებში ჩავიდა ინიციატივა „ახალგაზრდებს“ ეკუთვნით.
20: გურულებს და ჩვენ საყვარელ მაყურებელს. ყოფითია, არის მხიარული, მაყურებელი სიამოვნებას იღებს, ყოფითია და არის ასიამოვნო. ჩვენთვისაც სათამაშოდ და მაყურებლისთვისაც.
21: თეატრის მთავარი სულისჩამდგმელები შეხვდნენ ახალგაზრდებს, ვორკშოპის სახე ქონდა უფრო მეტად ამ შეხვედრას. ჩატარდა უკვე თეატრი, სპექტაკლი „ქალები“, რომელიც მოივლის სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია ამ მსგავსი ღონისძიებები.
22: ლანჩხუთი ძალიან მნიშვნელოვანია, მათი აქ ჩამოსვლა და აქ ყოფნა, განსაკუთრებით ვიცით, რომ ბევრ ახალგაზრდას

0: ხარია და მოწონს მათი სახეების ყურება და ჩვენ რომ გვაქვს მაგის შესაძლებლობა რომ ჩვენი თვალით პირდაპირ ვიხილოთ ძალიან გვიხარიათ ახალგაზრდებისთვის ძალიან სასიამოვნო მსგავსი აქტივობები რადგანაც საკუთარ თავს ვავითარებთ ამ ყველაფრით ბეცნობით ახალ ადამიანებს და უფრო დადებითი ემოციებით ვიმუხტებით
1: ბათუმის შემდეგ ზაფხულის ფესტივალს ხალხობულეთი უმასპინძლებს საზაფხულო დეკორაციები და ინსტალაციებით მოერთვება საფესტივალო სივრცე სადაც 18 საათიდან სტუმრებს საზეიმო განწყობას მიწვეული და ადგილობრივი ბენდები შეუქმნიან იმუშავებს კვების და მოსასვენებელი სივრცეები დაგეგმილია საბავშვო აქტივობები პატარებისთვის და ფრანების შოუ ცენტრალურ პარკთან ზღვის სანაპიროზე ფესტივალს დიჯეი დაასრულებს
2: იქნება საბავშვო სივრცე, სადაც ბავშვებისთვის იზრუნებენ ანიმატორები, იქნება სახეზე მოხატვა, იქნება თოჯინების თეატრი. თუმცა მთავარი პროგრამა ამ შემთხვევაში დაიწყება საღამოს 18 საათზე, მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული ბენდები. ფესტივალის მთავარი მიზანი არის საზაფხულო განწყობის შექმნა და რა თქმა უნდა, ველოდებით ყველას, როგორც ადგილობრივებს, ასევე ვიზიტორებს.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო.
4: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგესმოთ 23 ივლისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმზე.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთისა და ლოტო 642-ის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-300-500.
9: მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
10: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი

მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.

0: არის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 55 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმდროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში თმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.
2: ფიქრები მა შენი სახე ინ მოდი იმდა რამ ვა შენი სახელი მოდი ჩემს გულში რამ ბებია რა მოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რათა შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხარ ყალვისა შენი ელი მგონია აგ წელზე და ცისფარხელა მგონია ეხ ყალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუფა ვარდი ცუფა მგონია
3: როც მე გივსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხარ ინ მეძინოს მაინ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: холод радио имеце ყოველ დღე მოусმინეთ лото 535 ოქროს ბურთისა და лото 642-ის გათამაშების შედეგებს ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები გახსოვდეთ იგებს ის ვინც თამაშობს მოგება კი შეუძლია ყველას საქართველოს ეროვნული ლატარია
3: გაქვს ოქროს ლომბარდის სესხი მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
25: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
27: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ.
28: ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
29: საქართველოში 11 საათია.
30: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
31: საქართველოს ელჩი გერმანიაში დღეს გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს და ავადმყოფთა კონტროლის ცენტრის რეკომენდაციები მოქალაქეებს. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება. შეხვედრები იმართება ორი ქვეყნის მინისტრებს შორის ეკონომიკის მინისტრი სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს შეხვდა განიხილეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივები და დასახეს ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები. პარალელურად სინგაპურ ში მაღალი დონის შეხვედრებს განაგრძობს პრემიერ-მინისტრი ნინო არგულიანი სინგაპურიდან გვართვება.
32: თებში სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდება კონკრეტულად რაზე გაამახვილებს ორი ქვეყნის ლიდერი ყურადღებას ამის შესახებ მოგვიანებით ინფორმაციას თავად მთავრობის მეტაურისგან ირაკლი კობახიძისგან მოვისმენთ. მანამდე კი პარალელურად შეხვედრებს მართავენ მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები მარიამ ქრივიშვილი დღეს ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს შეხვდა სადაც ორი ქვეყნის მინისტრმა დაგეგმეს სამომავლო თანამშრომლობის გზები ტრანსპორტის ლოჯისტიკისა და ვაჭრობის მიმართ

0: ლებით ასევე აღინიშნა ის მზარდი დინამიკა, რომელიც ორ ქვეყანას ვაჭრობასთან მიმართებით აქვს. იყო საუბარი იმაზე, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სავაჭრო ბრუნვა 25%-ით, ადგილობრივი ექსპორტი კი 9-ჯერ გაიზარდა. გარდა ამისა, მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელების, მინერალური წყლებისა და ფარმაცევტული კომპანიების ექსპორტის დიდ პოტენციალს. რამდენიმე წუთის წინ დაასრულა შეხვედრა კოლეგასთან, ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა, რომელმაც ისაუბრა არამხოლოდ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებაზე, არამედ რეგიონში არსებულ რეალობაზე და საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე რეგიონის მასშტაბით.
1: საქართველოსა და სინგაპურს შორის ურთიერთობების განვითარებისთვის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაღალი დონის შეხვედრებზე ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების საკითხებზე, იმ ნაბიჯებზე, რაც შეიძლება რომ ორ ქვეყანას შორის მომავალ პერიოდში გადაიდგას, როგორ შეიძლება წავახალისოთ ეკონომიკური კავშირები და პოლიტიკური დიალოგი. ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ შედგა შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან, ქონდა შესაძლებლობა ჩემს კოლეგასთან ერთად მესაუბრა და განმეხილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე. ორივე ქვეყანას აქვს ერთი ტიპის გამოწვევები და ერთი ტიპის შესაძლებლობები. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთვის სინგაპური მნიშვნელოვანი ქვეყანა აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთან კავშირები სინგაპურისთვის სწორედ ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად.
2: ქონდა შესაძლებლობა განსაკუთრებით ტრანსპორტის, ინოვაციებისა და ჯანდაცვის მინისტრთან გვესაუბრა იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც დაახლოებს ჩვენ ორ ქვეყანას ერთმანეთთან. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობაზე, ვაჭრობის მინისტრთან, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ცხადი აქცენტი გაკეთდა ქართულ ღვინოზე, თუ რამხელა პოტენციალი აქვს ქართულ ღვინის ექსპორტ სინგაპურში. ამდენად ჩვენ ვიზიტის ფარგლებში ასევე შევხვდით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებსაც წარმოუდგინეთ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი, რამდენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოა ჩვენ ქვეყანაში და ვფიქრობთ, რომ ვიზიტის ფარგლებში გვექნება ძალიან კონკრეტული ხელშეწყადებს ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორის შერჩევის ტენდერში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური სიგნალია ჩვენი ქვეყნისთვის.
0: პრემიერ-მინისტრის პრეზიდენტის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს მთავრობის მეთაურს ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე მასპინძლობს ირაკლი კობახიძემ. სინგაპურში ვიზიტის ფარგლებში გამართა არაერთი პოლიტიკური შეხვედრა უმაღლესი თანამდებობის პირებთან და ასევე არაერთი შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. მათ შორის, როგორც მაყურებელმა უკვე იცის, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველებმა ამ შეხვედრაზე გამოთქვეს სურვილი და დაინტერესება ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით. უფრო კონკრეტულად, ისინი მზადყოფნას გამოთქვამენ ჩაერთონ იმ ტენდერში, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოაცხადებს. გარდა ამისა, გუშინ გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც ქართველ სტუდენტებს დამატებით შესაძლებლობას აძლევს იმისთვის, რომ არამხოლოდ ისწავლონ სინგაპურში, არამედ დასაქმდნენ იმ სინგაპურულ კომპანიებში, რომლებიც დღეს ქართულ ბაზარზე ოპერირებენ.
3: ნინო არღვლიანი სინგაპურიდან საუბრობდა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
3: რამდენიმე საათში საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს ალექსანდრე კარტოზია, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა. პრეზიდენტისთვის შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ხედავს თუ არა მართველი გუნდი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაჯანსაღების ნიშნებს და რას უკავშირებს ამას ნინი გოგიშვილი ამ თემით პირდაპირ ეთერში.
5: საქართველოს გერმანიაში მრავალწლიანი მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობა არის ის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი, რის გამოც ოფიციალური თბილისი მუდმივად გამოთქვამდა და გამოთქვამს ახლაც მზაობას იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები გადაიტვირთოს, თუმცა მოთხოვნა კლავაც არის უცვლელი სამართლიანი მიდგომები ოფიციალური თბილისი ოფიციალური ბერლინისგან საქართველოს მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას ითხოვს. ქართული მხარის ამ დამოკიდებულებას გერმანულ მხარეს თავის მხრივ გააცნობს ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც დღეს თბილისში

0: ის დროით პირველის ნახევარზე არის დაბარებული გერმანიის პრეზიდენტთან იმისათვის რომ რწმუნებათა სიგელები გადასცეს და ასე ოფიციალურად დაიწყოს უკვე დიპლომატიური საქმიანობა. ვიცით რომ ეს პროცედურა თვეების განმავლობაში ჭიანურდებოდა და ალექსანდრე კარტოზია იყო მომლოდინეთა სიაში, ისევე როგორც წლების განმავლობაში ოფიციალური თბილისი ითხოვდა რომ გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე წაშლილიყო საქართველოს ლიდერთა შესახებ ცრუ ინფორმაცია, სადაც ეწერა რომ საქართველოს პრეზიდენტი ისევ იყო სალომე ზურაბიშვილი. ამ ორ ტექნიკურ ცვლილებას მართველი გუნდი უკავშირებს პეტერ ფიშერის საქართველოდან წასვლას, რადგან მათი განმარტებით 20 დღე გავიდა პეტერ ფიშერმა. მას შემდეგ რაც პეტერ ფიშერმა საქართველო დატოვა და უკვე ორი პოზიტიური ტექნიკური ნაბიჯი გადაიდგა ოფიციალური ბერლინის მხრიდან. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა თუ რა ნაბიჯები გადადგა პეტერ ფიშერმა იმისათვის, რომ საქართველო გერმანიას შორის ურთიერთობები უფრო მეტად დაზიანებულიყო.
1: წლებია ჩვენ იმ დიდ შეურაცხყოფას და იმ უსამართლო დამოკიდებულებას პასუხობთ ღირსეულად, რა თქმა უნდა, და ამავდროულად ყოველთვის ვაფიქსირებდით და ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ ვზადვართ ურთიერთობის ღირსეული გადატვირთვისკენ პარიტეტულ საწყისებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ბატონ ელჩს, რომელიც თავმა შეიძლება ითქვას, ის იყო ერთ-ერთი რიგითი ნაც კოლექტიური ნაც აქტივისტი. და სამწუხაროდ იმ ისტორიულ პარტნიორულ ურთიერთობებს გერმანიასთან, საქართველოს და გერმანიას შორის ამ ადამიანის პირობებში შეძლო რომ მაქსიმალურად ყველა ხერხი და ეს ვთქვათ მის ხელთ არსებული პერკეტით გაუარესებინა ქვეყანას შორის ურთიერთობა. რაც შეეხება გადატვირთვას, არ ვიცი, პირველ ნაბიჯად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ყოველ შემთხვევაში ის მნიშვნელოვანი საკითხები, ის ტექნიკური საკითხები, რომელიც აქამდეც უნდა ყოფილიყო მოგვარებული, ფაქტია, რომ ახლა გვარდება.
0: რა შეიძლება ორი ქვეყნის ურთიერთობას შორის ახალი ელჩების პირობებში ეს სამომავლოდ გახდება ცნობილი თავის მხრივ ოფიციალური თბილისი-ბერლინის დიპლომატიური მისიის ახალ ხელმძღვანელს ელოდება ოფიციალური თბილისის მთავარი მოთხოვნა არის უცვლელი სამართლიანი მიდგომებს ითხოვს ოფიციალური თბილისი.
2: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვერაზე დაჭრილ ორ ახალგაზრდას ოპერაცია ჩაუტარდა, მათი მდგომარეობა სტაბილურია, ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღის გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილი დამიიმალა. 4-ვე კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა მიყენებული ჭრილობების შედეგად ერთ-ერთი მალევე გარდაიცვალა. დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ერთი მოქალაქე ცხოვრყალზე დააკავეს, მან დაკავებისას პოლიციას შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. პოლიციაში გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, უწყებაში გამოცხადდა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელიც, როგორც ონისე ოქრიაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი მას სახლთან ჩაუსაფრთა და თავს დაესხა, მოგვიანებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს, კლინიკა მან მალევე დატოვა. ასეთი იყო საათის სიახლეები, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: საქართველოს 18 წლამდე საქართველოს ფურთონ ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის მატჩებისთვის ემზადება და ასრულა მზადება ნაკრებმა. ხვალიდან 24 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ხორვატიის ქალაქები რიეკა და ოპატია უმასპინძლებენ ტურნირს. საქართველოს ნაკრები D ჯგუფში მოხვდა, ჩვენი მეტოქეები იქნებიან ბოსნია-ჰერცეგოვინა, შვედეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია და უნგრეთი. ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მოგეხსენებათ ანატოლი ბოისა, რაც შეეხება შემადგენლობას. შემადგენლობა ასეთი გახლავთ: გაბრიელ ბალანჩივაძე, ილია ქურდაძე, გიორგი გოგოლაშვილი, ილია სულაძე, მათე ყავლაშვილი, ირაკლი ქარდავა, დავით რაპაიძე, სანდრო შერვაშიძე, აკმალ ხან, აუბაკიროვი, საქართველოსში მცხოვრები, წარმოშობით ყაზახი, უნიჭერესი კალათბურთელი, მათე ხატიაშვილი და რა თქმა უნდა შემადგენლობაში არიან ლეგენდარული საქართველოს კალათბურთელის ყოფილი კაპიტნის ეროვნული ნაკრებისა ზაზა ფაჩულიას ვაჟები, დავით ფაჩულია და საბა ფაჩულია. ქართველი კალათბურთელები ხვალ ჩრდილოეთ მაკედონიასთან ჩაატარებენ პირველი ტურის შეხვედრას 25 ივლისს მეორე მატჩია შვედეთთან, 28 ივლისს ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ხოლო 29 ივლისს უნგრეთი. ჩვენი მეტოქეები ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის A ჯგუფში ითამაშებენ ხორვატია, შვეიცარია, მონტენეგრო, ნორვეგია და რუმინეთი. B ჯგუფში პოლონეთი, ისლანდია, ჩეხეთი, უკრაინა, პორტუგალია და აზერბაიჯანი და C ჯგუფში ბელგია, დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, ირლანდია, ნიდერლანდები.

კვიპროსი. ტურნირის ფორმატის თანახმად ყველა პოზიცია გათამაშდება ა დივიზიონის, ანუ ელიტის აგზურებს სამი საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს, იმისთვის რომ საქართველოს ნაკრებმა ელიტაში გადასასვლელად ბრძოლა გააგრძელოს ჯგუფურ ეტაპზე ორ საუკეთესო გუნდ შორის მოხვედრა საჭირო. საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები კი ავსტრალიაში, ქალაქ სიდნეიში იმყოფება. სიდნეი მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპს მასპინძლობს. დღეს დაიწყო ტურნირი და პირველი გახსნითი მატჩი საქართველო იტალია რევას ჩომახიძის შეგირთა მეტოქე სწორედ იტალიის ნაკრები გახლავთ 6 ბურთის ხვაობით დამარცხდა საქართველოს ნაკრები 12-18. ეს გახლავთ წარმომადგენლობითი ტურნირი, მასში მონაწილეობს მსოფლიოს 8 უძლიერესი ეროვნული გუნდი. იტალიის ნაკრები გავიდა ნახევარფინალში, სადაც საბერძნეთსა და მონტენეგროს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. ეს გუნდები, ანუ საბერძნეთი და მონტენეგრო, ამ წუთებში ატარებენ მეოთხედფინალურ შეხვედრას, რაც შეეხება დანარჩენ ორ მეოთხედფინალს. ესპანეთი მასპინძელ ავსტრალიას შეხვდება, ხოლო უნგრეთი ხორვატიას. ახლა კი რაგბი და საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები, რომელიც აგვისტოში სამხრეთ აფრიკაში გაემგზავრება და საერთაშორისო სერიის ფარგლებში ელიტური სარაგბო ქვეყნების, ანუ TR1-ის წარმომადგენლებთან სამ თამაშს გამართავს. მომავალი შეხვედრებისთვის გუნდი გაფართოვებული 38 კაციანი შემადგენლობით მარტყოფის ბაზაზე ემზადება. 25 ივლისს გუნდი ერთმანეთში ითამაშებენ მორაგბეები, რის შემდეგაც მწვრთნელების სერიისთვის საბოლოო შემადგენლობას, ანუ 26 მორაგბეში არჩევენ. სერიაში 6 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. სამხრეთ აფრიკა 2 გუნდით იქნება წარმოდგენილი, ასევე ირლანდია, საფრანგეთი, ინგლისი და საქართველო. გიორგი ნემსაძის შეგირდები პირველ შეხვედრას 7 აგვისტოს ჩაატარებენ ინგლისის და ნატოთა გუნდთან. 11 აგვისტოს სამხრეთ აფრიკა იქნება ჩვენი მეტოქე, ხოლო 15 აგვისტოს ირლანდიის ნაკრები. პირველ დღეს თამაშები დურბანის უმაღლესი სკოლის მოედანზე გაიმართება, მეორე დღეს ბოლანდს ლანდბოუში, მესამე დღეს კი პარლს გიმნაზიუმში. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს სამხრეთ აფრიკის საერთაშორისო სერიაზე ზედ მესამედ ითამაშებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის თბილისის არხი, რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
6: გამარჯობა, განვაგრძობთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში მუშაობას და ჩვენ ახლა სემეკის მომსახურების ხარისხის სტანდარტებსა და მოხარებელთა უფლებების დაცვაზე ვისაუბრებთ. უფრო მეტ ინფორმაციას მივაწვდით და მივიღებთ მომხმარებლები იმ უფლებებთან და შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია იმ ადამიანებთან და იმ ორგანიზაციებთან მიმართებაში, რომელთა მომსახურებაშიც ჩვენ გარკვეულ საფასურს ვიხდით. მოკლედ თემაზე ვცდილობთ სასაუბროდ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ სემეკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორს ანა ზარიძეს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
7: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს პანელს. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის.
6: თქვენ მადლობა სტუმრობისთვის. ხალბატონო ანა, ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი სამსახური ზოგადად მონიტორინგის ელექტრონული რეალურ დროში სისტემით მოქმედებს, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვენ გაგაშენეთ რაღაც გაწერილი მოცემულობა, რომლის ფარგლებშიც მოქმედებთ. ვიცით, რომ თქვენთვის ხარისხის ფარგლებში არსებობს რაღაც 14 სტანდარტი და საინტერესოა, სანამ განმარტოთ დიალოგს, რომ ვიცოდეთ, აი, თქო, რა ჩარჩო პარამეტრებს მოიცავს ქვენ მიერ ხარისხის კონტროლის მექანიზმი, ანუ რა დიაპაზონში მოქმედებთ და მომსახურების ხარისხის გაზომვის რა მექანიზმები არსებობს და მეორე უკვე აქედან გამოვიდეთ და ვისაუბროთ მოქალაქეთა შესაძლებლობებზე და ორივე მხარის ალბათ ვალდებულებებზეც.
7: პირველ რიგში მოგეხსენებათ ენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორები არის რეგულირებადი სექტორები, მათ ზრდება სატარიფო რეგულირება. ამიტომ სემეკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა დადგენილი ტარიფის სანაცვლოდ მიიღოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ხარისხის მომსახურება. ამისთვის დადგენილი არის მომსახურების ხარისხის წესები და ეს წესები იყოფა ორ ნაწილად, საერთო და გარანტირებულ სტანდარტებად. საერთო სტანდარტები მთლიანობაში აფასებს კომპანიის საქმე მომსახურებას და ამ სტანდარტებში შედის ისეთი სტანდარტები, როგორიც არის მაგალითად მომარაგების წყვეტის შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირება. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის გეგმური წყვეტა თუ ავარიული გათიშვა. კომპანია ვალდებულია წინასწარ ან ავარიული გათიშვის შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია call center-ის ოპერატორმა დროულად გასცეს მომხმარებელს პასუხი და ასევე განსაზღვრულია ისაკითხები, რაზე უნდა კონდეს call center-ის ოპერატორს ინფორმაცია და ასევე ყურადღება ექცევა საიმედოობის მაჩვენებლებს. მაგალითად ზომავთ ისეთ პარამეტრებს, როგორიც არის საიდი, საიფი, რომლებიც გულისხმობს წლის მანძილზე ერთი მომხმარებელი საშუალოდ რამდენი საათი არის გათიშული რახანგძლივობით და რა სიხშირით. შემდეგი სტანდარტები, ანუ საერთო სტანდარტების მიზანი არის, რომ მომხმარებელმა მიიღოს საიმედო, უწყვეტი და ხარისხიანი მომსახურება. შემდეგ ტიპს უკვე განეკუთვნება გარანტირებული სტანდარტები, რომელიც ზომავს უშუალოდ კონკრეტული მომხმარებლისთვის გაწეულ კონკრეტულ მომსახურებას. ანუ ინდივიდუალური მომსახურებებია და მათში შედის ქსელური საქმიანობები, როგორიც არის ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება, მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთება, სიმძლავრის გაზდა, აღრიცხვის კვანძის მოწყობა. ეს არის ყველა ის ქსელური მომსახურება, რომლის საფასურსა და შესრულების ვადას სემეკი განსაზღვრავს კონკრეტული პარამეტრების მიხედვით. შესაბამისად

0: პაკეტები არის დადგენილი შესაბამისი საფასურისა და ვადით. ამ სტანდარტებს ასევე განეკუთვნება ისეთ სტანდარტები, როგორიც არის მაგალითად დავალიანების გამო გამართული მომხმარებლისთვის მომარაგების აღდგენა. და აქ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის გადაიხადა მომხმარებელმა დავალიანება, აქაც დადგენილი არის საათობრივი აღდგენის ვადები, პირობითად თუ მომხმარებელმა დავალიანება დაფარა 4 საათამდე, ან მაღალმთიან რეგიონში და შაბათკვირას 2 საათამდე, მაშინ კომპანიას ავტომატური ვალდებულება უჩნდება, რომ დაფარვიდან 5 საათში აღადგინოს მომარაგება. ხოლო თუ ამ ვადის შემდეგ მოხდა საფასურის გადახდა, მაშინ აღდგენის ვადა გადაიწევს უკვე მომდენო დღის 12 საათამდე. ეს არის ის ძირითადი სტანდარტები, რომელსაც გამოვყოფდი და რომელთა მაჩვენებლებსაც გავუსვავდი ხას.
1: და ეს მოცემულობა ჩვენთან არსებული რეალობის გათვალისწინებით გვაქვს ასე ჩამოყალიბებული თუ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ან არის ერთგვარი მიქსი?
0: 2017 წლიდან საქართველო არის ევროპული ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი ქვეყანა და მარეგულირებელი კანონმდებლობაც მაქსიმალურად მიახლოებულია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, მათ შორის გამონაკლისი არც მომსახურების ხარისხის წესებია და შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნული სტანდარტები სრულად შესაბამისობაშია ევროპულ მომსახურების ხარისხის სტანდარტებთან. აქ განსხვავება არის ძირითადად როგორ ხდება ამ სტანდარტების შესრულების მონიტორინგი. თუ საერთაშორისო პრაქტიკაში დღესაც სხვა მარეგულირებელი ორგანოები სტანდარტებს აფასებენ კომპანიისგან მოწოდებული აგრეგირებულ სტატისტიკაზე დაფუძნებით, სემეკი თითოეულ მომსახურებასა და თითოეულ წვეტას აკონტროლებს რეალურ დროში სპეციალური მონიტორინგის სისტემით, რომელიც სემეკში თანამშრომლების მიერ იქნა დაწერილი და 2017 წლიდან ფუნქციონირებს.
1: კი ბატონო. კარგი, ეს გვაქვს ჩვენ სამოქმედო ფორმალური არეალი და მეორეს ხრივ გვაქვს რეალობა, სადაც არიან ორგანიზაციები, მიმწოდებლები და ადამიანები და ასევე იურიდიული პირებით ორგანიზაციები, მომხმარებლები. წყალი, დენი, გაზი, ეს არის ძირითადი კომუნალური საშუალებები, რისი უწყვეტობაც განსაკუთრებული ღირებულებისა და მით უმეტეს ალბათ ურბანულ სივრცეში კიდე სხვა მნიშვნელობა გააჩნია. ცოტა შორიდან დავიწყებ. ჩვენ მოვდივართ იმ წარსულიდან, როდესაც ეს ყველაფერი რაღაც სახელმწიფოსთან ასოცირდებოდა და თუნდაც იგივე ზავის მოულოდნელი ვარდნის გამო სახში ტექნიკის გაფუჭების შემდეგ არც არავის ჰქონდა არის ინიციატივა ან მოლოდინი, რომ ამას ვინმე აუნაზღაურებდა, ამაზე ვინმე პასუხისგებლობას აიღებდა, იმდენად მოუქნელი რაღაცა აბსტრაქტული ორგანიზაცია იყო თქვათ მეორე მხარეს. დღეს კი ჩვენ გვაქვს კერძო კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ და სემეკი, რომელიც ასე ვთქვათ გარკვეულწილად მედიატორის თუ მომწესრიგებლის როლს ასრულებს ალბათ მოქალაქესა და ორგანიზაციებს შორის. რამდენად მაღალია დღეისთვის მოქალაქეთა აქტივობა? ალბათ ინფორმირებულობა არ არის მაღალ დონეზე და ჩვენი დიალოგიც იქნება ამ წილში გამოვიყენოთ, რომ ჯერეთ გითხარით ახლა როგორია მოცემულობა, რამდენად ზარდია სტატისტიკური მაჩვენებელი აქტიურობისა და ამცდელობისა და შემდეგ აუცილებლად მოვისმენ თქვენგან რა მოცულობაში და რა ტიპის შესაძლებლობები აქვს მოქალაქეს იმისთვის, რომ გამოხატოს რაღაცა პრეტენზია ესა თუ ის ამა თუ იმ ასპექტთან მიმართებაში, იმისთვის რომ თქვათ იურიდიული მექანიზმი გამოიყენოს თავის სიმართლის დასამტკიცებლად.
0: პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ სემეკი ძალიან აქტიურად არის ჩართული საინფორმაციო კამპანიებში, მედია საშუალებითაც ძალიან ხშირად აჟღერებს ყველანაირ ცვლილებას და სიახლეს, რათა მომხმარებლის ინფორმირებულობა გაიზარდოს ამით. ასევე ბოლო წლებში საგრძნობლად არის გაზდილი კომისიაში მომართვიანობა საჩივრების კუთხით და

0: ძირითადი საკითხები ეხება ხანდაზმულ დავალიანებებს ან უსაფუძვლო დარიცხულ თანხებს. გარდა ამისა, სემეკი ასევე იხილავს ისეთ საკითხებს, რომლებიც ეხება პირობითად ქსელურ საქმიანობებს, მაგალითად თუ მომხმარებელი თვლის, რომ აღრიცხვის ხელსაწყო არასწორად აღრიცხავს, გაუმართავია, მაგ საკითხებთან დაკავშირებითაც მოგმართავს და მიმდინარეობს შესაბამისი მოკვლევა და ასე შემდეგ. და მიმდინარე წელს, მაგალითად, სემექში მომართული საჩივრების შესწავლის შედეგად მომხმარებლებს ჩამოეწერათ 213000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა, უსაფუძვლოდ დარიცხული. და ეს თანხები სექტორებად რო გავანაწილოთ, 47% მოდის წყალმომარაგების სექტორზე, 29% ელექტროენერგიის და 14% ბუნებრივი გაზის. გარდა ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნე, მომსახურების ხარისხის კუთხით, რომ ვიმსჯელოთ, ჩვენ გვაქვს კომპენსირების წესი, თუ ირღვევა გარანტირებული სტანდარტები, კომპანიებს აქვთ ვალდებულება, რომ მომხმარებლებს გადაუხადონ კომპენსაცია დარღვევიდან 15 სამუშაო დღეში. ამისთვის მომხმარებელს არ ჭირდება დამატებითი განაცხადით მიმართვა ან სატელეფონო ზარის განხორციელება მომსახურე კომპანიაში, რომ მიიღოს კომპენსაცია. და გადახდილი კომპენსაციების ოდენობაც საკმაოდ სოლიდური თანხა არის. 2017-ში ამოქმედა ეს მონიტორინგის სისტემა და დღემდე 28.750.000 ლარზე მეტი არის გადახდილი მომხმარებელთა სასიკეთო. და აქაც მეტი წილი მოდის 51% წყალმომარაგების სექტორზე, 29% ელექტროენერგიის და 10% ბუნებრივ გაზზე. თუმცა ამ გადახდილი კომპენსაციების ოდენობით არ უნდა დავასკვნოთ ის, რომ მომსახურების ხარისხი ქვეყანაში არის დაბალი. პირიქით, გარანტირებული სტანდარტების შესრულებით თუ ვიმსჯელებთ, სტანდარტების 97%-ს კომპანიები ასრულებენ განსაზღვრულ ვადაში დროულად. და ეს დანარჩენი თანხა არის იმ მცირე გადაცილებებზე, სადაც ვერ მოხდა ვადების დაცვა. და მეტიც, გადახდილი კომპენსაციების უმეტესობა მოდის ქსელურ მომსახურებებზე, სადაც სემეკი საზღვრავს საფასურსაც და ვადასაც. და ასევე კომპენსაციების წესის მიხედვით, თუ ქსელურ მომსახურებას ვადაში ვერ შეასრულებს კომპანია, ვალდებულება აქვს, რომ დადგენილი საფასურის 50% გადაუხადოს მომხმარებელს კომპენსაციის სახით ყოველ ვადა გადაცილებაზე. შესაბამისად, ამან განაპირობა, რომ გადახდილი კომპენსაციების ოდენობა არის საკმაოდ დიდი, 28 მილიონ საჭარბას, როგორც უკვე აღნიშნეს.
1: აი ამ 28 მილიონიდან საინტერესოა, მეტი წილი არის ინდივიდუალური მოქალაქეების თუ იურიდიული ორგანიზაციების და ზოგადად დიდი ორგანიზაციების კორპორაციული.
0: მეტი წილი არის დეველოპერებზე, იმიტომ რომ კორპუსების მშენებლობაზე, ანუ დიდი თანხები არის მიერთების საფასურის, შესაბამისად გადახდილი კომპენსაციაც დიდი ოდენობის გამოდის.
1: ანუ ორგანიზაციას.
0: თუმცა მან კიდე განსხვავებებია, თუ პირობითად მაგალითად მოხდა ქსელურ საქმიანობაზე სამი ვადა გადაცილება, ეს ნიშნავს, რომ პირველ გადაცილებაზე წინასწარ განსაზღვრული საფასური ნახევრდება, მეორე გადაცილებაზე უკვე მომხმარებლის მიერ გადახდილი საფასური სრულად უნდა აუნაზღაურდეს მომხმარებელს მის მიერ განსაზღვრულ ანგარიშის ნომერზე. შესაბამისად, თუ კორპუსის მშენებლობა, დეველოპერი აიღებს იმ თანხას, რაც წინასწარ გადაიხადა. ხოლო მიერთების დასრულების მომენტში იქ ვინც იქნება აბონენტი, იმას დაერიცხება უკვე შემდგომი ვადა გადაცილებების სააბონენტო ბარათზე შემდგომი ანგარიშ წორებისთვის. ასე რომ აქ მომხმარებელიც უკვე დაცულია იმ კუთხით, რომ თუ იყიდა მშენებლობა რესახში, სადაც მომარაგე მიერთება არ არის დასრულებული და დაზარალდა ამ გარემოებით, იგი კომპენსირებული იქნება მიერთების დასრულების მომენტში.
1: გასაგებია. საინტერესოა, კომპენსაციის გადახდა რაღაც სწრაფად ხდება, დადგენილი ვადებია იქ ერთი თვე, ორი თვე, ახლა ბრძანეთ, რომ როდესაც ამოქმედდება იმ მომენტში მიეცემა კომპენსაციას, მაგრამ სხვა შემთხვევაში
0: ეგ მკაცრად განსაზღვრულია წესებით და გარანტირებული სტანდარტის დარღვევიდან 15 სამუშაო დღე არის კომპენსაციის გადახდის ვადა.
1: გასაგებია. ახლა

0: დენი წყალი გაზი. მოქალაქეებს რო აუხსნათ კიდევ ერთხელ და იცოდნენ რა შემთხვევაში შეუძლიათ მათ პრეტენზიის გამოხატო და ვის უნდა მიმართონ და როგორ.
1: პირველ რიგში ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ პირველ რიგში მიმართონ მომსახურე კომპანიას და ეცადონ
0: თავად კომპანიასთან
1: გაარკვიონ ის უზუსტობები.
0: ცხელხაზზე მრავალ
1: კომპანიას შეუძლიათ
0: 10-წუთიანი მინიმუმ ლოდინების შემდეგ
1: კომპანია შეუძლიათ მიმართონ ხელხაზეც წერილობით ელექტრონული ფოსტით, ასევე შემუშავებული გვაქვს ფიფქი 33 დიეზის გამარტივებული ფუნქციონალი და პირობითად თუ აინტერესებთ დავალიანება ან ქვითრის ელექტრონით მიღება, ან უნდათ დაფიქსირონ ისეთი პრობლემა, როგორც არის მაგალითად მომარაგების ხშირი წყვეტა, შეუძლიათ კომპანიასთან მიმართოს გარეშე ფიფქი 33 დიეზით გაგზავნონ მოთხოვნა, რომელიც ავტომატურად მომსახურე კომპანიასთან მივა და ის მოახდენს შესაბამის რეაგირებას ან მომხმარებლის ინფორმირებას.
0: უნდა მიუთითოს წყალი გაზი თუ
1: რაღაცა. დიახი, იქ სექტორის არჩევანია, მე უკვე ირჩევს რასაკითხთან დაკავშირებით მიმართავს და მარტივი გაგზავნის შემდეგ უკვე შესაბამის ვადაში უბრუნდება ან პასუხი ან რეაგირება. გააჩნია რა მოთხოვნა აქ. ასევე შეუძლიათ მიმართონ მომსახურე კომპანიას და ასევე SEMEX იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში და თუ ვთქვათ მომხმარებელი მაინც არ იქნება კმაყოფილი იმ პასუხით ან რეაგირებით, რასაც მომსახურე კომპანია განახორციელებს, შემდეგ უკვე უნდა მიმართოს მარეგულირებელ კომისიას. აქაც მომართვა არ არის.
0: მარეგულირებელს როგორ მიმართავს?
1: მარეგულირებს რომ მიმართავს, არ არის აუცილებლად მიწკევიჩზე მოსვლა საჭირო, შეუძლიათ ელექტრონულად, შეუძლიათ მედია საშუალებით, მაგალითად Facebook-ზე მომართვაც შესაძლებელია, call-center-ში დარეკვაც შესაძლებელია და ასევე იუსტიციის სახლში შეუძლიათ დაწერონ საჩივარი. და კომისია განიხილავს, მოიკვლევს და განახორციელებს შესაბამის რეაგირებას.
0: კომისიას რა ვადა ჭირდება ხოლმე?
1: კანონმდებლობით განსაზღვრული სადაო საკითხის მაქსიმალური განხილვის ვადა არის 2 თვე, რომელიც დამატებითი მოკვლევის საჭიროების არსებობის შემთხვევაში შეიძლება კიდევ 2 თვით განხანგრძლივდეს. ანუ ყველაზე მაქსიმუმ შეიძლება 4 თვე იყოს, თუმცა კომისია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ უმოკლეს ვადაში მოახდინოს რეაგირება საკითხის სირთულიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე. ასევე პირობითად თუ მომხმარებელი ასაჩივრებს თავის დარიცხვას და თვლის, რომ პირობითად ან აღრიცხვის კვანძმა არასწორად აღრიცხა, მაგ შემთხვევაში კომისიიდან მომსახურე კომპანიასთან იგზავნება მოთხოვნა, რომლის საფუძველზეც კომპანიას არ აქვს უფლება მომხმარებელს შეუზღუდოს გასაჩივრებული დარიცხვასთან დაკავშირებით გადაუხდელობის გამო მომარაგება.
0: ანუ სანამ განხილვაშია, ხო?
1: სანამ გადაწყვეტება ეს არ
0: გახდეს მიზეზი მისთვის კომუნალური მომსახურების უზრუნველყოფის შეწყვეტისა.
1: თუ პირობითად 2 თვე გაგრძელდა თავის განხილვა, მომხმარებელმა აუცილებლად სხვა მიმდინარე დავალიანებები უნდა
0: გადაიხადოს.
1: მხოლოდ სადაო დარიცხვა, სხვა არ უნდა იყოს იმის მიზეზი, რომ შეწყდეს მომარაგება. ხოლო თუ მომხმარებელს უკვე შეწყვეტილი აქვს თავის დაწერის მომენტში, მაშინ ასევე იგზავნება მოთხოვნა, რომ ერთი სამუშაო დღის ვადაში მოხდეს მომარაგების აღდგენა იმ სადაო თანხასთან დაკავშირებით.
0: ანუ თუ მომხმარებელს აქვს პრეტენზია, რომ ეს თანხა არის მისთვის არასწორად დარიცხული სხვადასხვა მიზეზიდან გამომდინარე, ის გიკავშირდება თქვენ და თუ ამასობაში შეჩერებული ქონდა თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე კომპანია აღუდგენს მიწოდებას, თუ არ ქონდა შეჩერებული მისი განცხადება ან გადაუხდელობა, რასაც აპროტესტებს, არ გახდეს მიზეზი რომ შეუწყვიტონ, სანამ კომისია არ დაადგენს საბოლოო პასუხს, ვერდიქტს არ გამოიტანს, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ამასობაში ორივეს უნარჩუნდება ვალდებულება, ერთის მხრივ მოქალაქეს რომ მიმდინარე პერიოდში სხვა გადასახადი რაც აქვს ვალდებულება დარიცხული გადაიხადოს, ხოლო კომპანიას სანამ პასუხი არ გაირკვევა, მანამდე არ შეუჩეროს მომსახურება და უზრუნველყოს.
1: უბრალოდ ეგრე არის.
0: რაიმე ტიპის გადასახადს იხდიან მოქალაქეები?
1: ტარიფს. მომართვასთან დაკავშირებით თქოს. არა, ჩვენთან მომართვა და საკითხის შესწავლა არის სრულიად უფასო სასამართლოსგან განსხვავებით. აქ ბაჟი სანამ დამატებითი გადასახადის გადახდა არ უწევთ.
0: ანუ ეს კიდევ ალბათ დამატებითი მიზეზი უნდა იყოს, რომ თუნდაც მცირე იყოს თანხა, მაინც გააპროტესტონ იმისთვის, რომ აღმოიფხროს ეს მიზეზი, იმიტომ რომ ერთხელ

0: თუ მოხდა ტექნიკური მიზეზით, არ ვიცი რისგან ხდება, მაგრამ ალბათ ტექნიკური მიზეზით, შეიძლება მე სხვა დროსაც განმეორდეს და უფრო
1: ხარვეს თუ შეცდომას, ანუ ეს მექანიკურია თუ სისტემური პრობლემა აქვს კომპანიას და ამის მოკლევაც მიმდინარეობს ხოლმე პარალელურად დავის შემოსვლასთან ერთად და საჭიროების შემთხვევაში კომისია ახდენს შესაბამის რეაგირებას და შეიძლება სანქციაც გამოიყენოს.
0: გასაგებია. ჩვენ იმ რეალობიდან მოდივართ, როდესაც პირობით და ჩუქი როქრებოდა, ნუ უბრალოდ ელოდებოდი და ნაცნობების გამოყენებით თუ რამეს გაიგებდნენ. დაახლოებულ ამბავს შედეგი იყო წყალზეც დაახლოებით ანალოგიური სიტუაცია და ნუ თუ გრაფიკით იყო პირობით და დაახლოებით იცოდი დრო და მე თუ მოვიდოდა აი ამბავი იყო.
1: მომარაგებასთან დაკავშირებით მთავარი გამოწვევა მაინც დღეს სიხშირისა და ხანგრძლივობის შემცირება არის, თუმცა ამ მიმართულებით კომისია აქტიურად მუშაობს კომპანიებთან და მაგალითად ელექტროენერგიის სექტორში უპრეცედენტო საინვესტიციო გეგმის შეთანხმება მოხდა სემეკის მიერ და მომდევნო უახლოეს წლებში განხორციელდება მილიარდ ნახევარ ლარზე მეტი ინვესტიცია, რაც მერწმუნე ძალიან გააუმჯობესებს საიმედოობას, ქსელის და ასევე ტექნიკურ ხარისხსაც და აღარ იქნება რომ მაგალითად ძაბვის თამაშის გამო ტექნიკა რო დაუზიანდეს მომხმარებელს და მსგავსი ტიპის პრობლემა.
0: აი ძაბვის თამაშის გამო ტექნიკა რო დაუზიანდა მომხმარებელს, ის თქვენ გიკავშირდებათ თუ?
1: აა ჩვენ თან მსგავსი ტიპის მომართვიანობები არის, თუმცა კომისია არ არის უფლებამოსილი რომ მსგავსი განაცხადები განიხილოს და მომხმარებ ეს კანონით არის განსაზღვრული შეზღუდული არის მაგის უფლება.
0: დენთან მიმართებაში ეს ყველაზე ყველაზე ხშირად მომხდარი რი მიზეზი და ამბავია და ეს უფლება თუ არა გაქვს?
1: თქვა რა მიზეზი რა ანუ ძაბვის ხარისხს შევისწავლით, შეიძლება რაღაც ცვლილებებს გავაკეთებინოთ ქსელში ან თქვა აღრიცხვის კვანტში, თუმცა ზარალის ანაზღაურების
0: არანაირი ვალდებულება არ აქვს.
1: ზარალის ანაზღაურების საკითხს ვერ მოვიკლოთ და ზარალის ანაზღაურებაზე მომხმარებელმა უნდა მიმართოს სასამართლოს. და ასევე დავამატებდი პირობითად თუ სემეკის გადაწყვეტილება ზეპირი თუ ზეპირი მოსვენის გარეშე ან კომპანიისთვის იქნება მიუღებელი ან მომხმარებლისთვის
0: და შეტყობინებით ვიგებთ რომ ამადა ამ დროიდან და რაღაც ვითვალისწინებთ და ეს კარგი საშუალებაა და ჯამში დაწესებული ხარისხი პარამეტრები აიძულებს რომ იგივე კომპანია ფორმაში იყოს, იმიტომ რომ მარტო ცალკარა თამაში არ გამოვიდეს, რაც ბევრი წლის წინ სტანდარტი იყო და აქაც ბევრი რამ დასახვეწი გვაქვს. ჩვენ დიალოგის ბოლო ნაწილში, აი როგორ აფასებთ ამ დინამიკას, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვას გულისხმობს, იმიტომ რომ როგორც წესი დიდი ბიზნესის წარმომადგენლების უფლებები მეტწილად ყოველთვის დაცულია და რიგითი ადამიანების უფლებები არის ცალკე პრობლემა ხოლმე და ამ ხრივ რა მოცემულობა გვაქვს, დინამიკას როგორ აკვირდებით და პერსპექტივას როგორ ხედავთ?
1: რეალურად ჩვენ არ ვასხოვებთ საყოფაცხოვრებო
0: მომხმარებელს. ეს მე ამ ჭრილიდან საუბრობ თორე თქვენ რა
1: გასაგებია? არა საყოფაცხოვრებოს, ჩვენთვის მომხმარებელი მომხმარებელია და მათი
0: ეს იქნება ადამიანი თუ ორგანიზაცია იურიდიული.
1: და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ ყოველას უფლება იყოს დაცული. და მონიტორინგის სისტემიდან გამოვლენილ სტატისტიკას კით თუ ვიმსჯელებთ, დინამიკა პოზიტიურია. თუმცა როგორც თქვი, მაინც გამოწვევები გვაქვს მომსახურების წყვეტებთან დაკავშირებით, რაც ქსელის მდგომარეობას და ინფრასტრუქტურაზე დამოკიდებული და მაკუთხითაც სემეკი ყველაზე პრობლემურ ქსელის მონაკვეთებს და ინვესტიციებს ითანხმებს, რომ მოხდეს გამოცვლა, გაუმჯობესება, რათა პრობლემები მინიმუმამდე დავიდეს. ასევე კანონმდებლობასაც გარემო ფაქტორების ცვლილებასთან ერთად ვთვლით, რომ შესაბამისობაში იყოს დღევანდელ რეალობასთან და გვაქვს ერთი მომხმარებლის დაცვის კუთხით, გვაქვს მომსახურების ხარისხის წესები, სადაც თუ მომხმარებლის გარანტირებული სტანდარტით განსაზღვრული მოთხოვნები დაირღვა, ავტომატურად კომპენსირებული არის მომხმარებელი, თუ პირობითად საერთო სტანდარტები დაირღვა, მაშინ საერთო სტანდარტების დარღვევა თითოეული კომპანიისთვის ასახულია ტარიფში და ამ კუთხითაც კომპანიებს მეტი მოტივაცია აქვს, რომ ვადები და განსაზღვრული მოთხოვნები დაიცვან და თუ პირობითად მომხმარებელი თვლის, რომ მაინც დაირღვა მისი უფლება ან არასწორად მოიქცა კომპანია, გვაქვს უკვე დავების და სერვისების მართვის დეპარტამენტი, სადაც მოდის ყოველდღიურად უამრავი საჭირო

0: ჩივარი ხდება მათი დეტალური და ინდივიდუალური მოკვლევა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.
1: თქვენ ხელში გადის უზარმაზარი ბაზა მონაცემთა და თქო ანალიზის მეტი საშუალება გაქვთ და ნუ სემეკის მსგავს ინიციატივები ჩვენ არ ერთხელ მოგვისმენია ყოფილა შეფასების საგანი და ამ ანალიტიკის შედეგად გარკვეული ტიპის ნაბიჯები გადაუდგამთ და თქვენ როდესაც მოცემულობის შესწავლის საფუძველზე რაღაც ტიპის რეკომენდაციას აძლევთ ორგანიზაციებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიწოდებას ამა თუ იმ სერვისისას, რამდენად მოყვებიან და რამდენად არიან ისინი ასე ვთქვათ მორგებულნი იმ ცვალებადობას, რასაც ვთქვათ თანამედროვე რეალობა განაპირობებს.
0: რეალურად აი პირავითაც თუ ხდება წესებში თვლილება, ყოველთვის ყველა მხარე ჩართული არის, როგორც სემეკი, ისე კომპანიები, ხდება მათი პოზიციების მოსმენა, განხილვა, შესწავლა. მონხარებლებსაც შეუძლიათ მოქალაქეებს მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ საჯარო სხდომაზე ხდება.
1: ნუ როგორც წესი ეს მინიმუმი იქნება ალბათ ჩართულობა მოქალაქეთან.
0: ფათაშორის უფრო გაზრდილია ჩართულობაც.
1: კარგია.
0: ადრე უფრო მინიმალური იყო, მაგრამ მაინც ინტერესი არსებობს და ყოველს აქვს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება, ხდება იმ აზრის შინაარსის შესწავლა და ესე ესე მტკიცდება უკვე კონკრეტული ცვლილებები. და რა თქმა უნდა, სტატისტიკის გამოყენებაც ხდება, იმიტომ მაგალითად ქსელურ საქმიანობაზე პაკეტების მიხედვით არის საფასური დადგენილი და ვადები. ჩვენ ვადის სრული მონიტორინგი გვაქვს, იმიტომ ვიცით როდის მოხდა განაცხადის მიღება, როდის რეაგირება და აქედან ვაძრავთ უკვე შესაბამის დეპარტამენტებს რეკომენდაციას, მაგალითად რომელიმე პაკეტზე უფრო მეტი ვადა ხო არ უნდა იყოს, იმიტომ თუ ხედავთ რომ მაგალითად კომპანიებს კონკრეტულ ერთ მიმართულებაზე აქვთ პრობლემა. ეს გამოდის რომ უკვე რაღაც ტექნიკურად უფრო რთული სამუშაოებია, მეტი ვადა ჭირდება და შეიძლება ვადის გაზრდის საჭიროება არსებობდეს, მაგრამ შეიძლება პირიქითაც იყოს. ამიტომ სტატისტიკის სრულფასოვანი მოკვლევა ხდება და შესაბამის დეპარტამენტებზე მიწოდება შემდგომი ანალიზისთვის.
1: გასაგებია. მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, თქვენი აქტივობა განაპირობებს არ მოდუნებას უკვე ბაზარზე მთავარი მოთამაშეებისას. სემეკის მომსახურების კომერციული ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორი ანა ზარიძე იყო ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით მომსახურების ხარისხის სტანდარტებზე. წყალი, დენი, გაზი, ეს არის ის მიმართულებები, რომლებსაც სემეკი ფარავს და ვისაუბრებთ მომხარებელთა უფლებებზე და ვისაც გაქვთ ამ კუთხით რაიმე ტიპის კითხვა ან ინტერესი და გვიან შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ჩვენი სტუმართან საუბარი რადიო ენდის Facebook გვერდზე აიტვირთება და იქ ჩვენი სტუმარი დეტალურად საუბრობს რა ტიპის სამოქმედო არეალი გვაქვს მომხმარებელს, მომხმარებლებს უფლებების თვალსაზრისით და როგორ უნდა მოიქცეთ თუ კი ვფიქრობთ რომ ჩვენი უფლებები ირღვევა და თუნდაც კომპენსირების რეალობა დგება. მადლობა კიდევ ერთხელ და დამატებით. დიდი
0: მადლობა.
1: ახონთი.
2: ეს არის ფილმის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10. 577

0: 03-03-03 geopipe.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის
3: ქართული მილი. მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა ფშილავა. რამდენიმე საათში საქართველოს ელჩი გერმანიაში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელებს გადასცემს ალექსანდრე კარტოზია, რომელმაც საგარეო უწყებას აგრემანის საფუძველზე რწმუნებათა სიგელების ასლები 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩააბარა პრეზიდენტისთვის. შესაბამისი დოკუმენტების გადაცემას 7 თვის განმავლობაში ელოდა. ხედავს თუ არა მართველი გუნდი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაჯანსაღების ნიშნებს? ნინი გოგიშვილი საუბრებს.
8: საქართველოს გერმანიას შორის მრავალწლიანი მეგობრული პარტნიორული ურთიერთობა არის ის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი, რის გამოც ოფიციალური თბილისი მუდმივად გამოთქვამდა და გამოთქვამს ახლაც მზაობას იმისა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები გადაიტვირთოს, თუმცა მოთხოვნა კლავაც არის უცვლელი სამართლიანი მიდგომები ოფიციალური თბილისი ოფიციალური ბერლინისგან საქართველოს მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას ითხოვს. ქართული მხარის ამ დამოკიდებულების ულებას გერმანულ მხარეს თავის მხრივ გააცნობს ალექსანდრე კარტოზია, რომელიც დღეს თბილისის დროით პირველის ნახევარზე არის დაბარებული გერმანიის პრეზიდენტთან იმისათვის, რომ რწმუნებათა სიგელები გადასცეს და ასე ოფიციალურად დაიწყოს უკვე დიპლომატიური საქმიანობა. ვიცით, რომ ეს პროცედურა თვეების განმავლობაში ჭიანურდებოდა და ალექსანდრე კარტოზია იყო მომლოდინეთა სიაში, ისევე როგორც წლების განმავლობაში ოფიციალური თბილისი ითხოვდა, რომ გერმანიის გარეუწყების ვებგვერდზე წაშლილიყო საქართველოს ლიდერთა შესახებ ცრუ ინფორმაცია, სადაც ეწერა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ისევ იყო სალომე ზურაბიშვილი. ამ ორ ტექნიკურ ცვლილებას მართველი გუნდი უკავშირებს პეტერ ფიშერის საქართველოსდან წასვლას, რადგან მათი განმარტებით 20 დღე გავიდა პეტერ ფიშერმა. მას შემდეგ, რაც პეტერ ფიშერმა საქართველოს დატოვა და უკვე ორი პოზიტიური ტექნიკური ნაბიჯი გადაიდგა ოფიციალური ბერლინის მხრიდან. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა, თუ რა ნაბიჯები გადა

0: დადგა პეტერ ფიშერმა იმისათვის, რომ საქართველოს გერმანიას შორის ურთიერთობები უფრო მეტად დაზიანებულიყო.
1: ლებია ჩვენ იმ დიდ შეურაცხყოფას და იმ უსამართლო დამოკიდებულებას პასუხობთ ღირსეულად, რა თქმა უნდა, და ამავდროულად ყოველთვის ვაფიქსირებდით და ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ ზადვართ ურთიერთობის ღირსეული გადატვირთვისკენ პარიტეტულ საწყისებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ბატონ ელჩს, რომელიც თავამაც შეიძლება ითქვას, ის იყო ერთ-ერთი რიგითი ნაც კოლექტიური ნაც აქტივისტი. და სამწუხაროდ იმ ისტორიულ პარტნიორულ ურთიერთობებს გერმანიასთან, საქართველოს და გერმანიას შორის ამ ადამიანის პირობებში შეძლო, რომ მაქსიმალურად ყველა ხერხი და ეს ვთქვათ მის ხელთ არსებული პერკეტით გაუარესებინა ქვეყანას შორის ურთიერთობა. რაც შეეხება გადატვირთვას, არ ვიცი, პირველ ნაბიჯად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ყოველ შემთხვევაში ის მნიშვნელოვანი საკითხები, ის ტექნიკური საკითხები, რომელიც აქამდეც უნდა ყოფილიყო მოგვარებული, ფაქტია, რომ ახლა გვარდება.
0: რა შეიძლება ორი ქვეყნის ურთიერთობას შორის ახალი ელჩების პირობებში ეს სამომავლოდ გახდება ცნობილი თავის მხრივ ოფიციალური თბილისი-ბერლინის დიპლომატიური მისიის ახალ ხელმძღვანელს ელოდება ოფიციალური თბილისის მთავარი მოთხოვნა არის უცვლელი სამართლიანი მიდგომებს ითხოვს ოფიციალური თბილისი
2: ინიგოგიშვილი საუბრობდა და დღის ხო ინფორმაცია ვერაზე დაჭრილ ულ ახალგაზრდას ოპერაცია ჩაუტარდა მათი მდგომარეობა სტაბილურია ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი არაღის გასროლით 4 ადამიანი მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილი და მიიმალა 4-ვე კლინიკაში გადაიყვანეს თუმცა მიყენებული ჭრილობების შედეგად ერთ-ერთი მალევე გარდაიცვალა დამონძიებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართლ დამცველებმა ერთი მოქალაქე ცხელკვალზე დააკავეს მან დაკავებ ეს პოლიციას შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო.
3: პიჩი 17-18 წლის ამე ორივე შესაძლებელი ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. წარმატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ვისაუბრე ახლა უთეცოთეს წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად ძნობენ, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
2: პოლიციაში გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, უწყებაში გამოცხადა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელის, როგორც ონისე ოქრიაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი მას სახლთან ჩაუსაფრდა და თავს დაესხა, მოგვიანებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს, კლინიკა მან მალევე დატოვა. პრესერგნეში ინციდენტების პროვინციისა და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 123 სამუშაო შეხვედრა იმართება. მხარეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხასთან ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის და მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. დღის წესრიგში ასევე იქნება თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხიც. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტი ეს პროცესი მოადგილე ირაკლი ანთაძე საუბრობს.
4: ფაქტებს, რომელიც ასევე არის ძალიან ძიმე ინციდენტი. დღეს დგომარეობით უკანონო პატიმრობაში არის 12 პირი და როგორც მოგახსენეთ, დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იქნება აღნიშნული პირების უკანონო პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, ასევე ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. გვერდს ვერ აულით თავისუფალი გადაადგილების კუთხით არსებულ შეზღუდვებს, გულისხმობ ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ფუნქციონირებას, რომლებიც ღიაა მხოლოდ 10 კალენდარული დღის პერიოდში.
2: აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა. ეკონომიკურმა საბჭომ იმსჯელა კონკრეტული კომპანიების მიმართ საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. საბჭოს წევრებმა აგრეთვე განიხილეს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მექანიზმები, არსებული გამოწვევები და რეგიონისთვის პრიორიტეტული ინიციატივებისა და პროექტების მოზიდვის შესაძლებლობა. საფხულის ხელღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციებით მიმართავს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ ინფექციების პრევენციისთვის ფუნდამენტურია პირადი ჰიგიენაც.
5: ათი ურთიერთ შეხებას ნებისმიერ გარემოში მზა პროდუქტები და მზა საკვები ოთახის

0: ტემპერატურაზე არ უნდა ინახებოდეს 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში და უნდა განთავსდეს აუცილებლად ცივ გარემოში. მოხმარების წინ პროდუქტი, რომელიც თბილად გამოიყენება, უნდა კარგად გაცხელდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ის უსაფრთხო. უნდა მოვერიდოთ მდინარეებში, ტბებში, წყალსაგუბარებში ბანაობისას ამ წყლის ჩაყლაპვას და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ გამოვიყენოთ საკვების მიღება, არ მოვაწყოთ მდინარეების, ტბების პირას, რაც შეიძლება რისკის მომცველი იყოს თქვენი ჯანმრთელობისთვის.
1: Kronika FM, Tamuna Abshilovastan ertad.
2: უცხოეთი სიახლეების ზედიზედ მე-12 დღეა გრძელდება შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმები ირანზე. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკულმა ძალებმა ირანის სამხედრო ობიექტებზე დამატებითი დარტყმები მიიტანეს. დაიბომბა საზღვაო ინფრასტრუქტურა, რაკეტებისა და დრონების საწყობები, სათვალთვალო პუნქტები და საჰაერო თავდაცვის საშუალებები. ირანის მხარე მოლაპარაკებისთვის მზად არ არის. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჯორჯიაში, უილერის სკოლაში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, თეირანს შეთანხმების დადებას ორს, თუმცა ყოველთვის როცა შეთანხმებას დებს, პირობებს არღვევს.
3: ზე რომელიც ახლა ირანთან მიმდინარეობს, მე ამას მცირე შეტაკებას უწოდებ. ეს არის ის მცირე შეტაკება, რომელიც ჩვენ ირანთან გვაქვს. ასე იმიტომ ვამბობ, რომ ისინი იმდენად ძლიერ დარტყმებს იღებენ, რომ შეთანხმების მიღწევას ურთ. თუმცა ვამბობ, რომ ისინი შეთანხმებისთვის მზად არ არიან, რადგანაც ყოველჯერზე, როდესაც შეთანხმებას დებენ, შემდეგ მისი შეცვლა და ყველაფრის გადახედვას ურთ. ისინი ჯერ მზად არ არიან, მაგრამ ძალიან მალე იქნებიან მზად.
2: ევროკავშირის ელჩებმა დღეს გამართულ შეხვედრაზე რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის შეათანხმეს. ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მიმესალმები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტზე მიღწეულ შეთანხმებას იმ დროს, როდესაც უკრაინამ სამხედრო ინიციატივა მოიპოვა. ჩვენი სანქციები კვლავაც ასუსტებს რუსეთის საომარი ძალისხმევის ეკონომიკურ საფუძვლებს, წერს ფონ დერ ლაიენი. მისივე განცხადებით, სანქციების ახალი პაკეტი დამატებით 22 რუსულ ბანკ შეეხება. ასევე სიაში შეყვანილია კრიპტოვალუტის კომპანიები და ნავთობით ვაჭრობის პლატფორმები. როგორც ფონ დერ ლაიენმა აღნიშნა, რუსულ ნავთობზე დაწესებული ფასის ზედა ზღვრის გადახედვა ერთი წლით შეჩერდება, რათა რუსეთის სამხედრო მანქანამ ბაზარზე არსებული რყევებით ვერ ისარგებლოს. რუსეთმა ბოლო დღეების განმავლობაში ცეცხლი გაუხსნა უმცირეს 3 სამოქალაქო გემს, რის შედეგადაც ეკიპაჟის 10 წევრი დაიღუპა და დაშავდა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოციალურ ქსელში წერს. რუსეთს გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება მძევლად ყავს აყვანილი. დღეს უკრაინის შავი ზღვის საზღვაო დერეფანში არცერთ გემს არ გაუვლია. ეს მიზანმიმართული ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ტერორია, აცხადებს ანდრეი სიბიგა და გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევას ითხოვს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგესმოთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში 33, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: აქცია სენა ავტოსაგან,

0: შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე
5: და საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში გრძელდება. შეხვედრები იმართება ორი ქვეყნის მინისტრებს შორის. ეკონომიკის მინისტრი სინგაპურის ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრს შეხვდა, განიხილეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივები და დასახეს ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები. პარალელურად სინგაპურში მაღალი დონის შეხვედრებს განაგზობს პრემიერ-მინისტრე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხიძე სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს შეხვდა, მთავრობის მეთაურმა სინგაპურის პარლამენტის სპიკერს ქართული დელეგაციის მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა და ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებულ მრავალწლიან პარტნიორობას.
10: განვითარებისთვის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაღალი დონის შეხვედრებზე ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების საკითხებზე, იმ ნაბიჯებზე, რაც შეიძლება რომ ორ ქვეყანას შორის მომავალ პერიოდში გადაიდგას, როგორ შეიძლება წავახალისოთ ეკონომიკური კავშირები და პოლიტიკური დიალოგი. ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ შედგა შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან, ჰქონდა შესაძლებლობა ჩემს კოლეგასთან ერთად მესაუბრა და განმეხილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობები. ჩვენ ვისაუბრეთ გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე. ორივე ქვეყანას აქვს ერთი ტიპის გამოწვევები და ერთი ტიპის შესაძლებლობები. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთვის სინგაპური მნიშვნელოვანი ქვეყანა აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთან კავშირები სინგაპურისთვის სწორედ ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად.
11: ჰქონდა შესაძლებლობა განსაკუთრებით ტრანსპორტის, ინოვაციებისა და ჯანდაცვის მინისტრთან გვესაუბრა იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც დაახლოებს ჩვენ ორ ქვეყანას ერთმანეთთან. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობაზე, ვაჭრობის მინისტრთან, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმა დავება, ცხადი აქცენტი გაკეთდა ქართულ ღვინოზე, თუ რამ ხელა პოტენციალი აქვს ქართულ ღვინის ექსპორტ სინგაპურში. ამდენად ჩვენ ვიზიტის ფარგლებში ასევე შევხვდით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებსაც წარმოუდგინეთ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი, რამდენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოა ჩვენ ქვეყანაში და ვფიქრობთ, რომ ვიზიტის ფარგლებში გვექნება ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები. განსაკუთრებით სასიხაროა, რომ სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ოპერატორმა კომპანიამ ჩანგიმ დააფიქსირა ინტერესი საქართველოს საავიაციო ინდუსტრიის მიმართ და კონკრეტულად კი მათ დაგვიდასტურეს შეხვედრისას, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ იმ საერთაშორისო ტენდერში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს ვაზიანის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი.

0: პროექტის ოპერატორის შერჩევის ტენდერში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტიური სიგნალია ჩვენი ქვეყნისთვის.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ქართული დელეგაციის განცხადებების შეხვედრების შემდეგ, რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას სინგაპურის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, აღნიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტო შორის ურთიერთობის განვითარების დადებითი დინამიკა, ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების და სექტორული კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობაზე. შეხვედრაზე ასევე ხაზი გაესვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ფარგლებში კონსტრუქციულ თანამშრომლობას პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურის პარლამენტის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. და დღის სხვა ინფორმაცია, დღეს ერთნაირი ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 133 სამუშაო შეხვედრა იმართება. მხარეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხასთამოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის და მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. დღის წესრიგში ასევე იქნება თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხიც. ირაკლიანთაძე საუბრობს.
2: ბორდერიზაციის ფაქტებს, რომელიც ასევე არის ძალიან ძიმე ინციდენტი. დღეს მდგომარეობით უკანონო პატიმრობაში არის 12 პირი და როგორც მოგახსენეთ, დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი იქნება აღნიშნული პირების უკანონო პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. ასევე ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. გვერდს ვერ აულით თავისუფალი გადაადგილების კუთხით არსებულ შეზღუდვებს, გულისხმობ ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ფუნქციონირებას, რომლებიც ღიაა მხოლოდ 10 კალენდარული დღის პერიოდში.
1: გორის მუნიციპალიტეტის მერი მერის პირველ მოადგილესთან და საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ პატარა გარეჯვარში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო. ამ ეტაპზე გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე ასფალტის საფარის პირველი ფენის დაგება უკვე დასრულებულია. პროექტი დაახლოებით 3 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს და რეგიონული განვითარების ფონდის და გორის მუნიციპალიტეტის მერის თანადაფინანსებით ხორციელდება. რეაბილიტირებული გზა ერთმანეთთან სამ სოფელს დააკავშირებს, რაც მნიშვნელოვანია უნდა გამოიჯობესებს როგორც სატრანსპორტო მიმოსვლას, ისე ქვეითა უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას. პროექტის დასრულების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გადაადგილება უფრო სწრაფი, უსაფრთხო და მოსახერხებელი იქნება. საფხულის ხელღეებთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს რეკომენდაციით მიმართავს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი კიდევ ერთხელ შეახსენებს მოსახლეობას, რომ ინფექციების პრევენციისთვის ფუნდამენტურია პირადი ჰიგიენაც.
3: მაქსიმალურად დაავარიდოთ თავი მათი ურთიერთშეხებას ნებისმიერ გარემოში. მზაპროდუქტები და მზასაკვები ოთახის ტემპერატურაზე არ უნდა ინახებოდეს 2 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში და უნდა განთავსდეს აუცილებლად ცივ გარემოში. მოხმარების წინ პროდუქტი, რომელიც თბილად გამოიყენება, უნდა კარგად გაცხელდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ის უსაფრთხო. უნდა მოვერიდოთ მდინარეებში, ტბებში, წყალსაგუბარებში ბანაობისას ამ წყლის ჩაყლაპვას და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ გამოვიყენოთ საკვების მიღება, არ მოვაწყოთ მდინარეების, ტბების პირას, რაც შეიძლება რისკის მომცველი იყოს თქვენი ჯანმრთელობისთვის.
1: გუდანის რაიონის გამგეობა მუხიანის მეოთხე ბ მიკრორაიონის ნომერ 51 კორპუსებთან დასასვენებელი სივრცის მოწყობა დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით პროექტის თანახმად აღნიშნულ მისამართზე განხორციელდება 6 უკანონო ავტოფარეხის დემონტაჟი და გამოთავისუფლებული ტერიტორია შეუერთდება მანამდე იქ არსებულ მცირე ზომის სკვერს. დაგეგმილია ასევე საპარკინგო სივრცეების მოწყობა. საერთო ჯამში დაახლოებით 1500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მოეწყობა ბავშვთა გასართობი და ფიტნეს ზონები, დამონტაჟდება გარეგანათების და სარწყავი სისტემები, განთავსდება სკვერისთვის საჭირო სხვა ინფრასტრუქტურა და ჩატარდება გამწოვებითი სამუშაოები. პროექტისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 315.700 ლარი დაიხარჯება. ირანის მხარე მოლაპარაკებებისთვის მზად არ არის. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა ჯორჯიაში უილერის სკოლაში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, ტეირანს შეთანხმების დადება სურს, თუმცა ყოველთვის, როცა შეთანხმებას დებს, პირობებს არ ყოს. მოისმინოთ დონალდ ტრამპის ეს განცხადება.
4: მცირე შეტაკებას უწოდებ. ეს არის ის მცირე შეტაკება, რომელიც ჩვენ ირანთან გვაქვს. ასე იმიტომ ვამბობ, რომ ისინი იმდენ

0: ძლიერ დარტყმებს იღებენ, რომ შეთანხმების მიღწევა სურთ. თუმცა ვამბობ, რომ ისინი შეთანხმებისთვის მზად არ არიან, რადგანაც ყოველ ჯერზე, როდესაც შეთანხმებას დებენ, შემდეგ მისი შეცვლა და ყველაფრის გადახედვა სურთ. ისინი ჯერ მზად არ არიან, მაგრამ ძალიან მალე იქნებიან მზად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლები ამერიკელებს ყოველდღიურ ეკავენ და გარიგების დადებას ხოვენ. როგორც რუბიომ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ირანელები ამერიკელებს გზავნილებს მესამე ქვეყნების მეშვეობითაც უგზავნიან. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე გვირეკავენ და გარიგების დადებას გთხოვენ. პრობლემა ისაა, რომ ყოველ ჯერზე, როცა ეს ადამიანები გარიგებას დებენ, ისინი მას არღვევენ ან მის შეცვლას ცდილობენ. სავარაუდოდ ისინი ჯერ მზად არ არიან გარიგების დასადებად, მაგრამ მალე მზად იქნებიან. ეს განცხადება მარკო რუბიომ გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, ირანელები ამერიკასთან კონფლიქტის გამო ძალიან ზიანდებიან და ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ ისინი გონს არ მოეგებიან. ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 95 მილიარდი დოლარის მოცულობის საბიუჯეტო წინადადება მხოლოდ რესპუბლიკელების მხარდაჭერით დაამტკიცა. ბიუჯეტის მხარი 216-მა კონგრესმენმა დაუჭირა 214-ის წინააღმდეგ. ყველა დემოკრატმა ხმა წინააღმდეგ მისცა, როგორც ადგილობრივი მედია წერს, შუალედური არჩევნების წინ ბოლო ძალისხმევა ირანის ომის და თეთრი სახლის სხვა პრიორიტეტების დასაფინანსებლად. მარკო რუბიო სერგეი ლავროვს შეხვდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მარკო რუბიოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შორის შეხვედრა ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში შედგა. რუბიოსა და ლავროვს შორის მოლაპარაკება დაახლოებით 37 წუთს გაგრძელდა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, მხარეებმა ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთის ურთიერთობა და რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობის საკითხი განიხილეს. შეხვედრაზე რუბიოსთან ერთად ამერიკის მხარის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში ელისონ ჰუკერი და დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სერგიო გორი წარმოადგენდნენ. ასევე ლავროვთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ანდრეი რუდენკო და საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის დირექტორი ალექსეი დრობინინი. გარდა ამისა, აღნიშნულ შეხვედრასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება. სერგეი ლავროვმა მარკო რუბიოსთან შეხვედრაზე უკრაინის კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად რუსეთის მზადყოფნა დაადასტურა, აღნიშნულია განცხადებაში. ასევე რუსეთის საგარეო წყების ცნობით, სერგეი ლავროვმა მარკო რუბიოსთან მოლაპარაკებებზე აღნიშნა, რომ მოსკოვი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებს დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის ანკორიჩში მიღწეული შეთანხმებების ერთგული. ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ლავროვმა რუბიოს ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ლავროვმა და რუბიომ რუსეთისა და ამერიკის დიპლომატიური მისიების მუშაობის პირობების ნორმალიზების საკითხის განიხილეს. ფილიპინებში გამართულ შეხვედრაზე სერგეი ლავროვმა და მარკო რუბიომ საერთაშორისო საკითხებზეც ისაუბრეს. განხილულ იქნა რეგიონული და საერთაშორისო საკითხები, მათ შორის პარსეთის ყურეში არსებული ვითარება, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 23 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისსა და სოხუმში 29, სენაკში, ფოთში, ოზურგეთსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 32 ბათუმსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, თელავსა და ახალციხეში 31, სიღნაღში 32, გორსა და რუსთავში

0: 13. 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები, ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატი ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური აღმოჩნდა, როგორც სპორტული სანახაობა, ისე გლობალური ბიზნეს პროექტი. მრავალ მილიარდიანი ინდუსტრიიდან შემოსავალს იღებენ FIFA, მაუწყებლები, სპონსორები, სასტუმროები, ავიაკომპანიები, ტურიზმის სექტორი და მასპინძელი ქალაქები. ვინ გახდა ამ ჩემპიონატის მთავარი ფინანსური გამარჯვებული? რამდენი გამოიმუშავა FIFA-მ? რა ეკონომიკური ეფექტი მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, კანადამ და მექსიკამ? და ზოგადად ამართლებს თუ არა მსგავსი მასშტაბური სპორტული ღონისძიებების მასპინძელი? ინცლობა პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. დღეს გამარჯობა. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ფეხბურთის ეკონომიკა და კითხვებს უპასუხებს პოლიტოლოგი გიორგი მდივანი.
8: მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს.
7: სმენელს. დიდი მადლობა.
8: კი ბატონო, ეს სოფლიო ჩემპიონი.
7: დღეს ვიტყვირო, საუბრობთ ფეხბურთზე, არა როგორც სპორტზე, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია და ამ სპორტის მიმართულებით ზოგადად ბევრი საუბრენ ამ ზოგადად ამ სტუდიაში. მე მინდა ეკონომიკურად შევაფასოთ სპორტი როგორც შემოსავლის წყარო.
8: დიახ, ბოლო რამდენიმე ათწლეულია ძალიან სწრაფი ტემპებით მიმდინარეობს ზოგადად ყველა სპორტის და მათ შორის ფეხბურთის კომერციალიზაცია და ფეხბურთი მაინც არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ნომერ პირველი სპორტი და აქედან გამომდინარე ყურადღება მაქსიმალურად მიყრობილი არის ხოლმე ესეთი მით უმეტეს ესეთი ღონისძიებების დროს, როგორიც არის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. FIFA-მ რეკორდული შემოსავალი დააფიქსირა, სხვადასხვა მონაცემებით 15 მილიარდ დოლარს გადაცდა და ეს იყო ძალიან დიდი ციფრი, იმიტომ რომ წინა რამდენიმე სოფლიო ჩემპიონატი რო ავიღოთ 2022 წლის ყატარში, იქამდე 2018 წლის რუსეთში, რამდენიმე მილიარდ დოლარზე იყო საუბარი, 5 მილიარდს არ ცდებოდა, როგორც მახსოვს, უფრო ნაკლებიც იყო 4. და აქ ძალიან დიდი ნახტომი ჰქონდა FIFA.
7: ეს განსაზღვრა იმან, რომ 48 ნაკრები თამაშობდა წელს უპრეცედენტოდ ბევრი რაოდენობა.
8: მათ შორის სხვა რა იყო ფაქტორი?
7: ამ
8: მათ შორის ამ ფაქტორმაც ერთი იმიტომ რომ გაზარდეს მონაწილე ნაკრებების რაოდენობა. მეორე ის რომ საგზნობლად არის გაზრდილი ფასები, ბილეთების ფასები სტადიონზე ნებისმიერ სხვა წინა მსოფლიო ჩემპიონატთან შედარებით. და ამან რა თქმა უნდა დიდი სხვაობა მიიწვია.
7: 3 მილიარდი დოლარი ასე დაითვალეს შემოსავალი ბილეთებიდან.
8: ასევე, ნუ იქ არის ტრანსლაციის ესე ვთქვათ გადასახადი, ტრანსლაციი ძალიან დიდი თანხების აკუმულირება ხდება. იქ არის merchandising-ი, იქ არის სპონსორები, იქ არის აი ნებისმიერი დეტალის კომერციალიზაციას ახდენენ, აი როგორც გითხარით ეთერამდე, მინდურის რაღაცა პატარა ნაგლეჯების გაყიდვაც კი დაიწყო FIFA-მ. ანუ მაქსიმალურად შეეცადა, რომ გამოეწურათ ეს პროექტი ლიმონივით და მაქსიმალური შემოსავალი მიიღოთ. თვითონ ახლა უშუალოდ შეერთებული შტატებისთვის ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, იმიტომ რომ უდიდესი ეკონომიკა. ხო, 40-50-ის რო იყოს, არაფერი არ არის ახლა შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ ის ძალიან ჯერ კიდევ დიდ არ არის ეს მხოლოდ რომ აი ეს ფული იქ დარჩა და რაღაცა. იქ არის დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა მოამზადონ სპეციალურად სტადიონები ამისთვის გადააკეთონ FIFA სტანდარტებს.
7: ხარჯიც უფრო მეტია.
8: ხარჯიც არის, ხა ზუსტად ეს ხარჯი არ ვიცით ჩვენ, მაგრამ აი მაგალითად ყატარში როდესაც სტარდებოდა ეს მსოფლიო ჩემპიონატი 2022 წელს, იქ ძალიან ბევრი სკანდალური ამბავი გასკდა ამის თაობაზე
7: იქ.
8: აი ყველაზე ცნობილი რაც იყო ის, რომ ევროკავშირის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი რობერტა მეცოლას მოადგილე ევა კაილი, ბერძენი პოლიტიკოსი დააპატიმრეს, ასევე რამდენიმე ევროპარლამენტარი, ეს ყატარგეიტის საქმე ეგრეთ წოდებული, როდესაც ისინი ყალბ ანგარიშებს ავრცელებდნენ ყატარის თაობაზე, როდესაც იქ ძალიან დაუკმაყოფილებელი სამუშაო პირობები იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი იღუპებოდა ამ შენებლობების დროს, განსაკუთრებით მიგრანტები და ევროპელი პოლიტიკოსები ქთამის და საჩუქრების სანაცვლოდ ამაზე თვალს ხუჭავდნენ. ეხლა ეს სკანდალები FIFA-საც ბევრი ქონია, მათ შორის აი 2015 წელს იყო ყველაზე დიდი ბოლო გახმაურებული სკანდალი, როცა გაირკვა, რომ რუსეთში და აი ყატარში ჩასატარებელი მსოფლიო ჩემპიონატების წინ, აი ამ ქვეყნების შერჩევა, როგორც მასპინძელი ქვეყნებისა, ხდებოდა მათ შორის მთლად არა ისეთი გამჭვირვალე მეთოდებით და მოსყიდვით და მაშინ პლატინის თანამდებობაც კი შეეწირა ამას რამდენიმე.
7: როგორ ხდება? კენჭის ხრით ხდება
8: თუ? ხო, ანუ FIFA-ს დელეგატები ირჩევენ, აი რამდენიმე ვარიანტი რო არის, რამდენიმე ქვეყანა აფიქსირებს თავის ეს მზაობას, განაცხადს და შემდგომ აი ეს დელეგატები კენჭისყრის მეთოდით ირჩევენ მასპინძელ ქვეყანას. და აი იქ გასკდა ის ამბავი, რომ აი რუსეთში და ყატარში ესე იგი ძალიან ისეთი აი ესეთი მეთოდით იყო შერჩეული და იმის მერე FIFA მაქსიმალურად თხილობს, რომ თავი ესეთ რაღაცებში არ გაყოს. და უშუალოდ თვითონ ეს მსოფლიო ჩემპიონატები რო ავიღოთ, ამას უფრო გააჩნია საიმიჯო დატვირთვა ნებისმიერი
7: პოლიტიკური კონტექსტით.
8: რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კონტექსტის გააჩნია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ლიდერისთვის იქნება ის კონსერვატორი, ლიბერალი თუ ნებისმიერი იდეოლოგიის მატარებელი, დამატებითი პოლიტიკური ქულებია, ხო, ამხელა ესეთი მასობრივი ღონისძიების ჩატარება, სადაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება მოპყრობილია შენზე და შესაბამისად ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ ხოლმე, აი იგივე თუნდაც ახლა ყატარი, ახლა ტრამპი ძალიან ცდილობდა და იგივე ძალიან დაუახლოვდა ინფანტინოს, ვინც არის FIFA-ს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ იგივე რეიტინგის ოდნავ ამოქაჩვა ახალგაზრდებში იმიჯის გამყარება და ესეთი ბევრი
7: რამდენად გამოუვიდა ეს ახლა.
8: ხო, რამდენად გამოუვიდა, ხო, ამას დრო გვიჩვენა.
7: მაგრამ სკანდალიც ახდა, ხო, ამ იგივე გადაწყვეტილება, ტრამპის გადაწყვეტილება წითელ ბარათს და დაკავშირებით.
8: ხო, ეს უპრეცედენტო იყო ეს წითელი ბარათის გაუქმება ესე სატელეფონო ზარით. ამან დიდი რისხვა გამოიწვია, მე რეგი FIFA-მ კი გაიმართლა თავი, რომ ეს ჩვენმა სადისციპლინო კომიტეტმა მიიღო მისგან დამოუკიდებლად, თუ მაგრამ ამის მე მგონი ძალიან ცოტას თუ შეედა.
7: და მაინც აი რა იყო ყველაზე განსხვავებული აი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე გარდა იმისა, რომ გუნდების რაოდენობა გაიზარდა, ან უფრო აი რითი იყო გამორჩეული?
8: ყველაზე ძვირი ბილეთები იყო და ბევრი მაყურებელი ჩიო და ამასთან
7: დაკავშირებით იყო შერჩეული.
8: ხო, ნუ ახლა კანადა შეერთებული, ნუ მექსიკა ამათ შორის ყველაზე იაფიანია, მაგრამ შეერთებული შტატები ხო იქ იგივე ისა.
7: იგივე მგზავრობა და ევროპელებისთვის სასტუმროები.
8: ევროპელებისთვის იგივე განთავსება სასტუმროებში, ყובה და ასე შემდეგ, საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და რა თქმა უნდა, ბევრმა საფეხბურთო გულშემატკივარმა ეს ვერ მოახერხა და ისინი ძალიან ისე აფიქსირებდნენ. ეს საკლუბო დონეზეც ესია პრინციპში წლიდან წლამდე იმატებს ხოლმე ფასები. მაგრამ არის რამდენიმე გამონაკლისი, აი მაგალითად არის ესე კლუბი ბაიერნი, რომელიც ცდილობს რომ მაქსიმალურად ფაქტიურად ძალიან იშვიათად ცდიან ხოლმე ისე, იმიტომ რომ თავიანთ გულშემატკივარს უფრთხილდებიან, თორე დანარჩენ შემთხვევაში წლიდან წლამდე რომ შეადაროთ, ხანდახან ორჯერ იზრდება ხოლმე ერთი და იგივე ტიპის თამაშებზე ბილეთები. და კიდე ერთი მომენტი არის, რომ ბევრის აზრით, აი ეს ტრადიციულად არა საფეხბურთო ქვეყნებში აი ესეთი მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება მაინამაინც კარგი ფეხბურთისთვის არ არის. FIFA-ს ის გამართლება აქვს, რომ ეს არის ესე იგი ინკლუზიურობა, რომ მთელი მსოფლიო ჩართონ ამაში, მაგრამ ყველა ხვდება, რომ ეს მათი მხრიდან არა ამისთვის არის გაკეთებული, არამედ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ფული იშოვონ. და ეხა როდესაც
7: ამიტომაც შეირჩა ეს
8: ფეხბურთი, რა თქმა უნდა. და ეხა როდესაც უკვე თავიდან FIFA-ს ბიუჯეტი წლიურად რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი იყო, ეხა როდესაც ერთი ესეთი ღონისძიებით 15 მილიარდი შევიდა, ну, რა თქმა უნდა, ის FIFA ამას იყენებს სხვადასხვა პროექტებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ
7: ეს 15 მილიარდი შეიძლება ითქვას ხარჯების გარეშეა.
8: ებდნენ თამაშის დატოვების შემდეგ ეგრევე გაფრენილიყვნენ მექსიკაში, ანუ ფაქტობრივად დასვენების გარეშე და ეს გარკვეულწილად.
7: როგორ ფიქრობთ, გაითვალისწინებს ამ ყველაფერს FIFA?
8: FIFA ხა მაინც ითვალისწინებს სხვილი კაპიტალის ინტერესებს მათ, ხა სამართლიანობა და რაღაცა ესეთი მომენტები ნაკლებად აღიულებთ. ამიტომ FIFA მაინც იმას გაითვალისწინებს, როგორ იშოვოს უფრო მეტი ფული და როგორ მოახდინოს ფეხბურთის კიდევ უფრო მეტი კომერციალიზაცია, სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობებიც დაემატება კიდევ ალბათ და ну амис амискен მიდის ყველაფერი ეს არა მარტო FIFA-ს არამედ საკლუბო დონეზეც რო არის UEFA
7: იმის და ანუ ვინც მაგალითად სპორტის მოყვარულია და აი ფეხბურთის ფანია და ამისთვის არ არის დაუშვათ ეს ყველაფერი გამაღიზიანებელი ანუ ამას თუ არის რაღაც პრეტენზიები თუ ისმის და თუ გამოითქვის ამ მიმართულებით
8: პრეტენზიები ისმის რა თქმა უნდა და შესაბამისად ეს ხალხი იგივე ეს გულშემატკივრები სულ წუხან ამაზე, მაგრამ მეორე მხრივ აი როგორი საფეხბურთო კულტურაა, რომ აი მე მაგალითად ერთი არგენტინელი მეგობარი მიყვებოდა. ზოგადად არგენტინელები გამოირჩევიანო ძალიან ბევრი ყველაზე მეტი გულშემატკივარი მიყვება ხოლმე არგენტინის ნაკრებს, აი ყატარშიც რო იყო ხა ხურზა საკმაოდ შორსა არგენტინისგან. არგენტინა არ არის ძალიან დიდი ქვეყანა ხო ევროპული სტანდარტებით მithumetis და იმდენად არის გამჯდარი ფეხბურთის სიყვარულიო, რომ ესე იგი, ჩვეულებრივი ხალხიო რა, რიგითი არგენტინელები 2-3 წლით ადრე იწებენო ფულის შეგროვებას, რომ ჩავიდნენ და მეორე გულშემატკივრონ, ან წარმოუდგენელი რაღაცაა და შესაბამისად კი გაღიზიანებულია ყველა და იგივე FIFA-ს მიმართ დამსახურებული კრიტიკაც საკმაოდ ისმოდა. იყო დაუმსახურებელიც თვითონ რაღაცა არგენტინის ნაკრების ახალისებას ცდილობდნენო და ასე შემდეგ და მეორე როგორც აღმოჩნდა პირიქით აი მესი არ აღიარეს საუკეთესო ფეხბურთელად მსოფლიო ჩემპიონატის არა და იმსახურებდა და მე ჟურნალისტებმა ცალკე განჭისყრის მეშვეობით ის დაასახელეს და მოგვიდეთ ახლა რაღაცა ორი იმას შორის არის FIFA ერთის ხრივ მეტი ფული უნდა და მეორეს ხრივ ის კრიტიკაც რაც ისმის ისის უნდა შეანელოს მაგრამ ახლა დამთავრდა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატი და FIFA ხო აი ძირითადად ესეთი ევროპის ჩემპიონატისას, მსოფლიო ჩემპიონატისას აი ესეთი მასშტაბური ღონისძიებებისას აქტიურდება. მე უკვე საკლუბო დონეზე გადავა ყველაფერი, ეს უკვე UEFA-ს პრეროგატივაა.
7: მე ნახე თქვენი პოსტი, როდესაც ეს ფინალები თუ ნახევარ ფინალები იყო და მაშინ თქვენ საუბრობდით არ მახსოვს ახლა რომელ გუნდებზე, რომ ეს
8: არის ინგლისი და არგენტინა შორის ეს ფოკლენდის კუნძულების საკითხი.
7: ანუ უფრო პოლიტიკურ კონტექსში განიხილავთ, ანუ რამდენად შეიძლება განვიხილოთ დაუშვათ ორი გუნდის შერკინება, რომ ეს არა მარტო სპორტული სანახაობა, არამედ აი რაღაცა თითქოს ნიშნის მოგება, მისთვის გამარჯვება არის სხვა კონტექსში აყვანილი. აი ეს რო გითხრათ უფრო.
8: ხო, ეს ხშირად
7: რატომ ფიქრობდით, დაუშვათ იგივე ინგლისსა და არგენტინაზე ასეთ
8: იმიტომ რომ ისტორიულად ეს ესეა, ანუ ბევრს გონია რომ ფეხბურთი ზოგადად არის ფეხბურთი უფრო მეტად აღვივებს.

0: კონფლიქტს, რაც არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებს თუ ხალხებს შორის. და ამას დიდი ისტორია აქვს, ეხა ჩვენ ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. უშუალოდ ინგლისს და არგენტინას შორის დაპირისპირებას, რაც შეეხება აი ეს მალვინას კუნძულები, როგორც არგენტინელები ეძახიან, ინგლისელები ამას ფოლკლენდის კუნძულებს ეძახიან, ეს არგენტინელებისთვის არის აი ეროვნული თვითშეგნების ნაწილი, ეროვნული იდენტობის ნაწილი. და აი სწორედ მაშინ, როდესაც 86-ში გახდა არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი, ინგლისს რომ მოუგო იქ მეოთხედ ფინალში მარადონას სასწაული გოლი და მეორე ღმერთის ხელით. სწორედ იქამდე 82-ში დაიწყო არგენტინის პრეზიდენტმა სამხედრო ოპერაცია აი მალვინას კუნძულების დასაბრუნებლად. მალვინას კუნძულები არის ანუ არგენტინის მახლობლად 400 კილომეტრში, სად ინგლისი და სად ეს კუნძულები, მაგრამ ნუ იქ უკვე რამდენიმე კვირიანი სამხედრო დაპირისპირება შედგა ინგლისს და არგენტინას შორის, არგენტინელებმა წააგეს. და ნუ ეს ისეთი კონფლიქტია, ანუ მოკლედ ინგლისელები ამბობენ, რომ ჩვენს მიერ არის აღმოჩენილი ეს კონძულიო და ჩვენ გვაქვს ამაზე უფლებაო, არგენტინელები ამბობენ, რომ ტერიტორიულად ჩვენ გვეკუთვნისო და რაც დამთავრდა ოფიციალურად ეს კოლონიალიზმის ეპოქა, ამის შემდგომ უნდა დაებრუნებინათ, მაგრამ არ დააბრუნეს. ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს რეალურად, არიან ბრიტანელი, ინგლისელი კოლონიზატორების შთამომავლები და ისინი დე ფაქტო, რა თქმა უნდა, იმის მომხრე არიან, რომ ფოლკლენდი იყოს ინგლისის ნაწილი, ასე მოიაზრებენ და ეს ლოგიკურია, ანუ იქ არ ცხოვრობენ ადგილობრივები. და მოკლედ აი ესეთი ძალიან დიდი დაპირისპირება იყო. მე ეს ყოველთვის იყო, აი ნებისმიერ დროს, როდესაც ინგლისი და არგენტინა ხვდებოდა, ნუ იქ მარადონა აკეთებდა ხოლმე, მარადონა ცნობილი იყო ამ თავისი ესეთი პოლიტიკური განცხადებებით და მემარცხენეობის მხარდაჭერით მთელ მსოფლიოში. მარადონა მაინც იყო ერთ-ერთი ბოლო ისეთი დიდი ფეხბურთელი, ვინც არ ერიდებოდა არაფერს. ეხა ისეა, რომ უო წინას არის ციან, ისი თქმის უფლება აქვს და ისი არა, მაგრამ მე გამიკვირდა კიდევაც, რომ აი ეხა ამ თამაშის შემდეგ ინგლისს და არგენტინას შორის 2-1 რომ მოიგო არგენტინამ, იქ ბანერებზე სტადიონზე ქონდათ მაყურებლებს ბანერები, რომ მალვინა არგენტინაა და შემდგომ ფეხბურთელებს რომ მიაწოდეს მათ შორის მესისაც ეჭირა და რამდენიმე ნაკრების ფეხბურთელს. ეს ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ FIFA-ს აქვს ისეთი მკაცრი წესდება ამასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი ეს პოლიტიკური მესიჯები სასტიკად ისჯება და ეს მეორე განხილვის საკითხი გახდა და შემდგომ მოკლედ არანაირი ისეთი გამამტყუნებელი განაჩენი არ გამოიტანეს, მაგრამ ძალიან ქსელში განსაკუთრებით ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრები და ინგლისელები აღშფოთებულები იყო, განსაკუთრებით იმ არგენტინელების გამო, ვინც ინგლისში თამაშობენ. და ნუ მოკლედ ისეთ თემა, რომ ეს სპორტი ახდენს ამის აი გაღვივებას და ეხა აი არგენტინელებმა იმ თამაში იმდენი ენერგია და იმდენი მონდომება ჩადეს, რომ ფინალი ვეღარ ითამაშეს ფაქტიურად რა.
1: ხო, თუ ისევ თუ ეკონომიკურ ნაწილს დაუბრუნდებით, ჩვენ მეტნაკლებად ვისაუბროთ, როგორ ნაწილდება მსოფლიო ჩემპიონატის შემოსავლები, მაგრამ მაინც საინტერესოა, აი ალბათ დაითვლიან, ახლა შეიძლება დღეს არ არის დათვლილი, რა წილი მოდის მაგალითად სატელევიზიო უფლებებზე, სპონსორებზე, ბილეთებზე, მერჩენდაიზინგზე, ან ვახსენეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ ყურადღება არ გაგვიმახვილებია კანადა და მექსიკა. ამ ქვეყნებმაც მიიღეს.
0: კი, ამ ქვეყნებმაც, მაგრამ ძირითადი თამაშები ტარდებოდა მაინც შეერთებული შტატებში. ფორმალურად იყო 3 მასპინძელი, მაგრამ ძირითადად 60-70% თამაშები სტარდებოდა შეერთებულ შტატებში, იქაც სტარდებოდა მექსიკაში, კანადაში, იქ საფრთხილო ბაზებათაც იყენებდნენ ამ ქვეყნებს სხვადასხვა ნაკრების წარმომადგენლები. Ну, ისევ და ისევ ხა, აი ამ ეს საკმაოდ ის, ну, სასასტუმრო ბიზნეს, იგივე ეს რესტორნო ბიზნეს, კი, მომსახურების სფეროს ერთჯერად წახალისებას ახდენს, მაგრამ ეს არ არის რაღაცა გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა, ამიტომ ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, პასივების ვიდრე აქტივი ეკონომიკური.
1: არა,
0: ჩატარდება, მაგრამ თვითონ შეიცარელებს არ უნდათ ეს, ხო?
1: მაგ კონტექსში ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიც კარგად ცხოვრობს.
0: არა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ახლა ცხოვრების დონე, ხო, ცხოვრების დონე, ანუ ეკონომიკა კი დიდია, მაგრამ ცხოვრების ხარისხით მაინც სკანდინავიური ქვეყნები ლიდერობენ, შვეიცარიაც შედის ტოპ 5-ეულში, ანუ აქ ცხოვრება, ეკონომიკის სიდიდით ხო არის საზღვრება, ეს ისაზღვრება სიცოცხლის ხანგრძლივობით, ესე ვთქვათ, განათლების დონით, განვითარების ინდექსით და ასე შემდეგ. და შეერთებული შტატები აი რაღაც მაჩვენებლებს ხო ეკონომიკური უთანასწორობით ასე შემდეგ 20-ულშიც ვერ შედის, აი ესეთი საბაზისო ბავშვების სიკვდილიანობა და ასე შემდეგ.

0: და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ საქართველოს ნუ ოდესმე უმასპინძლოს მსგავსი ტიპის მასშტაბურ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ მაგალითად რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს
1: ჩატარდა. ჩატარდა, ეხა ახალგაზრდული კი. შესაძლებელი არის, მაგრამ შესაძლებელი არის, მაგრამ ისე და ისე უნდა გვესმოდეს, ეხა რამ ხელა ქვეყნებთან მოგვიჭრებს ჩვენ ჭიდილი ამის ჩატარების უფლება რომ მოვიპოვოთ, ხო იგივე ეხა თუ ამის წინ თუ ყატარი იყო იქამდე რუსეთი, ეხა შეერთებული შტატები, ნუ ფაქტობრივად ისეთი ეხა ყატარი თუ არა, ესენი გიგანტები არიან.
0: და განაცხადი რა რა ხდით ადრე კეთდება?
1: რამდენიმე წლით ადრე ხდება? 7-8 წლით ადრე ხდება ყველა ხის.
0: ანუ ახლა მაგალითად შეიძლება 2034-ის ჩემპიონატის
1: განაცხადება. ხო, აი ეს უკვე აღარ ვიცი, ხო, ალბათ მინიმუმ რა 7-8 წელი უნდა იყოს. შეიძლება დაგვიანებულიც იყოს რა, ძალიან დიდი ხნით ადრე ხდება, იმიტომ რომ ვისაც აირჩევენ მასპინძლად, მე მას ეძლევა რამდენიმე წელი, რომ ყველა სტადიონი ან გადააკეთოს ან ხანდახან ახალი სტადიონების აშენება საჭირო, მაგრამ
0: ანუ დიდი ხარჯი უნდა გაწიოს ქვეყანამ, რა დიდი
1: ხარჯი უნდა გაწიოს ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ კი შეგვიძლია, მაგრამ ეს ძალიან რთული იქნება ფინანსურად. ეხლა ჩვენ ყავს 1-2 კლუბი ის ევროპულ დონეზე ვერ გამოდიან წარმატებულად და ჩვენ მაშინ იმდენი სტადიონი უნდა ავაშენოთ, აქ იმდენი ფული უნდა დაიხარჯოს, რომ არის ეს რამდენად მართებული იქნება. მაგრამ მეორე ვარიანტია, ეხლა რამდენიმე ქვეყანა მაგალითად იქ აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოს, იქ რა ვიცი, შეიძლება თურქეთის დაემატოს, ეს აი ამ ფორმატში უფრო რეალურია, ვიდრე ჩვენ დამოუკიდებლად რო ვცადოთ.
0: და აი 2030 წელს მაგალითად ეხა ევროპაში აი ხუთი ქვეყანა რატო შეარჩია იგივე ამ ფინანსური სარგებლის?
1: კი, აი ეხა მაქსიმალურად ხო ხდება ამის, ესე ვთქვათ, აი დატვირთვა კომერციული და ესე იგი რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანა იმათვისაც მარტივია და იმათვის მარტივია.
0: გაუცებოდ იმ ქვეყნის გუნდი უნდა მონაწილეობდეს ამ ჩემპიონატში.
1: ხო, კი, იმ ქვეყნის გუნდი, თან იმ ქვეყნის გუნდი მონაწილეობს ყოველგვარი საკვალიფიკაციო ეტაპის იმის გარეშე. პირდაპირ პირდაპირ ხდება მონაწილე, ხო.
0: ეს
1: პირდაპირ ბილეთია, მაგრამ ძვირად ღირებული ბილეთია.
0: ხო, გასაგებია, მაგრამ შემდეგ შემოსავალი მაინც
1: შესაძლოა
0: რომ ხარჯები ვერ გადაფარავს.
1: ჩვენ შემთხვევაში ეს ბევრად უფრო ხა შეერთებულ შტატებში მაინც არის დიდი სტადიონები, კი არ არის შეერთებული შტატების
0: საფეხბურთო. ანუ მე ვიძახი ვამბობ, აი რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად.
1: ხო, მაგრამ მაინც რამდენიმე 3-4 სტადიონი გვჭირდება უმალეს დონის. ხა ჩვენ გვაქვს ერთი სტადიონი დინამო, მესხი სტადიონი მეორე, იმას ალბათ რეკონსტრუქცია დაჭირდება და კიდე 1-2 სტადიონის აშენება დაჭირდება. ეს კოლოსალური თანხა. მე ამ სტადიონების შენახვა მოვლა. აუჩ, ეს რა თქმა უნდა თავრობის გადასაწყვეტი იქნება, მაგრამ აი მართებულობა უნდა შეფასდეს და მიზანშეწონილობა.
0: აჰა, გასაგებია. და მაინც აი ყველაზე დასამახსოვრებელი თქვენთვის რა იყო ამ ჩემპიონატიდან?
1: ჩემთვის ბევრი.
0: აი ეს მუსიკალური 11 წუთიანი, ასე ვთქვათ, ტაიმაუტიც საკმაოდ ბევრი, თვალსები 25 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, მაგრამ სოციალურ ქსელებში არ იყო მანდამაიც, ასე ვთქვათ, მოწონებული. თქვენ როგორ შეაფასებდით? ანუ ეს პირველად მოხდა ხო თვალსები ფინალში?
1: კი, და 20 წუთიანი პაუზა იყო. მე ფინალის დროს იმდენ დაძაბული ვიყავი. სიმართლე გითხრათ, აი ამ ხო ამ კონცერტისთვის კარგად არ მიყურებია, იმიტომ რომ მე არგენტინის და მესის გულშემატკივარი ვარ და სხვა რაღაცეებზე ვფიქრობ.
0: ხო, ნახევარი საქართველოს როგორც გაირკვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი.
1: ხო, აი რაღაცეები ჩვენ ძალიან გავართ არგენტინელებს, აი მე ხა რამდენიმე ნაცნობი მეგობარი მყავს და აი ისეთი რაღაც პარალელები მაქვს დაჭერილი, ჩვენ ძალიან საფეხბურთო ქვეყანა ვართ.
0: ტოტალიზატორების თემაც მინდა რომ არ დაგვავიწყდეს. აი ტოტალიზატორებმა რამდენად იხეირა, რატო გეკითხებით, იცი? აქ ხო მე როგორც მესმოდა, ეხა რო გითხრათ, რომ ძალიან ვერკვევი არა, მაგრამ აი ისეთი რაღაცები ხდებოდა, ისეთი გუნდები იგებდნენ დაუშვოთ, ეს როგორ აისახებოდა თავად ამ ტოტალიზატორების შემოსავალზე, არა მარტო მთელ სოფლიოში, რა
1: თქმა უნდა. ხო, ეს ეხა სოფლიო ჩემპიონატის დროს ტოტალიზატორების და გემბლინგი ძალიან დატვირთულია და აგერ მე როგორც მახსოვს საფრანგეთი ისპანეთის მატჩი ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი იყო დატვირთული ფსონების მხრივ. ეხლა ზუსტად რა მოგევინახოს ამის
0: მოულოდნელი, აი ამ კუთხით შევაფასოთ, რომ მოულოდნელი გადაწყვეტილებები მათთვის კარგი უნდა ყოფილიყო თუ პირიქით.
1: რომელი მოულოდნელი
0: გადაწყვეტილება? ანუ ისეთი გუნდების გამარჯვება, რომელსაც არ
1: ტოტალიზატორს, რა თქმა უნდა, ტოტალიზატორისთვის უკეთესია, როდესაც ხდება სენსაცია და შედარებით სუსტი გუნდი, აი როგორც არის მაგალითად კაბოვერდე 4 თამაში რო ფრეთი თამაშა, ეს ტოტალიზატორებისთვის ძალიან კაია. საერთოდ ჯამში ყოველთვის მოგებაში არიან, იმიტომ რომ ეგენი აზღვევენ ხოლმე საკუთარ, ხო, მაგრამ ნუ მაინც აი ტოტალიზატორების ეხა ესე სანაკრებო დონეზე არასდროს არ დადასტურებულა რა, აი რომელიმე ნაკრები რომ მონაწილეობდეს და რაღაცა ტოტალიზატორებთან შეკრული რო იყოს, ესე ვთქვათ, მაგრამ საკუთარ დონეზე დადასტურებულა ეს მაგალითად 7-8 წლის წინ ცნობილი იტალიური კლუბი იუვენტუსი დააქვეითეს მაგის გამო.
0: და როგორ დაუმტკიცეს რომ ეს დაუშვა?
1: გამოძიება მიზრუნა მაგაზე და შესაბამისად ეთქობა
0: რაღაც კითხვა. თამაშის მიმდინარეობისას ისეთი
1: ხო, თამაშის მიმდინარეობისას თამაშამდე შეიძლება 11 ფეხბურთელი არ იყოს ამაში გარეული და რამდენიმე ფეხბურთელი იყოს. მოკლედ ამის გამო მე და სერია და სერია ბში გადაიყვანეს და ესე ცდილობენ ხოლმე ხა ამის აღკვეთას, მაგრამ მაინც
0: აი ეს ნაკედი თამაშების
1: ხო, აი ნაკედი თამაშების, მაგრამ სოფლიო ჩემპიონატზე, სოფლიო ჩემპიონატი იმდენად განსხვავებულია და მოთამაშეებიც იმდენად
0: შეუძლებელია.
1: აი თავგანწირულად იბრძვიან რა, ეხლა რო უყურებ საკლუბო დონეზე შეიძლება ოდნავ თავი შეიკავოს, რომ ტრავმა არ მიიღოს და აი სოფლიო ეხლა ამათვის არის ყველაფერი. და ამიტომ ფეხბურთში ოლიმპიადას არ არის მნიშვნელოვანი ისეთი, როგორც სოფლიო ჩემპიონატი, ალბათ სხვა სპორტის სახეობებში მაგალითად თუ თავარი შეჯიბრი არის ოლიმპიადა, განსაკუთრებით ინდივიდუალური სპორტის სახეობებში, აქ არის სოფლიო ჩემპიონატი და აქ მართლა ძნელია ამაზე ფიქრი და ალბათ ყველაფერი გამჭვირვა, ანუ გამჭვირვალეთ რა, ანუ არაფერი არ იყო გაყიდული და ყველა თამაშობდა როგორც
0: შეიძლება. ჩემთვის თავი დასამახსოვრებელი.
1: ჩემთვის თავი დასამახსოვრებელი მაინც ალბათ იყო მესი და არგენტინა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა 39 წლის კაცი ამასახში ესე მარტო მიათრევდეს გუნდს და ფაქტიურად ასეთი კონკურენციის პირობებში, როგორი კონკურენციაც ქონდა მას ხა იგივე საფრანგეთის, ესპანეთის და შედარებით ახალგაზრდა თაობის მხრიდან, მაინც ესე აი ერთი სიყვარულით შეპყრობილი ადამიანი ერთი რაღაცის
0: ფეხბურთის და თავის კარიერა?
1: კარიერა არ დაუთავრებია, შეიძლება ნაკრებშიც კიდე ითამაშოს, მაგრამ
0: ანუ მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატზე შეიძლება
1: არ მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერა, იმიტომ რომ 4 წელიწადის მერე ის 43-ის იქნება. საკლუბო დონეზე ჯერ არ დაუთავრებია, მაგრამ შეიძლება ნაკრებშიც ერთი რამდენიმე თამაში ითამაშოს საკვალიფიკაციო 2 წელიწადში კოპა ამერიკა, სამხრეთ ამერიკის ჩემპიონატი და შეიძლება იქაც
0: მიიღოს. რატომაც ამ ჩემპიონატზე რაღაც როლანდო არავის არ გახსენებია, თითქოს ისე რაღაცა ჩაიკარგა ამ მესის ფონზე. ასე იყო ყოველთვის ამ
1: პრობლემა. ჩაკარგული იყო დიდი ხანია ეგ. უბრალოდ პორტუგალიას კაი ნაკრები ყავდა ეხა და რონალდო მალვათ თავისი თვითონ პირიქით, ანუ ვერაფერი ვერ შეძინა და უფრო დაამძიმა, თორე ну ეს სხვადასხვა ტიპაჟები არიან, რონალდო და მესი. მესი არის ძალიან თავდაბალი ისეთი ადამიანი, ეს არის ეგოცენტრიკი, რაღაც თავის ქებაშია და უფრო რა ვიცი, მაგასაც თავისი გულშემატკივარი ყავს, მაგრამ ფაქტია, რომ მის ნაკრებს ვერ დაეხმარა.
0: გასაგებია. მოკეთ თავარი ერთვიანი, ასე ვთქვათ, ციებცხელობა დასრულებულია. ეს იყო ეკონომიკის ბოლო გადაცემა ამ სეზონზე. მე გემშვიდობებით მომავალ სეზონამდე, სექტემბერში ისევ შევხვდებით, რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო თემებით და სტუმრებით. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი გიორგი მდივანი. მადლობა.
1: მადლობა, ნახვამდის.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო

0: Dego spray. Nakbanis damamshvidebeli kremi da roleri tkventvis da tkveni patarebistvis. Pure Essentiali. Ranguli aromaterapiis brendi ekskluzivurat PSP-shi. 7 zapkhuli mteli ojakhistvis.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

0: I'm just a man.
1: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება,

0: სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ორი სამი სამი ას ხუთი და ცხრა. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 14 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: სოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მისია ანაკლიაშია. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება შიდა ქართლში საფეხურთო ტექნიკური ცენტრების შენდება. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, ერეკლე კობახიძე, სინგაპურის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის შემდეგ პარლამენტის სპიკერი. შეხვდა შეხვედრაზე აღინიშნა საქართველოსა და სინგაპურის საკანონმდებლო ორგანოების აქტიური თანამშრომლობა და პარლამენტის შორის
7: შეხვედრები, შედგა შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, სადაც განხილეთ ორმხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. ჩვენ გვაქვს ძალიან დადებითი პოლიტიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან და ასევე გვაქვს მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, თუმცა არის დიდი პოტენციალი და სწორედ ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი. წელს პირველი თვეების განმავლობაში გასულ წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი საოჭრო ურთიერთობები და ახლობთ 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ექსპორტი საქართველოდან და გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად წავახალისოთ. ქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში და ეს გამოცდილება ჩვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ბუნებრივია, ამას გავითვალისწინებთ რეფორმების გატარების დროს. ჩვენ შევჯერდით იმას, რომ გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით და გაღრმავდება ფრივი ურთიერთობები საქართველოსა და სინგაპურს შორის. ასევე ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას სინგაპურიდან, რაც იქნება ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან საინტერესო სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფინტეკის მიმართულებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის კუთხით ძალიან საინტერესო იქნება სინგაპურთან თანამშრომლობა. შევეხეთ ამ ყველა საგეს და ასევე ქონდა შეხვედრა კომპანია ჩანგის წარმომადგენლებთან. თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა, მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით. შევეხეთ ძალიან ფართო სპექტს მთლიანობაში ჩვენი პოტენციური თანამშრომლობის და გადავთვალოთ, რომ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით.
8: ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტის სავარაუდოდ პოტენციური შემოსვლაში ასევე შეთანხმება იქნება, რომ ქართული სტუდენტები დასაქმებიან. მარიამ ფრიუსუს ხონდა შესაძლებლობა, რომ ეკონომ თავის კოლეგასთან ესაუბრა, რომ ქართული კომპანიები სინგაპურში საერთაშორისო გამოფენებზე იყვნენ წარმოდგენილები. აი ეს დამატებითი ვთქვათ ურთიერთობები, დამატებითი კავშირები და სიგნალები ხელშეუწყობ თუ არა, რომ საქართველო გახდეს კიდე უფრო მეტად სანდო პარტნიორი და მოთამაშე რეგიონულ ჯაჭვში, რასაც პოზიციონირებს ხელშეუწყობის გამოფენაში.
4: ეკონომიკის სტიმულირებისთვის რა მნიშვნელობა ექნება ამ ყველაფერს, როდესაც

0: აბარია რაღაც ახალ ინვესტიციებზე, ახალ შეთანხმებებზე და მათ შორის ახალი ბაზრების, ასე ვთქვათ, გახსნაზე.
1: ნუ ზოგადად ჩვენ ვართ მაქსიმალურად ორიენტირებული ჩვენი კავშირების გაფართოებაზე და იცით რომ ძალიან ვაქტიროთ მათ შორის აზიის მიმართულებით, თუნდა ძალიან ბევრი ისლანდიური ვიზიტი შეხვედრა ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ჩვენ სამეზობლოსთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, თურქეთთან და კიდევ უფრო ხმად გვინდა განვავითაროთ ეს ურთიერთობები. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული, გეოგრაფიული მდებარეობა და რა თქმა უნდა ამ მდებარეობის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა თვალსაზრისით. ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმები და ესეც ქმნის ძალიან კარგ საფუძველს იმისათვის, რომ ჩვენ დავაინტერესოთ მრავალი ქვეყანა საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების. საქართველოს შეუძლია გახდეს ხაბი ყველა თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყნისთვის. შესაბამისად საჭიროა აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ ეს რესურსი მაქსიმალურად აგვითვისო და სინგაპური არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენთვის. სინგაპური არის სოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი მოწინავე ეკონომიკა, აქვს საუკეთესო გამოცდილება ბევრ სფეროში, უკავისაუბრია ავიაციის მიმართულებაზე, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი, ჯანდაცვა, განათლება, ყველა მიმართულება საქართველოს ძალიან მომგებიანი იქნება. ამ თანამშრომლობის გაღრმავება პირველ რიგში იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთ ავითვისო ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალი. ჩვენს კოლეგებსაც, მინისტრებსაც ჰქონდათ შეხვედრები სინგაპურელ კოლეგებთან, როგორც ეკონომიკის მინისტრს, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, მათაც ჰქონდათ საუბარი კონკრეტულ დეტალებზე, რაც დაკავშირებულია ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებასთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მოიტანს ხელსაყრელ შედეგებს თან ახლო მომავალში.
2: ბატონ პრემიერ, სხვა პოლიტიკურ თემებზე მინდა კითხოთ, მათ შორის გერმანიასთან დაკავშირებით. ალექსანდრე კარტოზიამ წმუნებათა სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს მას შემდეგ, რაც ასევე პარალელურად წაიშალა ცრუ ინფორმაცია ვებგვერდიდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური გვერდიდან. რას ელოდება თბილისი ბერლინიდან აი ამ ფონზე შეცვლილი ამ მდგომარეობის შემდეგ?
1: Ну, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი 90-იანი წლებიდან. მოყოლებული გერმანია ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ერთმანეთთან სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჩვენ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდი ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
0: სააკაშვილი გიგაურის დაპირისპირებაზე მინდა კითხვა, ბატონო პრემიერო, საერთაშორისო გამოკვლევამ, ასე ვთქვათ, კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც ეგრეთ წოდებულ პოლი პატიმართა სიაში არ არის შეყვანილი მიხეილ სააკაშვილი და სააკაშვილმა საკმაოდ ძველი პოსტი მიუძღვნა, მათ შორის გვარამიამაც და თვითონ პარტიის წარმომადგენლებმაც გიგაურს პირდაპირ მოიხსენიებს დიქტატორად. სააკაშვილი გიგაურ ფანტის მჭამელად და ასე შემდეგ ბევრ ეპითეტს იყენებს, აღნიშნავს ეს დაპირისპირება და ამ შემთხვევაში ლოგიკას ხედავთ თუ არა სააკაშვილის განცხადებებში?
1: Ну, ხანდახან არის ხოლმე, რომ ყველაზე ალოგიკური ადამიანის ლოგიკაც კი ემთხვევა ხოლმე ჯანსაღ ლოგიკას. რა თქმა უნდა, რა შეეხება გრანტების ათვისებასთან დაკავშირებით მის ეპითეტს, რა შეეხება ზოგადად შეფასებას, ჩვენ ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ. თავი ჩვენთვის რა არის, რომ აგენტურის შიგნით ღრმავდება ძალიან დაპირისპირება და ნუ ეს გააჯანსაღებს ჩვენთან დემოკრატიულ პროცესებს, ასე ვფიქრობ, საქართველოში გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ოპოზიციის რიგებიდან უნდა იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახალხო მანდატი. აქ საუბარია დაპირისპირებაზე ადამიანებს შორის, რომელსაც საერთოდ არავითარი სახალხო მანდატი არ აქვს, თუმცა ისინი ჩვენ
3: გაწეში უარყოფითი კრიტიკული მორიგჯერზე პოზიცია გამოიწვია სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომ ამოქმედა კანონი ამ შემთხვევაში ჟურნალისტ სამართლებში, კანონი რომელიც თქვენ შემოიტანეთ, იმიტომ რომ პოლარიზაცია ჩაცხრალიყო, თუმცა ზოგ შემთხვევაში საპირისპირო მიმართულებით მუშაობთ. როგორ ფიქრობთ, ესეც საზოგადოების გარკვეულწილად არ უნდა რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება გარკვეულ ჩარჩოებში იყოს დაცული და ასე აღიქვამდეს, რომ აი ხელისუფლება ზღუდავს ამხანაგურ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. არც საერთაშორისო პრაქტიკა არის მათთვის მნიშვნელოვანი. აი ესეთ შემთხვევაში რა აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ ადამიანებს, რომლებიც აკრიტიკებენ.

0: ჩანს.
1: თვითონ სააგენტოს საქმიანობას რომ შევაფასოთ, რომელიც მონიტორინგს უწევს ამ ყველაფერს, რომ და ამ შემდეგ.
2: Ну, первое лекцию мы сегодня говорим, в შემთხვევაში ეს ადამიანი ფორმალურადაც კი არ მოქმედებდა, როგორც ჟურნალისტი, ის მოქმედებდა როგორც პოლიტიკური აქტივისტი, პარტიული აქტივისტი და უხეშევრაცხობას აყენებდა კონკრეტულ ადამიანებს, ხო? რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, შეგიძლიათ წაიკითხოთ სახელმძღვანელოები, სადაც წერია, რომ გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება არ არის დაცული და მოცული ადამიანის უხეშევრაცხობა. საერთოდ არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ერთ-ერთი უფლება, უხეშევრაცხობა შესაბამისად აქ ფორმალურადაც კი არასწორად შელობენ კონკრეტული ადამიანები, მათ აქვთ პოლიტიკური დაკვეთა. პოლიტიკური დაკვეთა არის ის, რომ მათ უნდა გააღვივონ საქართველოს ხელოვნურად სიძულვილი, დაპირისპირება უნდა შექმნან ასეთი აგრესიული გარემო, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას უნდა დაუპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენთვის ეროვნული ამოცანა, ხო, ჩვენი ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მივცეთ გარედან ხელოვნურად საქართველოსში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. აქ ფორმალურ სტატუსებს მნიშვნელობა არ აქვს, ფორმალურად ადამიანს ერქმევა ჟურნალისტი თუ რაიმე სხვა, რა თქმა უნდა არავის არ უნდა მივცეთ ჩვენ აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სწორედ ასე თანასწორად იმოქმედა შესაბამისმა უწყებამ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შესაბამისმა დეპარტამენტმა. ამ დეპარტამენტის საქმიანობა არის ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საქმე ეხება ეროვნულ ამოცანას, ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანას, ჩვენ არავის მივცეთ გარედან სიძულვილისა და აგრესიის თავისუფლების საშუალება.
0: ამ ხაზის გაგრძელება, როგორ ვიფიქროთ, ესეც გასაფრთხილების შემთხვევაში მისთვის ხოლმე იგივე რასა იუკნევიჩიანი და ცალკეული დეპუტატები ვინც იქნებიან, რომ აი საქართველოში დემოკრატია დასამართლა.
2: ეს ამ ასეთი ადამიანების კომენტარები საერთოდ არ არის საინტერესო, ძალიან მარტივად მიუყვეთ ფაქტებს. არის ადამიანი, რომელმაც დაარღვია უხეშად კანონი, უხეშევრაცხობა მიაყენა კონკრეტულ ადამიანებს, აქ ნუ რა თქმა უნდა ასეთი კომენტარები სრულიად უადგილოა და მათ არავითარი ფასი არ აქვთ. თან საინტერესოა, რომ ეს არიან ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში უცხოელებს არ გულისხმობ, რომლებიც 2-ე დღის წინ ამართლებდნენ უხეშ აგრესიას კონკრეტული ქალბატონის წინააღმდეგ, ხო, პირდაპირ მშრალად ამართლებდნენ აგრესიას და უფრო მეტიც იწონებდნენ ამ აგრესიას, რომელიც ძალიან ძიმე ფიზიკური შევრაცხობით იყო გამოხატული. აქაც ძალიან მარტივად ჩანს ორმაგი სტანდარტები და ორმაგი სტანდარტის მიზეზი, ხო? აქ არის ძალიან მარტივი დაკვეთა. დაკვეთა არის ის, რომ საქართველოში ხელოვნურად გარედან თავს უნდა მოგახვიონ სიძულვილი და კონკრეტული აგენტები, აგენტურა ასრულებს ამ დავალებას. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად დაუპირისპირდებით ამ დავალებას და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ასეთი დაკვეთების შესრულებით არის დაკავებული.
0: ბატონ პრემიერ, ანაკლის პორტთან დაკავშირებით გითხოვთ, მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მისიები იმყოფებიან საქართველოში, რომლებიც ადგილზე ეცნობიან მშენებლობის პროცესს. ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ ხელისუფლების განცხადება ახალ მოდელთან დაკავშირებით ამ პორტის მშენებლობაში. გვითხარით ამ პორტის მნიშვნელობა და რას მოიტანს ის მოდელი, რომელიც თქვენ რამდენიმე დღის წინ
3: წარადგინეთ. სინგაპურის ხომალდ ჩაერთვება თან პროცესში რადგან აქეფობებით და ამასაც
2: ну согадат интереси анаклис спортის მიმართ არის ძალიან ფართო. ეს ინტერესი გამოხატული აქვს ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს, სამხრეთ კავკასიის, შუა აზიის ქვეყნებს, ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, ევროპულ სუბიექტებს, თათ ერთო კომპანიებია ამ შემთხვევაში, ვინც ინტერეს გამოხატავს. არის ძალიან ფართო ინტერესი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვადვართ, ვესაუბროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყოთ ამ პორტის ამოქმედება. მთავარი პორტის ფუნქციონირებისთვის არის თვით ის მოზიდვა, ვინც უკეთეს პირობებს შემოგთავაზებს, რა თქმა უნდა, მასთან დაამყარებს შესაბამის ურთიერთობებს. ეს არის ჩვენი ზოგადი მიდგომა. მიხარია, რომ განახლებული ენერგიით დაიწყო მუშაობა ანაკლის სპორტის განვითარებაზე, ძალიან სწრაფი ტემპით განახლდა მუშაობა ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ჩვენ ქონდა გარკვეული პაუზა, რაც დაკავშირებული იყო ხელშეკრულების გადახედვასთან და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 200 მილიონ დოლარზე მეტი იყო ხელშეკრულების ღირებულება და დაახლოებით 50 მილიონ დოლარით შემცირდა იმ ლაბარგების საფუძველზე, რომელიც აწარმოა ეკონომიკის მინისტრმა და ეკონომიკის სამინისტრომ შესაბამის კომპანიასთან იყო სივრცე ხარჯების შემცირებისთვის და ჩვენ მაქსიმალურად დავზოგეთ საბიუჯეტო თანხები. რაც შეეხება ახალ მოდელს, ახალი მოდელი არის ოპტიმალური იმისათვის, რომ ის უზრუნველყოფილი იყოს ერთი მხრივ ეროვნული ინტერესების დაცვა, პორტი იქნება მთლიანად ქართული და ამასთან ერთად ჩვენ ეს მოდელი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მრავალი სუბიექტი ჩავრთოთ ის ფუნქციონირებაში, შესაბამის დაინტერესებული მხარეები, დაინტერესებული სახელმწიფოები და კომპანიები. შესაბამისად კიდევ ერთხელ აქ იქნება უზრუნველყოფილი როგორც ჩვენი სტრატეგიული ეროვნული ინტერესების დაცვა, ისევე ერთების მაქსიმალურად ეფექტიანად მოზიდვა და შესაბამისად ეს არის ოპტიმალური მოდელი, რომელიც შემოგთავაზა ეკონომიკის სამინისტრომ და რომელიც დაამტკიცა საქართველოს თავრობამ.
0: ამერიკის სენატის მიერ დამტკიცებული ხალხთა ცენტრალიზაციის აქტზე მინდა გითხოთ, რომელი

0: საქართველოს დივანს ავალებს, რომ ეროვნულ დაზვერვასთან ერთად სააგენტოსთან მოამზადოს საიდუმლო დოკუმენტი და კომიტეტს წარუწამდგენ საიდუმლო პაპერიში, რომელიც უკვე რუსული და ჩინური სადაზვერვო ელემენტების და მათი აქტივების შეღწევას საქართველოში და გავლენებს და პოტენციური გადაკვეთის წერტილებს ასევე ჩვენს ქვეყანაში რაც შეიძლება მიაკურიონ თუ დაიწერეს ასეთი ანგარიში მაგრამ პრემიერო და ზოგადად ეს ხაზი რომ საქართველოს არის რუსული და ჩინური გავლენების ქვეშ საიდან ჩნდება და რა არის ამის უკან ინტერესი
1: ნუ აბსოლუტურად ფემილის მომგვრელი ასეთი ჩანაწერი თქვენიცით რომ ინიციატივა არის ჯობილსონის და ერთი კაცის ინიციატივით შევიდა ეს ჩანაწერი კონგრესის სახლში შესაბამისად ჩვენთვის არ არის არც საინტერესო არც სერიოზული თანგუშინ ირანიც იყო წარმოადგენელი საქართველოსი ძალიან ღრმად და დღეს ეს ასე ვთქვათ წარმოადგენლობა ირანის მხრიდან საერთოდ დაიკარგა ხო ეს მცირე ირონული გადახვევა აბსოლუტურად არ არის საინტერესო ჯობილსონის ინიციატივები მის ინიციატივით შესული შესწორებები ჩვენ ველოდებით ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ჩვენი გზავნილი არის ძალიან კაფეო, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება კონკრეტული გზავნილებით სუბთა ფურცლიდან და ამასთან დაკავშირებით ველოდებით ამერიკის ოფიციალურ პოზიციას. დანარჩენი დეტალები ჯობილსონის ინიციატივები ჩვენთვის არ არის საინტერესო.
2: მადლობა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ ირაკლი კობახიძის განცხადებებს უსმენდით, მან ვიზიტთან დაკავშირებით ისაუბრა და ამიტარების დადებითი დინამიკა ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურებისა და სექტორული კავშირების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობას. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები. კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: იტალიის დედაქალაქი რომი მშვილოსანთა ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატს მასპინძლობს, სადაც საკმაოდ წარმატებით ასპარეზობენ ქართველი სპორტსმენები ანა ბოლოკაძე, დავით ვასილაძე. ამ ეს დუეტი ხვალ 24 ივლისს ბრინჯაოს მედლებისთვის იბრძოლებს. ეს გახლავთ 18 წლამდე და ტურნირი, სადაც ქართველი მშვილოსნები გუშინ საკვალიფიკაციო ეტაპზე პირველი ვეტრიდან ჩაებნენ. ესტონურ დუეტს სამივე სეტი მოუგეს 6-0 საბოლოო ანგარიში. მეორე ფინალში მძიმე ბრძოლაში გადასროლაში დაამარცხეს უკრაინა 5-4, თუმცა იქაც გამარჯვებული ცენტრალურმა ათიანმა გამოავლინა. ძირითად დროში სამი სეტის შემდეგ უკრაინა 4-2 გიგებდა. მეოთხე სეტი ქართველთა გამარჯვებით და ერთხულიანი უპირატესობით დასრულდა 35-34 და საერთო ანგარიშის გათანაბრდა 4-4. დამატებითი სერიაც ფრედ დასრულდა 17-17, მაგრამ ჩვენებს უფრო მეტი ცენტრალური ათიანი ჰქონდათ და საერთო ჯამში გამარჯვება ქართულმა დუეტმა იზეიმა 5-4. მეოთხე ფინალში შედარებით იოლად 5-3 ზლიეს ქართველმა მშვილდოსნებმა ნეიტრალურ ათლეტთა გუნდს, რომელშიც რუსები და ბელარუსები შედიან. ჩვენებმა გამარჯვების მოპოვება აქაც ბოლო სეტში შეძლეს, როდესაც რადგან სამი სეტის შემდეგ ანგარიში საღაიმო იყო. მეოთხეში კი ქართველებმა 38-34 მოიგეს 5-3 საბოლოოდ ანგარიში. სწორედ ასეთი გახლავთ. ამით ნახევარფინალშიც გავიდნენ ბოლოკაძე ბასილაძის შემადგენლობით დუეტი, სადაც საბოლოოდ 1-5 დააგეს გერმანიის ნაკრებთან. ბრინჯაოს მედლისთვის ქართული დუეტი ხვალ იტალიას შეხვდება, იტალიის წარმომადგენელს. ფინალში კი გერმანია და თურქეთი ასპარეზებენ. გუშინვე გაიმართა გუნდური პირველობის პლეიოფები, სადაც ასევე 18 წლამდელებში ასპარეზობენ ქართველი მშვილდოსნები. ვაჟებში ტრიო დავით ვასილაძე, სანდრო ცინცაძე, თემურ დავითაძე პირველ წრეში ისვენებდა, მეორეში კი 6-0 ზლიეს ესპანეთს. მეოთხე ფინალში ქართველები გადასროლაში 4-5 დამარცხდნენ ნეიტრალურ ათლეტთა გუნდთან. ამავე ასაკის გოგონები ანა ბოლოკაძე, ჩიკა შავაძე, ელენიკა ეფრემიძე პირველი ვეწრეში უშანსო დამარცხდნენ იტალიასთან 0-6. დღეს პირად პირველობაში გამართება პლეიოფები, სადაც ჩვენი 6-ვე მონაწილე იასპარეზებს პლეიოფში 20 წლამდელთა ტურნირში და ასევე კომპაუნდში ჩვენი ერთადერთი მონაწილე თამთან ავერიანის. საკალათბურთო კლუბი ბარსელონა მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე სლოვენიელ ალექსანდერ სეკულიჩს წარადგინა, რომელმაც ხავი პასკუალი შეცვალა მთავარი მწვრთნელის პოზიციაზე. ახლა კი კატალონიური კლუბის მთავარი მიზანი თორნიკე შენგელიას შენარჩუნება გუნდის ქართველი ლიდერის. ბოლო დღეების განმავლობაში ესპანურ პრესაში აქტიურად წერდნენ შენგელიას მიმართ ევროლიგის რამდენიმე კლუბის ინტერესზე. გავრცელებული ინფორმაციით შენგელიას

ევროს გამოსასყიდი დაახლოებით 1 მილიონი ევროა და ამთან ხის გადახდის შემთხვევაში ქართველი გალათბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსს მიიღებს და იმ გუნდში გადასვლას შეძლებს, რომელშიც ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირის ევროლიგის მოგების მეტი შანსი ექნება. ბოლო პერიოდში თორნიკეს სახელს უკავშირებდნენ საკალათბურთო კლუბ დუბაის ევროლიგის დებიუტანტს, უნდა ითქვას, ასევე პარტიზანს და ოლიმპიაკოს, თუმცა როგორც თურქული მედია ეთყობინება, ქართველი კალათბურთელისთვის ბრძოლაში ფენერბახჩე დაწინაურდა სტამბულური კლუბი, მედიის ინფორმაციით ფენერსა და თორნიკეს წარმომადგენლობას შორის მოლაპარაკებები აქტიურად მიმდინარეობს და თურქეთის ჩემპიონი ქართველი კალათბურთელის გადასაბირებლად ყველაფერს აკეთებს, აქვე გეტყვით, რომ შენგელია ბარსელონას შარშან შეუერთდა. რაც შეეხება მის კონტრაქტს ბლაუგრანასთან, თორნიკეს ბარსელონასთან კონტრაქტი 2028 წლამდე აკავშირებს.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.
7: გამარჯობა, რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგზოთ მუშაობას. 14 საათი 24 წუთი დაიწყო და ჩვენ ახლა გამოეხმაურებით იმ ახალ სააგენტოს, რომელიც ინფორმაციული ტექნოლოგიების და გარემოსდაცვის და აგროსერვისების ახალი სააგენტოს სახელით შევიდა იმ მოცულობით სამინისტროში, რომელიც

0: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელითა ცნობილი და სააგენტო რომელიც ტექნოლოგიური მიმართულებით დაფარავს ალბათ იმ სივრცეს და გაზრდის შესაძლებლობას რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის არის უმნიშვნელოვანესი მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ციფრული განვითარების ამ ეტაპზე. სწორედ ახალი სააგენტოს შექმნის მიზნებზე, მის პერსპექტივაზე და მის სამუშაო პლატფორმაზე სასაუბროთ ჩვენ რადიო მედი სტუდიაში მასპინძლობთ ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს ბატონ ცოტნებო ჩუკურს, რომელიც ამ სიახლის დეტალებში აბსოლუტურად არის ჩართული, აბსოლუტურად არის ინფორმირებული და მისგან მივიღებთ ამოწურავ ინფორმაციას. ბატონ ცოტნე, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი იმით, რომ თქვენთვის ეს სამსახური არ არის საერთოდ ახალი, იკავებდით დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას და ახლა საერთოდ სხვა მოცემულობაში გადადიხართ და საინტერესოა თქვენი ხედვა. პირველ რიგში დავიწყოთ ალბათ დიალოგი იმით, რამდენად მოიტანათ რომ დეპარტამენტიდან ეს სამსახური გადასულიყო სააგენტოს ჭრილში და რა ტიპის მოქნილობას გაუზრდის ეს თქვენს საქმიანობას.
1: კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და მადლობას მოგახსენებთ იმ შესაძლებლობისთვის, რომელიც დღეს მე მაქვს, რომ ჩვენს საზოგადოებას წარუდგინო და უთხრა სწორედ რას გააკეთებს ახალი სააგენტო, რა იქნება ჩვენი საქმიანობების ძირითადი ნაწილი და რა იქნება ჩვენი სამომავლო გეგმები. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკმაოდ დიდი სამინისტრო არის, ძალიან მრავალფეროვანი მიმართულებებს აერთიანებს და სწორედ ეს იყო და ეს გამოწვევები, რაც სამინისტროს ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობაში წარმოიშვა, ამან განაპირობა სწორედ ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოს ჩამოყალიბების. მოგეხსენება ჩვენი საქმიანობა, როგორც სააგენტოსი იქნება ერთიანი ინფორმაციის მართვა, არა მხოლოდ ქსელური ინფრასტრუქტურის, არამხოლოდ IT ნაწილის, არამხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის, არამედ მთლიანად იქნება გათვლილი მომსახურეობებზე, სერვისებზე და მოქალაქეზე ორიენტირებული სერვისების მიწოდებაზე. შესაბამისად, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ მთლიანად მოხდეს ერთიანი გამოცდილების, ერთიანი სტრატეგიის ქვეშ მართვა ნებისმიერი ინფორმაციის და რასაც ვაერთიანებ ზოგადად გეოსაინფორმაციო სივრცით მონაცემებს, IT ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ, მათი კონსოლიდირებული და ერთიანი მოქალაქეზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებებით მოხდეს ასე ვთქვათ მომსახურეობების გაწევა და სამინისტრომ შეძლოს უფრო მეტად ეფექტიანად დაიხმაროს და განავითაროს თავისი სერვისები მოქალაქეებისთვის. ამის გარდა ჩვენი მთავარი მიმართულება რაც არის გაციფრულების ნაწილი. მოგეხსენებათ, რომ როგორც IT დეპარტამენტი, ისედაც გარკვეულწილად უკვე ქმნიდა პროგრამულ უზრუნველყოფებს, მუშაობდა გაციფრულების მიმართულებით და ეს არ არის დღეს სიახლე, რომელსაც სამინისტრო დღეს ქმნის. ეს არის უბრალოდ იმ გამოწვევებზე პასუხი, რომელიც ვთქვათ უკვე დეპარტამენტად ფუნქციონირების შემთხვევაში რაღაც მოქმედებები იქნებოდა ასე ვთქვათ მიუღწეველი. შესაბამისად, ანუ სააგენტოთ ფორმირების დროს უკვე ჩვენ გავაერთიანეთ რამდენიმე მიმართულება. გვაქვს უკვე call center, გვაქვს თვითონ IT ინფრასტრუქტურა და რაც ყველაზე მთავარი არის, ჩვენ გვაქვს უკვე შესაძლებლობა, რომ გარემოს დაცვითი და აგროსერვისები სახელმწიფო სერვისების ციფრული მიწოდება განვახორციელოთ და ეს არის ყველაზე მთავარი მონაპოვარი იქიდან გამომდინარე რომ სამინისტროსთვის ძირითადი მიმართულება ყოველთვის არის მოქალაქეზე ზრუნვა შესაბამისად ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას რომ უკვე ახალი სააგენტოს შემთხვევაში მოხდება ხარჯების შემცირებაც არ იქნება ასე ვთქვათ გაურება საქმის და ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ყველაზე სწრაფად და ყველაზე ეფექტიანად უზრუნველყოფთ ჩვენ ამ სერვისების მოქალაქეებამდე მიწოდებას.
0: საქმიანობის თუ ფუნქციების დუბლირებაში რა იგულისხმება, ანუ რას გამორიცხავს თქვენი სამსახურის არსებობა?
1: შეგადეთ იქიდან გამომდინარე რომ უწყებაში ზოგადად სამინისტროში მრავალი უწყება არის და საკმაოდ წარმატებით თავიანთ დარგობრივ მიზნებს ყველა თავს ართმევს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ზოგადად IT სტანდარტებიდანაც და სერვისული მიმართულებიდან გამომდინარე უმჯობესი იყო რომ ესე სააგენტოებში არ ყოფილიყო გაშლილი ყოფილიყო ცენტრალიზირებული მართვა და შესაბამისად ანუ გადაწყვეტილებები რომელიც აქ იქნება ანუ მონაცემებს რომელსაც ცენტრალიზირებულად შევქმნით და მართავთ შესაძლებლობას მიცემს უკვე ყველას რომ მონაცემზე დაყრდნობით მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება არ იყოს სააგენტოში მიბმეული იყოს ყველაფერი ხელმისაწვდომი მის სწრაფი გამჭირვალე და შესაბამისად ხარისხი სერვისის იყოს უკვე ძალიან მაღალი.
0: გამოდის რომ ეს ერთგვარი საინფორმაციო ჰაბი იქნება ამ მოცულობითი უწყებისა, ხო?
1: კი ბატონო.
0: და თვითონ მოქნილობის კუთხით ერთის ხრივ მოქალაქეებს რა გაუვადილდება და მოქალაქეები რას მიიღებენ და ისევ თქვენი უწყებებისთვის ეს რამდენად გააძვილებს ან დააჩქარებს სამუშაო პროცესს.
1: შეხედათ თავარი პრიორიტეტი ყოველთვის სამინისტროსთვის შესაბამისად ჩვენთვისაც არის მოქალაქეებზე ზრუნვა. მიზანი რის გამოც ეს სააგენტო შეიქმნა ერთის მხრივ და ნებისმიერი გადათმული ნაბიჯი თუნდაც IT დეპარტამენტად სტრუქტურაში ყოფნის დროს იყო მოქალაქეზე ზრუნვა და ჩვენი შექმნილი ყველა ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფა იქნებოდა თუ IT გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში დარგობრივ სამსახურებს უმსუბუქებდა საქმეს უსწრაფებდა უმარტივებდა და აქედან გამომდინარე მოქალაქე რომელსაც სერვისი გაიცემოდა მისთვის ხდებოდა გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდება დღეის მდგომარეობით ახლა ჩვენთვის სააგენტოსთვის მოხდება ამ ინფორმაციების შეკრება, გაერთიანება და უკვე ახალი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იქნება სტანდარტ შექმნით ჩვენ აგრო და ეკო მიმართულებით სერვისების გაცემაში. შესაბამისად ეს ინფორმაციული მართვა, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, რაც აქამდე არ ყოფილა არასოდეს ამ სისტემაში, იქნება უმნიშვნელოვანესი პირველ რიგში ისევ და ისევ მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, ერთიანი ცოდნის ბაზა იქნება, ერთიანი გამოცდილება იქნება და ერთიან, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ ერთიან სტრატეგიაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები იქნება, რომლითაც სააგენტო სამომავლოდ განაგრძობს ფუნქციონირებას.
0: ანალიზის სტატისტიკის შესწავლის თვალსაზრისით ეს ციფრული რესურსების თავმოყრა გახდის უფრო ეფექტიანს, თქვათ საქმიანობის ასე თქვათ არსებული ხარვეზების თუ რაღაცა ელემენტების განვითარების, მოკლედ პროცესის გაანალიზების მეც მოქნილობას მოგცემთ თუ არა? ალბათ ლოგიკურად კი.
1: კი ბატონო, ლოგიკურადაც კი და სწორედ ამას გულისხმობ მონაცემებზე დაყრდნობით მიღებულ გადაწყვეტილებებში ჩვენ ვქმნიდით და სამომავლოდაც განმოგვცოთ ერთიანი ციფრული მონაცემის შეგროვება. შესაბამისად ერთიანი ციფრული მონაცემში სწორედ ეს იგულისხმება, რომ ნებისმიერი დარგობრივი მონაცემი ხარისხობრივად იყოს მაღალი. შესაბამისად ეს მოგროვებული მონაცემი რა თქმა უნდა სწორედ სტატისტიკისთვის, სწორედ გადაწყვეტილებებისთვის და სწორედ დარგობრივი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინფორმაციები რის მოგროვებასაც ჩვენ უზრუნველყოფთ, ეს არის მიზანი რომ ამის დამუშავების შედეგად მოხდეს სწორედ ამ გადაწყვეტილებების ფორმირება.
0: განსაკუთრებით მოქალაქეებს რომლებიც რომელთაც ნაკლებად პირობით ბჭყალებში აინტერესებს როგორ მუშაობს სისტემა, მთავარია რომ მათ შესთავაზოთ ის სერვისები, რაც მათ სჭირდებათ, ხო? მუშაობის ტექნოლოგია და ტექნიკა ეს უკვე უწევის მხარესაა. მოქალაქეებს რა გაუადვილდებათ? თქვათ, ციფრული კომუნიკაციის ჭრილში გაუადვილდებათ, რეგისტრაციის ელემენტები გააძლდება, ხელმისაწვდომობა გაიზრდება მათი თქვათ კომუნიკაციისა უწყებებთან, იუსტიციის სახლთან კავშირით და რეგიონებში, ასე ვთქვათ, თვითონ სამინისტროს სააგენტოებით კომუნიკაციის საშუალებები არსებობდა, ხო? იმიტომ რომ არაერთი მოცულობითი პროექტი იყო, თუნდაც აგროპროექტი და ასე შემდეგ, სადაც ცნობიერების ამაღლება, ინფორმირებულობა, თუნდაც ფორმალურად რა როგორ კეთდებოდა, ეს ყველა ამ ყველაფრის კომუნიკაცია ხდებოდა. აი ამ თვალსაზრისით ახალი პროექტების მიმდინარე საქმიანობის კომუნიკაციის ნაწილში თქვენი IT შესაძლებლობების განვითარება რას გაუზრდის ზოგადად მოქალაქეებს?
1: პირველ რიგში საკმაოდ საინტერესო კითხვა დასვით. ნახეთ, ჩვენი სამინისტრო თავისი შინაარსიდან გამომდინარე და ზოგადად ასე ვიტყოდი უწყებების სიდიდიდან გამომდინარე, ხო, არის ძალიან კომპლექსური. აქედან გამომდინარე შედარება, რომ თქვათ, რას აკეთებს იუსტიციის სახლი, ხო, არის ერთის მხრივ მოქალაქეების უბრალოდ სიმარტივისთვის აღქმადი, მაგრამ ფაქტიურ გარემოებებს გეტყვით, რომ საერთოდ ჩვენი სერვისები და ჩვენი ნებისმიერი მიმართულება, რასაც ვაკეთებთ, არანაირ კავშირში არც არის და ვერც დარგობრივად ვერ იქნება იუსტიციების სახლთან. შესაბამისად,
0: რეგიონალური საკომუნიკაციო საზოგადოებებისა და სახელმწიფო უწყებებისთვის მაგალითად ეს ყოფილა. თქვენ სამინისტროს თვითონ სააგენტოები აქვს იმდენი, რომ ეს კომუნიკაცია ყოფილა, მაგრამ
1: შეხედეთ, ნახეთ როგორ არის. მე სწორედ აი როცა ვსაუბრობდი ერთიან ხედვაზე, ერთიან სტრატეგიაზე, ერთიან გამოცდილებაზე და ერთიანი სერვისების სტანდარტზე, ამას გულისხმობდი. იუსტიცია თავს ძალიან კარგად არქმევს თავისი, ასე ვთქვათ, სერვისების განვითარებას და გაცემას, მაგრამ კომპლექსურობიდან გამომდინარე, რასაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და გარემოსდაცვის მიმართულებით ჩვენი სამინისტრო აკეთებს, ამას სჭირდება სხვა უფრო ინტენსიური მოქმედება, რაზეც ჩვენ ძირითადად მუშაობთ. ანუ ჩვენი განვითარება არიწყება დღეს. მიმდინარეობდა მუშაობა შესაბამისად, ანუ ჩვენ უკვე უზრუნველყავით და ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს ისევ ვთქვათ, გაციფრულების მიმართულებით შექმნილი არის ძალიან ბევრი შიდა გამოყენების პროგრამული უზრუნველყოფები, რეესტრები, უკვე ბევრი ისეთი, ასე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფა აქვს სამინისტროს, რომელთაც მაგალითად ძალიან გამარტივებულად ემსახურება მოქალაქეებს, მაგრამ ისევე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არ არსებობდა ერთიანი სტანდარტი ამ მონაცემების გაცემის და არ არსებობდა ერთიანი ხარისხი მოქალაქეებისთვის ციფრული მომსახურეობის მიმართულებით. რასაც ჩვენ შევქმნით და რასაც ასე ვთქვათ ჩვენი ციფრული პროდუქტები წარმოადგენს, ეს იქნება არსითაც და გამოყენებითაც სრულიად სხვა და ახალი სიტყვა ჩვენ სამინისტროში და ზოგადად ქვეყანაში.
0: და სრულად მორგებული თქვენ პროფილს.
1: აბსოლუტურად სრულად მორგებული ჩვენს პროფილს. და შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხი, სისწრაფე და ეფექტიანობა, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ, ფაქტიურად ვერავინ ვერ მოახერხებს იმას, რომ უკეთესად ანა დაახლოებით, როგორ თქვა,
0: მითუმეტეს ეს ბაზისი თქვენ გაქვს და ამ მონაცემთა ბაზა და მთავარი სერვერები ამ შემთხვევაში თქვენ ხელშია. თქვენ ახლა ისაუბრეთ ერთგვარ ევოლუციაზე, ხო, ციფრულ ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განვითარება და ამ კუთხით ახლა სააგენტოს შექმნა ალბათ ახალ ეტაპზე გადასვლა და მისი მხარდაჭერა და რესურსები, რომლითაც ამ ყველაფრის მართვა არის უმნიშვნელოვანესია, ხო? ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ თქვენ დეპარტამენტში იყავით, ხელმძღვანელობდით, იცნობთ ამას შიგნით და არაერთი თანამშრომელი იქნება და ახლა სააგენტოს ფორმატში გადასვლის შემთხვევაში რა რესურსები გაქვთ იმისთვის, რომ აი ამ დიდ ბაზას ეფექტიანად ბოლომდე გაუძღოთ, რისი, ასე ვთქვათ, გეგმაც და მიზანიც გაგაჩნიათ, რაზეც თქვენ საუბრობთ?
1: კი ბატონო, ნახეთ, სამინისტროს იქამდე სანამ სააგენტო შეიქმნებოდა სწორედ ამ პროფილით და ამ მიზნებისთვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი მომსახურებების სერვისების მიმართულებით არამარტო სოუთის, არამარტო ჰარდის და არამარტო თქვათ სახელმწიფო სერვისების მიმართულებით გაგვეკეთებინა, ჩვენ ისედაც უკვე სამინისტრო ფლობდა საკმაოდ დიდ მონაცემთა საცავს, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს IT სტანდარტებს შესაბამისად, ანუ ამ მიმართულებითაც, ანუ არ წყვეთ ჩვენ განვითარებას და შესაბამისად მისად იმ სტანდარტებს, რაც IT-ში არის, ამ მიმართულებითაც ვანვითარებთ. შესაბამისად, მონაცემების დაცვა უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ჩვენი ძირითადი საქმიანობის მიმართულება, რომელსაც ადრეც, დღესაც და სამომავლოდაც ძალიან ყურადღებით და ზედმიწევნით გამოვითარებთ. შესაბამისად, ანუ ჩვენ ყველა რესურსი გვაქვს, რომ დამოუკიდებლად თვითმყოფადად განვაგრძოთ მონაცემების შექმნა, შეგროვება და მუშაობა და შესაბამისად საჭიროებიდან გამომდინარე მოსახლეობისთვის მათი სერვისების მეშვეობით მიწოდება.
0: რაოდენობრივად და მოცულობითაც სააგენტოს ფორმატში თქვენი გადასვლა და თქვენი IT ინფრასტრუქტურის განვითარება ელექტრონული სერვისების განვითარების გარდა, როგორც ხვდები, ხარისხზეც აქცენტს გააკეთებთ და ამ ყველაფრის მოცულობით გაზრდას განიხილავთ, ხო? და თქვათ, თქვენი სააგენტო ახალია და საქმეში ამ ყველაფრის ახმადობა როდიდან იქნება იქ მოქალაქეების სერვისის მხრიდან?
1: კი ბატონო, ნახეთ, ნიშანდაუკლივი არის გარემოება, რომ ჩვენი სააგენტოს ფორმირება არ მომხდარა.
0: ხო, აბსოლუტურად გეთახმებით, ეს არის გამოცდილება და შეიძლება რაღაც კუთხით იყო დეპარტამენტი და გახდა სააგენტო და რაღაც კუთხით შეიძლება საქმე იგივე კეთდება და უბრალოდ მოცულობა იზრდება.
1: ნახეთ, ყველას აქვს ჩვენს უწყებაში თავისი საჭიროებები, რომელსაც ფაქტიურად შეიძლება ჩავთვალოთ ესე, რომ მოქალაქისთვის ეს საჭიროება არის ერთიანი. აქედან გამომდინარე, უზრუნველყავით რა, რომ IT გადაწყვეტილებების, თუნდაც სატელეფონო მომსახურების სერვისების და ზოგადად სახელმწიფო სერვისები, ეს არის ის მიმართულებები, რასაც ერთიანად იყენებს მოქალაქე და შესაბამისად, როგორც მართვის ნაწილში, ისე ეფექტიანობისთვის და ისე ვთქვათ საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ამის ერთიანი ერთ წერტილში ცენტრალიზირებულად მართვა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უზრუნველყავით ჩვენი საკმაოდ მაღალი კომპეტენციის თანამშრომლების, როგორც სხვადასხვა მიმართულების, როგორც IT-ის და ისევე ვთქვათ სატელეფონო და სხვა მიმართულებით, მათი გაერთიანება და შესაბამისად ამ გაერთიანების შედეგად არის შექმნილი უკვე ახალი სააგენტო, რომელიც ცენტრალიზირებულად ერთი სტრატეგიის შესაბამისად განაგრძობს ფუნქციონირებას და იმ მიზნების შესრულებას, რომელიც თავიდანვე დავისახეთ. ყველა ფართო მონაცემის მიმართულებით მართვა, სერვისების გაუმჯობესება და მოქალაქისთვის მიწოდება.
0: კიდევ ერთი სააგენტო სამინისტროს გამოდის, რომ ციფრულ სივრცეში საქმიანობას, იქ ვარირებას უხეშად თქვათ ციფრების სწორად ახმასა თუ მე ამით სამომავლო ანალიზსა თუ დაგეგმარებას ცალსახად მასშტაბურად გაუვადვილებს, ხო, საერთოდ?
1: რა თქმა უნდა, მიზანიც ეს არის, სწორედ რომ სამინისტროს ხედვაც არის, რა თქმა უნდა, მონაცემი და დარგობრივი სტრატეგიული ყველა მიმართულებაში ერთიანი გამჭვირვალე და ყველაზე ვალიდური მონაცემის შექმნა, შესაბამისად ამ მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება, საჭიროებების დანახვა და შესაბამისად ნებისმიერი პრობლემატიკის ამ მიმართულებით მოგვარებაც, მათ შორის სხვა იმ მიზნებთან ერთად, რომელსაც ისედაც ვთქვათ ამ სააგენტოს მიღმა ასრულებს. ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად უზრუნველყოთ, შევინარჩუნოთ უწყვეტობა და ვიმუშაოთ, რომ ყველა დარგობრივი მიმართულებას შეეძლოს თავიანთი ნაკისრი ვალდებულებების ეფექტიანად შესრულება. შესაბამისად, ჩვენ ჩვენს კომპეტენციის ნაწილში გაციფრულების მიმართულებითაც, სერვისების მიმართულებითაც და ზოგადად IT სტანდარტიზაციის მიმართულებითაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ ზოგადად სამინისტროს გამართულ ფუნქციონირება. შესაბამისად, ანუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელსაწყო, ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რა თქმა უნდა, ადამიანურ რესურსთან ერთად, რომელიც უზრუნველყოფს იმ მიზნების ძალიან სწრაფად და ეფექტიანად შესრულებას, რაც სამინისტროს ზოგადად თავის სტრატეგიით უკვე განსაზღვრული აქვს.
0: ნაცოდნე თქვენი ერთ-ერთი ალბათ თავარი გამოწვევა იქნება მით უმეტეს რომ აღნიშნეთ უკვე გამოსლება ამის გაგაჩნიათ ამ მოცულობით სამინისტრო სხვადასხვა უწყებათა მონაცემების ვთქვათ ჰარმონიზაცია თუ სინქრონიზაცია ხო და ერთ ბაზაში მოქცევა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ ერთგვარი თქვენი ტაქტიკური სამოქმედო გეგმებია ეფექტიანი საქმიანობისთვის და ჩვენ ისაუბრის ბოლომდეც თუ შეგიძლიათ გითხარით გრძელვადიანი ასე ვთქვათ სტრატეგიული მიზანი რა არის თქვენი სააგენტოსი
1: კი ბატონო ჩვენი აღარ ჩვენი მომავალი სტრატეგიული მიზნები რაც არის უკვე ისედაც გაცხადებული არის და გვაქვს ჩვენი საქმიანობის ნებისმიერი მიმართულების განვითარება, ჩვენი საქმიანობის მაქსიმალურად ეფექტიანად შესრულება და მოქალაქეზე ზრუნვა. ზოგადად ჩვენს დარგობრივ უწყებებში არის უკვე დანერგილი სისტემები, რომელსაც მოლაპარაკებას უწევ ჩვენს, თუნდაც მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭვიანი სოფლის მეურნეობის მიმართულებები გვაქვს ასევე მონიტორინგის სისტემები და სხვა, რომელსაც უწევთ განვითარებას, რომელსაც უწევთ დანერგვას და ასე

0: შემდეგ ასე შემდეგ გვაქვს მიმართულებები, თუნდაც აეროგადაღებების მიმართულებით სიახლეების, გვაქვს სივრცითი მონაცემების მართვის მიმართულებით სიახლეები, რომელსაც უზრუნველყოფთ და სხვადასხვა პერიოდის მიმართულებები უკვე მოქალაქეებისთვისაც მოვიტანთ იმ ინფორმაციებს, იმ სიკეთეებს, რასაც ჩვენი სააგენტო უზრუნველყოფს და დროის უმოკლეს პერიოდში შეასრულებს.
1: გასაგებია. მითუმეტეს რომ აეროგადაღება აღნიშნეთ, მანამდე აღრიცხვის მექანიზმები, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ციფრულ ფორმატშია და ალბათ სამინისტროს უნდა დაარუნდო და ამ სააგენტოს შექმნამდე ლოგიკურად მივიდოდა. და მითუმეტეს თქვენ ამბობთ რომ აქ უწყვეტი გამოცდილება არსებობს, დაგროვდა ცოდნა, უნარები და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბაზისი იქნება იმისი, რომ სააგენტომ წარმატებით და ეფექტიანად იმუშაოს და მთლიანად ანუ ციფრული მხარე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იქნება თქვენზე დამოკიდებული, ხო? ასე გამოდის.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. სუსტად ესე იქნება, ნებისმიერი ციფრული მიმართულება და ზოგადად საინფორმაციო მიმართულება უწყვეტობასაც და მის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს სწორედ ახალი სააგენტო, რომელიც თავის მიზნებიდან გამომდინარე მაქსიმალურად შეძლებს ეფექტიანად მართოს ის ყველა მიზანის და ის ყველა გამოწვევაც, რაც ამ სააგენტოს ვალდებულებების ქვეშ იქნება.
1: და თქვენთვისაც პირადად ამ სააგენტოში უკვე ახალ ამპლუაში მუშაობა საერთოდ შეიძლება დასახელება იყოს სხვა, თორე გარემო და სამუშაო ალბათ თემატიკა ცალსახად იგივე რჩება და წარმატებებს გისურვებთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: რადიო ემედის მეილს შევახსენებ, რომ ჩვენ გამოეხმაურეთ საქართველოს გარემოს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შექმნილ ახალ სააგენტოს, ვისაუბრეთ ამ სააგენტოს გეგმაზე, მიზანზე, თუ რატომ შეიქმნა და რისთვის არის იგი გათვლილი როგორც ახალი სააგენტო, სახელწოდებით ინფორმაციული ტექნოლოგიების, გარემოს დაცვის და აგროსერვისების ახალი სააგენტო. აღნიშნოთ, რომ ტექნოლოგიებზე პასუხისგებელი ეს სააგენტო, ეს ახალი სააგენტო ამ ძველი უწყებისა, გარკვეული გამოცდილების საფუძველზე გარდაიქმნა დეპარტამენტიდან, სწორედ ამ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბრძანდებოდით და ახლა უკვე ახალი სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი იქნებით და როგორც უკვე აღნიშნე ფორმალურად შეიძლება თქვენთვის მხოლოდ დასახელება იცვლება, მაგრამ საქმე და პასუხისგებლობა იზრდება. წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ თქვენ კოლეგებს და მგონია რომ რაღაც პერიოდულად მედიასთან ხშირი კომუნიკაცია გექნებათ აგრო თუ გარემოს დაცვითი მიმართულებით ციფრულ ფორმატში ახმული სხვადასხვა მაჩვენებლების განხილვისა თუ ანალიზის თვალსაზრისით. მადლობა.
0: კი ბატონო, მადლობა.
1: რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ბატონ ცოტნე ბუჩუკურთან საუბარი აიტვირთება რადიო ენდის Facebook გვერდზე დროებით.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩითანავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა. ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს.

0: აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს მე ყველა სიმ

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპრო

0: ბილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელ
1: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა სოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მისია ანაკლიაშია. მისიის წარმომადგენლები ანაკლის ღრმაწლოვანი საზღვაო ნავსადგურის სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ და საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს საზღვაო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის პროცესში თანამშრომლობის მნიშვნელობას.
2: ეს სამშენებლობის მომავალი გეგმები, ნავსადგურის განახლებული გენერალური გეგმის პროცესი მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ რგოლს ცენტრალურ აზიას, ჩინეთსა და ევროპას შორის მოძრავი ტვირთებისთვის.
1: ბერაზე მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე დამამძიებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახმკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ერთი მოქალაქე ცხოვრყელზე დააკავეს, ის მისივე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში აიყვანეს. ქრონიკამ გადაიღო სასტუმროს შიდა ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ ბრალდებული დააკავეს. მან დაკავებისას პოლიცია შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელისთითებზე დაზიანება მიიღო. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული ნიკოლოს კაპანაძე პარტია ლელოს წევრის გიორგი სიორიძის ახლო მეგობარია. ქრონიკა ცდილობს ამ ინფორმაციის სიორიძესთან გადამოწმებას. ვერაზე დაჭრილ ორ ახალგაზრდას კი ოპერაცია ჩაუტარდა, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღის გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად კი 1 არასრულწლოვანი გარდაიცვალა.
3: უკანა სავარძელზე იყო დაჭრილი ახალგაზრდა და ორი ახალგაზრდა მოპირდაპირე მხარეს იჯდა, ისინი კონტაქტურები იყვნენ. მანქანა იყო ხვარავის და შანძის კუთხესთან. სად მოხდა ისე ზუსტად ვერ მივხვდი, მითხრეს რომ სასტუმროსთან. არც ვიცნობ, არც ვიცი ვინ არის, პირველად მესმის მის სახელი და გვარი, არც ის ვიცი როდის დააკავეს.
4: როლის მერე ეს 5-7 წუთი იყო მე ამ ბავშვის ყვირილი და მთელი უბანი გარეთ იყო გამოსული. ყველანი ძალიან მალე მოვიდნენ. სასტუმრო აქვს ზემოთო და ამუბნელია. უბრალოდ მე არ ვიცი.
5: შემოყვალი იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი 17-18 წლისანი. ორივეს ესაჭიროებოდა ოპერაციული მკურნალობა. ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. დამატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლეს ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ვისაუბრე ახლა უთეცოთეს წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათ სიცოცხლეს ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: შეიარაღებულ საქმეთა სამინისტრო მონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ბრალდებით 1 ადამიანი დააკავა. პოლიციაში გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, უწყებაში გამოცხადა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელის. როგორც ონისე ოქრიაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი მას სახლთან ჩაუსაფრთა და თავს დაესხა.
6: ერთი პიროვნება არის, თავისინდება ყოფილი გამოცხადა საგამოძიებო ორგანოებთან. თანამშრომლობს გამოძიებას, როგორც უკვე აღნიშნეთ და აღიერებს თანამშრომლობს. სხვა თანამშრომლებზე ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ მაქვს. არანაირი ჩასაფრება არ ყოფილა. მოტივს კი რაც შეეხება, ჩემმა დაშკვეხო უშუალოდ იცნო ონისე ოქრიაშვილი. შემთხვევით შეხვდა ერთმანეთს და კითხა მას უშუალოდ, შენის ადამიანი არა ხარ ნოდარ გუმბაძეს ვაგინებ და ისე წყვით მოიშველიებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც გადაიზარდა სიტყვიერ დაპირისპირებაში და შემდეგ უკვე გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში.
7: არ არის ლამაზი, ძიმეა და ბუნებრივია მიუღებელია ძალადობა, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ერთ-ერთის ხრი. ხოლო მეორეს ხრი მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნებიან წერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, თუ არა მნიშვნელობა, არ შეიძლება უდიერად მოხსენიება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება, არ შეიძლება გინება და ლანძღვა გინება, რასაც ჩვენ ვისმენთ.
1: ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო გამჭვირვალობას აკრიტიკებს გაუგებარი და საგანგაშო. ასეთი ოპოზიციური პარტიის შეფასება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, სადაც მიხელ სააკაშვილი, როგორც პარტიაში ამბობენ, პოლიტპატიმრად არ არის მოხსენიებული. თემაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მართველ გუნჩიც.
8: ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ პოლიტიკა უნდა განახლდეს და

0: მათი ხელმძღვანელები რატომღაც 15-20 წელი არიან მომსხდარი ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე თავისი კარგი ცხოვრებით. სწორედ ამიტომ არანაირი ავტორიტეტი ხალხში თქვენ არ გაქვთ. ხალხი თქვენ გთვლით არაგულწრფელ, არაეფექტურ გრანტი ჯამიებად.
1: რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებზე და 91 კაციან სიაზე და აქ არის მიხეილ სააკაშვილი, არანაირი პოლიტიკური, მორალური და სამართლებრივი გამართლება ამ ამბავს არ აქვს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი რეპუტაციის ორგანიზაციაც კი ამ ანტიმიშა კამპანიას თავს ვერ ანებებს, რის გამოც უბრალოდ საკუთარ თავს იზიანებს, საკუთარ რეპუტაციას იზიანებს.
2: ეს არის ის უნიკალური და განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც ერთი მეორეს არ გამორიცხავს ერთის ხრივ. კაპიტანი გიგაური ნამდვილად მართალია იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ გახლავთ პოლიტიკური პატიმარი, ხოლო მეორეს ხრივ, რაც შეეხება ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებას, მიხეილ სააკაშვილის თავის ხრივ მართალია, იმდენად რამდენადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არასოდეს არ ემსახურებოდა ქართველი ხალხის და ქართული საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებს. ის ყოველთვის ორიენტირებული იყო თავის უცხოელ პატრონებზე და დამკვეთებზე. და სწორედ ამიტომ ქართული საზოგადოების ნდობა, აი ამ მდიდარი და გაზულუქებული ანჯეოს მიმართ არის ნულოვანი.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: ერგმეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის პარლებში 123 სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფ ხაზთან მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ, მათ შორის უკანონო ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის და მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებს. ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლებას. დღეს ეს რიგში ასევე იქნება თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხიც. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გორში და სოფელ მეჯვრის ხევში თანამედროვე საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრები შენდება. სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მინისტრთან ერთად ობიექტები დაათვალიერეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა.
5: ჯამში დღეს ამ ეტაპისთვის 54-მდე ტექნიკური სტადიონი, სავარჯიშო სტადიონი, დღეს ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ლევან კობიაშვილთან ერთად დავათვალიერეთ გორში მიმდინარე მშენებლობა, მეჯვრისხევში მიმდინარე მშენებლობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით, ასევე კონკრეტულად ფეხბურთის განვითარების კუთხით ეს პროგრამა, ეს სამუშაოები და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ 10,000-ობით ქართველ ბავშვს მივცეთ საშუალება ივარჯიშონ თანამედროვე სოფლიო სტანდარტების სტადიონებზე.
6: მსგავსი პროექტები ხელს უწყობს ჯანსაღის ცხოვრების წესით, ბავშვების ჩართულობა ფეხბურთში, მასობრიობის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენც ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება. ამის გარდა იცით, რომ დაგეგმილია დაახლოებით 50-ზე მეტი მსგავსი საფეხბურთო ცენტრის მშენებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე ხაზი უნდა გაუსვა და აღნიშნო, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი დედაქალაქის გარეთ ხდება, ანუ რეგიონებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამის ნაკლებობა ჩვენ ქვეყანას და ზოგადად სპორტს და ფეხბურთს განსაკუთრებით წლების განმავლობაში ჰქონდა.
7: ტექნიკური ცენტრები გულისხმობს ხელოვნურ საფარიანი მოედნების მოწყობას, სადაც გათვალისწინებული იქნება 300 მაყურებელზე ტრიბუნა და ყველა საჭირო დახმარებ შენობა ნაგებობები, როგორც არის გასახდელები, საჯების ოთახები, წუწელების ოთახები და ასე შემდეგ. ბალახი იქნება ევრო სტანდარტების მიხედვით შესაბამისი და უკვე წლის ბოლოს კონკრეტულად მეჯვრის ხევში და ქალაგორში გვექნება დასრულებული პროექტი.
4: განათლების მინისტრი ანაკლის ახალგაზრდულ ბანაკს ეწვიოდა ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს, შეხვდა, რომლებიც ბანაკის პირველი ნაკადის მონაწილეები არიან. გივი მიქანაძემ ახალგაზრდობის პოლიტიკის განვითარების მიზნით განხორციელებულ პროექტებზე, უმაღლესი განათლების რეფორმის ძირითად მიმართულებებსა და სტუდენტთა მხარდამჭერ ინიციატივებზე ისაუბრა. ანაკლის ახალგაზრდული ბანაკი 19 ივლისიდან 11 აგვისტოს ჩათვლით 11 ნაკადად განხორციელდება და ჯამში 2640 ახალგაზრდას უმასპინძლებს. მათ ორის 720 სკოლის მოსწავლე და 1920 სტუდენტი იქნება.
8: გაგრძელდება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე, რომელშიც სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან 11 ნაკადად 2600-ზე მეტი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობას. იმართულება საბანაკო სივრცეების განვითარების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ახალგაზრდული პოლიტიკისა. ამჟამად მიმდინარეობს შაორის ბანაკის განახლებაზე მუშაობა და შემდეგი ზაფხულიდან უკვე შესაძლებლობა გვექნება, რომ განახლებულ ბანაკში რაჭაში მივიღოთ სტუდენტთა დამატებითი ნაკადები. ასევე მიმდინარეობს ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია, რომელიც შემდეგი წლის შუა პერიოდში დასრულდება და იქაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა თემატური მიმართულებით სხვადასხვა სეზონზე, არა მხოლოდ ზაფხულში, ბანაკების განვითარება და ორგანიზება. და პარალელურად ჩვენ ნახულობთ სივრცეებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში იმისთვის, რომ დამატებით 4-5 ბანაკი კიდევ განვავითაროთ.
9: უმასპინძლეთ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდებს, უბრალოდ ესენი არიან სწორედ ჩვენი ქვეყნის მომავალი უდიდესი პოტენციალის მატარებელი ადამიანები, რომლებიც აკადემიურ განათლებასთან განათლების მიღმა აქ მიიღებენ არაფორმალურ განათლებას, იმ ურთიერთობებს, რომელიც ცხოვრებაში მომავალში ძალიან დიდად გამოადგება.
10: ბანაკი წელს 3000-მდე ახალგაზრდას მიიღებს, რომელთა შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ სპორტულ, კულტურულ და შემეცნებით საღამოებში მონაწილეობა, მაგრამ რაც მთავარია, მათ აქვთ შესაძლებლობა შეიძინონ ბანაკის მეგობრები.
11: ძალიან კარგი გარემო არის, გამომდინარე იქიდან რომ არის ბევრი ფიზიკური აქტივობები, გართობები, თამაშები, შესაბამისი ტრენინგები, რომლისგანაც ბევრი რამის სწავლა შეუძლია ახალგაზრდას, შევიძინეთ უამრავი მეგობარი.
4: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგეცნობთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
5: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუს მოგაგონებდათ. ჩაფხუს მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრები თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არაკლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის ანიმუშო ღირსება. კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული. სახის წყობა მიმზიდველი. მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაური

0: ისათვის პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აკლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რა წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რა სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან. როგორც იმ დროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ხმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1792 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
9: ახალ ქალაქი 101.3.
10: ახალციხე 101.5.
11: ბათუმი 101.
12: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
13: ცხინვალი და გორი 99.9.
14: გუდაური 105.
15: დედოფლის წყარო 104.7.
16: დმანისი 105.1.
17: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
18: თელავი 103.
19: მარტვილი 107.
8: მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
0: ფასანაური 103.7.
7: ქუთაისი 109.
12: ჭიათურა 104.1.
10: თბილისი 105.9.
5: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
15: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
18: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი

0: ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 16 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მერაზე მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართლ დამცველებმა ერთი მოქალაქე ცხელკვალზე დააკავეს, ის მისივე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში აიყვანეს. ქრონიკამ გადაიღო სასტუმროში და ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ ბრალდებული დააკავეს. მან დაკავებისას პოლიცია შეერღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული ნიკოლოზ კაპანაძე პარტია ლელოს წევრის გიორგი სიორიძის ახლო მეგობარია. ბარია ქრონიკა ცდილობს ამ ინფორმაციის სიორიძესთან გადამოწმებას. ვერაზე დაჭრილ ორ ახალგაზრდას კი ოპერაცია ჩაუტარდა. მათი მდგომარეობა სტაბილურია. ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი იარაღის გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაჭრა. მიღებული ჭრილობების შედეგად 1 არასრულწლოვანი გარდაიცვალა.
5: ხანა, რომელიც იყო დაცხრილული, უკანა სავარძელზე იყო დაჭრილი ახალგაზრდა და ორი ახალგაზრდა მოპირდაპირე მხარეს იჭდა, ისინი კონტაქტურები იყვნენ. მანქანა იყო ხვარავის და შანძის კუთხესთან. სად მოხდა ისე ზუსტად ვერ მივხვდი, მითხრეს რომ სასტუმროსთან. არც ვიცნობ, არც ვიცი მინ არის, პირველად მესმის მის სახელი და გვარი, არც ის ვიცი როდის დააკავეს.
6: როლის მე ესაი 5-7 წუთი იყო მე ამ ბავშვის ყვირილი და მთელი უბანი გარეთ იყო გამოსული. ყველანი ძალიან მალე მოვიდნენ. სასტუმრო აქვს ზემოთო და ამუბნელია, უბრალოდ მე არ ვიცი.
7: შემოყავით იქნა ჩვენს კლინიკაში ორი ახალგაზრდა ბიჭი, 17-18 წლისანი. ორივე შესაძლებდა ოპერაციული მკურნალობა, ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მტევნის არეში. დამატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ვისაუბრე ახლა უთეცოთეს წინ დაახლოებით ორივენი კარგად არიან, თავს კარგად გრძნობენ, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება.
4: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონისე ოქრიაშვილზე ძალადობის ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავა პოლიციაში. გამოიკითხა ონისე ოქრიაშვილი, უწყებაში გამოცხადა და გამოიკითხა მასზე თავდასხმელიც. როგორც ონისე ოქრიაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე ადამიანი მას სახლთან ჩაუსაფრთა და თავს დაესხა.
8: ის თავისინდება ყოფილი გამოცხადა საგამოძიებო ორგანოებთან, თანამშრომლობს გამოძიებას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და აღიარებს თანამშრომლობს. სხვა თანამძახველებზე ამ ეტაპზე ინფორმაცია არ მაქვს. არანაირი ჩასაფრება არ ყოფილა. მოტივს კი რაც შეეხება, ჩემმა დაშკვეხოს უშუალოდ იცნო ონისე ოქრიაშვილი. შემთხვევით შეხვდა ერთმანეთს და კითხა მას უშუალოდ, შენ ის ადამიანი არ ხარ, ნოდარ დუმბაძეს რო აგინებ და ეს სიტყვით მოიშველიებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც გადაიზარდა სიტყვიერ დაპირისპირებაში და შემდეგ უკვე გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში.
9: არ არის ლამაზი, ძიმია და ბუნებრივია მიუღებელია ძალადობა, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ ფაქტორით იყოს ეს განსაზღვრული. კიდევ ერთხელ მე ყველას მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად სიტყვით, მაქსიმალურად აი რაღაც ურთიერთდანდობით იყოს ეს ურთიერთობები გარკვეული ერთ-ერთი სხვა. ხოლო მეორე სხვა მე ყველას ამავე დროს მოუწოდებ, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს, რომელიც საამაყოა ნებისმიერი ქართველისთვის, ეს იქნება ამ წერლები, საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, თუ არა მნიშვნელობა, არ შეიძლება უდიერად მოხსენიება, არ შეიძლება შეურაცხყოფის მიყენება, არ შეიძლება გინება და ლანძღვა გინება, რასაც ჩვენ ვისმენთ.
4: ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის ფედერალურ პრეზიდენტს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. როგორც ინფორმაციაშია ნათქვამი, ოფიციალური ცერემონიის ფარგლებში მხარეებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და გერმანიას შორის მრავალწლიანი მეგობრობისა და პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ჭოუციანთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა, პოზიტიურად შეფასდა საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობის დინამიკა ელჩის დიპლომატიური მისიის პერიოდში მაჭობების განვითარება და უმაღლესი განათლების დიპლომების ურთიერთ აღიარების შესახებ შეთანხმება. ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო გამჭვირვალობას აკრიტიკებს გაუგებარი და საგანგაშო, ასეთია ოპოზიციური პარტიის შეფასება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, სადაც მიხეილ სააკაშვილი, როგორც პარტიაში ამბობენ, პოლიტპატიმრად არ არის მოხსენიებული. თემაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება მართვალ გუნჩიც.
10: ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ პოლიტიკა უნდა განახლდეს და მათი ხელმძღვანელები რატომღაც 15-20 წელი არიან მომსხდარი ამ ორგანიზაციების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე თავისი კარგი ცხოვრებით. სწორედ ამიტომ არანაირი ავტორიტეტი ხალხში თქვენ არ გაქვთ. ხალხი თქვენ გთვლით არაგულწრფელ, არაეფექტურ გრანტი ჯამიებად.
11: რა თქმა უნდა, როცა ვსაუბრობ ჩვენ პოლიტიკურ პატრონებზე და 91 კაციან სიაზე და აქ არ არის მიხეილ სააკაშვილი, არანაირი პოლიტიკური, მორალური და სამართლებრივი გამართლება ამ ამბავს არ აქვს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი რეპუტაციის ორგანიზაციაც კი ამ ანტიმიშა კამპანიას თავს ვერ ანებებს, რის გამოც უბრალოდ საკუთარ თავს იზიანებს, საკუთარ რეპუტაციას იზიანებს.
12: ეს არის ის უნიკალური და განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც ერთი მეორეს არ გამორიცხავს. ერთის მხრივ კაპიტანი გიგაური ნამდვილად მართალია იმაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ გახლავთ პოლიტიკური პატიმარი, ხოლო მეორეს მხრივ, რაც შეეხება ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებას, მიხეილ სააკაშვილის თავის მხრივ მართალია, იმდენად ნამდვილადაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არასოდეს არ ემსახურებოდა ქართველი ხალხის და ქართული საზოგადოების და სახელმწიფოს ინტერესებს. ის ყოველთვის ორიენტირებული იყო თავის უცხოელ პატრონებზე და დამკვეთებზე. და სწორედ ამიტომ ქართული საზოგადოების ნდობა აი ამ მდიდარი და გაზულუქებული ანჯეოს მიმართ არის ნულოვანი.
4: ირაკლი ფავლენიშვილს და თორნიკე ფაღავას უსმენდით. ერთნეჩი კი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 133 სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეები წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფხასთან მოხდარ ინციდენტებს განიხილავენ. და ინფორმაცია რეგიონიდან. სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გორში და სოფელ მეჯვრისხევში თანამედროვე საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრები შენდება. სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო ინფრასტრუქტურის მინისტრი.
13: საქართველოში ჯამში დღეს ამ ეტაპისთვის 54-მდე ტექნიკური სტადიონი, სავარჯიშო სტადიონი, დღეს ჩვენ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ლევან კობიაშვილთან ერთად დავათვალიერეთ გორში მიმდინარე მშენებლობა, მეჯვრისხევში მიმდინარე მშენებლობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოში მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით, ასევე კონკრეტულად ფეხბურთის განვითარების კუთხით ეს პროგრამა, ეს სამუშაოები და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ 10,000-ობით ქართულ ბავშვს მივცეთ საშუალება ივარჯიშონ თანამედროვე სოფლიო სტანდარტების სტადიონებზე.
14: მსგავსი პროექტები ხელს უწყობს ჯანსაღის ცხოვრების წესით, ბავშვების ჩართულობა ფეხბურთში, მასობრიობის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენც ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი პროექტები ხორციელდება. ამის გარდა იცით, რომ დაგეგმილია დაახლოებით 50-ზე მეტი მსგავსი საფეხბურთო ცენტრის მშენებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ასევე ხაზი უნდა გაუსვა და აღნიშნო, რა თქმა უნდა, რომ ეს ყველაფერი დედაქალაქის გარეთ ხდება, ანუ რეგიონებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამის ნაკლებობა ჩვენ ქვეყანას და ზოგადად სპორტს და ფეხბურთს განსაკუთრებით წლების განმავლობაში ჰქონდა.
15: ტექნიკური ცენტრები გულისხმობს ხელოვნურ საფარიანი მოედნების მოწყობას, სადაც გათვალისწინებული იქნება 300 მაყურებელზე ტრიბუნა და ყველა საჭირო დახმარება შენობა ნაგებობები, როგორც არის გასახდელები, საჯების ოთახები, წუთელების ოთახები და ასე შემდეგ. ბალახი იქნება ევრო სტანდარტების მიხედვით შესაბამისი და უკვე წლის ბოლოს კონკრეტულად მეჯვრისხევში და ქალაქ გორში გვექნება დასრულებული პროექტი.
4: უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ერთმანეთს ფილიპინების ქალაქ მანილაში შეხვდნენ. მარკო რუბიომ და სერგეი ლავროვმა 25 წუთი ისაუბრეს. დისკუსიას ორივე ქვეყნის საგარეო უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შეხვედრისას ლავროვმა რუბიოს უთხრა, რომ რუსეთი უკრაინის საკითხის პოლიტიკურ დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის მზადა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით კი მხარეებმა უკრაინის ომის დასრულების აუცილებლობის საკითხთან ერთად ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ხელსაყრელად განიხილეს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ რუსეთის ძინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტის დაწესებაზე შეთანხმდნენ. როიტერსის ცნობით, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე განხილვის შედეგად ევროკავშირის წარმომადგენლები

0: ხელისუფლებებმა სადაო საკითხებთან დაკავშირებით კომპრომისი გამონახეს, კერძოდ გაიზიარეს საბერძნეთის პოზიცია და შეზღუდვებში შეიტანეს ერთწლიანი გამონაკლისი, რომელიც საბერძნეს უფლებას აძლევს რუსული თხევადი გაზი მესამე ქვეყნებში გადაზიდოს, ეს ვადა საჭიროების შემთხვევაში ავტომატურად გაგრძელდება. ესპანეთში ტყის ხანძრის შაქრობას მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ ცეცხლი ტოლედოს პროვინციიდან მადრიდის მიმართულებით. სწრაფად გავრცელდა სტიქიამ და აზიანა 30-მდე საცხოვრებელი სახლი. ესპანეთი ტყის ხანძრების 20-ზე მეტ კერას ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ებრძვის. იტალიაშიც, სადაც ხანძარი სიცილიის ერთ-ერთ რაიონში გავრცელდა და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ადგილობრივ საავადმყოფოსა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, სტიქიის ზონი და მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა წელს მთელს ევროპაში ტყის ხანძრების შედეგად განადგურებული ტერიტორიის მასშტაბი ბოლო 20 წლის საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. ტყის ხანძრების ფონზე საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთი დაახლოებით 12,000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჟირონდის რეგიონის მთავრობამ განაცხადა, რომ განადგურებულია 2400 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი, ბორდოს აეროპორტის მახლობლად კი სტიქიას ორი მეხანძრე ემსხვერპლა, უპირატესად ტყის დაფარულ ტერიტორიაზე შიდაწვისა და ელექტროძრავების გამოყენება აიგრძალა. ასევე დაიხურა რამდენიმე გზა, ხუჩაბას დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზი
1: 597-55-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577-477-106
3: გაგაცნობთ 24 ივლისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და უზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
7: განაგზავნოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. თბილისის დროით გახლავთ 16 საათი 14 წუთი და ჩვენ კლავ დავრუნდებით ამინდის თემატიკას, იმიტომ რომ ეს ზაფხულის გარკვეულწილად უჩვეულო იყო ჩვენთვის, წვიმების კასკადი, შემდეგ ხელი დღეები. საინტერესოა, როგორი იქნება ამთვის მიწრული მომავალთვის დასაწყისი და ამ თემებზე პასუხის გასაცემად ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის კლიმატური პროგნოზების განყოფილების უფროს ქალბატონ ხათუნა ქოქოსაძეს გავესაუბროთ, რომელიც ხაზია. ქალბატონ ხათუნა, გამარჯობა, გესმით ჩვენი ხმა.
8: მოგესალმებით.
7: მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ ხათუნა, სანამ თქვენ გვეტყვით ამინდის პროგნოზზე, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ, ჩვენ გვაქვს მოქალაქეებს ასე ვთქვათ გარკვეული აღქმა, რომ წვიმების ასეთი რაოდენობა ერთგვარად ანომალიური იყო და შეუსაბამო თითქოს ზაფხულთან, გაზაფხულისას უფრო გავდა აი ეს ბოლო პერიოდში რაც იყო. რამდენად შესაბამისობაშია და მეორე მხრივ რამდენად ვგრძნობთ უკვე მკვეთრად ამინდის კლიმატის გლობალური ცვლილების შედეგებს?
8: დიახ, ეხა წინა წელს თუ შევადარებ და გავიხსენებ

0: გააცხდა ქალბატონ ხათუნასთან ხმა. ჩვენ ვეცდებით ხელახლა დაუკავშირდეთ ქალბატონ ხათუნას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის კლიმატური პროგნოზების განყოფილების უფროსთან კომუნიკაციას ვცდილობთ და ვეცდებით გავიგოთ თუ როგორი იქნება ამინდი ამთვის ბოლოს, უფრო კონკრეტულად აგვისტოში, და მე მგონი კვლავ ხაზია ქალბატონი ხათუნა. ჯერ კითხვაზე გვიპასუხა თუ შეგიძლია და თუ გესმით ჩვენი ხმა.
1: მეც ანუ თვის ბოლოს ამ თვის ანუ ივლისის ბოლო კვირა დასავლეთ საქართველოში კვლავ გამოშვებით დრო გამოშვებით წვიმები იქნება, თუმცა ტემპერატურის უფრო ისეთი ინტენსიური მატება დაიწყება და დასავლეთ საქართველოში 27-29 გრადუსამდე მოიმატებს. აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება და ტემპერატურა აქ კიდე უფრო მაღალია, 38-39 გრადუსამდე შეიძლება მიაღწიოს. რაც შეეხება აგვისტოს თვეს, აგვისტო კლიმატურ ნორმასთან შედარებით ცოტა 1 გრადუსით ცხელი იქნება. მაღალი იქნება ტემპერატურა კლიმატურ ნორმასთან შედარებით. კონკრეტულად რომ ვთქვათ, დასავლეთ საქართველოში საშუალო ტემპერატურა 25-27 გრადუსი იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში 23-25 გრადუსი, მთიან რეგიონებში 23 გრადუსი და მაღალმთიან ზონაში 17-20 გრადუსამდე, რაც 1 გრადუსით მაღალია საშუალო მრავალწლიურ მნიშვნელობასთან და ცალკე დღეებში შესაძლებელი არის ტემპერატურის მომატება სანაპირო ზოლში 20-30 კოლხეთის ქვემო ქალაქში, მათ შორის თბილისში შესაძლებელი არის ტემპერატურა 27-40 გრადუსამდეც კი მიაღწიოს. ასევე საკმაოდ ისეთი მაღალი ტემპერატურები არის მთიან და მაღალმთიან ზონაში ცალკეულ დღეებში. მადიახ და ნალექს რაც შეეხება, ნალექი ნორმის ფარგლებში და ნორმაზე ცოტათი ნაკლები იქნება.
0: თქვენ ბრძანეთ, რომ ცალკეულ დღეებში შეიძლება სიცხემ ტემპერატურა 27-40-მდე მიაღწიოს რეგიონებში, დედაქალაქში და ასევე ეს თქვა აირეკლება ცალკეულ დღეებში მაღალმთიან რაიონებში. აი, აქ თუ 27-40 იქნება ბარში მაღალმთიანში, ამ პერიოდში რამდენი შეიძლება იყოს?
1: მაღალმთიანში 30-33 გრადუსამდე შეიძლება ცალკეულ დღეებში მოიმატოს და აი ეს უფრო მაღალ ტემპერატურას 29-40 გრადუსამდე მხოლოდ კოლხეთის დაბლობზე და ქვემო ქართლში, მათ შორის თბილისშიც არის შესაძლებელი საკმაოდ ისეთი მაღალი ტემპერატურა, მაგრამ კი მაშინ შიდა ქართლში, კახეთში 27-38 გრადუსამდე, ანუ იქ არ ფიქრობთ რომ 40 გრადუსამდე მოიმატებს. და მთიან რეგიონებშიც დაახლოებით 27-38 გრადუსი იქნება. აი ეს 29-40 გრადუს ვარაუდობთ რომ იქნება უფრო კოლხეთის დაბლობზე და ქვემო ქართლში.
0: კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, ეს არის ცალკეული დღეების შემთხვევაში და აი ამ ცალკეული დღეების მოლოდინი რა კონკრეტულად რა პერიოდისთვის არის მოსალოდნელი?
1: აი დაახლოებით უფრო 10 აგვისტოს აი მეორე მესამე დეკადაში უფრო ველოდებით.
0: და თქვენ ბრძანეთ, რომ ნალექები ნაკლები იქნება, ხო, ამ სიცხეების ფონზე?
1: ნორმის ფარგლებში და ნორმაზე ცოტათი ნაკლები იქნება ნალექები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ ისეთი რომ ნალექი არ იყოს და წვიმა არ ქონდეს, ასე
0: ანუ ესეთი ტოტალური გვალვა მოსალოდნელი არ არის.
1: დიახ, ანუ გვალვები ცალკეულ პერიოდში შეიძლება იყოს რამდენიმე დღიანი, ანუ ეს კვირიანი ესეთ უნალეკო ამინდები, მაგრამ ისე რომ თლიანად აგვისტოში საერთოდ ნალექი არ ქონდეს, ასეთი რა თქმა უნდა არ გვექნება. აი უფრო უნალეკო ამინდი იქნება 10 მეორე დეკადაში, აი 10-დან 20 აგვისტოს
0: პერიოდში. გასაგებია. თქვენ ნალექზე საუბრობდით და ჩვენ აი დაუბრუნდები იმ პირველ კითხვას, რომელიც ჩაგვეშალა რაღაც ტექნიკური ხარვეზის გამო. რამდენად იყო ეს ჩვენი ახმადობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი წვიმა, რომელიც დამახასიათებელია გაზაფხულისთვის, ჩვენ ზაფხულის აი ამ პერიოდში ამ დოზით ვიხილეთ, არის თუ არა ეს უკვე გამოძახილი კლიმატის გლობალური ცვლილებისა თუ რაღაც ნორმის ფარგლებში იყო მაინც?
1: იცით რა, ეს კლიმატის ცვლილება რა თქმა უნდა უკვე საკმაოდ ისე ძლიერად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, საქართველოზე და გარკვეულწილად ეს კლიმატის ცვლილებასთან არის დაკავშირებული. აი ეს რაღაცა პერიოდი საერთოდ არ არის ნალექი და მერე ერთ დღეში ან ერთ რამდენიმე რიცხვები, აი ესეთი წვიმებით ხასიათდება, ხშირი არის და ანუ ეს უფრო ზაფხულის და გვალვიანი პერიოდებმა უფრო გადაინაცვლა აგვისტო-სექტემბრის პერიოდისთვის.
0: ანუ ზაფხულის, ცხელი ზაფხულის, გვალვიანი ზაფხულის პერიოდმა გადაიწია უფრო შემოდგომისკენ?
1: უფრო შემოდგომისკენ, კი. აი ადრე თუ იყო თქვათ ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე ყველაზე ცხელი პერიოდი, ეხლა ცოტა გადაინაცვლა იქით, აი აგვისტო-სექტემბერი უფრო ცხელი არის ვიდრე თქვათ ივლისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე.
0: ბატონო ხათუნ, არ ვიცი რამდენად შეძლებთ ამაზე პასუხის გამცემას, მაგრამ რამდენად თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში. ჩვენ რაც ბრძანეთ, რომ თქვათ აგვისტომდე თვეში და შემდეგ უკვე აგვისტოს დასაწყისში აი ეს ძალიან ცხელი გვალვიანი პერიოდი, ეს თქვათ დაწოლს მივახლოთ, იწურებოდ და შემდეგ უკვე თქვა დინამიურად გადადიოდა შემოდგომისკენ. ეს პერიოდი არის ზოგადად ზაფხული პერიოდი, როდესაც ყველა ზღვაზია და ზღვა ერთგვარი საშუალებაც არის სიცხეს დაბრძოლის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ აგვისტოს ბოლოდან შემოდგომის პირობითად 14 რიცხვამდე ალბათ ან 20-მდე მაქსიმუმ ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი სეზონი ქონდა ჩვენ შავი ზღვის სანაპიროზე. თუ ახლა ცხელი ზაფხულის პიკური დღეები გადაიწია აგვისტოდან შემოდგომის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი სეზონის პერიოდიც გადაიწევს თუ როგორ არის?
1: აი ამ წინა პერიოდში, აი ივლისის შუა რიცხვებამდე ზუსტად დაახლოებით მასეთი სიტუაცია იყო. აი ფიქრობდით ხოლმე, რომ აი ზუსტად ხავერდოვან პერიოდს გავს, აი დილის და საღამოს საათებში საკმაოდ ცივი იყო და შუა დღეზე იყო უფრო ეს ტემპერატურის მომატება მაშინ, როცა ხა წინა უფრო 30-იან წლით ადრე რომ გადავხედოთ იმ პერიოდს, აი ეს პერიოდი საკმაოდ ისეთი აი ზაფხულისთვის დამახასიათებელი, ანუ დილიდან რო უფრო ისეთი მაღალი ტემპერატურები იყო. ეხა რაც შეეხება ამ იმას, რომ გადაიწევს თუ არა, რა თქმა უნდა რაღაც პერიოდი, თუ თქვათ ადრე სექტემბრის შუა რიცხვები უკვე ხავერდოვანი პერიოდი იყო, აი ამ პერიოდში ისე ჯერ კიდევ აი ზაფხულისთვის დამახასიათებელი ამინდები იქნება. აი ეს ხავერდოვანი პერიოდი გადაიწევს ამ თლათ ერთი თვით არ გადაინაცვლებს, მაგრამ რაღაც რამდენიმე ვირიც რა თქმა უნდა გადაინაცვლებს.
0: ანუ ცოტა უფრო გვიან დაიწყება და ოდნავ გვიან დასრულდება.
1: დიახ, ოდნავ გვიან დამთავრდება.
0: გასაგებია. ქალბატონ ხათუნა, თქვენ გვითხარით ყველაზე მთავარი, რომ აგვისტოში სადღაც 10 აგვისტოსთან 20-მდე შუალედში გარკვეულ დღეებში შეიძლება იყოს პიკური მაჩვენებელი ტემპერატურისა, დაბლობში 37 და კოლხეთის დაბლობში საერთოდ
1: 40-მდე. ხო,
0: და ამავე პერიოდში, ნუ შეიძლება მეტიც არ ვიცი, ამას გვიჩვენებს რეალობა და მაღალმთიან რაიონებში ასეთ პიკურ დღეებში საშუალოდ დაახლოებით 33-ს გაუ ტოლდება თერმომეტრი. ეს ალბათ იმათვის, ვინც უნდა გაითვალისწინოს და ვინც გეგმავს აქტიურ დასვენების პერიოდს აგვისტოს დასაწყისში, აგვისტოს პირველ ნაწილში. და თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გამგვიმართოთ

0: მარტეთ აგვისტოს 10 რიცხვამდე, ანუ ეს ბოლო დღეები და აგვისტოს პირველი 5 დღე ალბათ რიცხვები, როგორი ამინდია მოსალოდნელი? როგორც აღვიქვი თქვენი საუბრიდან, წვიმა უკვე ნაკლებად შეიძლება იყოს მომაბეზრებელი, უფრო სიცხე, ხო?
1: დიახ, აი როგორც ვთქვით, ივლისის ბოლო კვირა დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე ხასიათის წვიმა იქნება უფრო ღამის საღამოს საათებში, თუმცა მაღალი ტემპერატურის ფონზე უკვე საკმაოდ მატულობს იქაც ტემპერატურა 16-27 გრადუს, ამიტომ აქეთ აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო მაღალი ტემპერატურა იქნება და უფრო მშრალი ამინდები. და აგვისტოს დასაწყისშიც საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იქნება და ხანმოკლე ხასიათის წვიმები ცალკეულ დღეებში იქნება. თუმცა უფრო შემცირებული ვიდრე აი ეს ივლისის პირველი ნახევარი ჰქონდა.
0: გასაგებია. დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა მიმოხილვისთვის და ამ ინფორმაციისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: მადლობ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის კლიმატური პროგნოზების განყოფილების უფროსი ხათუნა ქოქოსაძე გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში და პრინციპში გრძელვადიანი პროგნოზი გაგვაცნო ამინდისა, როგორც მისგან შევიტყვეთ, უახლოეს პერიოდში წვიმა ნაკლებად ამოსაოდნელი და კონკრეტ რაღაც ცალკეულ დღეებში პიკური მაჩვენებელი სიცხისა 37 დაბლობში და კოლხეთის დაბლობში განსაკუთრებით 40 და არ ვიცი შესაძლოა ზევით აი ამ რადიუსში იყოს საუბარი და ამავე დღეებში როდესაც დაბლობში მსგავსი ტემპერატურა იქნება მოსალოდნელია რომ საშუალო ტემპერატურა მაღალმთიან რეგიონში 33 გრადუსამდე დათფეს და როგორც მან აღნიშნა სავარაუდოდ მსგავსი მაღალი მაჩვენებელი სიცხისა ასეთი თალკეული დღეები იქნება სავარაუდოდ 10 აგვისტოდან 20 აგვისტომდე შუალედში. გაითვალისწინეთ და დეტალებს თუ გინდებათ კიდევ ერთხელ გადაავლოთ თვალი, მოისმინოთ ჩანაწერი, განთავსდება სტუმართან ჩვენი დიალოგი რადიო ამინდის Facebook გვერდზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო რადიო ამინდის დღის არქის ფორმატში ვასრულებთ მუშაობას. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ უსმენდით ერთმანეთს, ხვალ 8:00-დან კვლავ რადიო ამინდის პირდაპირ ეთერში განვაგრძოთ მუშაობას. მადლობა დროებით ნახვამდის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? ყოველ ორშაბათს 13:15-ზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად. გელოდებით.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.

0: გერმანიაში საქართველოს ელჩმა გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოში ჩინეთის ელჩთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დასრულდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. თავრობის მეთაურის თქმით განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობა, ყურადღება გამახვილდა მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სინგაპურის გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, ასევე განათლების და ჯანდაცვის სისტემებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე.
1: დადებითი პოლიტიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან და ასევე გვაქვს მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, თუმცა არის დიდი პოტენციალი და სწორედ ამ საკითხებზე ჰქონდა საუბარი. დაახლოებით 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ექსპორტი საქართველოდან და გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად წავახალისოთ. ჰქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით.
0: პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩი ჯოუ ციენთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. პოზიტიურად შეფასდა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობის დინამიკა ელჩის დიპლომატიური მისიის პერიოდში, მათ შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის მიღწევა. საუბარი შეეხო იმ პრაქტიკულ შედეგებსაც, რომელიც პოლიტიკური ურთიერთობის გაღრმავებას მოყვა. ორმხრივი ვიზო რეჟიმის ამოქმედება, პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა და გაფართოება, სარტყლისა და გზის ინიციატივის პარლებში კავშირების გაძლიერება, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება და უმაღლესი განათლების დიპლომების ურთიერთ აღიარების შესახებ შეთანხმება. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. შესაბამისად, რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ დღეიდან ალექსანდრე კარტოზია დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგება. დიპლომატი მზადა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვისთვის მაქსიმუმი გააკეთოს. ნინო გოგიშვილი მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება.
2: დიპლომატია, რომელმაც დღეს ვილაბორსკში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და დაახლოებით 9-თვიანი ლოდინის შემდეგ ის ახლა ელჩის უფლებამოსილებას სრულად შეასრულებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც დასახულია. ქართველი დიპლომატი ამბობს, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა ურთიერთობები გაუმჯობესდეს და გახდეს ისეთი, როგორიც ორი ქვეყნის მრავალწლიან ისტორიულ ურთიერთობას შეეფერება. იმედოვნებს, რომ თავის მხრივ იგივე მიზანი ექნება გერმანიის ელჩსაც. გერმანიის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ ალექსანდრე კარტოზია ამბობს, რომ ურთიერთობების გამოცოცხლების სურვილი არსებობს.
3: კარგი საუბარი იყო ნამდვილად და შთაბეჭდილება ისეთი არის და სურვილი რასავარია, რომ ურთიერთობები გერმანიისა და საქართველოს შორის გაუმჯობესდეს, ანუ გახდეს ისეთი და კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს ისეთი, როგორიც ეკადრება ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენს ისტორიულ ურთიერთობას გერმანიასა და საქართველოს შორის. გერმანიისათვის ყველაზე მეგობრული ქვეყანა კავკასიაში და საზოგადოებით აღმოსავლეთში საქართველო იყო, საქართველოსთვის გერმანია ევროპაში და ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ისტორია. აი, მაგალითად,

0: საუბრეთ კიდევაც დღეს და სურვილი არის ნამდვილად იმისა, რომ აი აღორძინდეს და გამოცოცხლდეს ის ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა აგვისტოში გერმანიას ახალი ელჩი ეყოლება საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ ისიც ისევე იქნება მოწადინებული, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, როგორც მე ჩემი მხრიდან ვიქნები ამისათვის მზა. ცნობილია სხვა შორის ჰანს დიტრიხ გენშერის ეს გამონათქვამი, რომელიც ყველაზე კარგად განსაზღვრავს თითქოს ელჩის ფუნქციას. ელჩი არის საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენელი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადვოკატი საკუთარ ქვეყანაში. აი თუ ამ პრინციპით ვიმოქმედებთ ორივე მხარე ჩვენი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის, მართლაც გაუმჯობესდება. ცხადია, საქართველოს ინტერესი ყველას არის ევროპული ოჯახის წევრობა, ევროპის კავშირის წევრობა. ეს სხვა შორის დღევანდელ საუბარშიც ჩვენ დავადასტურეთ და ამ მხრივ გერმანიის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით სასიკეთო ძვრებს უნდა ველოდოთ.
1: დღეიდან უკვე ოფიციალურად ქართველი დიპლომატი ქართული მხარის პოზიციას დაიცავს. ოფიციალური თბილისი კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზადყოფნას, აღდგეს ის ურთიერთობები, რომელიც ბოლო წლებში დაზიანდა და ამაში დიდი წვლილი გერმანელმა დიპლომატმა შეიტანა. საქართველო მადლიერია წარსულისთვის, ამიტომაც დაინტერესებაც დიდი, ამბობს პრემიერი.
2: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული გერმანიას ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ერთმანეთ სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჯონ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდი ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
1: როგორ წარუძღვება ალექსანდრე კარტოზია საქართველოს დიპლომატიურ მისიას, ეს ცნობილია ახლა საქართველო გერმანიის ელჩს ელოდება, რომელიც უკვე არჩეულია და ჩვენს ქვეყანას აგვისტოში ეწვევა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბჟილავასთან ერთად.
4: საქართველოს ხელისუფლება მზად აესაუბრეს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყონ ანაკლიის პორტის ამოქმედება. ირაკლი კობახიძის თქმით, ახალი მოდელით უზრუნველყოფილი იქნება როგორც საქართველოს სტრატეგიული, ისე ეროვნული ინტერესების დაცვა, ასევე ტვირთების მაქსიმალურად ეფექტიანად მოძიება.
2: ინტერესი გამოხატული აქვს ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს, სამხრეთ კავკასიის, შუა აზიის ქვეყნებს, ასევე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს, ევროპულ სუბიექტებს, თათ კერძო კომპანიებია ამ შემთხვევაში. სად ვართ? ვესაუბროთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყოთ ამ პორტის ამოქმედება, იყო სივრცე ხარჯების შემცირებისთვის და ჩვენ მაქსიმალურად დავსოგეთ საბიუჯეტო თანხები. ახალი მოდელი არის ოპტიმალური იმისათვის, რომ ის უზრუნველყოფილი იყოს ერთი მხრივ ეროვნული ინტერესების დაცვა, პორტი იქნება მთლიანად ქართული და ამასთან ერთად ჩვენ ეს მოდელი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მრავალი სუბიექტი ჩავრთოთ ის ფუნქციონირებაში.
4: პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მიეცეს გარედან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. ირაკლი კობახიძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლის საქმიანობის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა.
2: ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, საქმე ეხება ეროვნულ ამოცანას, ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანას. ჩვენ არავის მიეცეთ გარედან სიძულვილისა და აგრესიის თავსმოყვების საშუალება.
4: ნაპოლეონის მეორე ქვეითმა ბრიგადა 34 წლის იუბილე აღნიშნა. ღონისძიება სენაკში ქვედანაყოფის დისლოკაციის ტერიტორიაზე გაიმართა. სამწყობრო მოედანზე მოწყობილ პირად შემადგენლობას ეთყვით მიმართეს თავდაცვის მინისტრმა და თავდაცვის ძალების მეთაურმა. ირაკლი ჩიქოვანმა აღნიშნა, რომ უწყებისთვის მნიშვნელოვანია მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერება, სამხედროების პროფესიონალიზმის კიდევ უფრო ამაღლება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თითოეულ ჯარისკაცზე ზრუნვა. გიორგი მათიაშვილმა კი თავდაცვის ძალებისთვის ქვედანაყოფის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ონის ღონისძიებაზე სამხედროები უცხებრივი მედლებით გენერალი კვინიტეძე და გიორგი ანწუხელიძე ასევე ფასიანი საჩუქრები დაჯილდოვდნენ. და ბოლოს ერთნაირი ინციდენტების პრევენციისა და მაძე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 133 სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მხარეებმა წინა შეხვედრიდან დღემდე გამყოფხასთან მომხდარი ინციდენტები განიხილეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
3: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ეს უეფას კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის, ანუ კვალიფიკაციის მეოთხე ფინალური ეტაპის პირველ შეხვედრებში ჩაატარებენ ქართული კლუბები გორის დილა და თბილისის დინამო. ორივე ქართული კლუბი შეთამაშობს გორის დილა საკუთარ არენაზე გორში, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე. კვიპროსულ აპოელს უმასპინძლებს 20-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა გორში, აქედან 1 საათში, კერძო კი 21 საათზე, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თბილისის დინამო ვილნიუსის ჟალგირის დაუხვდება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს გახლავთ კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრები, დღეისწორს ეს გუნდები უკვე გასვლით, ჩვენი გუნდები, ქართული კლუბები გასვლით შეხვედრებს ჩაატარებენ. რაც შეეხება ავსტრალიაში დღეს დაწყებულ პრესტიჟულ ტურნირს წყალბურთელთა შორის ეროვნულ ნაკრებთა დონეზე, მსოფლიოს 8 უძლიერესი ნაკრები მონაწილეობს, მათ შორისა საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული გუნდი. პირველი შეხვედრები გამართა მეოთხე ფინალიდან დაიწყო ასპარეზობა საქართველოს ნაკრების მეტოქე გახსნით მატჩი ტურნირისა. იტალიის ნაკრები გახლდათ, დამარცხდა ჩვენი ნაკრები 12-18 რევას ჩომახიძის გუნდში. საუკეთესოები ვალიკო დადვანი და სანდრო ადეიშვილი იყვნენ. სამ-სამჯერ დაალაშქრეს მათ იტალიელთა კარი. იტალიასთან წაგების შემდეგ ქართველი წყალბურთელები ბრძოლას მე-5-8 ადგილებისთვის გააგრძელებენ. მეტოქე მონტენეგროს ნაკრები იქნება მომდევნო მეტოქე. მონტენეგროელებმა თავის მხრივ ბერძნებთან წააგეს დღეს, საბერძნეთის ნაკრებთან მინიმალური სხვაობით 13-14. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მეოთხე ფინალურ შეხვედრას, მასპინძელი ავსტრალია უაღრესად დრამატულ ბრძოლაში ესპანეთს უგებს პენალტების სერიაში 23-21. ნახევარფინალში გავიდა ავსტრალია, სადაც ავსტრალიელთა მეტოქე უნგრეთის ეროვნული გუნდი იქნება. უნგრეთმა თავის მხრივ ხორვატიის ნაკრებს ლია 16-11. რაც შეეხება სწორედ ეს გუნდები შეხვდებიან ერთმანეთს მეორე ნახევარფინალურ შეხვედრაში. რაც შეეხება მე-5-8 ადგილოსნებს, ხვალ გამართება ორივე შეხვედრა. 10:45-ზე ითამაშებს პროცურა დაიწყება მატჩი საქართველოსა და მონტენეგროს ნაკრებ გუნდებს შორის. მანამდე კი 9:00-ზე ჩვენი დროით კერძოდ ესპანეთი და ხორვატია გაარკვევენ ურთიერთობას. გამარჯვებულები ამ წყვილებში 25 ივლისის მე-5 ადგილისთვის ითამაშებენ, ხოლო დამარცხებულები ბოლო მე-7-მე-8 პოზიციებს გაითამაშებენ. იმავე დღეს, ანუ 25 ივლისს უკაცრავად გამართება ნახევარფინალური, ორივე ნახევარფინალური მატჩი ავსტრალია უნგრეთს, იტალია საბერძნეთს შეხვდება ტურნირის გამარჯვებული, ანუ ფინალური შეხვედრა და ასევე მატჩი მესამე ადგილისთვის 26 ივლისს გამართება. და ბოლოს კლავ ფეხბურთი, საქართველოს ნაკრების წევრი, ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი ჩვენი ნაკრებისა, გიორგი ქოჩორაშვილი, სავარაუდო ტრანსფერი ქოჩორაშვილის, კერძოდ ესპანური ლა ლიგის ბინადარი მადრიდის ხეტაფე ქართველი ფეხბურთელის გადაბირებითა და ინტერესებული. მისი მესაკუთრე კლუბი ლისაბონის სპორტინგი კი ახალ სეზონში, როგორც ცნობილია, ქართველი ფეხბურთელის ადგილს გუნდში ვერ ხედავს. კლუბის ხელმძღვანელობა ამის თაობაზე ავტორიტეტული პორტუგალიური გამოცემა ებოლა იტყობინება. გამოცემის ინფორმაციით მადრიდულ კლუბს ქართველი საყდენი ნახევარმცველის იჯარის დამატება სურს. პორტუგალიური კლუბი კი მის გაყიდვას ცდილობს, რათა ერთი წლის წინ ლევანტესთვის გადახდილი 5.500.000 ევრო აინაზღაუროს. ამ მხრივ მოლაპარაკებებში კიდევ რამდენიმე დეტალია შესათანხმებელი. არაა გამორიცხული, რომ საბოლოოდ მხარეები შეჯერდნენ იჯარაზე გამოსყიდვის უფლებით, რაც მადრიდულ კლუბს ლა ლიგაში მოქმედი მკაცრი ფინანსური რეგულაციების პირობებში ტრანსფერს გამომარტივებს. შეგახსენებთ, ქოჩურაშვილმა გასულ წელს ლევანტე დატოვა და სპორტინგში გადავიდა, სადაც 26 მატჩის ჩატარება ჩაატარა. მიუხედავად ამისა გუნდში თავის დამკვიდრება ვერ შეძლო და მისმა მონაგარმა სეზონის განმავლობაში მხოლოდ ერთი საგოლე პასი შეადგინა.
6: რადიო იმედი.

0: დის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონ ჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
9: სამაყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმზე.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეო ჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო ჯი.
11: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შოუების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
13: მოგესალმები ძირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია, მე ნანუკა გულოვა ვარ და რა თქმა უნდა თემატურად ფანტასტიკური სტუმარი მყავს თქვენთვის სტუდიაში, რომელიც არაჩვეულებრივ რჩევებს მოგცემს, როგორც ქალბატონებს, ასე ბატონებს, ამიტომ სასწრაფოდ გაგაცნობთ, რომ დრო არ დავკარგოთ. ეკა სხილაძე, ექიმ კოსმეტოლოგი, დერმატოლოგი, ეკა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს თქვენთან და ძალიან სწორ და კარგ ჩევებს მივიღებ. პირველ რიგში ეკა მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენს მსმენელს

0: გითხრათ, მოუყვეთ, ვიმცანდებით, საიდან დაიწყეთ თქვენი კარიერა, თქვენ შესახებ რომ მოგვიყვეთ.
1: მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
0: პირიქით.
1: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ თქვენ მსმენელებს შემიძლია გაუზიარო ჩემი გამოცდილება და ხედვა. მე ვარ ეკას ხილაძე, როგორც აღნიშნეთ, კოსმეტოლოგ დერმატოლოგი. დავამთავრე რა თქმა უნდა.
0: სელამაზად გამოიყურებით. არაბით არ შემიძლია, ხა ვინც არ გიყურებს და გვისმენს, სულ ვამბობ ხოლმე, რომ მიდიხარ განსაკუთრებით კოსმეტოლოგთან, პირდაპირ აკვირდები, რომ აი ალბათ თვითონ როგორ აქვს ეგ ყველაფერი მოვლილი და აი თქვენთან აი პირდაპირ დავწვებოდი ესე თვალდახუჭული.
1: მადლობთ. აგრეთვე მაგ ბრანკო ბაბიჩის აკადემია დამთავრებული. და ვარ წარმომადგენელი ერთადერთი საქართველოში.
0: ოჰო.
1: 2025 წლიდან, ანუ საქართველოში დავფუძდი იმის შემდეგ, 25 წლის 5 აპრილს გავხსენი, ანუ ჩემი ტაკა ესთეტიკ სტუდიო, შევიძინე Endimet Pro-ს პლატფორმის აპარატი.
0: იუ, ფეხა ყველაფერი უნდა გამოკითხოთ. ეგ არის ვისაც არ უყვარს ინექციები, ხო? აი მაგათთვის იდეალური
1: ინვაზიურით და არაინვაზიურით. Endimet Pro-ს აქვს 5 გამორჩეული თავაკი. 5-ვე ერთმანეთზე უკეთესია.
0: დავიწყოთ რა, გაგვაცანით. ეხლა რასაკეთებს ეს ჯადოსნური აპარატი?
1: ეს ჯადოსნური აპარატი შემიძლია ვთქვა, რომ აკეთებს მართლა ყველაფერს. ვისაც ეშინია ინექციების და არ უყვარს ინექციები, ძალიან ბევრია ისეთი პაციენტები, რომლებსაც საერთოდ ინექციები არ გაუკეთებია. მაგათვის არის ხელმისაწვდომიც და ძალიანაც კარგი. არის არაინვაზიური, ეს არის RF mini shaper-ი, რომელიც კანის ლიფტინგს გამოიწვევს, კონტურების გამოყოფას. აგრეთვე აქვს ამას აი ფაინის თავაკი, რომელიც თვალები, ქუთითოები,
0: ეს ყველაზე რთული არის.
1: ხვირტუჩის ნაოჭები, დიახ. უჩ ზედა და ქვედა ადგილების, სადაც mini shaper-ი მიუწვდომელია, აქ აი ფაინს ვიხმარიებთ ჩვენ.
0: უფრო წვრილი თავაკი აქვს, ხო, ლოგიკურად რომ ვიხდი.
1: 4-5 პროცედურაზე, ანუ კურსის ჩატარებაზე ბლეფარო პლასტიკას ცვლის. ჩეულებრივად.
0: ანუ შედეგები უკვე თვალნათლივ გაქვთ, ხო?
1: და თქმა უნდა, ვისაც არ უნდა ქირურგიული ჩარევა, შეგვიძლია შემოვთავაზოთ ჩვენთან მობრძანება და ამ პროცედურების ჩატარება.
0: ეკა ექიმო, ბლეფარო პლასტიკა არის თვალებს ქვემოთ რო შეშუპება, გაქვს
1: ზემოდან გადმოდებული ქუთუთოები.
0: ზემოდან და ქვემოდან ეს ქუთუთოები, ხო ეს არის? აი ჩემს მეუღლეს აქვს გაკეთებული და 20 წელი პირდაპირ დაუკარგა, როგორც კი გააკეთა ეს.
1: და მე მეშინია ზუსტად იმ დონეზე არ ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვისაც არ უნდა ქირურგიული ჩარევა, აი ჩეულებრივად ის ვეძახით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შედეგი აქვს და განსხვავება.
0: რა მაგარია, მაგრამ ეხა ალბათ ჩვენი მსმენელი ხო იცით, ყოველთვის სკეპტიკურად არის განწყობილი ინოვაციების მიმართ და ალბათ ბევრი შეკითხვა გაუჩნდება. გააჩნია ნაოჭი სიღრმავეს, ასაკს თუ არ აქვს მნიშვნელობა, ყველაზე აქვს ეფექტი და შედეგი?
1: ამ თვითონ ნასატკებს აქვს ზუსტად ის განსხვავება ერთმანეთში თავაკებს, რომ არის წვრილ ნაოჭებისთვის iFine-ი უფრო და mini shaper-ი უფრო ღრმა ნაოჭების დასამუშავებლად.
0: ესე იგი ასაკობრივი რაღაცა შეზღუდვები არ აქვს.
1: აგრეთვე გვაქვს ინვაზიური, ამას მოყვება პლატფორმაზე ინვაზიური თავაკები.
0: ეს რას ნიშნავს?
1: ეს მიკრონედლინგი და რადიოსიხშირე ერთად არის ამაში შერწყმული.
0: უფ, ეს რას აკეთებს? ესეც ალბათ ლიფტინგის ეფექტს.
1: ლიფტინგს რა თქმა უნდა, ეს არის პოსტაკნეს ნაწიბურები, სტრიები.
0: აფერმკრთალებს ეკა ამ სტრიებს, მართლა რეალურია ეს ყველაფერი?
1: რეალურია ეს ყველაფერი.
0: აი გამოცდილებით რო ვილაპარაკოთ ეგ, აი თქვენ უკვე
1: კი, ერთი წლის განმავლობაში, უკვე ერთი წელია ჩვენ ამაზე მუშაობთ, ერთი წლის განმავლობაში გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები.
0: თქვენ თქვით ეკა, რომ კურსი 5 პროცედურისგან შედგება, ხო?
1: გაჩნია 4-6, ანუ რას ვაკეთებთ იმის მიხედვითაა.
0: აა, ჯერ უნდა დაათვალიეროთ ხანი.
1: ეხლა ინვაზიურს 2 პროცედურა უნდა. თვითონ თავაკი არის 10 იმპულსისგან. ეს თითოეულ პიროვნებას ინდივიდუალური თავაკია და თითოეულ პიროვნებას ორ გაკეთებაზე ყოფნის.
0: და შედეგი რამდენ ხანში დგება ეკა?
1: შედეგი უცებ ხდება. ადამიანი უკვე პაციენტი რო წამოდგება, უხილავ შედეგს, ანუ თვითონვე იმ წამსვე დაინახავს. უბრალოდ ეს არის, რა თქმა უნდა, ზოლუშკას ეფექტს ვეძახი ამას მე. გადაჭიმული კანი, სასიამნო და თვითონაც სარკეში რო ჩაიხედავს, იტყვის: "ვაიმე, რა მაგარი შედეგი მაქვს, მაგრამ ვეუბნები, დამშვიდდი. რამოდენიმე დღეში უკეთესი შედეგი გექნება." 15 დღეში არის მაქსიმალური შედეგი, რა თქმა უნდა. და ისევ ხაზ გაუსმევ იმას, რომ არაქირურგიული ჩარევით ხდება ეს ყველაფერი.
0: ეკა, ალბათ ახლა ჩვენ გვისმენს მსმენელი, ვისაც აქვს ინექციები გაკეთებული, ზოგს ადრე, ზოგს ახლახან. აი, ინექცია საერთოდ არ უნდა გქონდეს კანზე გაკეთებული.
1: არა, ამ აპარატამდე, რა თქმა უნდა, კანი უნდა იყოს მომზადებული. კანი როცა არის დატენიანებული და მომზადებული, გვაქვს საუკეთესო შედეგი. ამითაც ვახცევთ ჩვენ საუკეთესო შედეგს, მაგრამ განსხვავებას ვხედავთ იმაში, ვისაც უტენიანებთ, ვამზადებთ კანს ამისთვის, რომ გაუკეთოთ ინვაზიური ეს მიკრონედლინგი, და ვისაც არ აქვს საერთოდ გაკეთებული, განსხვავება არის, რა თქმა უნდა.
0: განსხვავება არის, ხო?
1: მაგრამ მაინც გადასარევი შედეგია.
0: თავისთავად ხა თუ ამბობთ, რომ უკვე ამხელა გამოცდილება გაგდა თანიდანად,
1: ვახმართ ეგზოსომები, ანუ ვის რა პრობლემა აქვს, პოსტაკნე არის, ლაქები არის, აღიავებს ლაქებს, ეს სტრიები, რა თქმა უნდა, მოშრებული კანი, ეს
0: ანუ ტანზეც აქვს ერთ-ერთი თავაკი, რომელიც ტანზეც მუშაობს.
1: რა თქმა უნდა, ეს არის 2026 წლის თავაკი, ვაკუმ კონტური, რომელიც არის სულ ახლახან მიღებული და გვაქვს მხოლოდ ჩვენ საქართველოში.
0: ღმერთო ჩემო, რა კარგად მოხვედით ჩვენთან. მითხარით, რა არის ვაკუმ კონტური, რა კარგად ჩხერს?
1: აი, კონტურების, აი თვითონ ვაკუმ კონტური გვეუბნება იმას, რომ კონტური, რომელიც ჩვენ ძერწავთ ტანის ფორმას, რომელიც არის, ანუ ვურჩევ, ვისაც აწუხებს თეძოები, დაბრული ხიმები, ცელულიტი, რა თქმა უნდა.
0: აი, რაღაცა ზონა შეიძლება, აი ზოგი შეიძლება, ფეხები ძალიან გამხდარიათ და მუცელიდია.
1: კი, რა თქმა უნდა, ზონების მიხედვითაა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო უნდა თითო პროცედურას. არის უკომფორტულესი ადამიანი, აი პაციენტს რო ვეკითხებით, რას გძნობთ, აი უმრავლესობა გუპასუხობს, აი ვითომ გამთვარ მასაჟ მიკეთებენო. ზოგს ეძინება
0: სასიამოვნო პროცედურა არის
1: თან. სასიამოვნო პროცედურა.
0: სახეზეც მათ შორის ყველა სასიამოვნო პროცედურა არის.
1: ყველა სასიამოვნო პროცედურა. თვითონ მინიში არაინვაზიური ანესთეზიის გარეშე ტარდება, რა თქმა უნდა, და ახლა ინვაზიურს გაყუჩება უნდა.
0: მე პირადად
1: გაყუჩების გარეშე მაგ გაკეთებული და ყავს რამოდენიმე პაციენტი, რომელიც იძახის, რომ გაყუჩება არ მინდა. ვაკეთებთ ჩვეულებრივად.
0: ხო, ანუ ასატანი არის, გასაგებია.
1: ასატანია, კი.
0: კარგი, ტანზე რო გადავიდეთ, საფხული მოდის, ეხა ეს რაღაცა ჯადოსნური აპარატი, ეს ქალების ოცნებას დავარქმევ, შემოვიდა ბაზარზე და ინოვაცია არის, ამიტომ რაღაცნაირად დეტალურად მინდა წარმოვიდგინო. ესე იგი, თუ მოვდივარ მე და თელ სხეულზე მინდა ამის გაკეთება, არის ეს შესაძლებელი, თუ დროში უნდა გადანაწილდეს, იმდენად ხანგრძლივად ჭირდება ერთ მონაკვეთს?
1: არა, კვირაში ერთხელ კეთდება, შეგიძლიათ ანუ საშუალებასთან ის ყველაფერი დაკავშირებული, შეგიძლიათ მთლიანი ტანი ერთ დღეს გაიკეთოთ. უბრალოდ 7 დღეზე ადრე პაციენტს არ ვიბარებთ. პირველ რიგში ფასდება ექიმი, აფასებს რა ჭირდება, ისი გაკეთება უნდა. ნუ იზომება, რა თქმა უნდა. ანუ სანტიმეტრებში ძალიან კარგი კლეპა გვაქვს. ნუ ცელულიტზე გადასარევი, ანუ და მიხედვით ძალიან სუსტი გოგოებიც მოდის. აი რო შეხედავ და იტყვი, აი შენ რა გინდა, მაგრამ ის იმდენი ცელულიტი აქვს და ისეთ მაგარ შედეგს დებს.
0: ვაუ.
1: დუნდულოებზე კეთდება, მუცელზე, გვერდები გამოყავს ძალიან ლამაზი, ხელები, მუხლები.
0: წვივებზე?
1: წვივებზე, რა თქმა უნდა,
0: მაგრამ ანუ მთელ ზონას ფარავს, ხო, ყველგან?
1: ფერს, კი, რა თქმა უნდა,
0: ძალიან მაგარი არის ეს ყველაფერი. ეკა, თქვენ სახის პროცედურებზე ძალიან ესე ხაზგასმით გითხარით, რამდენი პროცედურა არის იდეალური შედეგისთვის საჭირო და აი ტანის შემთხვევაში თუ არსებობს აი ესეთი რაღაცა გაწერილი?
1: მინიმუმ 6 პროცედურა და ვისაც კლება მიდის, ოპერაცია აქვს გაკეთებული და ოპერაციის მერე იკლებს წონაში, 6-დან 8 პროცედურას ვეუბნებით.
0: კუჭის ოპერაციას გულისხმობ, სადაც სწრაფად ხდება, ხო, გახდომა? აი ამ მოშვებული კანი ახსენეთ თქვენ და აი მაშინ დგება ზუსტად ეს პრობლემა და აფეთქებს ამ პროცესს.
1: კოლაგენ ელასტიურობას გამოსცემს, ანუ ეს სიხშირე, რაც შედის შიგნით, ეს ახ ამას ყველაფერს. და
0: ლიმფასთან დაკავშირებით
1: ლიმფადრენაჟი არის.
0: არის ხო?
1: რა თქმა
0: უნდა. აი თქვენ ხა ისე აღწერეთ.
1: ვაკუმი აკეთებს ამას ყველაფერს.
0: მართლა ხო? აი ლიმფადრენაჟისთვის იდეალური იქნება მეც რაღაც ცოტა ესე წარმოვიდგინე.
1: ერთადაა შერწყმული რა. ანუ ეს რადიო სიხშირე და ვაკუმი. ვაკუმი რაც დრენაჟ გამოიწვევს და ეს გახურება ორგანიზმის რაც უკვე კოლაგენ სტიმულირებას იწვევს ორგანიზმში. კანი მკვრივი ხდება. ლიფტინგი, აი ჩვენ ვაკეთებთ როგორ იცი, ნუ პირველად როცა მოდის ადამიანი სახეზეც მასე და ტანზეც ერთ მხარეს დავამუშავებთ, წამოვაყენებთ. სარკეში ჩავახედებთ და განსხვავებას ვანახებ.
0: მათ შორის ტანზე ცეკა. ეს არის აი რო დაჭდება რო იოცნებო ადამიანმა რო აი რა მჭირდება, აი ესეთი აპარატის მოფიქრება მჭირდება, აი რაღაც უცნებას ყვებით თითქოს რა.
1: აი უკვე მართლა ისეთი კარგი ესთეტიკური აპარატები არსებობს და ისეთი თაობის რომ აი თან ხაზი მინდა გაუსვა რომ ყველა სეზონზე ყველა თავაკი ყველა სეზონზე ჩვენთან მიღებული, ანუ კეთდება არანაირი შეზღუდვა არ
0: აქვს. ხოდო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ აქედან რუჯზე არ წახვიდე, იქ არ წახვიდე, აქ არ წახვიდე, ესეთ შეზღუდვები არა აქვს აპარატს, თუ ძალიან მოკლე ხარ.
1: აი რუჯზე არ წახვიდე იმ დღეს აქვს შეზღუდვა, იმიტომ რომ ვახურებთ ორგანიზმი მიყავს 41 გრადუსის ტემპერატურამდე და მაგიტო იმ საღამოს უგზავნოთ უბრალოდ საუნაში, აუზში და არ წავიდეს დასაზაგრად. თორე მეორე დღიდან ჩვეულებრივად უბრუნდება თავის ცხოვრებას.
0: აუ რა კარგია. კარგი, ეგა ერთი შეკითხვა დამშეხარო რაღაცნაირად ამოვწუროთ ამ ჯადოსნური აპარატის და მე უკვე სხვა შეკითხვებით სანუ ვერ გაგიშვებთ სტუდიიდან კარგახანი, ისე საინტერესოდ საუბრობთ. ეგა დღეს მოვედი ამ პროცედურაზე. მეორე ჯერ პროცედურაზე როდის მომდივარ? მეორე დღეს თუ დრო ჭირდება?
1: გიპარებთ, მეორე დღეს არ შეიძლება. ამ ერთი კვირის განმავლობაში ეს ელასტინ სტიმულირება ხდება ნელ-ნელა მიდის ეს კოლაგენის გამოყოფა. ანუ ახალი კოლაგენი წარმოიშვება. ჩვენ თვითონ აი ესეთი მოდუნებული ზოგს აქვს, მოდუნებული ცხოვრება, სამსახურები სულ 24 საათი რო ზიანო შოუბენ, აქტიური ცხოვრება რო არა აქვს. აი ეს შესამჩნევი ხდება უფრო 7 დღის მერე, მერე 14 დღის მერე, 21 დღის მერე. ამ კურსის ჩატარებისთანავე ზოგი იძახის მე-4-ზე რომ აუ მოდი რა, მეც არ გავიკეთებ, იმიტომ რომ მომწონს. ეს კურსი უნდა ჩაიტაროს.
0: ბოლომდე უნდა ჩაიტაროს.
1: ბოლომდე კი 6 მაინც უნდა ჩაიტაროს, რომ აი მერე 2 წელი გვაქვს გარანტია იმისი, რომ აი ეს შედეგი შეუნარჩუნდება.
0: აი ეგ მაინტერესებდა, რომ რამდენი ხანი ნარჩუნდება ეს შედეგი.
1: 2 წელი აქვს ეს შენარჩუნებული. უბრალოდ 2 თვის თავზე მოვა ჩვეულებრივად, ისევ გავზომავთ, ვნახავთ რა მდგომარეობაა და ჩაიტარებს კიდევ ერთ პროცესს. შემდეგ 2 წლის განმავლობაში არის ეს ადამიანი თავისუფალი.
0: შეგადაშეკრეს შემოირბინოს და გააკეთოს.
1: არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ თავიდან 2 თვეზე ადრე არ შეიძლება და მერე 8 თვე.
0: ა კურსის შემდეგ 2 თვე უნდა გავიდეს, მერე მეორე კურსი და მერე 8 თვე, ხო? ანუ რაღაცა ძალიან.
1: არა, მეორე კურსიც არა, ერთი პროცედურა.
0: ა ერთი პროცედურა, მეორე კურსი აღარ ტარდება 2 წლამდე, ხო?
1: არა, 2 წლამდე.
0: Ну, აი რაღაცა საოცრება საუბრობთ მართლა. ეხა საფხულამდე
1: თვითონ უნდა ნახოთ უბრალოდ რა მაგარი.
0: საოცრებოდ გამოვცდი. ყველა ეს ისეთი გამოწვევა არის, რომ ამაზე უარი თქმა არაფერ შეიძლება. ნახეთ ეხა პირადად ჩემს პრობლემაზე გეტყვით, ნუ მოკლედ მე სამი შვილი მივაყოლე ერთმანეთს და საბოლოო ჯამში პლუს 60 კილოთი დავრჩი. ეხა ჩემი გასახდომი მთელი გადაცემა მაქვს გოგოებთან ერთად ხვდები და მოკლედ დავიკელი 16 კილომაგრამ. მეც ესე ჯანს აღად ვარჯიშით და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ლიმფოსტაზი არის ჩემი პრობლემა და აი თქვენ ხა ეს ვაკუუმი რო ახსენეთ, აი მგონია რომ ესეც დაეხმარება იმ სხვა პროცედურებს იმისთვის რომ
1: კონტურ ვაკუუმთან ერთად თუ ფიზიკური აქტიურობაც ადამიანს რა თქმა უნდა წონაშიც აი ძალიან სწრაფად იკლებს.
0: არ გიშლით ხო თქვენ ფიტნესი და აკვაერობიკა პარალელურად ხელს?
1: არაფერი არ გუშინ, ჩვეულებრივ ცხოვრებას უბრუნდება. უბრალოდ იმ დღეს გახურება არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში.
0: გასაგებია.
1: მეტი არაფერი.
0: დარწმუნებული ვარ, ეხა ამ აპარატის დატესტვა უნდა ყველა ქალს და ყველა კაცს და ყველა არასრულწლოვანს, იმიტომ რომ ეს არ არის ინექცია და შესაძლებელია. დარწმუნებული ვარ, ხო? აი პატარა გოგონებსაც აქ აი აკნე შემდგომი ნაციფურები, თუნდაც რაღაცა პრობლემა იყო კონტურის გამო, გამოყვანა უნდა და მას რაღაც ასაკი არ აქვს ამ აპარატს.
1: პრობლემაა საქართველოში კი არა, ყველგან ღაღაბის პრობლემა.
0: ხო, ეს ზონა ძალიან პრობლემურია.
1: ძალიან დიდი პრობლემაა, რომელსაც აი პირველივე გაკეთებაზე ჩვეულებრივად შესამჩნევი ხდება.
0: ვა, იმორჩილებს.
1: ეს არაინვაზიური.
0: არაინვაზიური, ხო.

0: ლაპარაკი, დია.
1: კი, აპარატზე გვაქვსაო.
0: ჩვენ პლატფორმაზე მაქვს ხუთი თავაკი, რომელიც არის სამი, ანუ გამოდის არაინვაზიური და ორი ინვაზიური. ერთი იყო ეს მიკრონიდლინგი, რომელიც შედგება ოქროს წვრილი ნემსებისგან. და გვაქვს აგრეთვე ფრაქსელი. მინდა ამას ხაზი
1: გაუსვა. ეს არის
0: აბლაცია, რომელიც ხდება ზედა კანზე, აბლაცია. ამას პირდაპირ, ანუ ვისაც აქვს ლაქები, ფორები, ძალიან დიდი ფორები, ვისაც აქვს ხმიანი კანი, ვისაც აქვს ამათვის სტრეები, ამათვის არის გამოწერილი, რასაც
1: იდეალური ხო?
0: დერმატოლოგები პირდაპირ უწერენ ამ პროცედურას.
1: ძალიან მაგარია. აი, ეხა მოდი კონკრეტულად ველაპარაკოთ, ვინ არის თქვენი პაციენტი? აი, მოდი ინვაზიურ პროცედურებზე ვთქვათ. აი, ვისაც აქვს, აი,
0: უფრო აქვს მოშვებული კანი.
1: დიახ.
0: ასაკობრივი, რა თქმა უნდა, არის პაციენტები, რომელიც ინექციებს არიკეთებს და ისინი მოდიან.
1: დიახ.
0: გასაკეთებლად, იმიტომ რომ ურჩევნიათ, რომ აი სიამოვნებით იწვენ და ეს პროცედურა იარონ ის 6-8 პროცედურა და მიიღონ იგივე შედეგი, რაც ინვაზიურზე ერთ პროცედურაზე ურჩევნიათ. კონ პოსტაგნე ძალიან გავრცელებულია საქართველოში.
1: აკნე ძალიან გავრცელებულია, კი.
0: ძალიან ისეთი ის არის, კი, თან ახალგაზრდებში ძალიან ისეთი.
1: ეგა ბოლომდე ალაგებამდე მიყავს ამას.
0: ბოლომდე ალაგებამდე მიყავს.
1: მართლა, მაგრამ ნახეთ, აკნე როგორი რაღაცა, აკნე რაღაცა მთელი კურსი აქვს, ხომ, კურნალობის ეგა. ანუ ამ პროცესში უნდა იყოს თუ უკვე განკურნებული და შემდგომ ლაქები და ლაქების ის არის ეს თუ
0: აფეთქების შემთხვევაში არ უნდა იყოს.
1: არ უნდა იყოს, ხო? აი, ამიტომ გეკითხებით.
0: აკნეს პროგრამა ამ აპარატს თავისი აქვს რა.
1: დიახ,
0: აკნე როზაცია. ამაზე თავ აპარატს ვაყენებთ სპეციალური პროგრამა აქვს.
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
0: აპარატი თვითონ გელაპარაკება, ანუ ყველაფერზე აქვს თავისი გრადუსები, თავისი შერჩეული პროგრამები, როგორც ტანზე, ასევე სხეულზე.
1: ასევე სახეზე და ასევე ტანზე. ეს ძალიან მაგარი არის, ანუ მართლა ისეთ რაღაცაზე საუბრობთ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს ეს ყველაფერი. ეკა, აი აქვე უნდა გკითხოთ, რომ თუ გაქვთ სოციალური ქსელი, სადაც შეგვიძლია რომ ანუ ნახოთ თქვენი ნამუშევრები, ამ აპარატის შესახებ ინფორმაცია მოგწეროთ, სად უნდა მოგძებნოთ, როგორ უნდა გიპოვოთ?
0: ტაკა ესთეტიკ სტუდიოში.
1: ეს არის ყველა პლატფორმაზე, ხო?
0: დიახ, ამჟამად ქალი და ჯანმრთელობაში ვმუშაო.
1: დიახ.
0: მოსაშულის 8 ნომერში.
1: მოსაშულის 8 ნომერში. Facebook-ზეც, Instagram-ზეც ყველგან ხართ და რომ მოგწეროთ, ყისიერ პასუხსაც გასცემთ ყველას.
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: კარგით, პირველი აუცილებლად გკითხავთ და მე უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ვერ გაგიშვებთ რეკლამის მე უნდა დაუბრუნდეთ. პირველადი კონსულტაცია, სხეულის და სახის დათვალიერება, კანის ტიპის შესწავლა, ეს აუცილებელია. ლებელი არის ხო იმისთვის რომ თქვენ ზუსტად მისცეთ უკვე მიმართულება რამდენი პროცედურა უნდა
0: გაკეთოთ.
1: ეკა პირადად თქვენ აკეთებთ ამ პროცედურებს?
0: მე პირადად მე ვაკეთებ.
1: უშუალოდ ამ აპარატთან ხო თქვენ მუშაობთ ხო? ეს ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ეს სიღრმისეულად იცით და თან თქვენ რომ უმასპინძლებთ ადამიანებს უფრო დამაჯერებელია და უფრო
0: მე სიამოვნებით ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია და აი ძალიან სიამოვნებს როცა პაციენტი ადგება და ბედნიერი მიდის.
1: ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დროებით გემშვიდობებით, დაუბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ, ესეთ ჯადოსნური სტუმარი მყავს და არ გადართოთ.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
5: 2-33-959. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დასრულებულია. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მთავრობის მეთაურის თქმით, განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები ყურადღება გამახვილდა მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სინგაპურის გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, ასევე განათლებისა და ჩანდაცვის სისტემებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება და აქცენტი

0: გაკეთდა საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის კომენტარი.
1: ეკონომიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან და ასევე გვაქვს მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, თუმცა არის დიდი პოტენციალი და სწორედ ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი. დაახლოებით 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ექსპორტი საქართველოდან და გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად წავახალისოთ. ქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჩანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით. განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით. ჩვენ ქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით.
0: პრეზიდენტმა მიხეილ ყარელაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. პოზიტიურად შეფასდა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობის დინამიკა ელჩის დიპლომატიური მისიის პერიოდში, მათ შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის მიღწევაც. საუბარი შეეხო იმ პრაქტიკულ შედეგებს, რომლებიც პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებას მოჰყვა, ორმხრივი უვიზო რეჟიმის ამოქმედება, პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა და გაფართოება, სარტყლისა და გზის ის ინიციატივის პარკლებში კავშირების გაძლიერება, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება და უმაღლესი განათლების დიპლომატების ურთიერთ აღიარების შესახებ შეთანხმება. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელები გადასცა. შესაბამისად, რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ დღეიდან ალექსანდრე კარტოზია დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგება. დიპლომატი მზად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის მაქსიმუმი გააკეთოს. ნინი გოგიშვილი მუშაობს თემაზე და უფრო მეც მისგან გავიგებთ.
2: ზია პირველი დიპლომატია, რომელმაც დღეს ვილაბორსკში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და დაახლოებით 9 თვიანი ლოდინის შემდეგ ის ახლა ელჩის უფლებამოსილებას სრულად შეასრულებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც დასახულია. ქართველი დიპლომატი ამბობს, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა ურთიერთობები გაუმჯობესდეს და გახდეს ისეთი, როგორიც ორი ქვეყნის მრავალწლიან ისტორიულ ურთიერთობას შეეფერება. იმედოვნებს, რომ თავის მხრივ იგივე მიზანი ექნება გერმანიის ელჩსაც. გერმანიის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ ალექსანდრე კარტოზია ამბობს, რომ ურთიერთობების გამოცოცხლების სურვილი არსებობს.
3: კარგი საუბარი იყო ნამდვილად და შთაბეჭდილება ისეთი არის და სურვილი რასთავარია, რომ ურთიერთობები გერმანიისა და საქართველოს შორის გაუმჯობესდეს, ანუ გახდეს ისეთი და კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს ისეთი, როგორიც ეკადრება ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენს ისტორიულ ურთიერთობას გერმანიასა და საქართველოს შორის. გერმანიისათვის ყველაზე მეგობრული ქვეყანა კავკასიაში და საზოგადოებით აღმოსავლეთში საქართველო იყო, საქართველოსთვის გერმანია ევროპაში და ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ისტორია. აი ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც დღეს და სურვილი არის ნამდვილად იმისა, რომ აი აღორძინდეს და გამოცოცხლდეს ის ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა. აგვისტოში გერმანიას ახალი ელჩი ეყოლება საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ ისიც ისევე იქნება მოწადინებული, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, როგორც მე ჩემი მხრიდან ვიქნები ამისათვის მზად. ცნობილია სხვა შორის ჰანს-დიტრიხ გენშერის ეს გამონათქვამი, რომელიც ყველაზე კარგად განსაზღვრავს თითქოს ელჩის ფუნქციას. ელჩი არის საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენელი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადვოკატი საკუთარ ქვეყანაში. აი თუ ამ პრინციპით ვიმოქმედებთ, ორივე მხარე ჩვენი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის მართლაც გაუმჯობესდება. ცხადია, საქართველოს ინტერესი ყოველას არის ევროპული ოჯახის წევრობა, ევროპის კავშირის წევრობა, ეს პატაშორის დღევანდელ საუბარშიც ჩვენ დავადასტურეთ და ამ მხრივ გერმანიის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და იმედი მაქვს რომ ამ მიმართულებით სასიკეთო ძვრებს უნდა ველოდოთ.
2: დღეიდან უკვე ოფიციალურად ქართველი დიპლომატი ქართული მხარის პოზიციას დაიცავს. ოფიციალური თბილისი კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზადყოფნას აღდგეს ის ურთიერთობები, რომელიც ბოლო წლებში დაზიანდა და ამაში დიდი წვლილი გერმანელმა დიპლომატმა შეიტანა. საქართველო მადლიერია წარსულისთვის, ამიტომაც დაინტერესებაც დიდია, ამბობს პრემიერი.
1: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული გერმანიას ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ერთმანეთ სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჯონ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ მხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდით ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
2: როგორც წარუძღვება ალექსანდრე კარტოზია საქართველოს დიპლომატიურ მისიას, ეს ცნობილია ახლა საქართველო-გერმანიის ელჩის ელოდება, რომელიც უკვე არჩეულია და ჩვენს ქვეყანას აგვისტოში ეწვევა.
0: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ესაუბროს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყონ ანაკლიის სპორტის ამოქმედება. ირაკლი კობახიძის თქმით, ახალი მოდელით უზრუნველყოფილი იქნება როგორც საქართველოს სტრატეგიული, ისე ეროვნული ინტერესების დაცვა, ასევე ტვირთების მაქსიმალურად ეფექტიანად მოსიტვა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლების ეროვნული ამოცანაა, რომ არავის მიეცეს გარედან ხელოვნურად საქართველოში აგრესიის და სიძულვილის გაღვივების საშუალება. ირაკლი კობახიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ეინის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს საქმიანობის მნიშვნელობაზე საუბრობს. თელავის რაიონულმა სასამართლომ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მალხაზ მაჩალიკაშვილი სამართალდარღვევა ცნობდა 2000 ლარით დააჯარიმა. სასამართლო პროცესს მალხაზ მაჩალიკაშვილიც ესწრებოდა. ნაციონალური მოძრაობა საერთაშორისო გამჭვირვალობას აკრიტიკებს. გაუგებარი და საგანგაშო, ასეთია ოპოზიციური პარტიის შეფასება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელშიც მიხელ სააკაშვილი, როგორც პარტიაში ამბობენ, პოლიტპატიმრად არ არის მოხსენიებული. თემაზე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებებიც. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგაცნობთ 24 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ.

0: წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სირფო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულოვას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
9: დაუბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ სტუმრად ყავს ეკას ხილაძე, ექიმ კოსმეტოლოგ დერმატოლოგი, რომელმაც პირველ ბლოგში ისაუბრა რაღაცა საოცრებები თავის ინოვაციურ და ჯადოსნურ აპარატზე. აუცილებლად ნახეთ ჩვენი პირველი ბლოგი, იმიტომ რომ ვერ მოვაცდენ ახლა გამეორებაზე ეკას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა კიდე. ეკა, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, ვინ არის თქვენი პაციენტი და ვინ არის ამ აპარატის იდეალურ შედეგამდე ვინ მივა. აი თუ არის პაციენტი, ვისაც ვერ ჩაუტარებთ ამ პროცედურებს, ვერც სახეზე და ვერც სტანზე, და ვინ არიან ესენი და როგორი პაციენტია, ვისაც ვერ მიიღებთ?
10: დიახ, არიან ასეთი პაციენტები სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა.
9: დიახ.
10: როგორც ყველა სამედიცინო პროცედურებს ვერ ჩაუტარებთ, ასევე ვაკუუმ კონტურს და ვერც ერთ აქიდან ხუთივე თავაკიდან ვერც ერთ პროცედურას, ვერც ინექციებს ვერ ჩაუტარებთ. ონკოლო დაავადებულები
9: პაციენტებს,
10: დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა ორსულებისთვის, ანუ ეს აგრძალულია პროცედურების ჩატარება.
9: ლაქტაციის დროს ეკა?
10: რა თქმა უნდა, არა.
9: ანუ შედეგი,
10: ხო, შედეგი არ ექნება. ანუ
9: აფერხებს შედეგის მიღებას, ხო?
10: რა თქმა უნდა, არ უტარებთ, რა თქმა უნდა, ლაქტაციის დროს, კანის დაავადებების დროს.
9: დიახ,
10: ამორიცხულია.
9: ანუ რაღაცა ჩვენებები მაინც არის და ამიტომ თქვენ
10: აუცილებელია კონსულტაციის მიღება. ეს კონსულტაცია ჩვენთან უფასოა
9: და
10: ყველა შეუძლია მოგბრძანდეს.
9: ეკა, უშუალოდ თქვენ ატარებთ კონსულტაციას თუ სხვა ექიმებიც ატარებენ კონსულტაციას?
10: დიახ, მე ვატარებ და ქალიდა ჯანმრთელობა კლინიკაშიც ატარებენ დერმატოლოგები.
9: და მე უკვე მისამართება თქვენთან ამ პროცედურებს, ხო? ძალიან კარგია, ერთი სული აქ ალბათ ჩვენს მსმენელს შევიდეს და ნახოს ახლა თქვენი გვერდი და კიდევ ერთხელ მე გადასმის ბოლოს დავუანანსოთ, სად შეუძლიათ ნახონ ინფორმაცია მიიღონ, დარეკონ და კარგია რომ კონსულტაცია უფასოა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა შეუძლიათ აქ საშუალება მივიდეს. კარგით. დაფხული მოვიდა. რუჯის გადასარევი პერიოდი. თქვენს კომპეტენციას და თქვენისთან ექიმს ვერ გაუშვებ, ისე თუ არ ვკითხე. რა როგორ უნდა მოემზადოს ჩვენი კანი ზაფხულისთვის? რა შეზღუდვებს უწესებს თქვენს პაციენტებს? რა არის საზიანო? იგივე ამ პროცედურების შემდეგ რომ ნათდება ეს კანი და ბრჭყვიალდება, რამ შეიძლება უკან დახიოს ეს პროცედურები? აი რეკომენდაციები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს.
10: აი რასაც ვეუბნები პაციენტს, დამცავი, მზის დამცავი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მე მგონი უნდა ესვეს. თუ მუშაობს უბრალოდ კომპიუტერთანაც, ცისფერი გამოსხივებიდანაც შეიძლება სახე დაგვიზიანდეს. არ არის 50-იანი ზოგი ძახის ძალიან მინდა რომ გავშავდე და არ მინდა ეს რომ წავისვა, არავითარ შემთხვევაში გვიბერდება კანი. ეს მოდუნება ხდება, ბევრი ახალგაზრდა გოგო მოდის და მოშვებული, ძალიან მოშვებული კანი აქვს, იმიტომ რომ სოლარიუმიდან არ გამოდიან. აგრძალვა მაქვს ეს, რომ არავითარ შემთხვევაში სახეზე მაინც დაიფარეთ.
9: თორე
10: ზაფხულის წინ ვაკეთებთ ინექციებსაც, რა თქმა უნდა, დატენიანებას,
9: ბუსტერებს,
10: რა თქმა უნდა, რომ იმ სიმშალისგან იყოს დაცული და შემდეგ რა თქმა უნდა ზაფხულის შემდეგაც ვიბარებთ, რომ ისევ მოხდეს კანის დატენიანება, რომ რაც ზაგარი მიიღო სოლარიუმებში იარეს, ყველაფერი გამოვასწოროთ. ეს მე მგონი არ აიგძალება საერთოდ არასოდეს, იმიტომ რომ ყველა როგორც აპარატული, ისევე ინექციური პროცედურებსაც ვატარებთ ჩვენ.
9: ეს იგი ზაფხულისთვის კანს მოგვიმზადებ ეკა სხვადასხვა პროცედურებით, ამასაც ჭირდება კონსულტაცია, რომ გაიგოთ რა ტიპის კანი გვაქვს, ხო, როგორი მომზადება ჭირდება ზაფხულისთვის და თქვენ თვითონ არჩევთ თუ არა აპარატურული თუ ინექციური თუ როგორი ჩარევა ჭირდება.
10: მე ვთავაზობ რას შესაძლებლობა ადამიანს იმის მიხედვით, ყველანაირი შესაძლებლობის პრეპარატები მაქვს და ვეუბნები რომ კარგი იქნება თუ მომყვები გავაკეთოთ ეს.
9: დიახ.
10: აი მოდი ზოგიერთი და იძახის ეს გამიკეთე. მე მაგ ჩემი რჩევა. შემიძლია შევთავაზო რომ ეს არ იქნება კარგი და თუ მოხდა შენ დაქალს ეს პრეპარატი საშენო არ არის, თუ დამიჯერებს, ანუ მომყვება
9: გავაკეთე. უკეთეს შედეგს მიიღებს.
10: შევთავაზებს უკეთეს შედეგს მიიღებს, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა კანის სტრუქტურა.
9: ეს იგი ერთი და იგივე პროცედურა შეიძლება ორ ადამიანს არ მოუხდეს, ხო?
10: რა თქმა უნდა, პრეპარატებზე მაგ ლაპარაკი.
9: პრეპარატი, დიახ.
10: ერთი და იგივე პრეპარატი შეიძლება ერთი, აი, დაქალები მოვიდნენ და ერთ თუ მოუხდა მეორე შეიძლება ის არ მოუხდეს.
9: რაც არ უნდა ხარისხიანი იყოს პრეპარატი მაინც, ხო? რაც არ უნდა მაღალ ხარისხზე ქონდეს საუბარი.
10: რა თქმა უნდა, ეს არის კანის სტრუქტურაზე დამოკიდებული. ზოგს აქვს ფორებისკენ მიდრეკილი კანი, ზოგს აქვს მუშვებული კანი. ზოგს პოსტაკნე, აკნე, ანუ იმის მიხედვით ვირჩევთ პრეპარატებს.
9: და თქვენ ინდივიდუალურად ყველა ადამიანს მორგებული ესე პრეპარატები გაქვთ, ხო, ეკა?
10: დიახ, დიახ, პროგრამა.
9: ძალიან კარგი, ეკა. ახლა რაღაცა ეს პერიოდი არის, ბოლო პერიოდი დადგა ესეთი, რომ მაქსიმალურად ბუნებრიობისკენ მიდრეკილი გახდა ჩვენი მთელი ეს თაობა. ნუ მოდური, ტრენდული გახდა ახლა შენი ნაკვთების შენარჩუნება და უბრალოდ მოვლილი ეფექტის მიცემა.
10: რა თქმა უნდა.
9: დაიწყო ეს საქართველოში, თუ ისე ცოტა დიდი ტუჩები და ეს პატარა ცხვირი გვინდა ყველას.
10: მე რა თქმა უნდა ბუნებრიობას მოვამხრობი, რა თქმა უნდა და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი. ოდნავ პატარა ზოგს ჭირდება მართლა ტუჩებზე ფილერი, იმიტომ რომ საერთოდ არო ჩანს ტუჩები. მაგრამ შენარჩუნება უნდა იყოს ბუნებრიობასთან და ამისთვისაა გამოგონილი ეს აპარატი, რომ აი ეს ბუნებრიობა მოხდეს აი ამ ჩარევების გარეშე.
9: აპარატის გადაჭარბება ვერ მოხდება, ხო, ეკა?
10: ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ის კურსი რო ჩაუტარდება, ანუ ჩვენ არ ვიბარებთ მერე ზედმეტად იმ ადამიანს.
9: ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გამომრჩა და ამას ვერაფერ ვერ ვაპატიებდი ხა ჩემ თავს. ყელის ზონა ყველაზე რთულად დასამორჩილებელი. ხა შემოგხედეთ და ისე პრიალებთ, რომ ეგრევე გამიჩნდა ეს შეკითხვა. მითია რომ ყელს არაფერი არ შველის ოპერაციის გარდა, თუ არის რაღაც პროცედურები თქვენი ამ ხელა გამოცდილებით, რაც ყელზეც კეთდება.
10: რა თქმა უნდა, არის. ბევრი უბრალოდ ადამიანმა სულ უნდა მიხედოს ყელს. ოპერაციის მერე და 5 წელის შემდეგ პაციენტები ყავს მაგალითად მუშვებული ყელით.
9: ისე ბრუნდება ხო?
10: რა თქმა უნდა, გორმონალური დარღვევები როცა გვაწუხებს, საშვილოსნოვისაც არა აქვს. ძალიან ბევრი რაღაცებია ამ ყელთან დამოკიდებული. ადამიანს პირველ რიგში ყელზე ეთყობა. ძალიან როცა იკლებენ

0: წონაში. დიახ. სახე ხო ჩამოდის დაბლა და რა თქმა უნდა ყელს აწვება ეს ყველაფერი. ყელი ცოტა ისეთი მტკივნეული საკითხია.
1: თული საკითხია, ხო?
0: მტკივნეული ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ გავსი მტკივნეული ამას. ანუ სახე რაც არ უნდა კონდეს მოწესრიგებული, აი თვალი მაინც ყელისკენ გარბის.
1: გარბის, კი.
0: რა თქმა უნდა.
1: თქვენი ჯადოსნური აპარატი ეხება თუ არა ყელს? აურა კარგია.
0: ინვაზიურიც და არა ინვაზიური.
1: მართლა ხო? შედეგები ეკა?
0: გადასარევი.
1: კარგი შედეგები გაქვთ. ძალიან კარგია. მაინც აი არ გააჩნია ალბათ ყელის მოშვებულობას რაღაც საზღვარი აქვს, ხო? ალბათ სადაც უკვე უფრო ინტენსიურად ხდება დატვირთვა, თუ ერთი და იგივე პროგრამა ყელთან მუშაობასაც.
0: არა, ერთი და იგივე პროგრამა არა
1: აქვს.
0: გააჩნია როგორი ტიპის პრობლემებით მოვიდა პაციენტი. უკვე იქ ინექციებს ვახმართ, რა თქმა უნდა.
1: ახმართ მაინც ინექციებს, ხო?
0: სტიმულირება რო უფრო გაძლიერდეს.
1: ძალიან კარგი, ეს იგი ყელიც ქვეხელშია, ტანიც, თავიც, სახეც და მთლიანად შეგვიძლია მოგენდოთ, ასე ვთქვით. ძალიან კარგი, მე მგონი ყველა პრობლემურ ზონას შევეხე და ერთადერთი ჩვენი მამაკაცებისთვისაც ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ამ აპარატს სქესი არა აქვს, როგორც მე მივხვდი, ხო? მამაკაცებისთვისაც მისაღებია, ეფექტურია და ტანზეც და სახეზეც ერთნაირად კეთდება, ხო? მამაკაცებსაც. არის მოთხოვნა ეკა?
0: რა თქმა უნდა.
1: არის, ხო? ხაბაბი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ხო, პრობლემური ზონა.
0: ძალიან.
1: იცით რა, რაღაცა ქალის სხეული ადვილად ემორჩილება კაცის არა, ეგრე არ არის, ხო? სტატისტიკურად როგორ არის?
0: 4-6 თუ გვინდა სახეზე ქალისთვის, კაცისთვის 6-8.
1: 6-8 გასაგები, ანუ ყველა დავაკმაყოფილე დღეს ქალიც, კაციც, ბავშვიც, ახალგაზრდაც, მშრალი კანიც და ცხიმიანი კანიც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ეკა. ძალიან ესეთი საჭირო, სწორი ინფორმაცია დროული ზაფხულში მაინც რაღაცნაირად სხვანაირად ვამზადებ ჩვენს ტანს და სახის კანს რუჯისთვის და გახდისთვის, ასე ვთქვა და დიდი მადლობა რომ ეს აპარატი გაჩნდა ბაზარზე და გაჩდით თქვენ და მოგვაწოდეთ ესე ღია რჩევები. მე კიდე ვარ ერთხელ გელოდები ჩვენთან სტუდიაში.
0: მადლობა დაპატიჟებისთვის და ძალიან ბედნიერი ვარ რომ აქ ვიყავ.
1: მეც ასევე, ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის მე შემდეგ ხუჩაბათამდე გემშვიდობებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუჩაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
7: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-300-105.9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღვრო

0: სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვამს. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რას წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რას სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმ დროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ქმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ 20 საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას, ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესის წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დასრულებულია. ირაკლი კობახიძე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ფაურობის მეტაურის თქმით, განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, ყურადღება გამახვილდა მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სინგაპურის გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, ასევე განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა ბიზნესის წარმომადგენლებთანაც, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე.
9: ძალიან დადებითი პოლიტიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან და ასევე გვაქვს მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა, თუმცა არის დიდი პოტენციალი და სწორედ ამ საკითხებზე ჰქონდა საუბარი. დაახლოებით 2.5-ჯერ არის გაზრდილი ექსპორტი საქართველოდან და გვინდა რომ ეს ტენდენცია შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად წავახალისოთ. ჰქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან,

0: რაც ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ბიზნესებს შორის ურთიერთობის მნიშვნელობაზე და ინვესტიციების მნიშვნელობაზე საქართველოში. დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა, მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით.
1: პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან გამოსამშვიდებელი შეხვედრა გამართა. პოზიტიურად შეფასდა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობის დინამიკა ელჩის დიპლომატიური მისიის პერიოდში, მათ შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის მიღწევაც. საუბარი შეეხო იმ პრაქტიკულ შედეგებსაც, რომლებიც პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებას მოჰყვა. ორმხრივი უვიზო რეჟიმის ამოქმედება, პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა და გაფართოება სარტყლისა და გზის ინვესტიციის ფარგლებში კავშირების გაძლიერება, თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობების განვითარება და უმაღლესი განათლების დიპლომების ურთიერთაღიარების შესახებ შეთანხმება. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელები გადასცა. შესაბამისად, რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ დღეიდან ალექსანდრე კარტოზია დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგება. დიპლომატი მზად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის მაქსიმუმი გააკეთოს. ნინი გოგიშვილი თემის დეტალებით.
2: დიპლომატია, რომელმაც დღეს ვილაბორსკში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და დაახლოებით 9 თვიანი ლოდინის შემდეგ ის ახლა ელჩის უფლებამოსილებას სრულად შეასრულებს. ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც დასახულია. ქართველი დიპლომატი ამბობს, რომ ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა ურთიერთობები გაუმჯობესდეს და გახდეს ისეთი, როგორიც ორი ქვეყნის მრავალწლიან ისტორიულ ურთიერთობას შეეფერება. იმედოვნებს, რომ თავის მხრივ იგივე მიზანი ექნება გერმანიის ელჩსაც. გერმანიის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ ალექსანდრე კარტოზია ამბობს, რომ ურთიერთობების გამოცოცხლების სურვილი არსებობს.
3: კარგი საუბარი იყო ნამდვილად და შთაბეჭდილება ისეთი არის და სურვილი ასევარია, რომ ურთიერთობები გერმანიისა და საქართველოს შორის გაუმჯობესდეს, ანუ გახდეს ისეთი და კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს ისეთი, როგორიც ეკადრება ჩვენს ურთიერთობას, ჩვენს ისტორიულ ურთიერთობას გერმანიასა და საქართველოს შორის. გერმანიისათვის ყველაზე მეგობრული ქვეყანა კავკასიაში და საზოგადოებით აღმოსავლეთში საქართველო იყო, საქართველოსთვის გერმანია ევროპაში და ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ისტორია. აი ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც დღეს და სურვილი არის ნამდვილად იმისა, რომ აი აღორძინდეს და გამოცოცხლდეს ის ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გვქონდა. აგვისტოში გერმანიას ახალი ელჩი ეყოლება საქართველოში. იმედი მაქვს, რომ ისიც ისევე იქნება მოწადინებული, რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, როგორც მე ჩემი მხრიდან ვიქნები ამისათვის მზად. ცნობილია სხვა შორის ჰანს-დიტრიხ გენშერის ეს გამონათქვამი, რომელიც ყველაზე კარგად განსაზღვრავს თითქოს ელჩის ფუნქციას. ელჩი არის საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენელი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადვოკატი საკუთარ ქვეყანაში. აი თუ ამ პრინციპით ვიმოქმედებთ ორივე მხარე ჩვენი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის, მართლაც გაუმჯობესდება. ცხადია, საქართველოს ინტერესი ყველას არის ევროპული ოჯახის წევრობა, ევროპის კავშირის წევრობა. ეს სხვა შორის დღევანდელ საუბარშიც ჩვენ დავადასტურეთ და ამ მხრივ გერმანიის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით სასიკეთო ძვრებს უნდა ველოდოთ.
2: დღეიდან უკვე ოფიციალურად ქართველი დიპლომატი ქართული მხარის პოზიციას დაიცავს. ოფიციალური თბილისი კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზადყოფნას, აღდგეს ის ურთიერთობები, რომელიც ბოლო წლებში დაზიანდა და ამაში დიდი წვლილი გერმანელმა დიპლომატმა შეიტანა. საქართველო მადლიერია წარსულისთვის, ამიტომაც დაინტერესებაც დიდი, ამბობს პრემიერი.
0: ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გერმანიასთან ურთიერთობების გადატვირთვა. თქვენ იცით, რომ ყოფილმა ელჩმა ძალიან

0: ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი პარტნიორი 90-იანი წლებიდან. მოღოლებული გერმანიაც ძალიან უნიშნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ერთმანეთ სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჯონ მელჩმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს შენი ურთიერთობების გადატვირთვას, რასაც კიდევ ერთხელ ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის. ჩვენ მადლიერი ვართ გერმანიის იმ ხარდაჭერის გამო, რომელსაც ვიღებდი ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ამიტომ განსაკუთრებულად ვართ დაინტერესებული ამ ურთიერთობების გადატვირთვით.
1: როგორ წარუძღვება ალექსანდრე კარტოზია საქართველოს დიპლომატიურ მისიას, ეს ცნობილია ახლა საქართველოს გერმანიის ელჩს ელოდება, რომელიც უკვე არჩეულია და ჩვენს ქვეყანას აგვისტოში ეწვევა.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. ვერაზე მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე და მომძებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახველობის მცდელობის ბრალდებით სამართალდამცველებმა ნიკოლოზ კაპანაძე ცხელკვალზე დააკავეს. ის მისივე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში აიყვანეს. ქრონიკამ გადაიღო სასტუმროს შიდა ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ ბრალდებული დააკავეს. მან პოლიცია შეარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და ხელის თითებზე დაზიანება მიიღო. ის კლინიკაშია გადაყვანილი. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული ნიკოლოზ კაპანაძე პარტია ლელოს წევრის გიორგის სიორიძის ახლო მეგობარია, სიორიძე მისი მეჯვარეა. ქრონიკა ცდილობს ამ ინფორმაციის სიორიძესთან გადამოწმებას, თუმცა უშედეგოდ. სიორიძე მხოლოდ მისთვის სასურველ მედიასთან აკეთებს კომენტარს. ბრალდებულმა ცეცხლის როლი იარაღის გასროლით 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწოვანი დაჭრა. მიყენებული ჭრილობების შედეგად 1 არასრულწოვანი გარდაიცვალა. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგესმოთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
6: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი

0: სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: საქართველოს გერმანიაში ოფიციალურად აკრედიტებული ელჩი ყავს. სროლა ვერაზე, რომელსაც 17 წლის მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა ბრალდებული დაკავებულია. ფიზიკური თავდასხმა აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილზე ბრალდებული იზოლატორიდან წერილს ავრცელებს. მორგი დაპირისპირება ოპოზიციურ ფლანგზე მიხელ სააკაშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წინააღმდეგ. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. აზიის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ეკონომიკურ და ეკონომიკასთან ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია სინგაპურში სამუშაო ვიზიტს ასრულებს. ირაკლი კობახიძე ქვეყნის პირველ პირებსა და მსოფლიოს დონის გიგანტი კომპანიების წარმომადგენლებს უკვე შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მმართველების დაინტერესება ვაზიანის ახალი აეროპორტის პროექტით ქართველი სტუდენტ ინტერვიუსთვის გაჩენილი ახალი სასწავლო და დასაქმების შესაძლებლობები. კიდევ რა კონკრეტულ შეთანხმებებს მიაღწიეს მხარეებმა და რა სფეროებში გაღრმავდა თანამშრომლობა? ნინო არღულიანი უნდა შემოგვერთეს ახლა სინგაპურიდან.
10: ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადის. უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას მთავრობის ხელმძღვანელები შეთანხმდნენ, რომ სინგაპურსა და საქართველოს შორის გაღრმავდება პოლიტიკური დიალოგი და გაიზრდება კავშირები ისეთი მიმართულებით, როგორიც არის ვაჭრობა, ეკონომიკა, ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, სინგაპურის პრემიერის და პრეზიდენტის შემდეგ დღეს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარემ უმასპინძლა. ირაკლი კობახიძე და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები შეხვდნენ სინგაპურული კომპანიების წარმომადგენლებს და ცნობილია, რომ ბიზნესი ქართული ბაზრით ინტერესდება. ირაკლი კობახიძის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში დასრულებულია. დღევანდელი შეხვედრის დეტალებს კი რეპორტაჟში ნახავთ. პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურება, სექტორული კავშირების გაღრმავება, საერთაშორისო ორგანიზაციების

0: ფარგლებში კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ეკონომიკური ურთიერთობები. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომლებიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას განიხილა. თავრობის მეთაური ამბობს, რომ თბილისი-სინგაპურთან ურთიერთობების მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადის და ამ გზაზე საქართველო აზიაში ლიდერი ქვეყნის გამოცდილებას ბევრ სფეროში გაიზიარებს, მათ შორის განათლების და ჯანდაცვის დარგებში.
1: ჩვენ გვაქვს ძალიან დადებითი პოლიტიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან. ქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში და ეს გამოცდილება ჩვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ბუნებრივია, ამას გავითვალისწინებთ რეფორმების გატარების დროს. ჩვენ შევჯერდით იმაზე, რომ გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაბარაკეები ამ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით.
0: სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ეკონომიკის მქონე ქვეყნიდან საქართველო ახალ ინვესტიციებს ელოდება. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი და კაბინეტის წევრები 30-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საქართველოში ბიზნესზე მორგებული გარემო გააცნეს. შეხვედრა შედგა მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის ხარისხით გამორჩეული ჩანგის აეროპორტის მმართველებთან.
1: დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას სინგაპურიდან. თქონდა შეხვედრა კომპანია ჩანგის წარმომადგენლებთან, თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით, ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება.
0: სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრები ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს და პარალელურად მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. სინგაპურელ კოლეგას შეხვდა ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი, რომელმაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გარდა მასპინძელთან რეგიონში საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე ილაპარაკა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის მეთაურის ვიზიტი იყო კარგი შესაძლებლობა ორ ქვეყანასა და ორ რეგიონს შორის კავშირების გასაძლიერებლად.
2: ვისაუბრეთ გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე. ორივე ქვეყანას აქვს ერთი ტიპის გამოწვევები და ერთი ტიპის შესაძლებლობები. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთვის სინგაპური მნიშვნელოვანი ქვეყანა აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთან კავშირები სინგაპურისთვის სწორედ ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად.
0: მარიამ ქრივიშვილმა ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრთან ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დასახა. ორი ქვეყნის მინისტრებმა შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ორმხრივი ვაჭრობის პოზიტიურ დინამიკას. აღინიშნა, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოსა და სინგაპურს შორის სავაჭრო ბრუნვა 25%-ით, ადგილობრივი ექსპორტი კი 9-ჯერ გაიზარდა. დიდი პოტენციალი აქვს სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელის, მინერალური წყლებისა და ფარმაცევტული კომპანიების ექსპორტს.
3: განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობაზე, ვაჭრობის მინისტრთან, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ცხადი აქცენტი გაკეთდა ქართულ ღვინოზე, თუ რამხელა პოტენციალია ქართულ ღვინის ექსპორტ სინგაპურში. ამდენად ჩვენ ვიზიტის ფარგლებში ასევე შევხვდით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებსაც წარმოუდგინეთ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი, რამდენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოა ჩვენ ქვეყანაში და ვფიქრობთ, რომ ვიზიტის ფარგლებში გვექნება ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები.
0: სინგაპურში პირველი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურმა და წევრებმა შეხვედრები გამართეს ქვეყნის პრემიერთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. პრემიერ-მინისტრი შეხვდა კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც. დელეგაცია ვიზიტს მნიშვნელოვანი შედეგებით ასრულებს. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან. ისინი მზად არიან მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში, რომელიც ახალი აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოცხადდება. ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ქართულ სტუდენტებს სინგაპურში სწავლის და იმ სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ, რომლებიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებენ.

0: ნინო არგულიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას სასტიკი თავდასხმა ვერაზე, რომელსაც 17 წლის მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შანიძისა და ხორავას ქუჩების გადაკვეთაზე ცეცხლი არასრულწლოვნებს გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმელის აგრესიის მიზეზი ახალგაზრდების ხმამაღალი ლაპარაკი გახდა. მომხდარი შედეგად დაჭრილია კიდევ ორი მოზარდი და ერთი გამვლელი ქალი. პოლიციამ 42 წლის ნიკოლოს კაპანაძე ცხელკვალზე შანიძის ქუჩაზე მდებარე სასტუმროში დააკავა. აყვანის ოპერაციისას ბრალდებულმა სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობაც გაუწია. თითქმის 9 თვიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს გერმანიაში ოფიციალურად აკრედიტირებული ელჩი ჰყავს. ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და ბერლინში დიპლომატიურ მისიას შეუდგა. ორ ქვეყანას შორის არსებული ისტორიული კავშირების ფონზე ქართველი დიპლომატის მთავარი ამოცანა ურთიერთობების გაჯანსაღება და პოზიციების დაცვა იქნება. პარალელურად თბილისში გერმანიის ახალ ელჩსაც ელოდებიან, რომელიც საქართველოში აგვისტოში ში ჩამოვა. ფიზიკური დაპირისპირება იყო მოსაშვილისა და ბერძენიშვილის ქუჩების კვეთაზე. გავრცელებული კადრების მიხედვით აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილს გუშინ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა იზოლატორიდან გავრცელებულ წერილში განმარტავს, რომ ინციდენტის მიზეზი ოქრიაშვილის ერთ-ერთი პოდკასტი და იქ გახმენებული გზავნილები გახდა. ბრალდებულის ადვოკატი კი ჩასაფრების შესახებ ვერსიას უარყოფს. პარალელურად აქტივისტების მხრიდან ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფასა და მუქარ ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის მიმართ. მართველი გუნდისთვის ძალადობა მიუღებელია, თუმცა პასუხისმგებლობას იმ პირებსაც აკისრებენ, რომლებიც ეროვნულ ღირებულებებსა და საზოგადო მოღვაწეებს შეურაცხყოფას აყენებენ. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და უზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
3: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180, კრწანისის ქუჩა 12.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი.
0: სამხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. თითქმის 9 თვიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს გერმანიაში ოფიციალურად აკრედიტებული ელჩი ხავს. ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და ბერლინში დიპლომატიურ მისიასაც შეუდგა. ორ ქვეყანას შორის არსებული ისტორიული კავშირების ფონზე ქართველი დიპლომატის მთავარი ამოცანა ურთიერთობების გაჯანსაღება და პოზიციების დაცვა იქნება. პარალელურად თბილისში გერმანიის ახალ ელჩსაც ელოდებიან, რომელიც საქართველოში აგვისტოში ჩამოვა. ნინი გოგიშვილი გვერდება ამ თემით.
9: შორის ხიდია საკუთარი ქვეყნის ხმა მასპინძელ სახელმწიფოში და მასპინძელი ქვეყნის ადვოკატის საკუთარ ქვეყანაში. ეს არის ქართული დიპლომატის მთავარი დიპლომატიური წესი. ალექსანდრე კარტოზია იმედოვნებს, რომ ორ ქვეყანას შორის დახურული დიპლომატიური არხების გზაზე ახალი ელჩიც ამ წესით იხელმძღვანელებს. მართლ გუნჩიც იმედოვნებენ, რომ უკვე არჩეული გერმანელი დიპლომატი წინა მორბედის გზას არ აირჩევს.
8: დღეიდან უკვე ოფიციალურად საქართველოს გერმანიაში აკრედიტებული ელჩი ჰყავს. ალექსანდრე კარტოზია პირველი დიპლომატია, რომელმაც დღეს ვილაბორსიკში გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა. ასე დაახლოებით 9 თვიანი ლოდინი დასრულდა და ქართველი დიპლომატი მზადა არ დაიშუროს ძალისხმევა ურთიერთობები გახდეს ისეთი, როგორიც ორი ქვეყნის მრავალწლიან ისტორიულ კავშირს შეეფერება. გერმანიის პრეზიდენტთან საუბრისას ელჩმა იგივე სურვილი დაიწყო.
10: გერმანიისათვის ყველაზე მეგობრული ქვეყანა კავკასიაში და საზოგადოებს აღმოსავლეთში საქართველო იყო, საქართველოსთვის გერმანია ევროპაში და ეს არის ჩვენი ურთიერთობის ისტორია. აი მაგაზე ვისაუბრეთ კიდევაც დღეს და სურვილი არის ნამდვილად იმისა, რომ აი აღორძინდეს და გამოცოცხლდეს ის ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გქონდა. ცხადია, საქართველოს ინტერესი ყოველას არის ევროპული ოჯახის წევრობა, ევროპის კავშირის წევრობა. ეს მათ შორის დღევანდელ საუბარშიც ჩვენ დავადასტურეთ და ამ მხრივ გერმანიის მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით სასიკეთო ძვრებს უნდა ველოდოთ.
8: ალექსანდრე კარტოზია იმედოვნებს, რომ ურთიერთობების გამოცოცხლების სურვილით ჩამოვა საქართველოში გერმანიის ახალი დიპლომატი. ელჩი არის საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენელი ადგილსამყოფელ ქვეყანაში და ადგილსამყოფელი ქვეყნის ადვოკატი საკუთარ ქვეყანაში. დიპლომატიური საქმიანობისას ალექსანდრე კარტოზია სწორედ ამ პრინციპით ხელმძღვანელებს.
10: თუ ამ პრინციპით ვიმოქმედებთ ორივე მხარე, ჩვენი ურთიერთობები ქვეყნებს შორის მართლაც გაუმჯობესდება. იმედი მაქვს

0: რომ ისიც ისე იქნება მოწადინებული რომ საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, როგორც მე ჩემი მხრიდან ვიქნები ამისათვის მზად.
1: გერმანია იყო პირველი, რომელმაც თბილისში საელჩო გახსნა და პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა აღიარა. საქართველო მადლიერია წარსულისთვის, ამიტომაც ურთიერთობების გაჯანსაღებისადმი ოფიციალური თბილისის დაინტერესებაც დიდია.
2: ყოფილმა ელჩმა ძალიან ცუდი წვლილი შეიტანა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებში. გერმანია საქართველოსთვის იყო ტრადიციულად ერთ-ერთი უნივერსალური პარტნიორი 90-იანი წლებიდან. მოღოლებული გერმანიაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს განვითარებაში და ჩვენ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ ურთიერთობების ანალოგიურ დადებით დინამიკას. შეიცვალა გერმანიის ელჩი საქართველოში, ერთმანეთ სიგელი გადასცა გერმანიის პრეზიდენტს ჯონ მელშმა გერმანიაში და იმედი გვაქვს რომ ეს ნაბიჯები ხელშეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას.
1: ასეთი კავშირის გაწყვეტაში სახელისუფლებო პარტია პენსიაში გასულ გერმანელ დიპლომატს ადანაშაულებს. პეტერ ფიშერს, რომელმაც მათივე შეფასებით დიდი წვლილი შეიტანა დიპლომატიური არხების დახურვაში.
3: ის იყო ერთ-ერთი რიგითი ნაც კოლექტიური ნაც აქტივისტი. და სამწუხაროდ იმ ისტორიულ პარტნიორულ ურთიერთობებს გერმანიასთან, საქართველოს და გერმანიას შორის ამ ადამიანის პირობებში შეძლო რომ მაქსიმალურად ყველა ხერხი და ეს ვთქვათ მის ხელთ არსებული ბერკეტით გაუარესებინა ქვეყანას შორის ურთიერთობა.
1: დღეიდან უკვე სრულუფლებიანი ელჩი ალექსანდრე კარტოზია ქართული მხარის პოზიციას დაიცავს. ბერლინის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი კი უკვე არჩეულია, რომელიც საქართველოს აგვისტოში ეწვება. მისი ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია.
4: პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დასრულებულია. ირაკლი ყობახიძე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მთავრობის მეთაურის თქმით განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, ყურადღება გამახვილდა მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. როგორც ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სინგაპურის გამოცდილება, მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, ასევე განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა ბიზნესის წარმომადგენლებთანაც, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. სასტიკი თავდასხმა ვერაზე, რომელსაც 17 წლის მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა, შანხაისა და ხორავას ქუჩების გადაკვეთაზე ცეცხლი არასრულწლოვნებს გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმელის აგრესიის მიზეზი ახალგაზრდების სამაღალი ლაპარაკი გახდა. მომხდარის შედეგად დაჭრილია კიდევ ორი მოზარდი და ერთი გამვლელი ქალი. პოლიციამ 42 წლის ნიკოლოს კაპანაძე ცხელკვალზე შანიძის ქუჩაზე მდებარე სასტუმროში დააკავა. აყვანის ოპერაციისას ბრალდებულმა სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობაც გაუწია. რა მდგომარეობაში არიან დაშავებულები და რა ახალი დეტალები ხდება ცნობილი ტრაგედიის შესახებ მაკუნა აბულაძე.
5: სასტუმროში დააკავეს სამართალდამცველებმა მოზარდებზე თავდამსხმელი 42 წლის ნიკოლოს კაპანაძე. გავრცელებული ინფორმაციით სასტუმრო ოჯახის საკუთრებაა და დაკავებული სწორედ აქ ცხოვრობდა. ქრონიკამ იმ ინტერიერის გადაღება მოახერხა, სადაც სავარაუდოდ დამნაშავის აყვანის ოპერაცია ჩატარდა. თავდამსხმელი ახლა ალადაშვილის კლინიკაში იმყოფება. ექიმების ინფორმაციით მას თითის ამპუტაცია დასჭირდა. სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა ნიკოლოს კაპანაძე კონტაქტურია და მისი მდგომარეობა სტაბილურია.
6: იმყოფება პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშაც, ნათელი ცნობიერებით არის კონტაქტური, ადეკვატური.
5: ვერაზე მომხდარ საზარელ შემთხვევას 17 წლის არასრულწლოვნის სიცოცხლე მსხვერპლა. ის კლინიკაში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ექიმების თქმით მას სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმები ჰქონდა. გარდაცვლილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვის მიმართაც თავდამსხმელმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან მიზანმიმართულად გაისროლა. თვითმხილველები დეტალურად იხსენებენ რა მოხდა შანიძისა და ხორავას ქუჩების კვეთაზე გუშინ დაახლოებით საღამოს 10 საათზე. ერთ-ერთი ვერსიით ნიკოლოს კაპანაძემ ცეცხლი მოზარდებს სიცილისა და ხმამაღალი საუბრის გამო გაუხსნა.
7: მე ბრუნდებოდი სახლში, დავინახე ხალხრობა, დავინახე ძალიან ბევრი სამართალდამცველი. იყო მანქანა, რომელიც იყო დაცხრილული. უკანა სავარძელზე იყო დაჭრილი ახალგაზრდა და ორი ახალგაზრდა მოპირდაპირ მხარეს იჭდა, ისინი კონტაქტურები იყვნენ.
8: სროლის მერე ესაი 5-7 წუთი იყო მერე ამ ბავშვის ყვირილი და მთელი უბანი გარეთ იყო გამოსული.
5: ტყუიას საბედნიეროდ გადაურჩა ორი ახალგაზრდა 17 და 18 წლის მოზარდებს ოპერაცია ჩაუტარდათ. ექიმის ინფორმაციით მათი მდგომარეობა სტაბილურია. თავდასხმის დროს დაიჭრა კიდევ ერთი ადამიანი, ქალი რომელიც ტერიტორიაზე გადაადგილდებოდა, ის კლინიკიდან გუშინვე გაწერეს.
9: ერთ დაზიანება ჰქონდა მარცხენა მხრის არეში, მეორეს მარცხენა მდევნის არეში. დამატებით ჩაიარა ოპერაცია. ამ დროისთვის დღევანდელი მდგომარეობით ორივენი არიან სტაბილურად, მათ სიცოცხლის ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.
6: იყო თხემის არეში ისე ნახეთქი ჭრილობა, გაუკაცდა მასაც შესაბამისი კვლევები, მწვავე ზიმე, მწვავე დაზიანება არ იქნა გამოვლენილი, შესაბამისად გუშინვე გაეწერა პაციენტი.
5: გამომდინარე იქედან, რომ დაკავებული ნიკოლოზ კაპანაძის მეჯვარე პარტია ლელოს წევრი გიორგი სიორიძია ქრონიკა თავდამსხმელის შესახებ მეტი ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ეცადა თავად სიორიძეს დაკავშირებოდა, თუმცა მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა და ინტერვიუ მხოლოდ მისთვის სასურველ მედიას მისცა. ძალოვანმა უწყებამ თავდამსხმელი ვერაზე მომხდარი ტრაგედიიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავა. კაპანაძემ სამართალდამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. გამოძიება ორიან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით არის დაწყებული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.
4: ფიზიკური დაპირისპირება იყო მოსაშვილისა და ბერძენიშვილის ქუჩების კვეთაზეც. გავრცელებული კადრების მიხედვით აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა იზოლატორიდან გავრცელებულ წერილში განმარტავს, რომ ინციდენტის მიზეზი ოქრიაშვილის ერთ-ერთი პოდკასტი და იქ გახმიანებული გზავნილები გახდა. ბრალდებულის ადვოკატი კი ჩასაფრების შესახებ ვერსიას უარყოფს. პარალელურად აქტივისტების მხრიდან ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფას და მუქარას ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის მიმართ. მართველი გუნდისთვის ძალდობა უღებელია, თუმცა პასუხისმგებლობას იმპირებსაც აკისრებენ, რომლებიც ეროვნულ ღირებულებებსა და საზოგადო მოღვაწეებს შეურაცხყოფენ. მორიგი დაპირისპირება ოპოზიციურ ფლანგზე მიხელ სააკაშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ეკა გიგა ურთუპირისპირდება მსჯავრდებულის უკმაყოფილება ორგანიზაციის იმ ანგარიშმა გამოიწვია, სადაც პოლიტიკური მოტივით დაკავებულთა შორის მისი გვარი ვერ მოხვდა ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციის რეპუტაციასა და გზავნილებს იწონებ ნენ ახლა კრიტერიუმების ობიექტურობას ეჭქვეშ აყენებენ. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლებით დაუბრუნდებით მომდევნო საათში.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
12: გაგაცნობთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 22 ივლისის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 30, 21, 27, 16. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა

0: აღმოაჩინა დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. სახარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1755 წელს ლონდონში გამომავალი გაზეთი ლონდონ მეგეზინი ერეკლე მეფის შესახებ წერდა. თუ იმ ადამიანებს ვენდობით, ვინც იგი ნახა და გაიცნო, ის აღმოსავლეთის ყველაზე გამოცდილი პრინცია, ასაკით 27 წლისა. გამაოგნებელი გულადობა შესანიშნავად ერწყმის ბრძენკაცურ სიმშვიდეს. უკიდეგანო გამოცდილება, უძლეველი ვაჟკაცობა, სანიმუშო ღირსება, კეთილშობილებით სავსე სამართლიანობა და უსაზღრო სივრცე აზროვნებისა. მისმა ღირსებებმა ის საკუთარი ხალხისა და ჯარისკაცების კერპად, მეზობლების აღფრთოვანების საგნად და მტრების შიშის ზარად აქცია. მისი სიმაღლე საკმაოზე მეტია, სხეული კარგად ჩამოსხმული, სახის წყობა მიმზიდველი, მისი მანერები და ტანსაცმელი უბრალოა. თუმცა მთლიანობაში ეს პიროვნება ისეთ დიდებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ მას საკუთარი სასახლის ღირსეულ პრინცად და არმიის შესანიშნავ გენერლად აღიქვა. მე ჰერაკლიუსის ხასიათის შესახებ მხოლოდ სიმართლეს ვამბობ. და რა უნდა იყოს სხვა მისგან მოსალოდნელი პრინცისაგან, რომელმაც საკუთარ თავში ამდენი ბწყინვალე თვისება გააერთიანა, რომელიც ძლევამოსილად ფლობს საქართველოს და სპარსეთის სომხეთის ორ დიდებულ სამეფოს, ვისაც გააჩნია ყველაზე დიდი უპირატესობა იყოს აღმოსავლეთის უმამაცესი ერების მთავარსარდალი, იმ ხალხისა, რომელიც საკუთარი პრინცისა და ქრისტიანული რწმენის დასაცავად დაუფიქრებლად გაწირავს თავს. 1767 წელს ერეკლე მეფეს კორსიკის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურისათვის, პასკალ პაულოსათვის 6 ლამაზი აქლემი და წერილი გაუგზავნია. მაინც რა წერდა ერეკლე კორსიკელ გენერალს და რა სურდა მას მიეღო ევროპელი ლიდერისაგან? როგორც იმ დროინდელი ცნობებიდან ირკვევა, ერეკლე კორსიკელ გენერალს ქართული ჯარის გაწვრთნაში ქმედითი დახმარების გაწევა სთხოვდა. ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და მკვლევარმა ზაქარია ჭიჭინაძემ მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ნახა და შეისწავლა ერეკლე მეორესა და დიდი ბრიტანეთის მონარქს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი. ინგლისის გარდა მეფე ერეკლე ურთიერთობის დამყარებას აქტიურად ცდილობდა ავსტრიის იმპერატორ იოზეფ მეორესთან. ამის დამადასტურებლად შემორჩენილია პატარა კახის რამდენიმე წერილი, რომელიც პირველად პროფესორმა ილია ტაბაღუამ გამოაქვეყნა. ერთ-ერთში, რომელიც 1782 წლის 18 ოქტომბერს ერეკლემ ავსტრიის მონარქს გაუგზავნა, ნათქვამია: რამდენადაც ვცხოვრობთ ისეთ ადგილას, რომელიც გარემოცულია საფრთხით, თუ ჩვენ არ გაგვაძლიერებენ, მუდმივი საშიშროება გვემუქრება. ჩვენ არ ვართ აღჭურვილნი ძალით, რომ შევქმნათ ისეთი რიგის ჯარი, როგორიც ევროპას ახყავს. ვთხოვთ თქვენს დიდებულებას და მოწყალე უდიდებულესობას. ერთი პოლკი ჯარის შესანახი თანხა მოგცეს ჩვენს გასაძლიერებლად. შესაძლებელია ერთ დღეს უზენაესი წყალობით თავისი ძალების შესაბამისად ეს ქვეყანაც ჩადგეს ევროპის მეფის სადიდებლად მის სამსახურში.

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 22 საათი.
5: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. პრემიერ-მინისტრის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი სინგაპურში დაასრულდა. ირაკლი კობახიძე შეხვდა სინგაპურის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. მთავრობის მეთაურის თქმით, განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, ყურადღება დაეთმო მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობას. როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია სინგაპურის გამოცდილება და მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, ასევე განათლების და ჯანდაცვის სისტემებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა ბიზნესის წარმომადგენლებთანაც, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოს ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. ნინო არღვლიანი აშუქებს ამ თემას და ის შემოგვერთდება.
7: ყანაშორის ურთიერთობები ახალ და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადის. უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას მთავრობის ხელმძღვანელები შეთანხმდნენ, რომ სინგაპურსა და საქართველოს შორის გაღრმავდება პოლიტიკური დიალოგი და გაიზრდება კავშირები ისეთი მიმართულებით, როგორიც არის ვაჭრობა, ეკონომიკა, ლოჯისტიკა და ტრანსპორტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სინგაპურის პრემიერის და პრეზიდენტის შემდეგ დღეს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე უმასპინძლა. ირაკლი კობახიძე და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ხვდნენ სინგაპურული კომპანიების წარმომადგენლებს და ცნობილია, რომ ბიზნესი ქართული ბაზრით ინტერესდება. ირაკლი კობახიძის სამუშაო ვიზიტი სინგაპურში დასრულებულია. დღევანდელი შეხვედრის დეტალებს კი რეპორტაჟში ნახავთ. პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურება, სექტორული კავშირების გაღრმავება, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში კონსტრუქციული თანამშრომლობა და ეკონომიკური ურთიერთობები. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომლებიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სინგაპურში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრებისას განიხილა. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ თბილისი სინგაპურთან ურთიერთობების მნიშვნელოვან ეტაპზე გადადის და ამ გზაზე საქართველო აზიაში ლიდერი ქვეყნის გამოცდილებას ბევრ სფეროში გაიზიარებს, მათ შორის განათლების და ჯანდაცვის დარგებში.
8: ჩვენ გვაქვს ძალიან დადებითი პოლიტიკური თანამშრომლობა სინგაპურთან. ქონდა ასევე საუბარი სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე. ეს არის მათ შორის განათლების სფერო, ეს არის ჯანდაცვის სფერო. აქ სინგაპურს აქვს გამორჩეული გამოცდილება მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრაციის კუთხით, განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემებში. ეს გამოცდილება ჩვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ბუნებრივია, ამას გავითვალისწინებთ რეფორმების გატარების დროს. ჩვენ შევჯერდით იმაზე, რომ გაღრმავდება ურთიერთობები, არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, რომელიც არის ახლა განხილვის პროცესში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დასრულდება მოლაპარაკებები ამ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით.
7: სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ეკონომიკის მქონე ქვეყნიდან საქართველო ახალ ინვესტიციებს ელოდება. ვიზიტის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი და კაბინეტის წევრები 30-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საქართველოში ბიზნესზე მორგებული გარემო გააცნეს. შეხვედრა შედგა მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის ხარისხით გამორჩეული ჩანგის აეროპორტის მმართველებთან.
8: დაახლოებით 30-მდე კომპანია არის სინგაპურიდან, რომელიც დღეს ოპერირებს საქართველოში და მათ აქვს ძალიან წარმატებული გამოცდილება საქართველოში ბიზნესის კეთების და რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება გაუზიარეთ სხვა კომპანიებსაც და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს შეხვედრა ხელშეუწყობს საქართველოში ახალი ინვესტორების მოსიტვას სინგაპურიდან. ქონდა შეხვედრა კომპანია ჩანგის წარმომადგენლებთან, თქვენ იცით, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თბილისში ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობა. სინგაპურის აეროპორტი გამოირჩევა მსოფლიო მასშტაბით აეროპორტებს შორის თავისი მომსახურების უმაღლესი დონით. დონით

0: ინფრასტრუქტურის უმაღლესი ხარისხით და რა თქმა უნდა მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება.
1: სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრები ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს და პარალელურად მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. სინგაპურელ კოლეგას შეხვდა ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილი, რომელმაც პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გარდა მასპინძელთან რეგიონში საქართველოს მნიშვნელოვან როლზე ილაპარაკა. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის მეთაურის ვიზიტი იყო კარგი შესაძლებლობა ორ ქვეყანასა და ორ რეგიონს შორის კავშირების გასაძლიერებლად.
2: ვისაუბრეთ გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე. ორივე ქვეყანას აქვს ერთი ტიპის გამოწვევები და ერთი ტიპის შესაძლებლობები. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ რეგიონული კავშირების გაძლიერებაზე. საქართველოსთვის სინგაპური მნიშვნელოვანი ქვეყანა აზიის ქვეყნებთან კავშირების გაძლიერების თვალსაზრისით. ამ კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთან კავშირები სინგაპურისთვის სწორედ ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობების გასაძლიერებლად.
1: მარიამ ქრივიშვილმა ვაჭრობისა და ინდუსტრიის სახელმწიფო მინისტრთან ლოგისტიკის, ტრანსპორტისა და ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გეგმები დასახა. ორი ქვეყნის მინისტრებმა შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ორმხრივი ვაჭრობის პოზიტიურ დინამიკას. აღინიშნა, რომ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოსა და სინგაპურს შორის სავაჭრო ბრუნვა 25%-ით, ადგილობრივი ექსპორტი კი 9-ჯერ გაიზარდა. დიდი პოტენციალი აქვს სინგაპურში ქართული ღვინის, ალკოჰოლური სასმელის, მინერალური წყლებისა და ფარმაცევტული კომპანიების ექსპორტს.
3: განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ვაჭრობაზე, ვაჭრობის მინისტრთან, როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ცხადი აქცენტი გაკეთდა ქართულ ღვინოზე, თუ რამხელა პოტენციალია ქართულ ღვინის ექსპორტ სინგაპურში. ამდენად ჩვენ ვიზიტის ფარგლებში ასევე შევხვდით კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებსაც წარმოუდგინეთ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი, რამდენად ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოა ჩვენ ქვეყანაში და ვფიქრობთ, რომ ვიზიტის ფარგლებში გვექნება ძალიან კონკრეტული ხელშესახები შედეგები.
1: სინგაპურში პირველი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურმა და წევრებმა შეხვედრები გამართეს ქვეყნის პრემიერთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. პრემიერ-მინისტრი შეხვდა კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც. დელეგაცია ვიზიტს მნიშვნელოვანი შედეგებით ასრულებს. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სინგაპურის საერთაშორისო აეროპორტის, ჩანგის მართველები ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტით ინტერესდებიან. ისინი მზად არიან მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში, რომელიც ახალი აეროპორტის პარტნიორის შესარჩევად გამოცხადდება. ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ქართულ სტუდენტებს სინგაპურში სწავლის და იმ სინგაპურულ კომპანიებში დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ, რომლებიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებენ.
4: ნინო არღულიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. გერმანიაში საქართველოს ელჩმა ალექსანდრე კარტოზიამ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგელები გადასცა. შესაბამისად, რამდენიმე თვიანი ლოდინის შემდეგ დღეიდან ალექსანდრე კარტოზია დიპლომატიურ საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგება. დიპლომატი მზად არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის მაქსიმუმი გააკეთოს. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ესაუბროს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანად უზრუნველყონ ანაკლიის სპორტის ამოქმედება. ეს ირაკლი კობახიძის განცხადება, მისი თქმით, ახალი მოდელით უზრუნველყოფილი იქნება როგორც საქართველოს სტრატეგიული, ისე ეროვნული ინტერესების დაცვა, ასევე ტვირთების მაქსიმალურად ეფექტიანად მოსიტვა. სასტიკი თავდასხმა ვერაზე, რომელსაც 17 წლის მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა შანიძისა და ხორავას ქუჩების გადაკვეთაზე. ცეცხლი არასრულწლოვნებს გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმელის აგრესიის მიზეზი ახალგაზრდების ხმამაღალი ლაპარაკი გახდა. მომხდარი შედეგად დაჭრილია კიდევ ორი მოზარდი და ერთი გამვლელი ქალი. პოლიციამ 42 წლის ნიკოლოს კაპანაძე ცხელკვალზე შანიძის ქუჩაზე მდებარე სასტუმროში დააკავა. აყვანის ოპერაციის და სპრავლდებულმა სამართალდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თავდასხმა გულშინ მოხდა. ფიზიკური დაპირისპირება იყო გულშინ მოსაშვილისა და ბერძენიშვილის ქუჩების კვეთაზეც. გავრცელებული კადრების მიხედვით აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა იზოლატორიდან გავრცელებულ წერილში განმარტავს, რომ ინციდენტის მიზეზი ოქრიაშვილის ერთ-ერთი პოდკასტი და იქ გახმიანებული გზავნილები გახდა. ბრალდებულის ადვოკატი კი ჩასაფრების ვერსიას უარყოფს. პარალელურად აქტივისტების მხრიდან ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფასა და მუქარას ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის მიმართ. მართველი გუნდისთვის ძალადობა მიუღებელია, თუმცა პასუხისმგებლობას იმ პირებსაც აკისრებენ, რომლებიც ეროვნულ ღირებულებებსა და საზოგადო მოღვაწეებს შეურაცხყოფენ. მორგი დაპირისპირება ოპოზიციურ ფლანგზე. მიხელ სააკაშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ეკა გიგაურ

უპირისპირდება. მშვიდობის უკმაყოფილება ორგანიზაციის იმ ანგარიშმა გამოიწვია, სადაც პოლიტიკური მოტივით დაკავებულთა შორის მისი გვარი ვერ მოხდა. ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების რეპუტაციასა და გზავნილებს იწონებდნენ, ახლა კრიტერიუმების ობიექტურობას ეჭქვეშა აყენებენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 23 საათზე დაგიბრუნდებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 24 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ზუგდისა და ოზურგეთში 30, ქუთაისში, ფოთში, ამბროლოუსა და ჭიათურაში 31, 32 გრადუსი იქნება სოხუმში, სენაკსა და ჭიათურაში, 33 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და თელავში 31 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და ბორჯომში 32, რუსთავში 35, 25 გრადუსი იქნება ვაკურიანში, 22 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 51 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 61 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 35 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ.

0: საქართველოში 23 საათი.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ. აზიის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ეკონომიკასთან ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია სინგაპურში სამუშაო ვიზიტს ასრულებს. ირაკლი კობახიძე ქვეყნის პირველ პირებს და მსოფლიო დონის გიგანტი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ჩანგის აეროპორტის მართველების დაინტერესება ვაზიანის ახალი აეროპორტის პროექტით. ქართველი სტუდენტებისთვის ჩენილი ახალი სასწავლო და დასაქმების შესაძლებლობები ეს მცირე ჩამონათვალია ა ვიზიტის ფარგლებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გამართა ბიზნესის წარმომადგენლებთანაც, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა საქართველოსში ინვესტიციების მნიშვნელობაზე. თითქმის 9-თვიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს გერმანიაში ოფიციალურად აკრედიტირებული ელჩი ჰყავს. ალექსანდრე კარტოზიამ გერმანიის პრეზიდენტს რწმუნებათა სიგელები გადასცა და ბერლინში დიპლომატიურ მისიასაც შეუდგა. ორ ქვეყანას შორის არსებული ისტორიული კავშირების ფონზე ქართველი დიპლომატის მთავარი ამოცანა ურთიერთობების გაჯანსაღება და პოზიციების დაცვა იქნება. პარალელურად თბილისში გერმანიის ახალ ელჩსაცელოდებიან, რომელიც საქართველოში აგვისტოში ჩამოვა. სასტიკი თავდასხმა ვერაზე, რომელსაც 17 წლის მოზარდის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შანიძისა და ხორავას ქუჩების გადაკვეთაზე ცეცხლი არასრულწლოვნებს გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდასხმელის აგრესიის მიზეზი ახალგაზრდების ხმამაღალი ლაპარაკი გახდა. მომხდარი შედეგად დაჭრილია კიდევ ორი მოზარდი და ერთი გამვლელი ქალი. პოლიციამ 42 წლის ნიკოლოს კაპანაძე ცხელყვალზე შანიძის ქუჩაზე მდებარე სასტუმროში დააკავა. აყვანის ოპერაციისას ბრალდებულმა სამართლდამცველებს შეერაღებული წინააღმდეგობაც გაუწია. ფიზიკური დაპირისპირება იყო გუშინ მოსაშვილისა და ბერძენიშვილის ქუჩების კვეთაზეც. გავრცელებული კადრების მიხედვით აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა იზოლატორიდან გავრცელებულ წერილში განმარტავს, რომ ინციდენტის მიზეზი ოქრიაშვილის ერთ-ერთი პოდკასტი და იქ გახმიანებული გზავნილები გახდა. ბრალდებულის ადვოკატი კი ჩასაფრების შესახებ ვერსიას უარყოფს. პარალელურად აქტივისტების მხრიდან ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფასა და მუქარას ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის მიმართ. მართველი გუნდისთვის ძალადობა მიუღებელია, თუმცა პასუხისმგებლობას იმპირებსაც აკისრებენ, რომლებიც ეროვნულ ღირებულებებსა და საზოგადო მოღვაწეებს შეურაცხყოფენ. მორგი დაპირისპირება ოპოზიციურ ფლანგზე. მიხალ სააკაშვილის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ეკა გიგაურს უპირისპირდება. მსჯავრდებულის უკმაყოფილება ორგანიზაციის იმ ანგარიშმა გამოიწვია, სადაც პოლიტიკური მოტივით დაკავებულია და დაკავებულთა შორის მისი გვარი ვერ მოხვდა. ნაცმოძრაობაში, სადაც წლების განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციის რეპუტაციასა და გზავნილებს იწონებენ, ახალი კრიტერიუმების ობიექტურობას ეჭქვეშ აყენებენ. სიძულის ენა შეურაცხყოფელი კომენტარები სოციალურ ქსელში და ჯარიმები სასამართლოებმა რამდენიმე მოქალაქის, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტის მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიმართ გამამტყუნებელი გადაწყვეტილებები მიიღეს. სამართალდამცავის საჯარო შეურაცხყოფისა და უცენზურო გამონათქვამების გამო მაჩალიკაშვილთან ერთად ფინანსური სანქციები დაეკისრათ სხვა მოქალაქეებსაც. მართულგუნჩი აცხადებენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციითაა გარანტირებული, თუმცა ის სხვათა ღირსების შე ხვასა და აგრესიის გაღუების იარაღი არ უნდა გახდეს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობთ იმედი ნიუს ჯიზე. ახლა კი ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის დროა. მაგდა ანიკაშვილი, გიორგი ფუტკარაძე ამ და სხვა საინტერესო პოლიტიკური სიახლეებით შემოგიერთდებიან.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გობისათ

0: ჩვენ უყურებთ იმედი ლაივის სპეციალურ ეთერს. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი.
1: მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგხვდით ინტერვიუზე. საუბარი მინდა დავიწყოთ ქვეყნის საგარეო კურსით, რომელიც სხვადასხვა აქტორების მხრიდან კრიტიკის საგანია. რა არის დღეს მთავარი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი ქვეყნისთვის?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით საღამოშვიდობისა, მოესალმებით ჩვენ საზოგადოებას და მადლობას მოგახსენებთ, რომ ეძლევა შესაძლებლობა ჩემი გზავნილები მივაწოდო, შემაჯამებელი გზავნილები ჩვენ საზოგადოებას. კითხვას რაც შეეხება საგარეო კურს, მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ. ჩემი გაპრეზიდენტების შემდეგ როგორც იქნა მოხდა კონსტიტუციურ ჩარჩოებში პრეზიდენტის ინსტიტუციის მოქცევა, როგორც მოგეხსენებათ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩემმა წინამორბედმა განსხვავებული გზა აირჩია, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისაკონსტიტუციო და საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით გაჟღერება ხდებოდა პრეზიდენტისგან სხვა გზავნილების, აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან სხვა, რომელიც დამეთანხმება საზოგადოება, რომ არ არის ნორმალური პროცესი და აქედან გამომდინარე ჩვენ კანონიერი გზით, არჩევნების გზით მოხდა ცვლილება და მას შემდეგ ალბათ საზოგადოება საკვირდება, რომ დაბალანსდა ინსტიტუტებს შორის ასე ვთქვათ პროცესი და აქედან გამომდინარე ის პროცესები, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ჩემი მხრიდან, პრემიერის მხრიდან, პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან ხდება არაერთი შეხვედრა, ინტენსივობა გაზრდილი არის სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენი ვიზიტების და ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერების ჩვენს ქვეყანაში ვიზიტებისა, ეს მოასწავებს იმას, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა გამოკვეთილია, ყველასთვის ნათელია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესების ფორმირებით ვაწარმოოთ ურთიერთნდობაზე, ურთიერთ პატივისცემაზე და ურთიერთ სარგებელზე ყოფი პოლიტიკა. ეს კარგად ჩანს ჩვენს შეხვედრების დროს და ყველა ჩვენი კოლეგა აღნიშნავს ამ პროცესს. მე პრეზიდენტის არჩევნების შემდეგ ტრადიციულად ვიზიტები განვახორციელებ თქვენთან გადაცემაში, ვისაუბრე ამის შესახებ. პირველი ვიზიტები სამეზობლოში, სადაც სხვათა შორის ჩემი წინამორბედის ესეთი არასწორი პოლიტიკის გამო ეს ვიზიტებიც შემცირებული იყო და აქედან გამოჩნდა, რომ ჩვენი საერთო გზავნილი ყველასთვის ნათელია, ჩვენ ვაწარმოებთ ეროვნულ ინტერესზე დამყარებულ საგარეო პოლიტიკას და მე მგონი საზოგადოებაც კარგად ხედავს, რომ რაზი არის დამყარებული. ჩვენ პოზიციონირებთ, რომ ჩვენი როლი და ფუნქცია კარგად გავაგებინოთ ყველა ჩვენს პარტნიორს, ვისთანაც გვიწევს ურთიერთობა. ამავე დროს გამოკვეთილია პოლიტიკა, რომელსაც ქართული სახელმწიფო უფრო და უფრო მკვეთრად აჩვენებს ყველას, რომ სტაბილურობა, მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება და ამ თვალსაზრისით ასევე არ არის დასამალი, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა იმ ტურბულენტურ ასე ვთქვათ გარემოში, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, ამას ყველა აღნიშნავს შეხვედრების დროსაც. და ის სხვა შორის ისტორიული როლი ქართული სახელმწიფოს, როცა ქართული სახელმწიფო ჩვენი ისტორიის მანძილზე იყო წარმატებული, იყო ძლიერი, სწორედ ამ პოლიტიკას აწარმოებდა ქვეყნებთან, რომელთანაც ცდილობდა, რომ მისი მთავარი ფუნქცია განესაზღვრა, რომ ჩვენ არავის თავს არ ვესხმით, ჩვენ ვართ დაკავებული ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესებით და ჩვენ მზადა ვართ ყველა ქვეყანასთან ვაწარმოოთ ურთიერთობა ურთიერთნდობაზე, ურთიერთ პატივისცემაზე და ურთიერთ სარგებელზე. და როცა პოლიტიკური გზავნილი ესეთია და გულწრფელი და გონიერი დამოკიდებულება და ყველა, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოლეგა აღნიშნავს კიდევაც და თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა არაერთი ლიდერის განცხადებისა, რომელიც აქ იმყოფებოდა საქართველოში და ასევე ჩვენი ვიზიტების დროს, ყველა ერთმანეთ აღნიშნავს საქართველოს პროგრესს, საქართველოს როლს სამხრეთ კავკასიაში ამ პროცესებში.

0: ში და დარწმუნებული ვარ, ეს საწყისი ეტაპია, ეს პროცესი მას შემდეგ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, რომ ჩვენ შევძელით დაბალანსება ინსტიტუტების და საგარეო კუთხით ჩვენ ვართ ერთიანად წარმოდგენილი, ასევე დავამატებდი გარდა პრეზიდენტის ინსტიტუციისა საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლს, იმიტომ რომ იქაც იყვნენ ადამიანები მხედველობაში მაქვს სხვადასხვა საელჩოში, რომელთაც ვერ გაუძლეს თუნებას და სხვადასხვა გზავნილებს აგზავნიდნენ არსებულ სიტუაციაზე, ესეც პრინციპში დაბალანსდა და ახლა ერთიანი ხედვით წარმოდგენილია სახელმწიფო, სადაც უფრო მეტად ვიადულდება ჩვენი პოზიციების გაჟღერება და ეს პოზიციები არ არის დამალული. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩვენი ბოლო წლების მანძილზე საზოგადოებასთან ინფორმირებული დამოკიდებულება, გულწრფელი დამოკიდებულება, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა იყოს ინფორმირებული თუ რას აკეთებს ჩვენი სახელმწიფო და მე მგონი რამე ისეთი ნამდვილად არ არის, კი არის მცდელობები, რომ კულტურულად გადაცდეს რამე საკითხები, მაგრამ ჩვენ ამისთვის ყოველთვის ამ მიმართულებას ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ ჩვენ არ აგვაქვს არაფერი დასამალი, ჩვენ ყველას თვალწინ შევძელით და გაუძელით გამოწვევებს, ზეწოლებს, ეს ყველამ დაინახა და ჩანს ამ ურთიერთობებში, როცა ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, სუვერენული, ღირსეული სახელმწიფო, რომელიც მზად არის ყველა ქვეყანასთან თანასწორობის და ურთიერთპატივისცემის ფორმატში აწარმოოს პოლიტიკა.
1: ბატონ პრეზიდენტო, აი ამ საგარეო პოლიტიკამ გამოიწვია სირთულეები ევროკავშირთან ურთიერთობაში, ევროინტეგრაციის გზაზე და თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, რომ ევროპული ბიუროკრატია უშვებს შეცდომებს საქართველოსთან ურთიერთობაში, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესოა თქვენი აზრით, სად გადის ზღვარი ერთი მხრივ პარტნიორობის შენარჩუნებასა და ურთიერთ კრიტიკას შორის და არსებობს თუ არა რესურსი იმისა, რომ ურთიერთგაგებას მიაღწიონ მხარეებმა.
0: ხო, რაც შეეხება ევროკავშირს და ევრობიუროკრატიას, აქ განსხვავებული სურათი გვაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ რაზეც მე ვისაუბრე, რომ როცა ჩვენ ქონდა შეხვედრები, მაგალითად ჩუვაზიის ქვეყნებთან, დაახლოებით ყველა ქვეყანასთან ვიზიტებიც ქონდა და ჩვენ სამეზობლოში თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან, ყველგან ჩვენ გვაქვს ძალიან ღირსეული დამოკიდებულება და ესეც ჩანს შემდეგ შეხვედრების შემდეგ, როცა ვაკეთებთ განცხადებას, რომ ჩანს დობა, პატივისცემა ერთმანეთის და ყველაზე მთავარი, რომ ეს არის საერთაშორისო ენა, დიპლომატია, რომ არ უნდა არსებობდეს ორმაგი სტანდარტი, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებს, ვისაც ჩვენ ხვდებით, ყველას თავისი ეროვნული ინტერესი გააჩნია, ინტერესები არის შემდეგი ეტაპი, სადაც შეიძლება არ იყოს თანხვედრა და იქ მიდის მსჯელობა, ხომ, როგორ მოხდეს დაახლოება საკითხების. მაგრამ პირველი ეტაპი, ეს ელემენტარული, ასე ვთქვათ, წესი, რომელიც უნდა არსებობდეს, ორგანიზაცია იქნება თუ ეს ქვეყნები, ელემენტარული წესი, პატივისცემა, სუვერენიტეტის და ხელისუფლების, რომელიც აირჩია ხალხმა. რას ხედავთ აქ? აქ ხედავთ ორმაგ სტანდარტს, რომელიც ევროპული ბიუროკრატიიდან მომდინარეობს. ჩვენ და საბედნიერო ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, თუ რა ხდება ევროკავშირის ქვეყნებში, ასთა სხვადასხვაობა, არ არის ერთიანი პოზიცია, სწორედ ამ ბიუროკრატიის ხარჯზე როგორ კნინდება ევროკავშირის იმიჯი და ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი ადმინისტრაციის კრიტიკული გზავნილი ევრობიუროკრატიის და ევროკავშირის მიმართ, თუ ისინი ამ გზას არ გადაუხვევენ და არ ეცდებიან გამოსწორებას, ევროპას უხადის დაღუპვა, ხო? გახსოვთ ალბათ იმ ტექსტში, რომელიც გამოაქვეყნეს წლის ბოლოს, ხო, დეკემბერში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და გვაქვს გამოცდილება, ჩვენ ერთადერთი იმას ვახერხებთ, რომ კონფრონტაციაში ნაკლებად შევდივართ, იძულებული ვართ, რომ მათ ასეთ არა შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებას არ უპასუხ

0: ოთ ისე როგორც იმსახურებენ, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ არ უყურებთ დღევანდელი ევრობიუროკრატების თვალით ევროპას და ევროკავშირს, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ფლობთ სოდნას თუ რა არის ევროპა, ჩვენ თავად ვართ ევროპის ნაწილი, ევროპის საწყისი საქართველო და ეს ასე ვთქვათ საუკუნეების მანძილზე სურვილი ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის რომ ჩვენ ვიყოთ ევროპის ერთიანი ევროპის ნაწილი ეს რა თქმა უნდა ძალაშია ჩვენ არ გადაგვიხვევია ამ გზისთვის თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ღირებულებებს რომელსაც ჩვენ დასაბედნიეროთ აქ საქართველოში საზოგადოების უმრავლესობა ძალიან კარგად ეკიდება და გრძნობს რომ ეს ღირებულებები არის მთავარი და შემდეგ არის ეს ყველაფერი განსახორციელებელი და ეს ღირებულებები სწორედ თანხვედრაშია ნამდვილი ევროპული ღირებულებებისა რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ირღვევა, ხშირ შემთხვევაში ხდება იგნორირება და სწორედ ჩვენ ამ იმედით ვცხოვრობთ რომ ევროპელი ხალხი რომელიც საუკუნეებია ამ ღირებულებებით მოვიდა და მოიტანა თავიანთი კულტურა, იდენტობა დღემდე და დღეს ესეთ სავალო მდგომარეობაშია, იმეც ვიქონიებთ რომ ეს პროცესები შეიცვლება. აქედან გამომდინარე ის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი დამოკიდებულება არის სრულად გულწრფელი, ჩვენ ნებისმიერ დროს ვართ მზად დიალოგისთვის, ნებისმიერ საკითხზე და პირდაპირ ვაყენებთ ის რაც მანამდე საგარეო ასე ვთქვათ პოლიტიკის კუთხით ვისაუბრეთ და ჩვენ ვართ გულწრფელები და ღიად ვაწარმოებთ ჩვენ პოლიტიკას, აქაც ვიქნები გულწრფელი და პირდაპირ გარმოცხადებ რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესთან გამომდინარე, ეროვნული ინტერესთან გამომდინარე ეს ხომ ასე ვთქვათ აბსურდია რომ ისეთი პოლიტიკა აწარმო რომელიც ჩვენ ქვეყანას აზიანებს და ევროპული ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი რაც ჩვენ გამოცდილება შევიძინეთ ამ ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნებისგან ეს იყო ყოველთვის დიალოგის წარმოება ნებისმიერ სიტუაციაში რა თქმა უნდა დიალოგის გარეშე პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელია ხომ ორი მხარე უნდა არსებობდეს მზაობა უნდა არსებობდეს პატივისცემა უნდა არსებობდეს და შემდეგ უნდა მოხდეს საკითხების დაახლოება და როცა ხდება იგნორირება ზურგშექება არაღიარება და ასე შემდეგ დამამცირებელი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ამას ჩვენ ვერ მივიღებთ და არც ჩვენი ისტორია გვაძლევს იმის უფლებას რომ ჩვენ თავი დავხაროთ და ვინმეს ასე ვთქვათ შეურაცხყოფა ავიტანოთ მე ვინც არ უნდა ვიყო მე საქართველოს პრეზიდენტი ვარ და მე ვარ ქართველი და მე ვარ აი მარადიული საქართველოს ნაწილი და იმ წინაპრების შთამომავალი, რომლებმაც სისხლის და დიდი ბრძოლის ფასად მოიტანა ეს ქვეყანა აქამდე და ვერავის ვერ მივცევთ იმის უფლებას, რომ ჩვენი ქვეყანა დაამციროს და ჩვენი ღირსების, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფის ასე ვთქვათ, საშუალებით ჩვენ ვინმესთან კონდეს თანასწორი ურთიერთობა და საუბარი. აქედან გამომდინარე ეს ელემენტარული წესია, რაზეც მე ვისაუბრე და ის ქვეყნები, რომელთანაც ჩვენ ესეთი კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ეს პროცესი ძალიან კარგად ვითარდება და მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ჩვენ ჯერა შეიძლება არსებული დღევანდელი ბიუროკრატიისა არა, თუმცა მათთანაც მზათა ვარ ჩვენ დიალოგისა და საქმიანი ურთიერთობებისა, არაზუსტ უარი არ გვითქვავს, თუმცა ჩვენ ჯერა რომ ევროპელი ხალხი ამ ღირებულებებს დაუბრუნდება.
1: ა თქვენ საუბრობთ შეურაცხყოფებზე. უ როდა კონკრეტოდ რა იგულისხმება, იმიტომ რომ ერთგვარად რა არის ის წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთასაც საქართველოს ხელისუფლება არ მოითმენს და ამის იქით არის დიალოგი შეუძლებელი.
0: დაკვირდით არსებული დღევანდელი ინფორმაციების საფუძველზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ხომ? დღეს მოხდა მე მგონი აგრემენტების გადაცემა და აღიარება ჩვენი ელჩის, ხო, 7 თვის მოლოდინის შემდეგ, ხო, ეს რას ნიშნავს? ხო, შეიძლება ელემენტარული საკითხია, ხო? ყველა ქვეყანაში არსებობს ამა თუ იმ ქვეყნის საელჩო და ელჩი და მეც აქ მიწევს უამრავი, ასე ვთქვათ, ელჩის მიღება და დადასტურება იმის, რომ ისინი წარმოადგენენ მათ ქვეყნებს და ეს ელემენტარული რეგლამენტის თემა არის, ხო? და წარმოვიდგინეთ ეს თემაც, რომ ალბათ გავაძლები და როგორი სიცხვილი იქნება ჩემი აზრით, ვინმე ღირსეული როცა მოვა ალბათ გაიაზრებს, თუ გაიაზრებს ამ დღევანდელ სიტუაციას, თუ როგორი ქცევა და არსებული ელჩი და ეს დამოკიდებულება

ქვეყანასთან მიმართ, რა თქმა უნდა, ეს სამარცხვინოა და ჩვენ არ ყოფთ და ვერავის ვერ მივცემთ პრივილეგიას, რომ ვინმე არის ასე ვთქვათ წამყვანი ევროპელი ქვეყნის წარმომადგენელი და დამამცირებელია ვინმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი. ხო, ჩვენ არ ყოფთ ასე, ჩვენ სამართლიანი დამოკიდებულება გვჭირდება და თუ ვინმე იქცევა არასწორად და შეურაცხყოფელად, იმას ჩვენ ვამხელთ და ვაღიარებთ. ეს არის ჩვენი ღირსეული დამოკიდებულება, რადგან მე მქონდა საუბარი, ვერ მივცემთ უფლებას ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი მეობიდან, ჩვენი ასე ვთქვათ წარმოშობიდან, რომ ვინმეს ასეთი დამოკიდებულებით კონდეს ჩვენთან ურთიერთობა. ამიტომ ხომ დავინახეთ, რომ გვიან, მაგრამ ეს პროცესები შეიცვალა. ასეთივე იმედით უყურებთ ჩემი აზრით, რომ შეიცვლება, მაგრამ ჩვენ ამით რაღაცა პროცესებს არ ვაჩერებთ. ჩვენ ვიცით, პირიქით არის ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ გძნობთ, რომ ისინი არიან განსხვავებულ სიტუაციაში, მათ აქვთ უხერხულობა, ისინი ცდილობენ სხვადასხვა საშუალებებით, რომ შეარყიონ და დააზიანონ ჩვენი ქვეყანა და ალბათ მთავარი საკითხი რაც არის, ვისი საშუალებითაც ისინი ცდილობდნენ, რომ ჯერ ასე ვთქვათ არჩევნები არ ეღიარებინათ, ჩემს წინამორბედზე გესაუბრეთ, ჩემი ასე ვთქვათ აღიარების თემას და არჩევნებიც ამ ჭრილში არის, ხომ? ეს ერთიანი პროცესი, რომლის შესახებას თქვენს ასე ვთქვათ ჩემს წინა პროფესიაში არაერთხელ მისაუბრია და სხვა შორის წინსწრებითაც მითქვამს, რომ რა უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ მქონდა ურთიერთობა, ფლობდით ინფორმაციებს, რომელიც დღეს ძალიან დასუსტებულია და მილევად რეჟიმშია, როგორც ჩემი წინამორბედი და აღარავის აინტერესებს მისი როლი. აქედან გამომდინარე ეს პროცესები დარწმუნებული ვარ, ჩვენი პრინციპული პოზიციიდან გამომდინარე, ჩვენი ასე ვთქვათ ღირებულებების დაცვით და ოღონს არაზურგშექცევით, არამედ მზაობით, რომ ჩვენ მზათა ვართ. მიუხედავად ამ პროცესებისა, ნებისმიერ დროს გავაგრძელოთ დიალოგი. ეს მზადყოფნა ჩვენ ასე ვთქვათ გაჟღერებული გვაქვს. Вот пасухობთ ხოლმე არსებულ მდგომარეობაში, ვიცით, ხო, ეს გზავნილები როგორ იგეგმება, ვისი მეშვეობით ხდება ამ ყველაფრის გაჟღერება და აღარ არის დასამალი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული რადიკალური ფთა, ოპოზიცია, რომელიც პირდაპირ უკვე სახელწოდებაც არის მათთვის შერჩეული, ეს არის აგენტურა და პირდაპირ ხელისგულზე ჩანს მათი ქმედებები არსებულ ნებისმიერ ნეგატიურ ასე ვთქვათ გზავნილებზე, როგორი აღტკინებით არიან პირდაპირ ერთიანი message box-ით მოქმედებენ ნებისმიერ ასე ვთქვათ გამოწვევაზე და ნებისმიერ პრობლემაზე, აი მეტეოროლოგიურ და ასე ვთქვათ სტიქიის დონეზე არიან დასული, რომ თუ რაღაცა სტიქიური უბედურება დაასტა ჩვენ ქვეყანას, ამით ხარობენ, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ეს ყველაფერი დააბრალონ ხელისუფლებას. რატომ? იმიტომ რომ ეს ერთიან პროცესში უნდა იხილებოდეს, რომ დააყინონ საზოგადოება და ამ თვალსაზრისით არიან ერთიანები და ეს პროცესი მილევადია, რადგან ვერ გატეხეს ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენი საზოგადოება. თუმცა ბოლო მცდელობები არის, ალბათ ამ წელსაც ექნებათ რაიმე სახის მცდელობები, ან მე შეცვლიან კურს, ვინმე ახალ ხალხზე გააკეთებენ აქცენტს. თუმცა ეს ჩვენ გამოცდილება შევიძინეთ და რა თქმა უნდა ამას უწევთ ანგარიშს, თუმცა ხედავს ჩვენი საზოგადოებაც, რომ ჩვენ არ ვჩერდებით, ვავითარებთ ჩვენს ქვეყანას, უფრო მეტად იხვეწება სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობები და ასევე ქვეყნის განვითარება, რომელსაც შემიძლია გითხრათ, რომ გარდა ამ ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრისა, რომლებიც თითქმის ერთიანი გზავნილია, რომ ყველა ერთმად აღნიშნავს საქართველოს პროგრესს და ამიტომაც უკვე არათუ დიალოგის რეჟიმშია ჩვენი პროცესები, არამედ უკვე ხელმოწერებია პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებებზე და ქმედებებზეა გადასული. მაგალითად, სულ რაღაც ახლო წარსულში იყო უზბეკეთის პრეზიდენტი, თურქმენის პრეზიდენტი, რომლების პირდაპირი პროექტებით არიან ჩამოსული, მემორანდუმები იქმნება, ასევე ჩინეთთან მიმართებაში, ასევე ყაზახეთთან მიმართებაში, აზერბაიჯანი და სასომხეთი და თურქეთი. ეს ასე ვთქვათ ჩვენი დამოკიდებულება ყველასთვის ცნობილია, სამშვიდობო პოლიტიკასთან ერთად ეს კორიდორი ძალიან საინტერესო ხდება და ეს ეს ღიმილის მომგვრელია, რომ ამ

0: პროცესებით დაინტერესებული ევროკავშირი, ისინი აწარმოებენ მოლაპარაკებას მაგალითად აზერბაიჯანთან, ამ ქვეყნებთანაც აქვთ ხშირი კავშირი და ამ დროს თითქოს რაღაც იგნორირება ხდება, რომ საქართველოს გარეშე თითქოს უნდა მოხდეს ამ პროცესების განვითარება, რომელიც ნუ სასაცილო შეუძლებელია გეოგრაფიას და ამ ჩვენს ადგილმდებარეობას ვერავინ ვერ შეცვლის და შეუძლებელია ჩვენს გარეშე ამ პროცესების განვითარება და ნუ ღიმილის მომგვრელია გვიყვებიან ჩვენი კოლეგები სასაცილო დარყოფნით, როცა საუბრობენ და საქართველოს კი ახსენებენ ოღონდ ასეთი დაფარულ, ასე ვთქვათ, თითქოს მოლოდინის რეჟიმში ვაქ ხელისუფლება შეცვლიან და მაშინ შეცვლიან დამოკიდებულებას, რომელიც წარმოუდგენელი ეს ვერ მოხდება. ვერავის ვერ მივცემ ამის გარანტიას, პირიქით ჩვენ საზოგადოებას მიმართავ, რომ ძალიან კარგად ვითარდება ეს პროცესები, მიუხედავად იმისა, რომ პროპაგანდას და ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებს ამ გზავნილებს ცდილობენ, რომ რაღაცა დააზიანონ და დააკვინონ ჩვენი ეს პროგრესი და ეს არსებული რეალობა საქართველოს სახელმწიფოსი, მიუხედავად ამისა ვერ განახორციელებენ ამას და ჩვენ გავაგზელებთ აღშენებლობასაც და კიდევ უფრო მეტად ვიქნებით მოწადინებულიც და მოტივირებული, რომ ყველა მიმართულებით ამ მრავალპოლოსიან სამყაროში ეს მულტივექტორულობა უნდა დავასახელო, რომელზეც შეიძლება ქილიკიც მიდის, იმიტომ რომ თითქოს აი რა სამწუხაროა რა დღეს
1: ქილიკთან ერთად ბატონ პრეზიდენტო, ისეთ არის გარკვეული სიფრთხილე, სკეპტიკური დამოკიდებულება და საუბარი რისკებზე, რომ საქართველო თავისი რეგიონული მოცემულობიდან გამომდინარე არის ქვეყანა, რომელსაც უნდა ყავდეს ერთი ძლიერი პარტნიორი, როგორც გარანტი მისი კეთილდღეობის და უსაფრთხოების და ამ შემთხვევაში ეს მრავალვექტორული პოლიტიკა ქმნის საფრთხეებს, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყანა აღმოჩნდება პირისპირ ოკუპანტის წინაშე. აი ამ საფრთხეებზე რა შეგიძლიათ
0: თქვა, რადგან თქვენი ოპონენტები ხო, თეორიული ფაზაზიცით შეგვიძლია მშელობა ნებისმიერი, ასე ვთქვა, პროცესისა, რომ ერთი ქვეყნის საფარქვეში იყოს ქვეყანა და მისი, ასე ვთქვა, კარნახით ცხოვრობდეს, ჩვენ ხო ეს გამოვიარეთ, ეს გამოცდილება ჩვენ დავაგროვეთ, ჩვენ გამოწვევებიც ჰქონდა, ჩვენ სამი ომი გადავიტანეთ, ჩვენ მარტონი დავრჩით, სულიად შიშველი, ჩვენს მტერთან სხვადასხვა დროს და ჩვენ საკუთარ გამოცდილებაზე გვაქვს ეს გადატანილი. არამხოლოდ ამ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, არამედ მთელი ისტორია ამას გვარნახობს და არ არსებობს პერიოდი, როცა იყო შესაძლებლობა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლად ეარსება და საკუთარი პოლიტიკა განეხორციელებინა და ეს შანსი არ გამოეყერებინა ჩვენს, ასე ვთქვათ, წინაპარს და მართველს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავინახეთ შესაძლებლობები და ამასაც ხომ არ მალავთ, ბოლო წლების მანძილზე თუნდაც ქართული ოცნების მართველობის დროს იყო ბევრი ისეთი საკითხი, როდესაც ჩვენ ვერ ვახერხებდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოებას. სხვადასხვა მიზეზებით, იმიტომ რომ ჩვენ გუნდში წავდა, ასე ვთქვათ, ამ გარე აქტორების მიერ მხარდაჭერილი პოლიტიკოსები და გუნდის წევრები და ხშირ შემთხვევაში გვიწევდა მოთმენა და რაღაცების სხვადასხვანაირად გადათამაშება. თუმცა ეს პროცესები წარსულს ჩაბარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის მზად ვიყავით და როცა ჩვენ ეს ნაბიჯები გადავდგით და ეს პირდაპირ ემთხვევა მანამდე იყო ეს პროცესები, მაგრამ ჩვენ უკვე მომზადებული შევხვდით, როცა უკრაინაში ომი დაიწყო, მაშინ გახორციელდა, გახსოვთ ალბათ, და საზოგადოებასაც ზეწოლა და სწორედ იქ მოხდა ჩვენი მომზადებული პოზიციების გაჟღერება საზოგადოებასთან ერთად და იმ დღიდან დაიწყო ჩვენი უფრო მეტად დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება და ეს სახეზია და ჩვენ დავინახეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ამ პოლიტიკამ ჩვენ მოგვიტანა მშვიდობა და სტაბილურობა, ასევე განვითარების ასე ვთქვათ, დიდი ნაბიჯები გადავდგით და სახეზია ეს ყველაფერი ბოლო 4-3 წელიწადში, თუ როგორი, ასე ვთქვათ, დინამიკაა ნებისმიერი მიმართულებით. თქვენ თვი არ გავა სტატისტიკას, ეხა საერთაშორისო რეიტინგები და საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პარამეტრებით ხდება შეფასებები და თითქმის ყოველთვის დაწინაურებული და ძალიან დიდი ნაბიჯებით არის პროგრესირებული ჩვენი ქვეყანა. ეს ხო ფაქტია, ამას ხო ვერავინ ვერ უარყოფს. ეს არის რეალობა. არა ის რეალობა, რომელსაც ილუზიურ რაღაცა ილუზორო სამყაროში ცდილობენ ეს აგენტურა წარმოაჩინონ, რომ იღუპება ქვეყანა, ნადგურდება ქვეყანა, ციფრებს და სტატისტიკას ხო ვერ წაუვა ვერ ამინ და შესაბამისად ჩვენს გონიერ საზოგადოებას, უმრავლესობას, რომლის საშუალებითაც მოხდა ამ პოლიტიკის წარმოება, ეს არავინ არ დაიჯეროს და ვერც ვერავინ ვერ დაიჯერებს, დამოუკიდებელი ქვეყანა საკუთარი ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ერთნაბიჯსაც ვერ დადგავს, ვერ გადადგავს და ეს ხო ჩვენ პირდაპირ შეხებაში ვართ ამ პროცესებთან და ჩვენი ხალხი რომ არა, რომ არა ეს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა ეს პროცესები ასე ვერ იქნებოდა და ვერც ერთი ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა დამერწმუნეთ, ამაშიც აი მინდა რომ ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად იცოდეს, რომ ძალიან კარგად ფლობენ ყველა ქვეყანა ინფორმაციას თუ რა ხდება საერთოდ სოფლიოში და ერთოდ საქართველოში და ამიტომაც არიან ესე თამამად ჩვენს მიმართ რომ განვახორციელოთ საერთო პროექტები. ამას ვერავინ ვერ დაუპირისპირდება და
2: ხო, მაგრამ არგუმენტები, რომელიც გვესმის ხელისუფლების კრიტიკოსების მხრიდან არის ის, რომ ახლა ქვეყანა კარგავს ისტორიულ შესაძლებლობას, რომ მაგალითად მოგვსმენია ასეთი არგუმენტიც, რომ უკრაინა ტრილიონებს მიიღებს, საქართველოს კი არაფერი შეხვდება, უფრო მძაფრად იყო ეს ნათქვამი, რომ შუადერეფანი გაივლის ჩვენი გვერდისავლით და ბევრი სხვა მსგავსი არგუმენტი მეტი რომ ევროკავშირი გაფართოვდება და ჩვენ იქ არ ვიქნებით. საინტერესოა შეიცვლება თუ არა აქ თუ არა ვინმე შესაძლებლობა გეოგრაფია შეცვალოს და რას უპასუხებდით იმ არგუმენტებს რომელიც ისტორიული შანსის დაკარგვას ეხება.
0: გიორგი მე მესმის თქვენი იმიტომ რომ ერთადერთი რაც ამ პროცესებს მართლა ნამდვილად რასაც აფერხებს ეს არის ჯანსაღი ოპოზიციის არსებობა ჩვენს ქვეყანაში და ძალაუნებურად როცა ჟურნალისტი ხარ და მუშაობ იმ აზრის გაჟღერებას ცდილობ რომელიც არსებულ რეალობაში არსებობს ხო აი წარმოუდგენელია
2: რადგან ამაზრებს ყავს გარკვეულ წილად მხარდაჭერებს
0: ხო და მაგას გულისხმობ რომ ძალიან ცირემ მხარდაჭერები ყავს მიუხედავად იმისა რომ უნდათ რომ წარმოვაჩინონ რომ ისინი არიან უმრავლესობა და ამ ასე ვთქვათ ილუზურულ ასე ვთქვათ პროცესებში ამყოფებენ იმ საზოგადოებას რომელიც მილევადია და არ ვიცი არაერთხელ მისაუბრია შეცოდებას ნამდვილად იმსახურებენ ეს ადამიანები, თუმცა ეს მათი არჩევანია, თუმცა ვისურვებდი, რომ ადრე თუ გვიან დაბრუნებოდნენ ჯანსაღ, ასე ვთქვათ, აზროვნებას და რეალურად შეფასებინა და არავინ არ თხოვს მათ, რომ გინდა თუ არა შენ ხელისუფლების ხარდაჭერი გახდი, მაგრამ რეალობის შეფასება უნდა შეეძლო და რეალობის შეფასება რო შეცოდა სიღრმისეულად უნდა შეხედო ამ პროცესებს და არ უნდა დაივიწყო ერთითხით არ უნდა იცხოვრო, უნდა გადახედო წარსულს, ვინ რითი სულდმულობდა, ვინ რას იძახდა და ვისი ასე ვთქვათ გზავნილები გამართდა. ჩვენ ხო ამ ფაქტებზე დაყნობით გესაუბრებით, რაც კი ვისაუბრე ხო ჩემს სურვილებზე და ჩემს რაღაც მოგონილ ფაქტებზე არ ვსაუბრებ, განხორციელებულ დინამიკაზე მაქვს საუბარი და შეფასებებზე, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნის მართველები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები აკეთებენ. მე სხვა შორის ჟენევაში გახდით საკმაოდ საინტერესო ფორუმზე, ხელოვნური ინტელექტის როლი არსებულ რეალობაში დაახლოებით 100 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი, გაეროს ეგიდით ჩატარდა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, სადაც ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს რომ ვიყოთ მოწინავე ამ პროცესებში, იმიტომ რომ იქ გამოითქვა საშიშროება, რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს პროცესები ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით და მას შეუძლია თუ გავა კონტროლს მიღმა, სერიოზული ზიანი მიაყენოს ქვეყნებსაც და ადამიანებსაც. ჩვენი ფუნქციაც და როლიც ის არის და ამ საერთო პროცესებში ჩართვისა და ინიციატივისა, რომ სწორედ ეს პროცესები დავიცვათ საზოგადოება, დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, დავიცვათ ადამიანი და არათუ დამაზიანებელი, არამედ პირიქით გავხადოთ ხელოვნური ინტელექტი დამხმარე საშუალებად, რომ უფრო მეტი შექმნის, უფრო მეტი თვით რეალიზების ადამიანებისა და ქვეყნებისა, მართლაც აქ ეს როლი და შესაძლებლობა ხელოვნური ინტელექტს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო, მე შევხვდი გენერალურ დივანსაც, სხვა შორის ამ საკითხთან ერთად ჩვენ მე გამოთქვის სურვილი და იქნება ამაზე ასე ვთქვათ გამახვილებული ყურადღება რომ სამხრეთ კავკასიაში ჩატარდეს ეს ფორუმი ძალიან სწრაფად ხდება ამ საკითხებით დაინტერესება სულ ახლახანს ჩინეთში ჩატარდა თავად სიძინპინის ხელმძღვანელობით მოხდა ამ საკითხის მიმართ

0: ფორუმის ჩატარება და ჩვენ დიდ იმედს გამოვთქვავთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგად წარმოდგენილი და გვექნება ინიციატივები, რომ არ მოვსდეთ ამ პროცესებს და პირიქით საჩვენოდ გამოვიყენოთ ეს თემა, რომ აქ მოხდეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ეს ხელოვნური ინტელექტის როლი იყოს შესაბამისად გამოყენებული, რომ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ უფრო განვითარებული, ძლიერი და ჩვენს მოქალაქეებს გონდეთ შესაძლებლობა თავიანთი ნიჭის რეალიზებისა. ცოტა გადაუხვიე თემას, მაგრამ მაგდას დაუბრუნდებოდი, რომ ეს წარსულს ჩაბარდა თავად ის ქვეყანა, რომლის საფარქვეშაც იყვნენ ქვეყნები, თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ქონდათ ალბათ ყველაზე მეტი აქცენტი, ხო? თავად ის ქვეყანა აღარ არის ამ როლში და თავად განაცხადა იმ დეკლარაციის საშუალებით, ყველას გაუგზავნა გზავნილი, რომ თავი არის პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესი და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ყველას მოუწოდა, რომ ამ გზავნილებით ხელმძღვანელონ, რა თქმა უნდა, ინტერესების თანხვედრა ნებისმიერ დრო შესაძლებელია, ჩვენ განვიხილავთ როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს, თავად იყვნენ იმ წინა ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, შემფასებლები და ძალიან მკაცრი შემფასებლების და იცის საზოგადოებამ თუ არსებულმა ადმინისტრაციამ როგორ შეაფასა მათი წინამორბედი, რომელიც თანხვედრაშია ჩვენ შეფასებასთან, ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვიყავით თუ როგორ ცდილობდნენ აქ მოვლენების, ასე ვთქვათ, ძალადობრივ რეჟიმში გადატანას და ეს არსებული აგენტურა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზებით და პოლიტიკური პარტიებით როგორი შეკრული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია იყო იმ წლებში წარმოდგენილი, ეს ყველაფერი დაიმსხვრა, ეს მილივად რეჟიმშია. თუმცა ჩვენ მოაგზელებთ პოლიტიკას და პირდაპირ რამოდენიმე კვეთა იყო, ესეც არ დამიმალავს თქვენს ეთერში, საზოგადოებისთვისაც არ არის ეს დამალული, როცა მე გაეროში ვიყავი, მაშინაც ჰქონდა შეხება და საუბარი, მოკლე საუბარი შემდეგ ოლიმპიადის გახსნაზე და მიღებაზე, იქაც ჰქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გასაუბრება, როგორც ჯეიდივენსთან, ასევე მარკო რუბიოსთან და კაც, რასაც ჩვენ საზოგადოებას პირდაპირ ეთერშიც და ისეც უმხელთ და ვეუბნებით, რომ ჩვენ ღია ვართ და მზათა ვართ, ახალი ფურცელი გადავშალოთ, გადავფირთოთ და დავიწყოთ ღირსეული, როგორც ამ ორ ქვეყანას ეკადრება ისეთი ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. მათი პასუხია, რომ ისინი, რა თქმა უნდა, მზაობას გამოთქვავენ, თუმცა ჭირდება დრო. იყო ამაზე ერთხელ საუბარი, რომ საკმაოდ დიდი ნეგატივი არის დატოვებული და ამის გაწმენდას დრო ჭირდება. ეს მათ სიტყვებს გეუბნებით, მე არ ვიცი კონკრეტულად რა ხდება. გასაგებია ჩვენთვის, რომ ამ გამოწვევების ფონზე, როცა სხვადასხვა მიმართულებით ამდენი პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემებში პირდაპირ ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა, ვერ მოუწოდებ, რომ გინდა თუ არა დღის წესრიგში გადმოვიტანონ საქართველოს საკითხი, ეს ბუნებრივია და ჩვენ ამისთვის არაფერი ძალისხმევა, ზედმეტი ძალისხმევა ნამდვილად აღჭირდება. ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ ჩვენს პრობლემებზე ვართ ორიენტირებული და რა თქმა უნდა ვთვლით, რომ ძალიან კარგი იქნება გადატვირთვა და ახალი ფურცთან დაწყება ჩვენი ურთიერთობების, თუმცა ეს მათ მხარეს არის ბურთი და მათი, ასე ვთქვათ, მოლოდინია და
1: მათ ჩანს ნამდვილად, რომ ეს ურთიერთობები უკვე გაჯანსაღებულია, კომუნიკაცია არის, მათ შორის თქვენი პირადი დამსახურებით პირადი კომუნიკაცია და მოლოდინი არის ოპტიმისტური თქვენი მხრიდან. სხვა შორის მნიშვნელოვანია იმ ღირებულებების თანხვედრა, რაზეც არაერთხელ იყო საუბარი და ის, რომ შეერთებული შტატები დღეს არის ინიციატორი პოლიტიკური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა. მის თაობაზე ძალიან დიდი შეხვედრა გაიმართა, სახელმწიფო მდივანი იყო, ასე ვთქვათ, მთავარი მომხსენებელი ამ საკითხზე და ეს არის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. როგორი არის თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე? აი, როგორ უნდა დაიძლიოს სიზურვილი საზოგადოება?
0: ხო, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო და მადლობა ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრ ასევე მარკო რუბიოს, რომ მიიწვია ამ საკითხთან მიმართებაში. ჩვენ ჩვენი გამოცდილება გვაქვს სწორედ ის პროცესები, რომელიც საქართველოში ვითარდებოდა ამ ბოლო წლების მანძილზე,

0: არაერთხელ აღვინიშნავს, რომ არ ვიცი რა, 5 თუ 4 მცდელობა რევოლუციის აღკვეთა ჩვენმა სახელმწიფომ გარედან ინსპირირებული, ეს თქვენც ძალიან კარგად იცით და ძალები, რომლებიც ამ პროცესებში აქტიურობენ, არიან მომზადებული ძალები და რაში იყო თანხმობა? მოდი ჯერ ამას დაუბრუნდები, რომ როცა ტრამპის ადმინისტრაციამ შეცვალა ბაიდენის ადმინისტრაცია, გახსოვთ, პირველივე შეტევა განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაციის პატრონ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებზე, USAID-ზე და იქ იყო დიდი კორუფციის წყარო და პირდაპირ იყო გაჟღერებული, რომ ეს ორგანიზაციები ცდილობენ სხვა ქვეყნებში ხელისუფლების ცვლილებას. და ერთ-ერთი იყო დასახელებული საქართველო. ეს ხომ ყველასთვის ნათელია. თანხმედა რაში უნდა იყოს, რომ თუ ჩვენ თანხმდებით და ჩვენ გჯერა, რადგან მარკო რუბიო ამ საკითხებზე საუბრობს და ეროვნულ ინტერესზე და სუვერენიტეტზე და ხელისუფლებებზე გვაქვს საუბარი, ჩვენ ამაში გვაქვს თანხმედა, რომ უნდა პატივიცეთ არჩეულ ხელისუფლებას და ის, რაც დღემდე გრძელდება და უფრო მეტად ეს ორმაგი სტანდარტი ვითარდება აი ამ ზუსტად ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან და ეს ძალები, რომელიც მათი დაქვემდებარების ქვეშ არის, რა თქმა უნდა, ხდება მათი დატრენინგება. და თუ დავაკვირდებით აი მე ჩემს წინა პრო ასე ვთქვათ თქვენთან გადაცემაში ასე ვთქვათ სიარულს ვიხსენებ, როცა ამ პროცესებზე მე წინასწარ საუბრობდი, რომ ეს წინასწარ ხდება მომზადება ამ ჯგუფების არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტების რაღაცა გაუყეველი თითქოს იმიჯის შექმნა ხდება, თითქოს რამეს წარმოადგენდნენ ეს ახალგაზრდა აქტივისტები და მათი საშუალებით ხდება სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედებების განხორციელება. და ვიხილეთ კიდევაც, ხომ? წარმოიდგინე, ჩემი კოლეგა იყო პარლამენტში კაც, ამდენი ხანია ვიცნობ მაგალითად, ხო? ეხლაც იყო მაგაზე საუბარი, ალიკო ელისაშვილზე, ხო? როგორ ხდება ხოლმე შეფასება, რომ რა თქმა უნდა, ვერაზოს ვერ წარმოვიდგინე ადამიანი ასეთი, ასე ვთქვათ, წარსულის, რომ პოლიტიკოსი იყო, ჟურნალისტი იყო, რაღაც აღტკინებული პატრიოტიზმით, რაღაცა ადამიანის გზავნილებით, რაღაცა ოჯახი, ეს ურთიერთობები რაღაც და უცებ ესეთი ადამიანი ესეთ საქციელს ჩადის. ო, კითხვა იბადება, რას უნდა უკავშირებდეთ? რა განახორციელებინა? რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? მაგრამ ჩვენ თუ სიღრმისეულად ჩავხედავთ ამ მთლიან პროცესს, სადაც ეს ყველაფერი იგეგმება და ვის მიერაც იგეგმება და არაერთხელ ვისაუბრია აკერმანის, ასე ვთქვათ, ტრენინგებზე, სხვა კი არაფერი არ ხდება რა. და პირდაპირი მაგალითია ფიცოს დაჭრის, ხო? ვინ დაჭრა ფიცო, თუ გახსოვთ, ხო? ვინ იყო ის პიროვნება, ვინც ფიცო დაჭრა, ხო? მწერალი, პოლიტიკოსი, თითქოს გაბრაზებული რაღაცა, სპეციალურად ხდება ესეთი პერსონაჟების მოძიება, იმიტომ რომ დაქირავებული მკვლელი და ის უკვე ყველასთვის თვალში საცემია და ვერ დამალავ ამ პროცესს, მაგრამ გაბრაზებულს და დამუშავებულ პოლიტიკოსს ან ისე აქტივისტს ან რაღაცა ასე ვთქვათ პოეტს ან წერალს ან რაღაცა მხატვარს ან ჟურნალისტს, აი ესეთ ადამიანზე ხდება ნადირობა, რომ ესეთი ადამიანები დაამუშავონ, რომ გაბრაზებულია, გაბრაზებულია და აი ეს პოლიტიკა და ეს ასე ვთქვათ პროპაგანდა, რომელიც წინასწარ ხდება ამ თემების დამუშავების, რომ ხო გახსოვთ, ახლა მე თქვენ ეთერში ვსაუბრობდი, რომ როცა ვერ მოახერხეს მთლიანად ამ ახალგაზრდების ჩართულობა აი ამ გამჭირვალობის კანონის დროს, ხო გახსოვთ, შემდეგი ეტაპი იყო ასაკის დაწევა. და თუ გახსოვთ თქვენ მათი ტელევიზიის საშუალებით, როგორ გამოყავდათ პედაგოგები, უმცროს კლასელები, ანუ უფროს კლასელები, უფრო სწორად, ანუ ასაკი დაწიეს, იცი, ანუ საქართველო არის, საქართველოს ქართველი ადამიანი არის აფექტური, ემოციური და თუ მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, ამ ასაკის ადამიანის ან თითქოს შემთხვევით, ან გარდაცვალებას შემდეგ, ეს იქნებოდა იმის საფუძველი, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა იქ პოლიტიკაც გვერდზე გადაიწევა, ხელისუფლებას ყველაფერი, რომ ახალგაზრდა ადამიანი ხდება და იქ ყველაფერი წარშილია. გახსოვთ კიდევაც, რომ ერთი პერიოდი, როცა წინ პლანზე გამოიყვანეს ეს ხალხი, შეჯახება მოხდა პოლიციასთან და მერე მშობლები გამოიყვანეს, რომ როგორ ბედავ თქვენ ჩვენ ბავშვებს, როგორ ურთხავთ. გახსოვთ ეს კამპანიაც იყო, გაიხსენეთ, ეს მე შემდეგ ბუნებრივი ხდება, რომ ადამიანები თითქოს ნეიტრალები უყურებენ ამ პროცესებს, მაგრამ კიდე კარგად მინდა, სხვათ შორის მადლობა მინდა ჩვენ საზოგადოებას, რომ ძალიან გაგებით შემდეგ მოეკიდა ამ ყველაფერს და სწორედ ეს არის ჩვენი როლი, რომ მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს ჩვენი საზოგადოება, მსგავსი საქციელი, მსგავსი გზავნილები, მსგავსი ექსესები იყოს აცილებული, იმიტომ რომ ეს მიდის პირდაპირ დაპირისპირებასთან, ეს მიდის პირდაპირ სამოქალაქოთან, რომელიც გამოვლილი გვაქვს, ნანახი გვაქვს, ამანაც მოგცა ჩვენ გარკვეული შესაძლებლობა იმისა, რომ წინაღუდეგი და ის ადამიანები, რომლებიც ხო დიდი ხანი არ არის, რაც დამოუკიდებლობა აღდგა, ხო, 90-იან წლების შემდეგ და ეს ადამიანი ცოცხლები ვარ, ის ყველაფერი ვინც გაიარა ეს პროცესები. აქედან გამომდინარე უკვე ყველაფერი ნათელია. აქ ერთი რამე არის, რომ ვეცადოთ მიუხედავად ამ მედია საშუალებებისა და სოციალური ქსელებისა და ამ ეგრეთ წოდებული დაფინანსებული აგენტურისა, რომლებიც ყოველდღიურად ცდილობენ ხან პოდკასტებით, ხან რაღაცა თავიანთი ვიდეო ჩანაწერებით რაღაცა გავლენა მოახდინონ საზოგადოებაზე, დარწმუნებულება, რომ აი სად დავინახე კიდე უფრო მეტად საზომი ჩვენი საზოგადოების და კიდე უფრო მეტად რამ გამიმყარა, ასე ვთქვათ ჩემი შინაგანი განწყობა კიდე უფრო მეტად მყარი გახდა, როცა ჩვენი უწმინდესი და უმეტესი გარდაიცვალა იქ მოსულმა საზოგადოებამ, რომელიც არ ჩერდებოდა დაახლოებით 1,300,000 ადამიანმა შეძლო რომ პატივი მიეგო და ეს საზოგადოება ჩემთვის არის, აი ეს არის საქართველო, რომელიც ითმენს, რომელიც ყურადღებით აკვირდება და რომელიც გვერდში გიდგება, როცა მართალი ხარ და როცა სწორგზას ადგახარ და აი საზოგადოება არის. 17 მაისის თემაც შეგვიძლია რომ იქაც ძალიან დიდი რაოდენობა გამოს, მაგრამ იქ უკვე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან მცირე ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ ამ მედია საშუალებებით და ამ სოციალურ ქსელებით თითქოს ცდილობენ, რომ ამ კუთხით ვინმეს მოაჩვენონ, რომ ბევრი არიან, ნამდვილად ძალიან ცოტანი არიან, ის ცოტანიც რა დღეში არიან ერთმანეთს როგორ ესაუბრებიან, ან ერთმანეთს როგორ შეურაცხყოფებს აყენებენ და ესენი ხო წარმოუდგენელი რამე, აი ამიტომ არც მინდა რომ დრო დავხარჯო, მაგრამ მე მაინც მაქვს სწორება ჩვენ საზოგადოებაზე იმ ადამიანებზე, ვინც შეიძლება საქართველოს ხელისუფლება არ მოწონდეს, მაგრამ აი როგორ შეიძლება, აი ვერ წარმომიდგენია რომ ამ წესების შემოღება დაუშვათ, რომ მსგავსი პოლიტიკოსები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, რომელიც წარმოიდგენენ ერთმანეთს როგორ ესაუბრებიან, სულ რომ არაფერი, აი ამომრჩეველი რო ვარ და მინდა რომ არ მომწოს თქვათ ხელისუფლება ქართული ოცნება, მაგრამ მინდა რომ ვინმე სხვა მივიცე, აი ვის უნდა მისცენ
1: ხმა, ვის არ აქვს არჩევანი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ამომრჩეველს?
0: მართლა გურცფელად საუბრობ, რომ ვის დამისახელებთ, რომ იმ წუთშივე მისი ასე ვთქვათ მძაგებელი არ იყოს და აი როგორც კი ვინმეზე ვიტყვი, თქვა ჩემს ვინმეს მეგობარს ვეთქვი, რომ მოდი რა აი ამ ადამიანს ამ პარტიას დაუჭიროთ ხარი, ხო წარმომიდგენია რომ აი რა სურათი დადგება იმ წამსვლი, აი 1-2%-იც კი არა აქვს და ეს საერთო რაოდენობა, აი ეს შემადგენლობა, რომელიც სხვათა შორის ესეც,
2: მაგრამ კონტრარგუმენტებს, რომელსაც ბატონო პრეზიდენტო ჩვენ ვისმენთ, არის ის, რომ იზღუდება ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, რომ სხვადასხვა შემზღუდავი ნორმები წესდება და შესაბამისად ეს ყველაფერი განაპირობებს იმას, რომ ოპოზიციურ ელექტორატს და მათ ლიდერებს არ აქვთ გამოხატვის საშუალება. ხშირად მოგისმენიათ დარწმუნებული ვარ მათ შორის პოლიტიკურ დევნაზე განცხადებები, რომ ოპოზიციონერი ლიდერები ხელისუფლებას სურს რომ გააგზავნოს ციხეში. აი თქვენი პასუხი რა არის ამ ყველაფერს?
0: დიახ, ჩვენ არაერთი მცდელობა გვქონდა კონსტრუქციულ რეჟიმში გადატანისა თუნდაც ამ ხალხთან, მაგრამ შეუძლებელია. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესებს ვერ დაველოდებით. როცა მე საგარეო პოლიტიკაზე ვსაუბრობდი, საგარეო პოლიტიკა განისაზღვრება ჩვენი შიდა პოლიტიკით. რა არის ჩვენი შიდა პოლიტიკა, ხო? რა არის აღდენი დღევანდელი ჩვენი სახელმწიფოსი? და რამ აი როცა საუბრობდი რომ გამიმყარა ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე იმისა რომ კიდევ უფრო მეტად დავინახე რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ.

0: და რა ღირებულებებზე დაყრდნობით უნდა იმოქმედოს ჩვენმა სახელმწიფომ. ეს არის გზავნილი. თუ დააკვირდებით და ნებისმიერ შეუძლია არქივი არსებობს და დაახლოებით ჩარშან ქონდა თქვენთანაც და სხვა ტელევიზიებთანაც ინტერვიუ, რომ ჩვენ ამ გზას დავადექით, რა არის ეს გზა. ჩვენ გჯერა პირველ რიგში ჩვენი სამშობლოსი. ეს არის აი რომ არ ვიცით როდის წარმოიშვა, მაგრამ უძველესი ცივილიზაციის ნაწილი რომ არის და ეს ქარტეხილებში გამოვლილი ჩვენი მარადიული სამშობლო, რომელიც აქამდე მოვიდა. აი მჯერა მე მარადიული საქართველოსი, მარადიული ქართველის, ქართველის, რომელმაც ეს ყველაფერი აიტანა, გადალახა, შეიცნო, შეისისხურცა და ვიტყვი რა ღირებულებებზე მაქვს საუბარი, ხომ? ამ ყველაფერ გამოვლილი დღეს მოვედით აქამდე და დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ამ ღირებულებებზე დაყრდნობით ჩვენი ქვეყანა განვითაროთ. რა არის ეს ღირებულებები? ეს არის შვიდი საყრდენი, ასე ვიტყვი. და ეს საზოგადოება ძალიან კარგად ისი, სადაც გადაცვლილი ჩვენი პატრიარქის გზავნილი, ეს არის ღმერთი სამშობლო ადამიანი ილია ჭავჭავაძის, ასევე ეს ჩვენი საუნჯე დატოვებული მამული ენა სარწმუნოება და ოჯახის სიწმინდე. აი ეს შვიდი საყრდენი ღირებულება, რომელსაც უნდა დაეყრდნოს თანამედროვე სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო. ეს ისეთი სიმბოლოებია და ღირებულებებია, რომელსაც ერთსაც ვერ შევეხებით. ერთიც რომ უგულებელყოთ, დაირღვევა თავარ. ეს ის ღირებულებებია, რომლის გამოცდილებასაც, რომლის საშუალებითაც დღევანდელი საქართველო და დღევანდელი ქართველი არსებობს. და შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, ხო? რატომ აქვს ეს აქცენტი, რომ დღევანდელ გლობალურ გამოწვევებში ეს ღირებულებები სადღაც დარღვეულია. როცა ვსაუბრობ მე ევროპაზე და ევროკავშირზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ღირებულებებიდან რამოდენიმე შევეხოთ და არ არის ისე მყარად, როგორც საქართველოსია და უნდა იყოს. ხო, როგორი დამოკიდებულება, ხა ძალიან ყველას მოგწონს. დასავლეთ ევროპა, ის ხუროთმოძღვრების ძეგლები, ეკლესიები, წმინდანების, ასე თქვა, გამოსახულების შემდეგ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ეს შენობები არის მუზეუმის რეჟიმში, არა ცოცხალ რეჟიმში არის. არის როგორც ექსპონატები მუზეუმის. და ეს, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებულია იმ სახით, როცა შეიქმნა ეს ყველაფერი, მაგრამ დღევანდელ ევროპელ ადამიანს ძირითადად ხო არიან, რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანებიც განსხვავებულად უყურებენ და როგორც ცოცხალს ისე აღიქვავენ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ამას უყურებს როგორც მუზეუმს. ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერს მოვასწარით და გადავრჩით და ჩვენთან ეს ცოცხალი პროცესია. ამაზე მაქვს საუბარი. თუ ჩვენ ღმერთზე ვსაუბრობთ, ეს ღმერთის არსებობა არათუ არჩევანის, ასე ვთქვათ, არჩევანი უნდა გააკეთოთ, წამს თუ არ წამს და არსებობს თუ არ არსებობს. ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ჩვენთვის ღმერთი არსებობს. ისევე არის სამშობლოს ცნება. ეს ყველაფერი, რაც აქამდე მოიტანა ჩვენმა ქვეყანამ და მოიტანა რის ხარჯზე, ხო? სახელმწიფოებრიობას დაგვიკარგავს, დაცაქსულებიც ვიყავით, ძალიან მცირეც დავრჩით, მაგრამ სწორედ ამ მცნებამ, ამ სამშობლოს გაგებამ ქართველისთვის, რომ ეს გადაერჩინა და აქამდე მოსულიყო, ეს ყველას ჩვენთაგან შეარის. და ეს უნდა იყოს ცოცხალი პროცესი, რომ სამშობლოს შეგრძნება ჩვენს ყოველდღიურობაში, ნებისმიერ პროფესიაში უნდა არსებობდეს. ანუ რა მაქვს ხედველობაში, თუ გავაგრძელებთ, ხომ, ამ შვიდივე ღირებულებას, რომ რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ჟურნალისტი ვარ, პოლიტიკოსი ვარ, მეცნიერი ვარ, პედაგოგი ვარ, არ ვიცი, კულტურის მუშაკვეს შემდეგ, ეს ღირებულებები სულ ჩემს თანხმედრაში უნდა იყოს. ეს არათუ ხელშემიშლის, არამედ პირიქით, ამ ღირებულებებით უნდა მე ვაწარმოო ჩემი განვითარება ქვეყნისას და სფეროსაც. და თუ კარგად ჩაუღრმავდებით, არა თუ ხელს უშლის, არამედ პირიქით უფრო მყარი და უფრო ძლიერია ნებისმიერი სფერო და ნებისმიერი ქართველი ადამიანი, ვინც არ უნდა ვიყოთ. თუ ამ ღირებულებებით ვიქნებით ძლიერი და რას მოგვიწოდებ და სწორედ ეს ვინ შექმნა და დიდი მადლობა ჩვენს უწმინდეს უნეტარეს და რომელიც დღევანდელი პატრიარქის საშუალები და დღევანდელი საპატრიარქოს და ეკლესიის საშუალებით ეს ყველაფერი გრძელდება, მაგრამ საზოგადოებას ეს განცდა აქვს და ეს განცდა არა ამ შინაგანი განცდით უნდა დავრჩეთ, არამედ ყოფაში უნდა გადმოვიტანოთ და ეს ჩანს, ამაზე მქონდა საუბარი, ეს ღირებულებები, რომელიც სულ მოლოდინის რეჟიმში იყო და ისე გამოასალმეს სიცოცხლეს ილია ჭავჭავაძე, რომ თავისუფალი საქართველო ვერ ნახა. დღეს ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ და როგორ შეიძლება ამის მივიწყება, როგორ შეიძლება ქეთევან წამებული ისე განვიხილოთ როგორც წარსული და ისე გქონდეს ჩვენ დამოკიდებულება, რომ ნუ მაშინ ახლა ფეოდალიზმი იყო, მაშინ შეიძლება სხვა ასე ვთქვათ წყობა იყო და სისტემა იყო და ну хошеецо და მოკლედ რა სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალება რომ მივცეთ და რა მაგხედველობაში რომ არ უნდა მივცეთ ამის საშუალება არავის მე იმას არ ვიძახი რომ ვინმეს თავზე მოახვიოთ მაგრამ შეგნებით უნდა იყოს შესიცხორცებული უნდა იყოს რომ ეს ნაბიჯი რადგან გადადგა შეგნებული ნაბიჯი იმისთვის რომ ეს ხო უნდა გავაანალიზოთ რომ კეთევან წამებულის ეს გადადგმული ნაბიჯი აქეთ თუ დავინახავთ რომ რა შესაძლებლობები თავისუფლად შეეძლო ამ ყველაფერზე უარი თქვა მაგრამ რა მაიძულა ამის გაკეთება და შენ თუ იმის წინაპრად თვლი თავს და თუ რაღაცა პრეტენზია გაქვს ამ ქვეყანაზე როგორ შეიძლება ის ღირებულებები რის გამოც კეთევან წამებული ეწამა ეს როგორც წარსული და ექსპონატი დატოვო მუზეუმში ან რაღაცა რწმენის საკითხად დატოვო და აქავარ ჩვენ ვინმეზე კი ავსაუბრო ჩემ თავზე ვსაუბრო შეიძლება მეც ესე მეფიქრა მაგრამ დღევანდელმა რეალობამ ამ გამოწვევებმა დაგვაბრუნა ამ რწმენაში და მე დავინახე რომ არსებობს ეს კონსოლიდაცია ამ ღირებულებების გარშემო ჩვენს ყველა ღირებულებები ყველა მიცით მაგრამ უკვე უნდა გადავიტანოთ ნებისმიერ ჩვენს პროფესიაშიც და მიმართულებებშიც და ასე ვთქვათ სფეროებშიც. ამ ღირებულებებით უნდა იცხოვროს ჩვენმა ქვეყანამ და ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტად განვითარდეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ რა მქონდა მხედველობაში თქვენ არსებულ რეალობაზე მკითხეთ, არსებულ გამოწვევებზე. ჩვენ მათ არ უსმენთ, ჩვენთვის ეს უფრო ღირებულია, ამიტომაც არის დაწყებული რეფორმები და იქ მესამე რომ ყავს ადამიანი დასახელებული. ხო წარმოგიდგენიათ რომ სამშობლო ადამიანის და პიროვნების გარეშე, ხო? და ჩვენ თუ ამ პიროვნების როლს არ გავითვალისწინებთ, ვიზეც უნდა დაეყნოს სახელმწიფო და ეს პიროვნება თავისით ვერ გაჩნდება, ჩვენ ჯადოსნური ჯოხი არ აგვაქვს. ამ ღირებულებებით უნდა აღიზარდოს კონკურენტუნარიანი თანამედროვე ცოდნით ასე ვთქვათ რა ქვია კაცო თანამედროვე ცოდნით შემოკობილი შეიარაღებული თანამედროვე ცოდნით შეიარაღებული კონკურენტუნარიანი ნებისმიერი ასე ვთქვათ თავის თანატოლი ახალგაზრდის მიმართ, იმიტომ რომ როცა ხელოვნურ ინტელექტს და თანამედროვე ასე ვთქვათ ტექნოლოგიებზე უნდა საუბარი, ჩვენ რაღაცა ამ რაღაცა ბნელი იმით აზროვნებით კი არ უნდა ვიყოთ, პირიქით ჩვენ უნდა ვიყოთ წარმატებულები და ნიჭიერი ასე ვთქვათ ახალგაზრდები ყავს და ამ სფეროში იქნებიან მაგრები, მაგრამ ეს ღირებულებები თან უნდა დევდეს და ეს არის სამშობლოს ცნებაც. და რა თქმა უნდა, ეხლა თუ გავაგრძელებთ, რომ
1: ის ანუ თქვენ ოპონენტებს ეს ღირებულებები არ აქვთ, ანუ აქეთ მიგყავთ საუბარი.
0: ფაქტია. სამწუხარო ფაქტია. რა თქმა უნდა, არსებობს მატჩიც, იმიტომ რომ ის ჩვენი სისხლი და ხორცი არიან, მაგრამ ის პოლიტიკა და ის დამოკიდებულება, რომელსაც ისინი თავს უფლებას აძლევენ და ნუ ამაზე შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ, სიღრმეებში წავიდეთ, რომ რატომ აქვს თქვა განსხვავებული ხედვა ამ კუთხით ჩვენს ოპონენტებს და როდის მოხდა ამ ყველაფრის ასე თქვა უგულებელყოფა სხვა მიმართულებით ან სხვა კუთხით აზროვნება და

0: ამავე დროს ჩვენში არის მძაფრი ჟინი იმისა, რომ შური ვიძიოთ, პირველები ვიყოთ და გავანადგუროთ, აი იმ მომენტში ეს იმდენად მძაფრია, რომ ყველაფერზე წამსვლელები ვართ, მე შეიძლება ვინანოთ, მაგრამ ყველაფერზე წამსვლელები ვართ, ეს ყველაფერი გავანადგუროთ. ესეც ფაქტია და უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, როგორც ისტორიული, ასე ვთქვათ, ფაქტებიდან დღევანდელ სიტუაციაში. ეს ჩვენი დიდი ნაკლია. აქ კითხვა იბადება ხომ, რა უნდა ვქნათ? ამის საპირწონით, ამ ღირებულებების დაცვა შევძლოთ და ჩვენ შევძლოთ ისეთი გარემოს შექმნა ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს ექნება თვითრეალიზაციის საშუალება, ამ ღირებულებების საშუალებით, განათლების სისტემა, პროფესიის არჩევა და მაქსიმალური გაკეთება და ყველა პირობა იმისთვის, რომ გახდეს საუკეთესო, იყოს კონკურენტუნარიანი სხვასთან. მე ყოფილი სპორტსმენი ვარ და ამ თვალსაზრისით ვზნობ, რომ უდიდესი ნიჭია, ისევეა კულტურაშიც, მეცნიერებაშიც, ყველა მიმართულებით ყავს გამორჩეული ნიჭიერი ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, იქნებიან საუკეთესო, როგორც კი ეს სისტემა შეიქმნება და ამით უფრო ძლიერი ვიქნებით ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილია, მაგრამ სურვილი არაფერია, ეს პროცესები დაწყებულია. ისე ვიგბრუნდები, რაზეც ჰქონდა საუბარი, რომ მიუხედავად ამ გამოწვევებისა და ხედავ, რომ ეს ყველაფერი მილებადია, საზოგადოებას ვესაუბრები და იყოს მყარად, რა თქმა უნდა, ახლა შეცდომების და რაღაცა ექსესების გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერი ქვეყანა, შედარებითია, როცა ქილიკი მიდის, მაგრამ ფაქტია, ვერავინ ვერ წაუვა, რომ დღეს არსებულ ქვეყნებს შორის, რომელიც პროგრესირებს, საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე და ამას ყველა აღნიშნავს, ვერავინ ვერ უარყოფს. რის ხარჯზე ხდება ეს ყველაფერი? სწორედ ამ გამოწვევების, ამ გონიერი პოლიტიკის ხარჯზე. და ის, რომ საგარეო პოლიტიკაში და ამ გამოწვევებს შენ ესე უპასუხე, რას უბრუნდები, რომ ამის საყრდენი უნდა იყოს მოქალაქე, ძლიერი, ვინ გვინდა, ხო, როგორი საქართველო გვინდა და როგორი ქართველი გვინდა, რომელიც იყოს პასუხისმგებელი ამ ქვეყანაზე. ესეც ხომ შეთანხმების საგანია, ამ ღირებულებით გამშვალური, თავის პროფესიაში, ასე ვთქვათ, წარმატებული ქართველი. ანუ ისეთი გზა, საგზაო რუკა უნდა დაუსახოთ ნებისმიერ ქართველს, რომ მან შეძლოს თავისი ნიჭის რეალიზება და სრულყოფა. ეს არის დასანერგი პროცესი. ეს არის მთავარი საკეთებელი ხელისუფლების და ჩვენ ამ გზას შეუდექით. და რა უშლის ხელს ეს ნაკლი, რაზეც ჰქონდა საუბარი, ამ ნაკლის გაგრძელება არის პოლარიზაცია, სიძულვილი სენა, შეურაცხყოფები ასე შემდეგ. ეს რადგან იციან, რადგან ეს გარედან იციან ჩვენი ხასიათი, ეს ნაკლი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ჭკვიანი ადამიანები ხელმძღვანელობენ ამ აგენტურას. მათ იციან ჩვენი ხასიათი, მათ იციან, რაზე შეიძლება ჩვენ ერთმანეთს წავეკიდოთ. და ეს არის პირდაპირ ხელისგულზე ჩანს. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიკვლიეთ, წლებია უკვე. ადრე გვეგონა, რომ ესენი თავისი, ასე ვთქვათ, ცოტა იმპულსურობით მოქმედებდნენ, მაგრამ თავისი იმპულსურობისა ეს დაგეგმილი პროცესია და მარტივად ჩანს. აი დღესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ, ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქტზე, აი როგორი თანხვედრა ერთიანი message box-სა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს, ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ ერთიანი ქსელია, ხო? სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა სახელი და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა ამ შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის მარტივად არის. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა, გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონეთ ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს და რის საშუალებით უნდა მოხდეს. ეს არის ის საშუალებები, რომლებმაც უნდა ტენონ ბოდიში ამ სიტყვებისთვის. ეს დეზინფორმაცია როგორმე მოხდეს თქვენი, ასე ვთქვათ,
1: ტექნოლოგია, რომელიც
0: ტექნოლოგია ყველამის, მაგრამ ფაქტია, ვიღაცებზე მუშაობს, მაგრამ ის, რაზეც მე ვსაუბრობ, ეს არის პროცესი, რომელიც დაწყებულია, გრძელდება და ჩვენ თანმიმდევრულები ვართ. ჩვენ თქვით, რომ ვინმე შეიძლება უჭირს ამის გააზრება, მაგრამ ნელა, მაგრამ ამ მიმართულებითაც მიდის, რომ ეს სიძულვილის ენა, ამ ჯარიმების საკითხი რაღაცნაირად მუშაობს და სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები ამ ქვეყანაზე და თვითონ მოქალაქეზე ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ვერ მივცემ ჩვენ თავს უფლებას, რომ ამ სიძულვილის ენამ, ხომ ვიცით ამის ბოლო რა არის, ხო? ამის ბოლო არის სამოქალაქო ომი. მერწმუნეთ, ეს გამოვლილი მაქვს. მე არ მინდა ეხლა მაგალით შევეხო, მაგრამ მე მგონი ალბათ საზოგადოებას, ჩემი ასაკისას, თქვენ შეიძლება ნანახი ქონდეთ 90-იან წლებში ვიდეო ჩანაწერია, თუ ვინმე ღირებული, ასე ვთქვათ, ეროვნული ასე ვთქვათ, მოღვაწე ყავდა იმ წლებში, ერთო თახში არიან ყველანი ერთად. იცით ალბათ რა ვიდეოზე ვსაუბრობ,
1: როგორი ვიდეოა,
0: კიბათ. როგორი სიძულვილი ტრიალებს იქ. თითოეული პიროვნება იქ რო ავიღოთ, არის აი იდეალური იმისთვის, რომ თავისი ასე ვთქვათ, მოღვაწეობით რა შექმნა საქართველოსთვის და იცნობ საქართველოს საზოგადოება, მაგრამ ერთ ოთახში როგორ ესაუბრებიან, როგორ მიმართავენ ერთმანეთს, როგორ შეურაცხყოფა ხდება, აი ეს არის კატასტროფა. გესმით, რაზე მაქვს საუბარი? როგორ აი ეს შეგნებული ადამიანები, ჩვენი ღვაწმოსილი, ვისი მაგალითად ჩვენ ვიზდებით, ეს ადამიანები შეკრებილი, როგორ ესაუბრებიან ერთმანეთს? ერთი ნაბიჯია ამ სიძულვილიდან მე ერთმანეთის კენ იარაღის მიშვერისა და ერთმანეთის ასე ვთქვათ ერთმანეთზე სროლისა და სიკვდილის. ეს გამოსტილება რადგან გვაქვს და პასუხისმგებელი ყოველთვის არის სახელმწიფო. ის პროცესი, რომელიც დაიძრა და ესეც ხო მარტივი რამეა, რომ თუ შენ რაღაცას წარმოადგენ, თუ რაღაცა შესაძლებლობები გაგაჩნია რომ და საშუალება იმისა, რომ თან კაცო პრემიერ-მინისტრი ჯდება შენს პირდაპირ დებატში, პრემიერ-მინისტრი, ვინც არის ამ ქვეყნის მთავრობის მმართველი, იმასთან გაქვს შენ შესაძლებლობა, რომ პოემკაში შეხვიდე, იდისკუსიო, რაღაცა შენი არგუმენტები წარმოადგინო და საზოგადოებას დაანახო მისი სიმსტარე და შენი სიმართლე და ამას არ იყენებ. ესეც ხო ფაქტია და ეს ხო საზომია, თუ ვინ რითი ცხოვრობს, ხო? და ეს ადამიანები არიან, ну, ძნელია, არ ვიცი. ადრე კიდე უფრო მე დროს უთმობდი, რომ მართლაც მქონდა ეს განცდა, რა სინდისის პატიმრები და რა რუსული კანონი. Ну, საცოდავი ადამიანები არიან მოტყუებული, რომლებიც ადრე თუ გვიან უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ისინი მოატყუეს. თუ ბოლომდე არიან, ბოლომდე არ არიან, აი ერთად შერწყული. ეს იგივე ნაკლის თემაა, ხო იცი, იხტიბარს არითხს, რომ რა ასქვია ახლა მე, მე რა რო შევწდი. აი ეს უბედურება გვაქვს, მეც მაგ და ქართველებს ესეთი რამე. გვაქვს ეს ნაკლია, რომ იმაზე დიდ მნიშვნელობას ცირას ვანიჭებ, ისე რომ მე შევწდი. მე რა რო შევწდი, მაინც არ დაგითო, მაინც გაგანადგურებ. ტყუანი ვარ? არა, ეს ჩემი ღირსება გადმომაქ, მე რომ ტყუანი ვარ. იმდენად მძაფრია ჟინი ერთმანეთის განადგურების, რომ ეს მაგალითები ბევრი გვაქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩვენ გამოვცადეთ, გავითვალისწინეთ და ეს შეძლებს და გვარად დამოკიდებულება, რომელიც თანმიმდევრულად ვახორციელებთ ამ პოლიტიკას, დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ ამ პროცესებს არ შეველევით და მივიყვანთ ბოლომდე. და ეს არის ზუსტად ამ სიძულვილის, ამ პოლარიზაციის დამთავრებისკენ გზა და ის, რაზეც მანამდე ვისაუბრე, ეს არის მთავარი საკითხი. ეს ამაში არც ვართ კონსოლიდირებული ერი, რაზეც მე ვისაუბრე, მაგრამ ეს ჩანს თვითონ ჩვენთაგანში და ჩვენ თუ ამისკენ ვიქნებით მიდრეკილი და მე ოჯახ აშენებულებო, წარმოვიდგინეთ რა მხელა შესაძლებლობებია ესეთი უნიკალური კიდევ დაუბრუნდები ჩვენი ნიჭიერი ერისა, ამხელა კულტურის, ამხელა ასე ვთქვათ ჩვენი ადგილმდებარეობის, ხო, საოცარი ქვეყანა, ყველა გიჟდება, აი მით უმეტეს იმ ფონზე რომ ვითარდება და ეს ტურიზმი და ჩემი მეგობრები ბევრი ხვეხ შვეიცარია, წამყვანი ქვეყანა, ალბათ ყველა დამეთახმებით ხუთეულში შედის სოფლიოში, ხო? ის ადამიანები ჩამოდიან და გაგიჟებული არიან, ხედავენ, ხო? არანაკლებია და არანაკლები ვიქნებით. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გზას არ გადაუხიოთ და რეალურად შევაფასოთ ის მოვლენები, რაც ხდება საქართველოში. და პასუხები, მე მგონი, შევეცადე, რომ რაღაცნაირად იქითკენ წამეყვანა საუბარი, რომ ნაკლები დრო დამეთროთ, თუმცა შევეხე ამ პროცესებს, მაგრამ უფრო მეტად
1: საინტერესო დისაუბრეთ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე და ჩვენც გვაქვს იმედი, რომ მართლაც აი ძიმე გამოცდილების გათვალისწინებით ვაჯობებთ ამ მენტალიტეტს, იმ პრობლემებს, რაზეც თქვენ უკვე გაამახვილეთ ყურადღება და დავძლებთ ამ სირთულებს. თქვენ რამდენჯერ მიახსენეთ დღევანდელი გეოპოლიტიკური გამოწვევები და აი ამ სიტუაციაში ალბათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონულ თანამშრომლობას, სამეზობლოში ურთიერთობას და თქვენ დიდი პირადი წვლილი შეგაქვთ იმაში, რომ ეს ურთიერთობა გაღრმავდეს. სწორედ აი ამ საკითხზე მინდა ახლა გადავიდეთ, როგორ აფასებთ, რა ნიშნულზეა თანამშრომლობა ჩვენს რეგიონში და ზოგადად რა პრინციპებზე დგას ეს თანამშრომლობა, რაც ჩვენს რეგიონს იდეაში როგორც აი კონფლიქტების რეგიონიდან გადააქცევს შესაძლებლობების რეგიონად.
0: ხო, მანამდე შევეხი ამ საკითხებს და კიდე შემიძლია დავკონკრეტდე. ხო, არჩევის შემდეგ ჩემი ვიზიტები სამეზობლოში განხორციელდა და პროთ ჩვენი პოლიტიკა ეს მე რაზეც მქონდა საუბარი, რომ პოზიციონირება ვინა ვარ და რა მინდა, ხო? რომ ვარ დღეს დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელსაც დამოუკიდებლად შემიძლია გადაწყვეტილების მიღება ჩემ ქვეყანას დაცეხება, ჩემი ეროვნული ინტერესთან გამომდინარე, როგორც ურთიერთ პატივისცემაზე და ურთიერთსარგებელზე დაყნობილი. ის ურთიერთობები, რომელიც გავაგზელებ და შემდგომში კიდე უფრო მეტად განვავითარებ, აქ საუბარია სამეზობლოში, მე ირანშიც ვზანდებოდი და ესეც დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ეს ქვეყანა ჩვენთან მიმართებაში ყოველთვის კონსტრუქციული იყო, აღიარებს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს მეგობრობა და ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთპატივისცემის დამოკიდებულება ისტორიული რაკურსითაც და მე ქართველი, საქართველო როგორ შეიძლება ეს დავარო, როგორ შეიძლება ის გამოცდილება არ გამოვიყენო და ვინმეს მივცე იმის საშუალება, იმის ლაპარაკისა, რომ ჩვენ რაღაცა სხვანაირად უყურებთ ამ პროცესებს. ჩვენ ვართ ღირსეული ერი და ამას მე რაღაცას ვლაპარაკობ, ჩემი ასე ვთქვათ, თანამოსაუბრე ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ირანის პრეზიდენტი, ის თავად საუბრობს საქართველოსზე და ჩვენს როლზე. ასევე საუბრობს აზერბაიჯანი, ასევე საუბრობს თურქეთი, ასევე საუბრობენ შუა აზიის ქვეყნები, ყველაზე ასე ვთქვათ, შეიძლება გასაოცარი იყოს, მაგრამ ამას საუბრობს ჩინეთი, რომელიც საუბარს იწყებს პირდაპირ ჩვენ ორი უძველესი ცივილიზაციის ქვეყნები და როცა ესე იწება საუბარი და თანასწორად გესაუბრება, ესე იგი შენ უკვე წარმოადგენ ღირსეულ ქვეყანას, რომ ესეთი ურთიერთობებია შენთან მიმართებაში და არავისთან დასამალი არ აქვს და ეს ღირსეული დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ სამაგალითოც კი არის. დღეს ჩინეთის ელჩამ ქონდა საუბარი მანამდე, არ ვიცი ხა, სერბეთის პრეზიდენტი, რომელთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოგვიყალიბდა, სლოვაკეთში ვიყავი. ეს პროცესებია, რომელიც პირიქით იწვევს გაკვირვებას, ვინც ასე არ იქცევა. ეს ხომ ელემენტარული საწყისი ეტაპია ურთიერთ პატივისცემის და ურთიერთ, ასე ვთქვათ, თანასწორობის ნიადაგზე საუბრის დაწყებისა, რომელსაც ამას არ ახორციელებენ და ეს არის სამარცხვინო და მიუღებელი, თორემ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს გასაკვირი კი არ უნდა იყოს. შეიძლება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჩვენ აქცენტს აკეთებ ყოველთვის და ვერ მოცილდი, ხო? ამ ადამიანებისთვის, უხედავ როგორი ქილიკი მიდის, ჩემი ჩასვლა, მერიდან გაკვირვება, როგორ ისაო, წარმოიდგინეთ ახლა მათი აზროვნება და სიბეცე, აუ, ბოდიში საზოგადოებასთან, მაგრამ ამერიკის საელჩოში იყო ისაო პრემიერ-მინისტრიო და ყველაშვილი ირანში წავიდაო. და რა ამერიკის? და რატო უნდა იყოს სხვანაირად? და ვინ უნდა გვიკარნახოს? თქვენ წარმოიდგინეთ, მაშინ ვიტყვი, რომ პირველად იყო უმაღლესი დონის შეხვედრა სერბეთთან ამ წლების მანძილზე. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა იმისა, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტი ჩამოსულიყო საქართველოში, აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. აქ იყო ურთიერთობები, რომელიც მოდი ესეც სიმართლე ვთქვა, აი ვიზეთ შენ აპელირებ და ვიზეთ შენ საუბრობ, ნაბიჯს ვერ დგავდნენ თუ შეთანხმება არ ექნებოდათ ასე ვთქვათ, საელჩოებთან მიმართებაში. მათ უნდა დაესტურებინათ რა ურთიერთობა

0: უნაკუნდათ ქვეყნებთან და ამას ეძახდნენ ესენი იყვნენ აგენტურა პირდაპირ მნიშვნელობით და ჩანს კიდევაც გადახედეთ მათ მოღვაწეობას როგორ იქცეოდნენ და რასაკეთებდნენ და პირდაპირ ხელისგულზესაც ნუ კულუარებში ეს ადამიანები დახარებული არიანო შეცვლილია ეს პროცესი და გრძნობენ დამოუკიდებელი ღირსეული ხელისუფლების ურთიერთობას და ეს ყველას ახარებს და კიდევ ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა გრანდიოზული რამე შეიქმნება. აქ არსებობს ინტერესების თანხვედრა, ყველა ქვეყანას თავის ინტერესები აქვს, მაგრამ ეს ეტაპი, რომელსაც ჩვენ უფრთხილდებით და ეს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები იმ თემას, რომ მე ის რა თქვენ მოგახსენეთ, რომ ჩემმა წინაპარმა ამდენი იწვალა, იომა იბრძოლა იმისთვის, რომ აქამდე მოსულიყო და მე ჩემ თავს მიცე უფლება და ვიღაცის დაკვეთაზე ან ვიღაცას მოეწონება და არ მოეწონება და იმის მიხედვით განვახორციელო ჩემი პოლიტიკა. ეს დამთავრებული ეტაპია, უბრალოდ ვიღაცებმა შეიგნეს და დაგვიდგნენ გვერდზე და საზომი გითხარით, სად არის დღეს ძირითადი ნაწილი ქართული საზოგადოების და ეს ნაწილი ერთია, რომელიც ესწრებოდა ჩვენი უწმინდესის გარდაცვალების დღეებს და პირდაპირ ჩანს ამ საზოგადოების განწყობა, იმიტომ რომ ის სიძულვილი სენა დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანებში, მიუღებელი იქნება ყოველთვის. ვინც არ უნდა იყოს, ვერ გადააკეთებენ ქართულ ადამიანს, ვერ შეიგნონ. ვერც ერთი ამ ტექნოლოგიური რაღაცა ან პოდკასტებით და ამ რაღაცა თითქოს თავისუფლების ეგიდით რაღაცა იმის თემების შემოტანით ვერ მიიღებს და კიდე უფრო მეტად გამყარდება ეს ჩვენი რწმენა, რასაც მე ვსაუბრობდი, ცოტა ისე უყურებდი, მაგრამ დღეს მაგაზე მქონდა საუბარი, უფრო მეტად გამყარებულია და ამას მხოლოდ სიცოცხლის დათმობა, სიცოცხლესაც ვერ წამართმევენ ამისით გვჯერა, რომ ესეც დროებითია და ჩვენ მარადიულობის გვწამს. ამ მარადიულობაზე ჩვენ შევეწირებით, პირდაპირ ვეუბნებით, ვინც არ უნდა იყოს. ჩვენ მზად ვართ, რომ ამისთვის სიცოცხლე გავიღოთ, მაგრამ ვერ მივცემთ ამის ფუფუნების საშუალებას, რომ ეს მოხდება. ჩვენ ძალიან ძლიერი ქვეყანა ვართ, პასუხისმგებლიანი, სრულყოფილი, ამ პოლიტიკასაც ვაწარმოებთ, შიგნითაც მოვახერხებთ, ამ შეგნებითი დამოკიდებულებით, რომ როგორმე მოვახერხოთ ამ სიძულვილი სენა, ვინც გადასარჩენი იქნებ, გადარჩეს და შეიგნოს, ეს ჯარიმების საშუალებითაც იქნებ რაღაცა მიმუშაოს, რომ შეცვალოს თავისი რიტორიკა და სხვანაირად დაიწყო. შეუძლებელია, ვერ გამოიმარჯვებს საქართველოში, ვერ გამოიმარჯვებს, ვერ მოერევიან ქართულ ადამიანს, გადახედონ ისტორიას, ვერ მოერევიან. ეს ბრძოლა ხო მაგასთან მიმართებაში მიდის და რა უნდა მომიგონო, რა იუმორისტული გადაცემა უნდა გააკეთო და გაამართლო იმისას, რომ ვიღაცამ ჩემთვის ან ჩვენთვის ღირსეული, ასე თქვა, ღვაწმოსილი ადამიანი შეურაცხო და ამაზე რა გაგებით უნდა მესაუბრო ან რა უნდა ამიხსნა, რომ ეს დასაშვებია. შეუძლებელია საქართველოში ამის დაშვება, როგორც შეუძლებელი იყო და ბოდიში ვიხდი, რომ ბევრის უფლება მივეცით, რომ ჩვენს უწმინდეს ესე შეურაცხყოფას აყენებდნენ და აყენებენ დღესაც ჩვენს ეკლესიას და საპატრიარქოს და მათ რიგებში იდგა, ჩამობრძანდა ეს ერთ-ერთი, რა ქვია იმას, გერმანელი დეპუტატი და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მოუწოდებდა საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ, რომ ეს არის თქვენი დამაბრკოლებელი თვითონ განვითარების. ამას ვერ ეღირსებიან და ეს არის ჩემი ემოციური, ასე ვთქვათ, გამოსვლა, მაგრამ ის, რაც მანამდე მე ვისაუბრე, ეს არის პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ეს ჩანს ჩვენი მთავრობის მოედებაში, პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება თუ ნებისმიერ მიმართულებით და ეს პროცესები შეუჩერებელია. ერთადერთი რამ არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ამ პროცესებში და ჩვენი ვალდებულებაა, აი ვისაც კი სურს, რომ ეს ღირებულებები არის ზეპარტიული, ზეინსტიტუციური. ამაზე მე რაც ვსაუბრობ, ეს ყველას ჩვენთაგან ის არის, მაგრამ ის, რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს და განხორციელდეს და კომპეტენციები გაიზარდოს სამინისტროებში სფეროების მიხედვით, ის გამოწვევები, რაც უკვე ადგილზე გვაქვს თვითმართველობების კუთხით და ასე ვთქვათ პროფესიონალების კუთხით, ეს არის დღეს საჩვენებელი და ამაზე არის სამუშაო, რომ რაც შეიძლება მოხდეს სწრაფად, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი ამაში დაგვეხმაროს, რომ განათლების რეფორმა სწრაფად დაიწყოს და აღზრდის თემატიკაში სწორედ ამ ჩვენს მოზარდებს მივცეთ საშუალება, რომ სრულყოფილად მიიღონ განათლება, იყვნენ ჯანმრთელები, შეუქმნათ გარემო, რომ იყვნენ საუკეთესო ქართველი პიროვნებები და გვაქვს სხვა შორის მაგალითები, რომ აი პატარა მე რო ვიყავი, რომ ყავდა მაგალითად დავით ყიფიანი, დღეს ყავთ ხვიჩა ყვარაცხელი. აი ვინმეს თუ წარმოუდგენია საუკეთესო ქართველი პიროვნება წარმატებული, ეს არის ხვიჩა ყვარაცხელი. ეს არ არის მხოლოდ ფეხბურთზე, არ მაქვს ცენტრის კარგი ფეხბურთელი, მაგარი ფეხბურთელი და შემდეგ. არა, ის არის თავისი დამოკიდებულებით, თავდაბლობით, მოწოდებით, პროფესიონალიზმით და პატრიოტიზმით. ეს არის მაგალითი საუკეთესო ქართველისა. ვეცადოთ, რომ ესეთი ქართველები ვიყოთ სამაგალითო ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მომავალი თაობისთვის. ეს არის საზრუნავი და საკეთებელი და მერწმუნეთ, ის ვიზეც ყველაზე მეტი აქცენტი ქონდა, რომ როგორმე მათზე ვისაუბროთ, მეცმუნეთ, რაც უფრო ნაკლებს ვისაუბროთ, ისინი წარსულიან, მილებად რეჟიმში არიან და უნდა დავასრულოთ ეს სიძულვილი და მათი, ესე ვთქვათ, წარმოებული პოლარიზებისკენ მიმართული ქმედებები.
1: დიდი მადლობა ბატონ პრეზიდენტოს, საინტერესო, გულწრფელი და ემოციური საუბრისთვის კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. იმედი ლაივი დღეს მორიგ სატელევიზიო სეზონს ასრულებს, ჩვენ შევხვდებით 1 სექტემბერში.
2: მადლობა რომ ვიყურებთ, ტრადიციულად ჩვენ მაღალ რეიტინგს განაპირობებს თქვენი ყურადღება.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави მეთხუთმეტე. ექიმ სიორდის დღეური. გაგზელება. საშინლად გავბრაზდი. ისეთი გზნობა გამიშთა თითქოს მან ცოცხალ ლუსის გააწნა სილა. კვეთრი მოძრაობით გავწიე მაგიდა. ავდექიდა მკაცრა წარმოთქი. თქვენ ჭუიდან შეშლილხართ, ვან ჰელსინგ. მან თავი ასწია და სევდიანად და უზომოდ ალექსიანად შემომხედა. მაშინვე დავწყნარდი. ძალიან მინდოდა ეს მართლაც სასე ყოფილიყო, თქვა მან. სიგიჟე უფრო ადვილი ასატანია, ვიდრე ასეთი სინამდვილე. ო, ჩემო მეგობარო, დაფიქრთი, რატომ მივდივარ ასეთი შემოვლითი გზებით და ამდენხანს რატომ არ მითქვამს ეს შენთვის? იმიტომ ხმარო, რომ ძულხარ და მთელი ცხოვრება მძულდი. ანდა იმიტომ, რომ ამით შენთვის ტანჯვა მინდოდა მომეყენებინა. იქნებ იმიტომ, რომ ახლა მომინდა სამაგიო რო გადაგიხადო იმისათვის, რომ ოდესღაც სიცოცხლე შემინარჩუნე და საშინელი სიკვდილი ამაცილე თავიდან. ო, არა. მაპატიე. ჩავიდო დუნემე. მან განაგზო. ცირფასო მეგობარო, ეს ყველაფერი იმის გამოა, რომ მებრალებოდი და ერთბაშად არ მინდოდა თავზარი დამეცა შენთვის, რადგან ვიცი, რომ გიყვარდა ეს სათნო გოგონა. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ შენ არ სახლა გჯერა. მართლაც, ისე ძნელია დაიჯერო ასეთი განსაცვიფრებელი სინამდვილე, რომ უნებურად ეჭვი გეპარება მისი არსებობის შესაძლებლობაში. როცა უარყოფას ხარ მიჩვეული, კიდევ უფრო ძნელი ხდება ისეთი სამწუხარო ჭეშმარიტების დაჯერება, რაც ნამდვილად შემთხვა ლუსის. ამაღა მინდა დავწმუნდე, ჩემთან ერთად წამოსვლას თუ გაბედა. მან ყოყმანი შემატყო და დაამატა. ჩემი ლოგიკა ძალიან მარტივია. თუ ეს ტყუილია, მაშინ მტკიცებულება შვებას მოგვანიჭებს, ყოველ შემთხვევაში არ გვავნებს. მაგრამ თუ ეს სიმართლეა, აი ეს არის მთელი საშინელება და თვით საშინელება დამეხმარება, რადგან სწორედ ის გადამარჩენს. წავიდეთ, ჩემს გეგმას გაგაცნობ. პირველ რიგში საუნდტყოფოში მივიდეთ და ის ბავშვი ვნახოთ. ექიმი ვინსენტი ჩრდილოეთ საუნდტყოფოდან, სადაც გაზეთების მიხედვით ბავშვი იმყოფება, ჩემი დიდი მეგობარია. იგი ორ მეცნიერს ნებას დაგვრთავს, რომ ამ შემთხვევას დავაკვირდეთ. მეტყოდი თვითონ წამეცადინება გვინდა, მერე კი მანჯებიდან გასაღები ამოიღო და მიჩვენა. მერე კი ორივე სასაფლაოზე გავათევთ ხამეს, სადაც ლუსია დაკრძალული. აი მისი აკლდამის გასაღები. მეკუბო ის განმაქვს, მთხოვა ართურისთვის გადამეცა. გული შემეკომშა, რადგან გრძნობდი, რომ საშინელი განსასწრელი გველოდა და მაინც არაფრით შემეძლო არის თქმა. ბავშვმა უკვე გაიღვიცა, მან გამოიძინა, ჭამა და საერთოდ კარგად გრძნობდა თავს. ექიმა ვინსენტმა კისრიდან სახვევი მოხსნა და ჭრილობები გვიჩვენა. არავითარი ეჭვი არ იყო ლუსი ჭრილობებთან მათ იდენტურობაში. მათ უბრალოდ უფრო მცირე ზომა ჰქონდათ, განსხვავება სულ ეს იყო. ექიმ ვინსენტს ვკითხეთ, ეს რას უნდა გამოეწვიაო? ეს ალბათ რომელიღაც ცხოველის ნაკმენი იყო, სავარაუდოდ ვირთხისო, ვიპასუხა მან, მაგრამ მისი პირადი აზრით ეს ერთ-ერთი იმ ღამურას ნაკმენი უნდა ყოფილიყო, რომლებიც ძალზე ბევრნი არიან ლონდონის ჩრდილოეთ ნაწილში. შესაძლოა, თქვა მან, რომ უწყინართა მასაში რამდენიმე სამხრეთული ჯიშის ველური იმყოფება. მავნებელი ცხოველი, შეიძლება ვიღაც მეზღვაურმა თავისთვის შემოიყვანა ერთ-ერთი მათგანი და შემდეგ გაუფრინდა. ანდა რომელიმე ნორჩი ღამურა გაფრინდა ზოოლოგიური ბაღიდან, ან ბოლოს და ბოლოს რომელიმე მათგანი ვამპირმა აღზარდა. ასეთი რაღაცები, როგორც იცით, ხდება ხოლმე. იმედი მაქვს, ბავშვს ამაღამ არ გაუშვებს სახლში. თუ ასე მშობლები უნდა გააფრთხილოთ მკაცრად, რომ თვალი ეჭიროთ. ხომ გესმით, ერთი ღამეც რომ დარჩენილიყო ამისთანა ჭრილობით, ბავშვისთვის სავალალო შედეგი დასრულდებოდა ყველაფერი. Утро ванхелси

ცხადია მესმის და სანამ ნაკმენები არ მოუშუშდება კვირაზე მეთხანსაც რომ დამჭირდეს პალტაში დავტოვებ. საავადმყოფოში ვიზიტმა უფრო მეტი დრო წაგვართვა ვიდრე ვიმედოვნებდით. წავიდეთ ნახოთ სად შეიძლება ვისადილოთ. შემდეგ კი გზას გავაგზავნებთ, მითხრა პროფესორმა. ჩვენ ჯექსტრო კასტლში ვივახშმეთ. დაახლოებით 10 საათისათვის გამოვედით რესტორნიდან. ძალიან ბნელოდა და კანტიკონდად ჩართული ფარნები კიდევ უფრო აძლიერებდნენ წყვდიას, როცა სინათლის ზოლიდან გამოდიოდით. პროფესორს აღშკარად უკვე მონიშნული ჰქონდა გზა, რადგან დარწმუნებით მიდიოდა. მე რაც შემეხება, ორიენტირება ძალიან მიჭირდა. რაც უფრო ვაგრძელებდით გზას, მით უფრო ნაკლები ხალხი ხვდებოდა. ასე რომ გაგვიკვირდა კიდეც, როცა ღამის ხენოსანი პატრული შეხვდა, რომელიც თავისი უბნის შემოვლას ატარებდა. საბოლოოდ სასაფლაოს კედელთან მივედით, რაც ცოტა არ იყოს გაჭირვებით გადავლახეთ, რადგან ძალზე ბნელოდა და ადგილიც სრულიად უცნობი იყო ჩვენთვის. ძლივს მიაღწიეთ ვესტენრების აკლდამას. პროფესორმა გასაღები ამოიღო. გაღო აკლდამის კარი. ოდნა უკან დაეწია და თავაზიანად, მაგრამ სრულიად გაუცნობიერებლად მანიშნა ჯერ მე შევსულიყავი. რაღაც უცნაური ირონია იყო ამ თავაზიანობაში. ასე საშინელ დროს ჩემი კომპანიონი მაშინვე უკან გამოუყვა და ფრთხილად მოიხურა კარი. იგი წინასწარ დარწმუნდა, რომ კარს უბრალო საკეთი ჰქონდა და არა ზამბარიანი. შემდეგ თავისი საკუიაჟი მოქეკა. ასანთია მოიღო და სანთელი ანთო. აკდამას დღისითას პირქუში და შემზარავიერი ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ საფლავი ყვავილებით იყო მოფენილი. ახლა კი სინათლის სუსტ ციმციმზე იგი ისეთ საზარელ და მძიმე შთაბეჭდილებას ახდენდა, რომლის წარმოდგენას კი მიძნელდება. ყვავილები დამჭკნარიყო, გახუნებულიყო და მოყავისფრო ელფერი დასდებოდა. აურაცხელი ობობა და ხოჭო გაჩენილიყო. ეს მწერები თავს ისე გრძნობდნენ, როგორც საკუთარ სახლში, დრომ გაუფერულა ქვა. კირი ტვერით გაიშღინთა, ტკინა დაიჟანგა და ობით დაიფარა, სპილენძი გაიცრიცა და ვერცხლის დაფა ჩამოქდა. უნებურად გამიჩნდა აზრი, მხოლოდ ადამიანის სიცოცხლე როდია მეთქი, ხან მოკლე. ვან ჰელსინკი თანმიმდევრულად განაგრძობდა თავის საქმიანობას. მან საფლავის წარწერა სანთლით გაანათა და დარწმუნდა, რომ მის წინ ლუსი საფლავი იყო. შემდეგ ისე მოჩრიკა საკუიაჟი და იქიდან სახრახნისი ამოიღო. რას აპირებთ, გითხე მე? კუბოს გახსნას. ახლა დაგიმტკიცებთ, რომ მართალი ვარ. და იგი ჯანჭიკების ამოძრავება შეუდგა. თავსახური მოხსნა და ჩვენ კუბოს თუთი ზედაპირი დავინახეთ, ასეთი სანახაობა ჩემთვის მძიმე ასატანი იყო. ეს მიცვალებულის ისეთივე შეურაცხყოფა გახლდათ, როგორიც ჯერ კიდევ სიცოცხლეში, ძილის დროს მისი გაშიშვლება იქნებოდა. მეუნებურად ხელში ვეცი მინდო და შემეჩერებინა, მაგრამ მან მხოლოდ ეს მითხრა: თვითონ ნახავ. საკუიაჟიდან ამჯერად პატარა ხერხი ამოიღო. სახრახნისი ზლიერი დარტყმით თუთია გახვრიტა, შემდეგ კი ნახვრეტის გაფართოება შეუდგა. იგი საკმაოდ დიდი გამოვიდა, ისე რომ მასში ხერხის ბოლო დაეტეოდა. მეუნებურად უკან დავიხიე. მთელი კვირის ნაწოლი სხეულისაგან გულის სამრევს სუნს ველოდი, მაგრამ პროფესორი აშეჩერებულა. მან კუბო ზედაპირი კიდეების გასწრივ სამხარეს გახერხა. განთავისუფლებულ კიდეს ხელები ჩაავლო და ამოზნიქა. შემდეგ სანთელი კუბოში ჩაყო და შემთავაზა ახლოს მისულიყავი და ჩამეხედა. მივედი და ჩავიხედე. კუბო ცარიელი იყო. ამან განმაცვიფრა და თავზარი დამცა, მაგრამ ვან ჰელსინკი ოდნავადაც არ შემსპარა. აბა, ახლა კმაყოფილი ხარ, ჩემო მეგობარო? გითხა მან. საშინელი სიჯიოტე მომეძალა და უპასუხე. ხედა რომ ლუსის სხეული არ არის კუბოში, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ რამეზე მეტყველებს. მაინც რაზე, ჯონ? უბრალოდ იმაზე, რომ აქ არ არის. კარგი ლოგიკაა, მაგრამ როგორ ფიქრობ, აქ რატომ არ არის? იქნებ ეს ქურდმა ჩაიდინა, თქვი მე, ეგებ ვინმე მეკუბოე მოიპარა მისი სხეული. გრძნობდი, რომ სისულელებს ლაპარაკობდი, მაგრამ სხვა ვერაფერი მოიფიქრე. პროფესორმა ამოიოხრა. მაშ კარგი, თქვა მან, კიდევ გჭირდება მტკიცებულება. წავიდეთ. მან თავსახური თავის ადგილზე დაუშვა, საკუთარი ინსტრუმენტები ისევ საკოიაში ჩააწყო, სანთელი ჩააქრო და ისიც იქ ჩადო. კარი გავაკეთეთ და გავედით. შემდეგ პროფესორმა კარი გასაღები ჩაკეტა, მე გადმომსა და მითხრა: გასაღები დაიტოვე, უფრო მშვიდად იქნები. მე გამეცინა, მაგრამ ვაღიარებ, რომ ეს უადგილო სიცილი იყო და მისთვის გასაღების დაბრუნება მოინდომე. გასაღებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თქვა მან. შეიძლება დუპლიკატის არსებობდეს და გარდა ამისა ასეთი საკეთის გახსნა ძალიან ადვილია. მან აუღელვებლად გამომართვა გასაღები და ჯიბეში ჩაიდო. შემდეგ მითხრა: შენ სასაფლაოს ერთ ბოლოში უდარაჩე, მე კი მეორე ბოლოში უყარაულებ. ჩემი ადგილი დავიკავე ურთხემლის უკან. დავინახე, როგორ მშორდებოდა მისი მუქი ფიგურა, სანამ ზეგლებსა და ხეების მიღმა არ გაუჩინარდა. ეს მოსაწყენი ლოდინი იყო. როგორც კი ჩემი ადგილი დავიკავე

მესმა როგორ ჩამოკრა საათმა 12. დრო ნელა გადიოდა. გახდა პირველი საათი 2. გავითოშე, ავნერიულდი და ბრაზობდი პროფესორზე იმის გამო, რომ აქ მომათრია და ჩემზეც იმის გამო, რომ წამოყევი. ძალიან მციოდა და მეძინებოდა. ამიტომ ყურადღებიან მეთვალყურედ ვერ გამოდგებოდი, თუმცა თავს ალას ვატანდი და ვცდილობდი ჩემს სადარაჯოზე ბოლომდე ხირსეულად მდგარიყავი. უეცრად შემთხვევით მიბრუნდი და რაღაც თეთრი ფიგურა დავინახე, რომელიც ურთხემლის ხეებშორის მოძრაობდა სასაფლაოს ბოლოში. სასაფლაოებისგან მოშორებით, ამავე დროს პროფესორის მხარეს მიწიდან შავი მასა აღიმართა და მის შესახვედრად დაიძრა. მაშინ მეც დავიძარი, თუმცა საფლავების შემოვლა მიხდებოდა. რამდენჯერმე ფეხი წამოყარი და დავიცი კიდეს. საღრუბლებით იყო დაფარული და სადღაც შორს მიმამალმა დაიყივლა. მოშორებით ღვიების რიგის უკან, რომლითაც ეკლესიისაკენ მიმავალი გზა იყო შემორაგული, აკლდამის მიმართულებით რაღაც ბნელი ფიგურა ამოძრავდა. იმ მხარეს, სადაც პირველად დავინახე თეთრი ფიგურა, ხმაური გაისმა და როცა იქ მივედი, პროფესორი დავინახე ვიღაც გალეული ბავშვით ხელში. ჩემ დანახვაზე გამომიწოდა და მკითხა: ახლა კმაყოფილი ხარ? არა, უპასუხე მე. ბავშვს ხომ ხედა? დიახ, ხედავ, მაგრამ აქ ვინ მოიყვანა? დაჭრილია? კითხე მე. ნახოთ, თქვა პროფესორმა და სასაფლაოს გასასვლელისაკენ გაემართა თან ძინარე ბავშვი ხელში აყვანილი მოყავდა. სასაფლაოდან გამოსვლისას ასანთი ამონტეთ და ბავშვი დაავთვალიერეთ. მას არც ნაკაწრები აღმოაჩნდა, არც ჭრილობები. ხომ მართალი ვიყავი? განვაცხადე ამაყად. დროზე მოვედით, თქვა ჩაფიქრებულმა პროფესორმა. ახლა უნდა გადაგვეწყვი და რა გვექნა ბავშვისათვის. თუ მას პოლიციაში მივიყვანით, მაშინ ჩვენს ღამეულ თავგადასავალზე სანგარიში უნდა ჩაგვებარებინა. ყოველ შემთხვევაში უნდა აგვეხსნა, როგორ ვიპოვეთ იგი. საბოლოოდ გადავწყვიტეთ იგი თავშესაფარში მიგვეყვანა და თუ პოლისმენს შევნიშნავდით, ბავშვი ისე დაგვემალა, რომ მას საუცლებლად ეპოვა იგი. ჩვენ კი შინ წასულიყავით, რაც შეიძლება სტრაფად. ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. თავშესაფართან ახლოს პოლისმენის მძიმე ნაბიჯები მოგესმა და ბავშვი გზის პირას დავსვით. პოლისმენმა გზა ფანით გაანათა და დაინახა იგი. გავიგონეთ, როგორ შეხვირა გაოცებისგან, საბედნიეროდ მალე ქები შეკვდა და შინ დაბრუნდით. ვერ ვიძინებ, ამიტომ გადავწყვიტე ყველაფერი ჩავწერო. თუმცა მაინც უნდა დავიძინო, რადგან ვან ჰელსინკი შუადღით შემომივლის. დაჟინებით მეუბნება, ისე უნდა გამოყვე ექსპედიციაშიო. 27 სექტემბერი. მხოლოდ 4 საათის შემდეგ მოგვეცა კიდევ ერთი მსდელობის შანსი. ამ დროისათვის შუადღის დაწყებული ვიღაცის დაგზავნის პროცესი დასრულდა და უკანასკნელმა ჭირისუფალმაც დატოვა სასაფლაო. ხებს ამოფარებულებმა დავინახეთ, როგორ დაკეტა მესაფლავე ჭიშკარი. ვიცოდით, რომ დილამდე აღარავინ შეგვაწუხებდა, თუმცა პროფესორმა თქვა, რომ 2 საათზე მეტი არ დაგჭირდებაო. ისევ განვიცადე სინამდვილის მთელი საშინელება. ზღაპარზე უფრო ფანტასტიკური. მე შეგნებული მქონდა ის საშიშროება კანონის წინაშე, რაშიც საკუთარ თავს ვაგდებდი ჩვენი შემღალავი საქმიანობით. გარდა ამისა, მეჩვენებოდა, რომ ეს ყველაფერი ამავე იყო. აღმაშფოთებელი გახლდათ უკვე ის, რომ ჩვენ თუთის კუბო გავხსენით, რათა დარწმუნებულიყავით, რომ ერთი კვირის წინ გარდაცვლილი ქალი ნამდვილად მკვდარი იყო. ახლა კი სიგიჟის მწვერელად მიმაჩნდა ისევ გაგვეხსნა საფლავი. მე ამის გაფიქრებაც კი მეჩოთირებოდა, თუმცა ვან ჰელსინგზე არავითარი შეგონება არ ჭრიდა. მან გასაღები აიღო, გააღო აკლდამა და ისევ თავაზიანად გამატარა. ამჯერად იქაურობა აღარ მომეჩვენა ისე შემზარავი, მაგრამ მისგან მიღებული შტაბეჭდილება მაინც მძიმე ასატანი იყო. ვან ჰელსინკი ლუსის კუბოსთან მივიდა და მეც უკან მივყევი. იგი დაიხარა და კვლავ გადასია თუთი სახურავი. განსვიფრებამ და ელდამ საგონებელში ჩამაგდო. კუბოში ლუსი იწვა. ზუსტად ისეთი, როგორიც დაგზავნის წინა დღეს ნახეთ. ჩვეულებრივზე ლამაზი ჩანდა და ვერაფრით ვიჯერებდი, რომ ცოცხალი აღარ იყო. მეწამული ტუჩები ჰქონდა, ადრინდელზე უფრო ხასხასა, ხოლო ლოყებზე ნაზი სიწითლე დასთამაშებდა. რა არის ეს? ჯადოქრობა? კითხე მე. ახლა დარწმუნდით, თქვა პროფესორმა საპასუხოდ. მან ხელით მკვდარი ტუჩები გადაუწია და თეთრი კბილები გამოუჩინა. მე შევკრთი. ნახე, მომართა მან. ხედავ, ახლა ადრინდელზე უფრო ბასრია. ამით და ამით მან ერთ-ერთზე და ეშვზე მიმითითა, შემდეგ ქვედაზე შეუძლია პატარა ბავშვები დაკბინოს. ახლა გჯერა ჩემი ჯონ. ჩემში ისევ წინამდეგობრივმა სულმა იმძლავრა. იქნებ ის აქ გუშინ მოათავსეს. მართლა? ეს ვინ გააკეთა? არ ვიცი ვინმე, მაგრამ ერთი კვირის წინ მოკვდა. ამხელა დროის შემდეგ ადამიანთა უმეტესობა სხვაგვარი გარეგნობა ექნებოდა. ამას ვერაფერი დაუპირისპირე. ვან ჰელსინკი მგონი ვერ ამჩნევდა ჩემს დუმილს. ყოველ შემთხვევაში იგი არც იმედგაცრუებას გამოხატავდა.

არც კმაყოფილებას. ყურადღები დასქეროდა მკოდარი ქალის სახეს. ქუთუთოები აუწია და თვალები შეათვალიერა. შემდეგ კიდევ ერთხელ გადაუწია ტუჩები და კბილებს მოავლო თვალი. მერე ჩემკენ მოbrunდა და თქვა: აქ ერთი რამა სრულად არაჩვეულებრივი. ლუსის ვამპირმა უკმინა, როცა ის უგონოდ დასიერნობდა ძილში. ო, როგორი განსურფებული ხარ, ეს არიცი ჯონ, მაგრამ შემდეგ ყველაფერს გაიგებ, მოგვიანებით. სანამ ლუსი უგონოდ იყო მას, არაფერი უშლიდა ხელს გოგონასათვის სისხლი გამოეწოვა. იგი ისე გარდაიცვალა, რომ გონზე არ მოსულა და ის არამკვდარია. აი, რატომ არის ეს განსაკუთრებული შემთხვევა? ჩვეულებრივ, როცა არამკვდარს სახლში ზინავს, აქ მან ხელი ჟესტი გააკეთა, რითაც უნდა დაეჩვენებინა, რომ მნიშვნელობა აქვს სისხლს ვამპირისათვის. მაშინ სახეს ეტყობა, რომ ის ასეთია, მაგრამ როცა არამკვდარი აღარ არის, რაღაც ჩვეულებრივ მიცვალებულად გადაიქცევა. ამ მდგომარეობაში ისინი სრულიად უნებელნი არიან და მე ისე მიმძიმს, რომ იძულებული ვარ იგი ძილში მოუკლა. ასეთ მდგომარეობაში თავზარი დამეცა და ლამის ვირწმუნე კიდეც ვან ჰელსინკის სიტყვები, მაგრამ თუ ლუსი ნამდვილად მკვდარი იყო, რა აზრი აქვს მის განმეორებით მოკვლას? მან შემომხედა და აშკარად შემატყო ცვლილება სახეზე, რადგანაც ოდნავ ქედმაღლურად მკითხა: ახლა გჯერა? მომაჩქარებ, მზად ვარ შეურიგდე ამას, მაგრამ როგორ აღასრულებთ თქვენ სისხლიან მოვალეობას? თავს მოკვეთ, პირს ნივრით ამოუსებ და სხეულში მარგილს ჩავასოფ. ჟრუანტელმა დამიარა იმის გაფიქრებაზე, რომ ასე უნდა დამახინჯებულიყო იმ ქალის სხეული, რომელიც მიყვარდა. და მაინც ეს გრძნობა ისეთი ძლიერი არ ყოფილა, როგორც მოველოდი. არსებითად ახლა ამ არსების, ამ არამკვდარი არსების, როგორც ვან ჰელსინკი უწოდებდა მას, გვერდით ყოფნა მაშფოთებდა და მის მიმართ ზისხს გრძნობდი. ვან ჰელსინკი რაღაცას დიდხანს ფიქრობდა. საბოლოოდ დაკეტა საკვეაში და წარმოთქვა: გადავიფიქრე, ჩემი განზრახვის სასრულება რომ გადამეწყვიტა, ახლავე გავაკეთებდი, მაგრამ შესაძლოა მრავალი გართულება წარმოიქმნას, რომლებიც გაცილებით არასასიამოვნო შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე წარმოგვიდგენია. და აი რატომ, მაჯერ კიდევ არავინ მოუკლავს, თუმცა საკმარისი დრო ჰქონდა და ახლა ეს რომ გავაკეთო, მაშინ მას სამუდამოდ უნებელყოფ. მაგრამ ამისთვის სართული გჭირდება. მას კი როგორ გავამხილოთ ეს ყველაფერი? თუ კი შენ არ დამიჯერე, შენ რომელმაც ნახე ჭრილობები ლუსის კისერზე, შემდეგ ასეთივე იარები ბავშვის ხელზე ჰოსპიტალში, შენ რომელმაც წუხელ კუბო ცარიელი ნახე, ხოლო დღეს მასში ჩაწოლილი ქალი, რომელიც არათუ არ შეცვლილა, არამედ უფრო გალამაზებულიც არის და შეფაკლული ლოყებიც კი აქვს, რომელმაც ნახე ის თეთრი ფიგურა, ვინც სასაფლაოზე ბავშვი მიიყვანა, რას უნდა ველოდო ართურისაგან, რომელმაც ამის შესახებ არაფერი იცის და არაფერი უნახავს? იგი ჩემში დაეჭდა, მაგრამ იგი ჩემში დაეჭდა, თუმცა მე საშუალება არ მივეცი ისე დამშვიდებებოდა ლუსის, როგორც ეს უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ახლა არცოდნის გამო შეიძლება იფიქროს, რომ ჩვენ ლუსი ცოცხლად დავმარხეთ და ამ დიდი შეცდომის დასამალავად მოუკალით იგი. ამის გამო შეგვიძულებს და მთელი სიცოცხლე უბედური იქნება. ამიტომ მე გადავწყვიტე ყველაფერი მისი თანდასწრებით გავაკეთო. ხვალ თბილისსაცაძე, შენ მოხვალ ჩემთან ბერკლის სასტუმროში, მე შიკრიგს გავაგზავნი ართურთან და იმ ამერიკელთან, რომელმაც ასევე გაიღო ლუსისთვის თავისი სისხლი. შემდეგ ყოველას დიდი შრომა მოგვიწევს. მე შენთან ერთად ვივახშმებ პიკადილზე, რადგან მზის ჩასვლამდე აქ კიდევ ერთხელ უნდა დავბრუნდე. ჩვენ დავკეტეთ აკლდამა, წავედით, გადავძვერით სასაფლაოს კედელზე, რაც არც თუ ისე ძნელი იყო, და პიკადილზე დავბრუნდით. ვან ჰელსინკის ბარათი მის მიერ პალტოში ბერკლის სასტუმროს საკითხზე დატოვებული. ჯონ სიუარდისადმი მიწერილი. ადრესატ ჩაუბარებელი. 27 სექტემბერი. მეგობარო ჯონ, გწერიმ შემთხვევისათვის, თუ რამე გაუთვალისწინებელი მოხდა. მარტო მივდივარ სასაფლაოზე. მიხარია, რომ ამაღამ არამკვდარი ლუსი გამოსვლას ვერ მოახერხებს, ასე რომ ხვალ ღამით იგი კიდევ უფრო გარკვევით გამოჩნდება. ამიტომ აკლდამას იმას გავაკეთებ, რაც მას არ უყვარს, ნიორსა და ჯვარს, და ამგვარად ბეჭდავ სამარეს. იგი, როგორც არამკვდარი, ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა და ფრთხილად იქნება. გარდა ამისა, ეს მხოლოდ გამოსვლაში შეუშლის ხელს, მაგრამ გამოსვლის სურვილს არ გაუნელებს. როცა არამკვდარი სასოწარკვეთილია, გამოსასვლელს იქეძებს, სადაც ყველაზე ნაკლები წინააღმდეგობა. მე მახლობლად ვიქნები და ისიდან აისამდე, და თუ რაიმე საინტერესო მოხდება, ხელიდან არ გაუშვებ. ლუსის არ მეშინია, მაგრამ მაშინებს ის სხვა, რომლის გამოც ლუსი არამკვდარია. მას ახლა აქვს უფლებაც და ძალაუფლებაც მისი საფლავი ეძებოს და ლუსის დახმარება აღმოუჩინოს. ის სფერია ჯონათანის გადმოცემითაც და იქიდან გამომდინარე ჩვენ როგორ გაგვა

იყო, როცა ლუსი სიცოცხლით გვეთამაშებოდა და საერთოდ არამკვდარი მრავალი მხრივ ძალზე ძლიერია. მას უცი კაცი ძალა აქვს, იმ ძალამას კი, რაც 4 დოზით შევიყვანეთ ლუსი სისხლში, მხოლოდ მის სასარგებლოდ იმოქმედა. გარდა ამისა, მას მგლების შეკრება შეუძლია და ვინ იცის კიდევ რა. ასე რომ თუ ღამით მივა იქმე წამასწრებს. სხვა რავინ უნდა იყოს იქ, თორემ ცუდა წავა საქმე. მაგრამ შესაძლოა ამ ადგილზე საერთოდ არ გამოჩდეს, რადგან ამ სასაფლაოზე უფრო საინტერესო ნადავლიც ეგულებოდეს. წერ ამას იმ შემთხვევისათვის, თუ კი მოკლედ აიღე ყველა ჩანაწერი და წაიკითხე ართურის დღიურის, ხოლო შემდეგ მოძებნე არამკვდარი თავი მოკვეთე და წვი მისი გული, მას კი მარგილი ჩაარჭე, რათა სამყარომ საბოლოოდ ამოისუნთქოს თავისუფლად. ამრიგად, მშვიდობით, შენი ვან ჰელსინგი. ექიმ სიუარდის დღიური, 28 სექტემბერი. მართლა საოცარია, რამდენად სასარგებლოა ძილი. გუშინ თითქმის მზად ვიყავი დამეჩერებინა ვან ჰელსინკის საშინელი იდეები, ახლა კი ისინი უხიაკად და ყოველგვარ აზრს მოკლებულად მეჩვენება. შეუძლებელია ისე გაგიჟებულიყო, ხომ უნდა არსებობდეს მთელი ამ მიდუმალი მოვლენების რაღაც ახსნა. შესაძლოა პროფესორმა თვითონ შექმნა ისინი, ვეცდები ამოხსნა ეს საიდუმლო. 29 სექტემბერი, დილით. ართურმა და ქვინსმა გუშინ 10 საათისათვის ვან ჰელსინგთან შემოიარეს. მან ყველაფერი აუხსნა, რაც უნდა გავაკეთოთ. უმთავრესად ართურს მიმართავდა, თითქოს ყველა ჩვენი სურვილი მხოლოდ მასში იყო კონცენტრირებული. გვეუბნებოდა საერთო დახმარების იმედი მაქვს, რადგან რთული ამოცანა გველისო. შემდეგ ართურს კითხა, შენს წერილს ხომ არ გაუკვირვები ხარო? მე? დიახ, საკმაოდ შემაშფოთა. ბოლოხანებში იმდენი უბედურება გადავიტანე, რომ ძალა აღარ შემწევს. არადა მაინტერესებს, გავიგო რა ხდება. მე თქვენი თანხმობა მინდა იმასთან დაკავშირებით უპასუხა ვან ჰელსინკმა, რის გაკეთებასაც ამაღამ ვაპირებ. ვიცი რომ ბევრს ვითხოვ და მხოლოდ მაშინ, როცა თქვენ გაერკვევით საქმის ვითარებაში, მიხვდებით რომ ეს მართლაც ბევრია. ამიტომ მინდა რომ ჯერ ბრმად მენდოთ, რათა შემდეგ საკუთარ თავს არაფერი უსაყვედუროთ. ერთხანს შემზე გაბრაზებული იქნებით, ამას უნდა შევეგოა. მე სულაც არ ვაპირებ რაიმეს ბრმად გაკეთებას, შეიცხადა ართურმა. აქ თუ ჯენტლმენის ღირსება ან ჩემი როგორც ქრისტიანის რწმენა ილახება, მაშინ მე არაფრით შემიძლია მსგავსი დაპირება მოგცეთ. თუ თქვენ პირდებით, რომ თქვენი განზრახვა არც ერთს ეხება და არც მეორეს, მაშინ ახლავე გიცხადოთ ჩემს თანხმობას, თუმცა გეფიცებით, არ მესმის რა გაქვთ მხედველობაში. ჩემთვის გასაგებია თქვენი შეზღუდვები, მიუგო ვან ჰელსინკმა, მაგრამ მხოლოდ ერთს გთხოვთ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ჩემი საქციელი არ შეეხება ამ შეზღუდვებს, მაგრამ თქვენ მანამდე ვიდრე მე გამსჯიდეთ, კარგად აწონეთ თქვენი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილია, თქვა ართურმა. ამრიგად მოლაპარაკება დამთავრდა, ახლა შემიძლია კითხოთ რა ხდება. ძალიან მინდა რომ ჩემთან ერთად წამოხვიდეთ კინგსტედის სასაფლაოზე, მაგრამ ისე რომ ეს არავინ იცოდეს. ართური გაოცდა იქ, სადაც ლუსია დაგზავნული. პროფესორმა თავი დაუქნია, ართურმა განაგზო. რატომ? რათა აკლდამაში შევიდეთ. ამას სერიოზულად ამბობ პროფესორო, თუ ეს სასტიკი ხუმრობა, მაპატიეთ, როგორც ხედავთ თქვენ არ ხუმრობთ. ამას ხანგრძლივი პაუზა მოყვა. საბოლოოდ მან იკითხა: აკლდამაში რატომ? კუბოს გასახსნელად. ეს უკვე მეტის მეტია, გაბრაზებით თქვა ართურმა და ფეხზე წამოდგა. მე ყველაფერზე თანახმა ვარ, რაც კეთილ გონიერია, მაგრამ ამაზე კუბოს ასეთი შეურაცხყოფა, რასაც ხელოვნებისაგან სიტყვა გაუწყდა. პროფესორმა თანაგზნობით შეხედა: მე რომ შემეძლოს თუნდაც ერთი მცირეოდენი ტანჯვა აგაცილოთ, ხედავს ღმერთი რომ არ დავიზარებდი, უთხრა მან. მაგრამ ამაღამ ეკლიან გზაზე მოგიწევთ გავლა, სხვაგვარად მას ვინც გიყვართ. შემდეგ შესაძლოა სამუდამოდაც ალმოდებულ გზაზე მოუწევს სიარული. ართური გაფიქრდა და დაიყვირა. ფთხილად სერ, ფთხილად იყავით. ხომ არაჯობებს მომისმინოთ, რასაც გეტყვით, შესთავაზა ვან ჰელსინკმა. მაშინ უკიდრო შემთხვევაში გეცოდინებად, მაინც რას გთავაზობთ? გითხრათ? ისედაც ყველაფერი ნათელია, ჩაურთო მორისმა. ვან ჰელსინკმა მცირე დუმილის შემდეგ განაგრძო, ჩანდა რომ ეს დიდი ძალისხმევის ფასად უჯდებოდა. მის ლუსი გარდაიცვალა, ასე არ არის, მაშასადამე ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თუ ის არ მომკვდარა? ართური წამოხდა. ღმერთო, შეძახა მან, ამით რა გინდა თქვა? განა რამე შეცდომა მოხდა? ნუ თუ ცოცხლად დამარხეს. იგი ისე სასოწარკვეთილებაში ჩავარდა, რომ ძიმე სანახავი იყო. მე ხომ არ მითქავს, რომ ის ცოცხალია, ჩემო შვილო. ამის თქმა არ მინდოდა, მხოლოდ ის მინდა ვთქვა, რომ ის არამკვდარია. არამკვდარი? არა ცოცხალი? ამით რას ამბობთ? რა არის ეს? კოშმარი თუ კიდევ რაღაც უფრო საშინელი? არის საიდუმლოებები, რომელთა შესახებ მხოლოდ ვარაუდი შეგვიძლია, რომლებიც შესაძლოა დაიმსხვრეს მხოლოდ წლების მანძილზე და ნაწილ-ნაწილ.

გაწუნეთ. ჩვენ წინაშე მხოლოდ საიდუმლოს ნაწილია, მაგრამ მე ჯერ კიდევ არაფერი მithkwams. ნება მომეცით თავი მოკვეთო კუდარ ლუსის. ფიცა, სესას და დედამიწას არა. დაიყვირა საგონებელში მყოფ მართურმა. არაფრის ფასად არ დავთანხმდები მის შეულის შებილწვას. ვან ჰელსინგ, ძალიან მაწავებთ. რა დაგიშავათ ასე რისთვის მტანჯავთ? რა გაგიკეთათ ამ საბრალო გოგონამ, რატომ იგდებთ მსხრათ მის საფლავს? ან თქვენ გაგიჟდით, რადგან ასეთ რაღაცებს ამბობთ და მე შევიშალე მათი მოსმენით. ამაზე ფიქრიც კი არ გაბედოთ. არაფრით არ დაგთანხმდებით. მისი საფლავის დასაცავად წავალ და ღმერთს ფიცა, დავიცავ. ვან ჰელსინგი წამოდგა და კაცრად და სერიოზულად თქვა: ლორდო გოდალმინგ, მეც მაქვს მოვალეობა. მოვალეობა სხვათა მიმართ. თქვენ და მინდა გარდაცვლილისადმი და ვფიცა უფალს. მე ამას აღვასრულებ. მხოლოდ ერთს გთხოვთ. ერთა წავიდეთ, ნახეთ და მოისმინეთ. დარწმუნებულია რომ ამის შემდეგ სრული უფლება მექნება ჩემზე დაკისრებული მოვალეობა ჩემი შეხედულების მიხედვით აღვასრულო. და მზად ვიქნები ყველაფერზე ანგარიში ჩაგაბაროთ, როდესაც და სადაც თქვენ მოისურვებთ. აქ მას ხმა უკანკალდა და უფრო რბილად განაგზო. მაგრამ თემუდარებით, ასეთი გაბრაზებით ნუ მიყურებთ. ჩემს ხორებაში ბევრი მძიმე წუთი იყო, რაც საწამებდა ჩემს სულს, მაგრამ ასეთი მძიმე ამოცანა პირველად მერგო. მერწმუნეთ რომ დადგება დრო და ჩემ შესახებ აზრს შეიცვლით, რადგან მე ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ადამიანს ხელეწიფება, რომ უბედურებისაგან დაგიხსნათ. ხოლო დაფიქრდით, რისთვის დავიტანჯებოდი და ვეწამებოდი ასე? აქ თქვენს დასახმარებლად მოვედი. რათა პირველ რიგში ჩემი მეგობრისთვის, ჯონისთვის გამეწია სამსახური. გარდა ამისა, რათა საყვარელ ახალგაზრდა გოგონას დავხმარებოდი, რომელიც მე, ისევე როგორც თქვენ, ძალიან შემიყვარდა. მისთვის მრცხვენია ამის თქმა, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო. მე ის გავიღე, რაც თქვენს გაეცით. სისხლი ჩემი ვენებიდან და გავიღე მე ადამიანმა, რომელიც სულაც არ ყოფილა ლუსიზე შეყვარებული, არამედ მხოლოდ ექიმი და მეგობარი გახლდათ. თუ კი ჩემ სიკვდილ შეეძლო მისთვის ახლა რაიმე მიეცა, როცა იგი არამკვდარია, ხალისით გავსემდი სიცოცხლეს. მან ეს რაღაც კეთილშობილური რბილი სიამაყი თქვა და მან ართური ძალიან შეძრა. მან ექიმს ხელი მოუჭირა და თრთოლვარე ხმით წარმოთქვა: ო, რა საშინელება ამაზე ფიქრი, ვერც ვერაფრით ხვდები რა ხდება, მაგრამ გპირდებით რომ თქვენთან ერთად წამოვა. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави Метексмете. Эким Сиордис Дхиури. Гагзелеба. 12-15 წუთი აკლდა, როცა სასაფლაოს დაბალ გალავანზე გადავწვერით. ბნელი ღამე იყო. თვარე დროდადრო იჭრიდებოდა ღრუბლებიდან, რომლებსაც მთელი ცადა ეფარათ. ცდილობდით ერთმანეთთან არჩილება ახლოს ყოფილიყავით. ვან ხელსინკი წინ მიდიოდა და გზას გვიჩვენებდა. როცა საფლავთან მივედით, ართურს ყურადღები დაუკვირდი, რადგან იმ ადგილს, რომელიც სამდენ სამწუხარო მოგონებას უკავშირდებოდა, შეეძლო იგი ძლიერ აეღელვებინა. მაგრამ მას ყოჩაღად ეჭირა თავი. ალბათ იდუმალებამ მოხიბლა კიდეს. პროფესორმა აკლდამის კარი გახსნა და როცა ყოყმანი შეგვატყო, იმით გაგვანხნევა, რომ წინ თვითონ წავიდა. ჩვენ შევყევით და მან კარი დაკეტა. შემდეგ ფარანი ანთო და კუბოზე მიგვითითა. ართური, რომელიც ძლიერ ღელავდა, მისკენ დაიძრა. ვან ხელსინკმამ კითხა, გუშინ ჩემთან ერთად იყავე? ლუსის სხეული მაშინ ხომ აქ კუბოში იწვა? დიახ, იწვა. პროფესორი დანარჩენებს მიუბრუნდა. გესმით? და მაინც ვიღაცას ჯერ კიდევ არ ჟერა, ჩემი. მან სახრახნის სიაიღო და ისევ მოხსნა კუბოს თავსახური. ფერმკრთალი და მდუმარე ართური თვალს არ აშორებდა. ვან ხელსინკმა თუთის სახურავი გადასია. ჩვენ კუბოში ჩავიხედეთ და მოულოდნელობისაგან გავშეშთით. კუბო სარიელი იყო. რამდენიმე წუთის განმავლობაში სიტყვა არავის დასთენია. შემდეგ პროფესორმა დაიწყო. ორი დღის წინ მე და სიუარდი აქ მოვედით და კუბო გავხსენით. ის სარიელი იყო, ისევე როგორც ახლა. შემდეგ სადარაჯოდ დავრჩით და რაღაც თეთრი დავინახეთ, რომელიც ხეებს შორის მოძრაობდა. მეორე დღეს აქ დღისით მოვედით და ლუსი კუბოში ვნახეთ. ხომ მართალია, ჯონ? დიახ. იმ ღამე ზუსტად დროზე მივედით. კიდევ ერთი ბავში დაიკარგა და ჩვენ მადლობა უფალს იგი უნებელი ვიპოვეთ საფლავებს შორის. გუშინ აქ მზის ჩასვლამდე მოვედი, რადგან მზის ჩასვლისას არამკვდარი ცოცხლდება. აქ მთელი ღამე მოვიცადე. მზის ამოსვლამდე მაგრამ არაფერი დამინახავს, ალბათ იმიტომ, რომ კარზე ნიორი მივამაგრე, რასაც არამკვდარი ვერ იტანს. და კიდევ სხვა რაღაცები, რასაც ის გაურბის. დღეს აღამოს ჯერ კიდევ მზის ჩასვლამდე მე მოხსენი ნიორი და ყველა დანარჩენი, აი რატომ დაგხვდა კუბოცარიელი. ერთად დავიცადოთ. აქამდე აქ ბევრი უცნაურობა ხდებოდა. თუ ჩვენ სადმე აქვე დავიმალებით, კიდევ უფრო უცნაურ რაღაცებს ვნახავთ. აკლდამიდან რიგრიგობით გამოვედით. პროფესორი ბოლოს გამოვიდა და კარი გამოკეტა. ო, რა სამოდა სუფთა იყო ღამის ჰაერი დახუთული აკლდამის შემდეგ. ვან ხელსინკი საქმე შეუდგა. თავისი საკოეჟიდან ჯერ თაფლის თხელი ბისკვიტების მსგავსი ამოიღო, რაც ფაქიზად იყო შეხვეული თეთრ ხელსახოჩში, შემდეგ მთელი პეშვი მოთეთრო ნივთიერება, სომისა და საგოზავის მაგვარი. მაწვრილად დაფშნა თაფლი და საგოზავ შეურია. შემდეგ ამ მასით აკლდამის კარის ჩუჭრტანები ამოლესა. მე მასთან ახლოს ვიდექი. ამან ძალიან გამოუცადა კითხე, რას აკეთებ მეთქი? ართური და ქვინსიც მოგვიახლოვდნენ, რადგან ორივე ძალზე იყო დაინტერესებული. მან გვიპასუხა: საფლავის შესასვლელს ვკეტავ, რათა არამკვდარი იქ ვერ შევიდეს. ეს რას ნიშნავს? კითხა ართურმა. ვან ხელსინკმა მოწიწებით მოიხადა ქუდი და მიუგო: წმინდა ძღვენია, ამსტერდამიდან ჩამოვიტანე, ამით ცოდვების მიტევება შეიძლება. პასუხი ყველაზე მგზნებარე სკეპტიკოსსაც შეაშინებდა და ყოველმა ჩვენგანმა იგრძნო, რომ პროფესორი იმდენად სერიოზულად ეკიდებოდა ამ საკითხს და მისთვის ყველაზე წმინდასაც კი იყენებდა ამაში, რომ მისი არნდობა შეუძლებელი გახდათ. ჩვენ წყნარად და მორჩილად დავიკავეთ მითითებული ადგილები აკლდამის გარშემო, სადეთ ეს ისე გაგვეკეთებინა, რომ ყველასათვის შეუმჩნეველი დარჩენილიყავით. ართური ძალიან მესოდებოდა. მთელი ეს დაძაბულობა ჩემთვის უკვე ნაცნობი იყო წინა ვიზიტების წყალობით. ხანგრძლივი დუმილი ჩამოწვა, უსასრულო, ტანჯველი სიჩუმე. შემდეგ პროფესორის შუმისტვენა გაისმა. მან თითით მიგვანიშნა. ურთხმელის ხეებს შორის თეთრი ფიგურა გამოჩნდა, რომელიც ნელა ახლოვდებოდა და იმავე წუთს ხრუბლებიდან თვარემ გამოიხედა და საოცრად მკაფიოდ გაანათა გრძელ თმიანი ქალი, რომელსაც სუდარა ემოსა. სახე არ უჩანდა, რადგან ქერა ბავშვისაკენ გადახრილიყო. შემდეგ სიჩუმეში ხან მოკლე ყვირილი გაისმა, როგორც ძილში ყვირიან ზოგჯერ ბავშვები. პროფესორმა ხელით გვანიშნა, რომ ადგილზე დარჩენილიყავით. თეთრი ფიგურა გზას განაგზავდა და უკვე იმდენად ახლოს იყო, რომ გარკვევით შეგვეძლო მისი შეთვალიერება. მით უფრო რომ თვარი ისევ ანათებდა. თელტანში ჟვანტელმა დამიარა და ართურის მძიმე სუნთქვა გავიგონე, როდესაც ლუსი ვესტენრას ნაკვთები ვიცანით. მაგრამ რამდენად შესრული იყო ისინი? სახის ფაქიზი გამომეტყველება გაქოვებულ შეუბრალებელ სასტიკ ნიღაბად გადაქცეოდა, ხოლო მანკოება ახორცულუნებად. ვან ჰელსინკი სამალავიდან გამოვიდა და მისი ჟესტის მიხედვით ყველანი აკლდამას მიუახლოვდით. ვან ჰელსინკმა ფარანი აანთო, შუქმა ლუსის სახე გაანათა და დავინახეთ, რომ მისი ტუჩები სისხლით იყო მოსრული, რაც ნიკაპზე ეწვეთებოდა და სუდარას ალაქავებდა. ეს საშინელი სანახაობა იყო. მთრთოლვარ სინათლეზე შევნიშნე, რომ ვან ჰელსინგსაც კი უმტყუნა რკინის ნერვებმა. ართური ჩემ გვერდით იდგა და ხელით რომ არ დამეჭირა, ალბათ ძირს დაესემოდა. ჩვენს დანახვაზე ლუსიმ ამ ფიგურას მე ლუსის ვუწოდებ, რადგან მას გავდა. მახეში გაბმული ველური კატასავით დაიხავლა, უკან დაიწია და მოელვარე თვალები შემოგვანათა. ეს ლუსის თვალები იყო, ფორმითა და ფერით უთოოდ მისი თვალები, მაგრამ არანათელი, არამედ ჯოჯოხეთური სისხლით სავსე. ჩვენთვის ასე ნაცნობი წმინდა ალერსიანი თვალების ნაცვლად. იმ მომენტში ჩემი მისადმი ნარჩენი სიყვარული სიძულვილისა და ზიზღის გრძნობაში გადაიზარდა. ახლა მისი მოკვლა რომ ყოფილიყო საჭირო, ამას დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი. როცა შემოგხვედა, თვალები აინთო და სახე დაემანჭა ავხორცული ღემილით. ოღმერთო, რა შემზარავი სანახაობა იყო. იგი მიწაზე დაეშვა, თითქოს გრძნობა მიხდილი. ბავშვს თავ გამოდებით იკრავდა მკერდზე და ისე იღრინებოდა, როგორც ძაღლი გემრიელი ძვლის დანახვაზე. ბავშვმა უეცრად შეყვირა და დაიგონესა. ამაზე ართურს გმინვა აღმოხდა. ლუსი წამოდგა და ავხორცული ღემილით მისკენ დაიძრა. ართურმა უკან დაიწია და სახეზე ხელები აიფარა. ლანდი მიუახლოვდა და მიბნედილი ავხორცული კეკულსობით მიმართა. მოდი ჩემთან, ართურ. მიატოვე ყველა და ჩემთან მოდი. შენი ალერსი მწყურია. მოდი, ჩვენ ერთად მოვისვენებთ. მოდი ჩემთან, შემომეოღლებ, ჩემთან მოდი. მის ხმაში რაღაც ეშმაკისეული სიტყვეობა იგრძნობოდა, რომელიც ვერცხლის ზანზალაკი ვიჩხერდა და მისმა სიტყვებმა მიუხედავდი იმისა, რომ სხვას ეძებდა ჩვენზეც, მომნოს ხოლად იმოქმედა. ართურს რაც შეეხება, ის თითქოს სიპნოში იმყოფებოდა. ფართოდ გაშალა ხელები მის ჩასახუტებლად. ლუსი ის იყო, უნდა მივარნოდა, რომ ვან ჰელსინკმა დაასრო და წინ გაიჭრა. გაშვირილ ხელში ოქროჟვარი ეკავა. ლუსი შეტორტმანდა და სიბრაზისაგან დამახინჯებული სახით აკლდამის შესასვლელისაკენ გაიწია. კარიდან რამდენიმე ნაბიჯი შეჭერდა. თითქოს რაღაც დაუძლეველმა ძალამ შეაჩერა. შემდეგ ჩვენკენ მობრუნდა და მთვარისა და ვან ჰელსინკის ფარნის მკვეთრმა შუქმა მისი სახე გაანათა. არასოდეს მინახავს ასეთი ბოროტი გამომეტყველება და იმედი მაქვს არც ერთ მოკვდავს არ მოუწევს ამის ხილვა. საუცხო ფერები მეწამულ ცისფერმა შეცვალა. თვალებით თითქოს ჯოჯოხეთური ცესხლის ნაბერწკლებს აფქვევდა. წარბები შეიჭმოხნა, მშვენიერი ტანი გორგონა მედუზასავით დაეკლაკნა, ხოლო მომხიბლავი პირი ღია კვადრატად ექცა და ბერძნებისა თუ იაპონელთა ვნების ნიღაბს დაემსგავსა. ამ სახით იგი რამდენიმე წუთს იდგა, რა ჩვენ მარადისობად მოგვეჩვენა. აღმართულ ჯვარსა და აკლდამის შესასვლელ შორის ვან ჰელსინკმა სიჩუმე დაარღვია და ართურს კითხა: მიპასუხე ჩემო მეგობარო, გავაგზელო მუშაობა. ართურმა სახეზე ხელები აეფარა და უპასუხა: გააკეთე რაც გინდა, რაც გსურს. ეს საშინელება აღარ უნდა განმეორდეს. იგი ცუდად გახდა. კვინსი და მე ერთდროულად მასთან გავჭდით და ხელით დავიჭირეთ. ვან ჰელსინკი კართან მივიდა და ჭოჭურტანებიდან წმინდა ემბლემის გამოღება დაიწყო. ყველანი განცვიფრებულები დავჭით, როცა დავინახეთ, რომ ჩვენნაირი სხეულის მქონე ქალი შუალედში გასყლდა, სადაც დანის პირის ძლივს გაეტევოდა. სიხარულის მაგვარი გზნობა დაგვეუფლა, როდესაც დავინახეთ, რომ ვან ჰელსინკმა ისე მშვიდად ამოქოლა ნასვრეტები საგოზავით. ამის შემდეგ მან ბავშვი აიყვანა ხელში და გვითხა: წავიდე ჩემო მეგობრებო, ხოლომდე აქ აღარაფერი გვესაქმება. შუადღეზე აქ დაგზელვა, შემდეგ ჩვენ მოვალთ. ორ საათამდე ყველა დატოვებს საქაურობას. როცა მესაფლავე ჭიშკარს დაკეტავს, ჩვენ დავრჩებით, რადგანაც კიდევ რაღაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ არა ის, რასაც ამაღამ ვაკეთებდით. პატარას რაც შეეხება, ის კარგად გრძნობს თავს და ხვალისთვის სრულიად გამოკეთდება. ისე ვიზამთ, რომ წუხანდელივით პოლიცია მიპოვოს, შემდეგ კი შინ წავალთ. იგი ართურს მიუახლოვდა: ართურ, ჩემო მეგობარო, შემძიმე განსასწრელი გადაიტანე, მაგრამ შემდგომ დაინახავ, როგორი აუცილებელი იყო ეს. ახლაც უდად გრძნობ თავს, ჩემო შვილო. ხვალამ დროისათვის უფალი ინებებს და ყველაფერი დამთავრდება, ასე რომ გამაგრდი. ბავშვი უსაფრთხო ადგილზე დავტოვეთ და შინ წავედით. 29 სექტემბერი. დაახლოებით 12 საათისათვის ჩვენ სამნი არტური კვინსი მორისი და მე პროფესორთან წავედით. უცნაური იყო რომ ინსტინქტურად ყოველს შავი კოსტუმები გვეცვა. ორის ნახევარზე უკვე სასაფლაოზე ვიყავით და იქ დავეხეტებოდით თან, გარემოს ვზვერავდით, როცა მესაფლავებმა მუშაობა დაამთავრეს და დარაჯმა, რომელიც დარწმუნდა, რომ სასაფლაოზე აღარავინ იყო ჭიშკარი დაკეტა, ყოველმა ჩვენგანმა თავისი ადგილი დაიკავა. ამჯერად ვან ჰელსინგს პატარა ჩანთის ნაცვლად გრძელი ტყავის ყუთი ჰქონდა, ალბათ საკმაო წონის. როდესაც სასაფლაოზე ნაბიჯის ხმა შეწყდა, პროფესორს შუმად გავყევით აკლდამისაკენ. მან ჩანთიდან ამოიღო ფარანი, სვილის ორი სანთელი და აკლდამა გაანათა. როცა ისე მოხსენით კუბოს თავსახური, ლუსის მშვენიერი სხეული დავინახეთ, მაგრამ მე ყოველგვარი სიყვარული გამიქრა, მხოლოდ ზის გრძნობდი იმის მიმართ, რასაც ლუსის სახე ჰქონდა მიღებული. არტურსაც კი რაღაც სასტიკი გაუხდა სახე მის დანახვაზე. მან ვან ჰელსინგს მიმართა: ეს ლუსის სხეულია თუ დემონი მის გარში? ეს მისი სხეულია და ამავე დროს არ არის მისი. ცოტა მოიცადე და ისეც დაინახავ, როგორიც იყო. აქ იწვა არა ლუსი, არამედ რაღაც კოშმარი. ბასრი კბილები, გასისკლიანებული ავხორცული ტუჩები, რომლებიც საშინელი სანახავი იყო, ეს ხორციელი უსულო არსება ლუსის უმანკოების დემონურ დაცინვად გვეჩვენებოდა. ვან ჰელსინგმა ჩვეული თანმიმდევრობით დაიწყო ყუთიდან სხვადასხვა საგნის ამოლაგება და მათი რიგის მიხედვით დაწყობა. ჯერ სარჩილავი ამოიღო, შემდეგ პატარა ნათურა და ბოლოს ხის მარგალი, ორნახევარი თუ სამი დიუმის სისქისა და დაახლოებით სამი ფუტი სიგრძის. იგი სალმხარეს მომწვარი და წამახვილებული იყო. შემდეგ პროფესორმა მძიმე ურო ამოიღო. ჩემზე ყოველგვარი საექიმო სამზადისი ამაღელებლად და ამავდროულად წამახალისებლად მოქმედებს, მაგრამ ამან ართური და ქვინსი კიდე უფრო შეაძრწუნა, თუმცა ისინი მაინც თავს იკავებდნენ და მოთმინებით ელოდნენ, რა მოხდებოდა. როცა ყველაფერი გაამზადა, ვან ჰელსინგმა წარმოთქვა: სანამ საქმე შეუდგებოდეთ, რაღაცებს აგიხსნით. ეს ყველაფერი იმ ადამიანთა ცოდნიდან და გამოცდილებიდან მომდინარეობს, რომლებსაც არამკვდარი ჰქონდათ შესწავლილი. ასეთებად გახდომისას ისინი უკვდავებად იქცევიან. მათ არ შეუძლიათ მოკვდნენ, წლიდან წლამდე ზრდიან სხვებთა რიცხვს და ამქვეყნიურ ბოროტებას ამრავლებენ, რადგან ყველა, ვინც არამკვდარის კბენით კვდება, თვითონაც არამკვდრად იქცევა და თავის მხრივ სხვებს ღუპავს. ამგვარად მათი წრე სულ უფრო ფართოვდება, ისევე როგორც ჩაგდებული ქვისგან წარმოებული წრეები წყლის ზედაპირზე. მეგობრებო, ართურ, ლუსის მაშინ შენთვის რომ ეკოცნა სიკვდილის წინან წუხელ, როცა ხელები გაშალე მის მოსახვევად, მაშინ შენს თანდათანობით ნოსფერატუ გახდებოდი, როგორც მას აღმოსავლეთ ევროპაში უწოდებენ, და არამკვდართა რაოდენობას გაზრდიდი. ამ უბედურების კარიერა მხოლოდ ახლა იწყება. ამ ბავშვებს, რომლებსაც მან სისხლი გამოსვა, საფრთხე ჯერ კიდევ არ ემუქრებათ, მაგრამ თუ იგი ასე ციცოცხლეს გააგრძელებს, ისინი სულ უფრო მეტ სისხლს დაკარგავენ. თავისი ჰიპნოზური ძალით მიიზიდავს მათ და მთელ სისხლს გამოსწოს, მაგრამ თუ ნამდვილად მოკვდება, მაშინ ყველაფერი შეწყდება. კისრებზე სიცქნა ჭრილობები გაუქრებათ და ისინი თავიანთ სათამაშოებს დაუბრუნდებიან. ისე რომ ვერც გაიგებენ რა შეემთხვათ. აქ ყველაზე მთავარი ისა, რომ თუ არამკვდარს ნამდვილ სიკვდილს დაუბრუნებთ, მაშინ საბრალო ლუსის სული განთავისუფლდება. იმის ნაცვლად, რომ ღამღამობით 1000 ბოროტება ჩაიდუნოს და ყოველდღიურად სულ უფრო მეტად დაემსგავსოს ეშმაკს. იგი შეძლებს მშვიდად დაიკავოს თავისი ადგილი ანგელოსთა შორის. ასე რომ, ჩემო მეგობარო, ის ხელი, რომელიც მის განმათავისუფლებელ დარტყმას მიაყენებს, კურთხეული იქნება მისთვის. მე მზად ვარ ეს გავაკეთო, მაგრამ იქნებ ჩვენ შორის მოიძებნება ვინმე, ვისაც ამის უფრო მეტი უფლება აქვს. ჩვენ ართურ შევხედეთ. იგი მიხვდა ისევე როგორც ჩვენ ყველანი, რომ უსაზღრო სიყვარული მოუწოდებდა მოვალეობის შესასრულებლად, რათა ლუსის ხსოვნა ჩვენთვის წმინდა დარჩენილიყო და არაუწმინდური. იგი წინ გაიწია და გაბედულად განაცხადა, თუმცა ხელები უცახცახებდა, ხოლო სახე თოვლივით გაფიტრებოდა. ჩემო ერთგულო მეგობრებო, მადლობას მოგახსენებ ჩემი გაბზარული სულის სიღრმიდან. მითხარით, რა უნდა გავაკეთო და ამას აღვასრულებ. ვან ჰელსინგმა მხარზე დაადო ხელი და მიუგო: ოჩახ, ცოტა სიმამაცეც და ყველაფერი დამთავრდება. ეს მარგილი გულში უნდა ჩასცე. საშინელი გამოცდა იქნება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მალე დასრულდება და შემდეგ უფრო მეტად გაიხარებ, ვიდრე ახლა დარდობ. და აქედან გულდამშვიდებული გახვალ, მაგრამ რახან გადაწყვიტე, აღარ უნდა იყო ხმანო. ხოლოდ ისი ფიქრე, რომ ჩვენ შენი ერთგული მეგობრები აქ ვართ შენთან და შენზე ვლოცულობთ. ართურმა მარგილი და ურო აიღო, ხელები აღარ უცახსახებდა. ვან ხელსიკმა თავისი ლოცვანი გადაშალა და ლოცვა დაიწყო, ხოლო ქვინსი და მე მის სიტყვებს ვიმეორებდით, როგორც შეგვეძლო. ართურმა ლუსის მარგილს წამახვილებული ბოლო დაადო გულზე და მე დავინახე, როგორ ჩაეშვა იკის ხეულში, შემდეგ კი მთელი ძალით დასხო. ლუსი კუბოში დაიკრუნჩხა და რაღაც ამაზრზენი სულ გამყინავი ყვირილი მოსყდა მის წითელ ბაგეთ. სხეული სახსახებდა, იკრუნჩხებოდა და იკლაკნებოდა, თეთრი ბასრი კბილები ერთმანეს ეხეთქებოდა და ტუჩებს კბენდა. პირზე ქაფი მოადგა, მაგრამ ართური ერთხელაც არ შედრკა. შემდეგ სხეული სახსახი და კუნჩხვა მინელდა. კბილების ხრჭიალი შეწყდა, სახე დამშვიდა, საზარელი სამუშაო დამთავრდა. ართურს ურო ხელიდან გაუვარდა. იგი დაბარბაცდა და უთუო დაეცემოდა ჩვენ, რომ არ შეგვეკავებინა. ოფლი ღვარა ჩამოსდიოდა შუბლიდან და სულს ვეღარ ითქვამდა. ნებისყოფის არადამიანური დაძაბვა და ლუსის სულის გადარჩენის დიდი სურვილი დაეხმარა ართურს ამ სამუშაოს შესრულებაში, რისთვისაც სხვაგვარად ძალა არ ეყოფოდა. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენ ისე ვიყავით გატაცებული მასზე ზრუნვით, რომ კუბოსათვის არც კი შეგვიხედავს, როცა დავაცხერდით. კაუცებისა და შიშის შეძახილები აგმოხდა. ისეთი ყურადღებით ვუმზერდით, რომ ართურის კი წამოდგა მიწიდან, სადაც ის ქანს გაწყვეტილი დაეშვა და კუბოს მიუახლოვდა. სახე შეეცვალა, პირქუში მზერა გაუქრა და სიხარულით გაუნათდა. კუბოში აღარ იყო ის საშინელი არსება, რომლისაც ასე გვეშინოდა და რომელიც იმდენად გძულდა, რომ მის მოკლას პრივილეგიად ვთვლიდით. იქ ისეთივე ლუსი იწვა, როგორიც მის სიცოცხლეში იყო, წმინდა და საყვარელი სახის გამომეტყველებით, თუმცა კაიშნისა და ტანჯვას თავისი კვალი მაინც დაეტოვებინა. ჩვენთვის ეს კვალიც ძვირფასი იყო, რადგან სწორედ ასეთი ლუსის ნახვას ვიყავით ჩვეულნი ბოლო დროს. გრძნობდით, რომ მის სახეზე ასახულის სიმშვიდე სხვა არა იყო, რა თუ არა მომავალი მარადიული ნეტარების სიმბოლო. ვან ჰელსინკი ართურთან მივიდა, მხარზე ხელი დაადო და კითხა: აბა ართურ, ჩემო მეგობარო, ჩემო შვილო, ეხლა მომიტევებ? ართურმა მოხუც ხეყლზე აკოცა და მიუგო: კი, ღმერთმა დაგლოცოს იმის გამო, რომ ჩემ სატრფოს სული დაუბრუნე, მე კი სულის სიმშვიდე. ახლა კი ჩემო შვილო შეგიძლია აკოცო, გამხნევა პროფესორმა, რადგან ახლა ის უკვე ბოროტი დემონი და საუკუნოდ წარწმდილი არსება აღარ არის. იგი აღარ არის სატანის არამკვდარი, ის ღმერთს ეკუთვნის და მასთან ერთად მისი სულიც. ართური დაიხარა და აკოცა. შემდეგ ის და ქვინსი აკლდამიდან გავისტუმრეთ. პროფესორმა და მე მარგილი გადავხერხეთ, ისე რომ მისი მახვილი ბოლოს ხელში ჩავტოვეთ. შემდეგ მას თავი მოკვეთეთ და პირი ნივრით ამოუსეთ. თუთის კუბოს ზედაპირის არჩილავით გავამთელეთ. მივახრახნეთ კუბოს ხის თავსახური. ჩვენი ნივთები მოკრიბეთ და გავედით. პროფესორმა კარი ჩაკეტა და გასაღები ართურს გადასცა. სანამ გზას გავაგრძელებდით, ვან ჰელსინკმა თქვა: ახლა ჩემო მეგობარო, პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია, რაც ჩვენთვის ყველაზე ძნელი იყო, მაგრამ დარჩა კიდევ ერთი დიდი სამუშაო. ყველა ჩვენი უბედურების ავტორის მოძებნა და მისი განადგურება. მე ძაფის ბოლო მაქვს, რომლითაც მას მივახცევთ, მაგრამ ეს ხანგრძლივი და ძნელი ამოცანა. აქ დიდი საფრთხე და ამავე დროს დიდი რისკიცა. ხომ არ დამეხმარებით თქვენ ყველანი? თქვენ დაჯერება შეძელით, ასე არ არის. ხოლო თუ ასეა, მაშინ ისიც უნდა ვირწმუნოთ, რომ მისი განადგურება ჩვენი წმინდავალია. მე წარმატების იმედი მაქვს. ჩვენ რიგრიგობით ჩამოვართვით მას ხელი და ამით პირობა დავდეთ შემდეგ პროფესორმა გთხოვა. ორი დღის შემდეგ გთხოვთ ყველანი მობრძანდეთ ჩემთან სადილად, 7 საათზე. მე წარმოგიდგენთ ორ სხვა თანაამხანაგს, რომლებსაც ჯერ არ იცნობთ. ყველაფერს მოამზადებ ჩვენი ერთობლივი მუშაობისთვის და ჩემს ყველა გეგმას გაგიმხელთ. ჯონ, ჩემთან წავიდეთ. შენ კიდევ ბევრ ამეზე მინდა არჩევა კითხო. შენი დახმარების იმედი მაქვს. დღეს ამსტერდამში მივდივარ, მაგრამ ხვალსაღამოს დაბრუნდები. შემდეგ დიდი ბრძოლა დაიწყება, მაგრამ ანამდე მინდა

0: კიდევ ბევრი რამ გიამბოთ, რათა იცოდეთ რა გააკეთოთ და რას უნდა მოერიდოთ. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.